оноо 8 дугаар сарын 24, Бэлгийн улирлын 7 сарын 12 гарагийн 1 тохиож байна. Тэнхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога зэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлэг маань болж ёсоор эхэлж байна.

0: Манай баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн харууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг. Тэгвэл инээлжийн нэвтрүүлгийг хөтлөгчийн хүслэн би за тэгвэл манай найруулагч шүртэй хамт хөтлөнгүйчдгээх болно.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав, ерөнхий хинэгч гэрлээ, чинхэлтэй.

За тэгвэл одоо та бүхэндээ манай радиогийн нэлээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа толгоно байраас хуулжий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд толгоно 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хошууны улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд толгоно байраар дамжуулдаг.

За тэгвэл ил хошуу төргүүдээр өсөлгөө давтамжийн байраар сачиж байдаг дарыг, явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгас нь FM 93.5, галуу тойлгас, улаан толгой балгас нь FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжоч балгас нь FM 93, шанхан сүм балгас нь FM 97.8, улаан балгас, мөнжи балгас, чипанжин балгас нь FM 95.6, шин балгас, жаргалан тулгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шөөжаван балгасанд FM 88.2, шагжаман балгас, бүрээн манх, инквид FM 106.4,

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар манай нэвтрүүлгүүдийг байнга хүлэн сонсож болно.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Жаархан хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Юун төрөнд манай улсын оюунлаг үйлдэм бүтээхүйлс шиндэн хөгжиж хүнд өрсөд машин үнэ үүдэлтэй шинчилэлтэй төрөгсөж байна гэсэн мэдээллийг дуулгая. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин машин хүнээ аж үйлсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн талаар биеэн дан хүчрхэгжхийг шалуудан ахиулж чаг мүчтэй тэмчин мэрэгжлийн талаарх жангалгын хүчир асуудлыг төргийн шийдвэрлэж жангалгын гол мэрэгжил болон бэлтгэл төхөөрөмжийг үйлдэн бүтээх аж үйлсийг өөрийн гартаан эжимдэхээр чармайх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс машин хүнээ аж үйлс болон хиймэл оюун зэрэг шин мэрэгжлийн гүнжигийн өсөлтөд яхиулж, бэж чогчтой хиймэл оюуны хэрэглэнэ ахуй байдлын хэрэгцээ шаардлагаар голдуулж, мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон дэс дэвшхийг түргэтгэж, олон ажил төрөлд өнөнхөө хүч энерги олгож, чанарлын хөгжилтөд шин амжилтын хүч нэмрэлсэн байна.
0: 2-р хугацааны дэлхийн хүн дүрсэт машин хүнээ тамирын чуглаан одоо ойрын өдөр Бээжинд эхэлсэн. Тэгвэл бүх дэлхийд анх удаа тамирын уралдаан урлагийн үжилгийн тоглолт бодит хэрэглээг нэг чогчж уулсан машин хүнээ тэрүүн дэсийн уралдаан болсны хойд тус хугацааны тамирын чуглаанд 16 улсын 6 жугаари баг оролцсон байна.
1: Тэгвэл нэг машин хүнээ аж ахуй хөлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий хянагч хэлэхдээ бид 11 жилийн ахуй талбай уралдаан болоод олон жилийн уран дэмийн тусгай уралдаанд өөрийн үйлдвэрлсэн хүн дүрсэт машин хүнээ нь оролцуулж байна. Энэ олон үйлчилгээний ажлын байрын уралдаанд оролцохоор дамжаад үйлдэхүүнээ дэс дэвшүүлэхэд тус болгож үнэн бодтой хэрэглэнэ ахуй байдлыг их хэмжээгээр чиглүүлэх болно гэсэн байна.
0: За тэгвэл одоо машин хүн нь үйлдэн бүтээхүйлсийн гэрэлт сууд гэмээгдэж нэг улсын шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болоод дээд жинданы үйлдэн бүтээхүйлсийн төвшнийг хэмжээлэх чухал бэлэг тэмдэг болсон байгаа. 2014 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичийн их хурал, дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичийн их хурал дээр жаахдан бид манай улсын машин хүнээ төвшнийг дээшлүүлэхээр баггүй бас чадхын хэрээр жах дэлгүүрийн илүүхэн ижлэх хэрэгтэй гэсэн маань. Тэгвэл үүнээ дараа ерөнхий шүүжи машин хүнээ хамаатай аж ахуйлалт олон удаа хөрч ажил шинжин байчаач судлалт хийсэн байна. Түүнээ хамжилчлуулоод жилодлогоор манай улсын машин хүнээ аж үйлс жангалгын мэрэгжлийг түргэн шовтолж хэрэглэнэ хүрээ чарыг өргөдгөж төвлөрөн хөгжих явцад хевчээгэн бужгааруулж ерөнхийлсэн бодит хүч нэн ихээр дээшлүүлсэн юм.
1: Бээжинд нэн сэчин сэргэлэн, нэн амьдлаг хүн дүрсэт машин хүн болох Тэнгүүн 3 чигтэйг машин хүнийг энжилийн доор хагас жилдээ хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж тушааж өгөх ажлыг алуун ёсоор эхлүүлэхээр байна. Бээжингийн хүн дүрсэт машин хүнээ үүдэлт шинжилэлтийн төг газрын үйлдвэрлэлийн харуулчлагатан илэрхийлэгдэн бид бас улсын байдалд чогчсон үйлчилгээний чадварын байгуулалтын хүч 50 өрнүүлж яс чанар, судлан нээх, шилгэн турших, хангалгын хэлхээ, үйлдэн бүтээх чар хүрээндэх туршилгын гүйцэд бадруулж ажил төрлийн хөгжилтийг ахиулах болно гэсэн байна.
0: Одоохондоо манай улсын машин хүнээ аж үйлс нэгэнтэй дээд урсгалын жангалгын сэлүүх тоног, дунд урсгалын бүхэл машин үйлдэх, доод урсгалын эрчимжсэн хэрэглэлтийг хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээний системийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын судлан үйлдсэн хүн дүрсэт машин хүнээ бүхэл машинаа үйлдэхүүн 400 гарын жилд хүрч бүх дэлхийн хагас тоогоос давсан байна. Тэгвэл аж үйлдвэрийн машин хүн үйлчилгээний машин хүн зэрэг үйлдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ бүр 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд Бэйж чогчтой химэл оюуны улсын ирээдийн аж үйлсийн голдлоготой байлдах бодлогын байрлуулалтад орулсан байна. Ирээдийд манай улс Бэйж чогчтой химэл оюун болон том жагүри машин хүнээ мэрэгжилтэй уусалчулан үүдэлт шинжилэлт хийхэд түргэтгэж, хэрэглээний ахуй байдлыг үргэлжлэн өргөтгөж, хүн дөрсөд машин хүнээ хөгжилтийн хурдчийн нэг түргэн болгож, шинэ маягийн аж үйлдвэржилтийг шалбдан бийлүүлэх, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулахад сүр талаачтай хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Аж үйлдвэр болон чимээж ангичлалтын яамны ерөнхий инженер хэлэхдээ бид үүдэлт шинжилэлтээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, жангалгын гол мэрэгжлийн шавталтыг чангадахж, мэрэгжлийн үйлдэхүүнээ дэс дэвшгийг түргэтгэн, хэрэглээний хөтлөмжийг чангадахж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглээний ахуй байдлыг бий болгож, шинэ мэрэгжил, шинэ үйлдэхүүнийг хэвчээжүүлэн дэлгэрүүлэхийг түргэтгэх болно гэсэн байна.

0: За, жалгаад 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд манай улсын эдийн засгийн жарлага нь улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөөх хүчнийг чангаруулах болно гэсэн мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл ойрын өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн эхлэлт гэсэн гол сэдэвт сонин мэдээний нийтлэх хурал хийж, эдийн засгийн яамны хамаатай харилцагдсан идэвхтэй эдийн засгийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулсан хамаатай байдлыг танилцуулсан байна.
1: За тэгвэл эдийн засгийн яамны дэд сайд илэрхийлэгтэй нь өнгөрсөн 5 жилд эдийн засгийн их талаас тохируулан эзэмдэх үйлдэлч төхөвийг тасралтгүй дээшилж аж ахуйн нийгмийн чанарлын хөгжилтийн хүчтэй тулгуурласан бөгөөд эдийн засгийн тогтвортой чанарыг биелүүлж төр улсын засах суур болоод чухал тулгуур болох эдийн засгийн үйлдэлийн улам нэг алхам илрүүлсэн байна. 2021 оноос 2025 он болтол бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн орлого нийт 6.6 тэмдэн дөнгөшөр төгрөг болж, жарлага нийт 6.35 тэмдэн дөнгөшөр төгрөгт хүрч, 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хуучханагтай харьцуулбал бүр нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байна.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд бид нэн хүчрэхэг, баттай, тэнцвэртэй, тогтвортой эдийн засгийг чармайн байгуулж, нийгэм журамд одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх шийдвэрт агчтай болоход бат бэх эдийн засгийн батлаг хангана. Хурангуйлж хэлвэл 6 талын ажлыг бол цааш та ахиулах болно гэсэн байна.

0: болвол эдийн засгийн бодит хүчнийг чаашид чангаруулна. Эдийн засгийн жарлагын бүтцийг чаашид шилдэгжүүлж чадвартны талаар нэн илүү бэл оруулах болгон улсын дотоодын хэрэглээг дэмжиж улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөөх хүчнийг чангаруулах болно.
1: Тэгвэл эдийн засгийн их талаас тохируулан эзэмдэх үйлдэлч төхийг чаашдад дэвшлүүлнэ. Эдийн засаг гайлын системийн өөрчлөлтийг чаашдад гүнжгэрүүлнэ. Эдийн засгийн шинжлэх ухаанч хамааралтын төвшинийг чаашдад дэвшлүүлнэ. Эдийн засгийн голдлоготой чар хүрээндэх аюул эрсдлийг чаашдад намдааж арилгана гэсэн байна.

0: За, ойрын өдөр 2026 бохирдолгүй бодлогын хүчний их хурл Хөх хотод хуралдаж Академич тусгай мэрэгжилтэн аж ахуйлалын судчуул зэрэг 500 гаруй хүн хуралд оролцсон байна.
1: Тус хурлын Хөх хотын нардийн засгийн ордноос голлон нэрхэлж эхлэлтийн ёслол, гол сэдэвт яриа илтгэл, үр бүтээлийн үзүүлэг, гол сэдэвт ажиллагаа болон тусгай сэдэвт хурал зэргийг тохируулж, бохирдолгүй бодлогын хүчин болон чохомл оюун чадварын хүрээндх хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, ажил төрлийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг судлан ярилцсан байна.
0: Хурал дээр Хөх хот Улаан Чав хоёр газрынх нь одоо Хуошань Инчин, Хан Ужи, Нингдөши дайжирэг толгойлогч аж ахуйлалуугаа 13 төрөлжилийн гэрээ тогтож ерөнхий бэл оруулалт нь 1361 дуншуур төгөрөгт хүрсэн байна. За, гэрээ тогтсон төрөлжил нь чип шилгэн байчаах, тоноглол үйлдэх, бодолтын хүчнээ төв, түүхнээ үйлдвэр зэрэг олон хүрээг хамарсан байна.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын өөр тань засах орны 7 дугаар хуучхааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан эхэлсэн байна. За тэгвэл өнөөх нь Өвөр Монголын өөр тань засах орны 7 дугаар хуучхааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан болоод онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан Богод хотод бол өвдөг шигээр эхэлсэн байна.
1: За эхлэлтийн ёслол нь төгөөмөл хайр хамтын аялалаар гол сэдвэн болгож эрх тэгш уусалчих хамтаар идэх ойлгогдхоныг баримталж уралдаанаар дамжин жимдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж өөрийгөө итгэх биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх оюун санаа найдварс байдлыг илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын өөр тань засах орны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан бол Өвөр Монголын баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээгээр хамгийн их жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болно. Өвөр Монголын жимдэгчүүдийн хүчрэгжихээр хүчлэн чармайхаа оюун санааны төрс байдлыг илрүүлэх жимдэгчүүдийн биеийн тамирын хөгжилтийг ахиулах чухал тавчин болно. Нэгч бүх нийгмээр жимдэгчүүдийн ойлгох, хүндэтгэх, халамжлах, хавсарах, амьдлаг үйлдэлг байж байгаа.
1: За тэгвэл одоо тус хугацааны биеийн тамирын чуглаанд дөгм авсар, амар төвшин, гойд сайхан уралдаан эрхлэх шаардлагыг баримталж өрсөлдөөнт уралдаан, олон төмөнч уралдаан, онцгой олимпик зэрэг 3 төрлийн уралдаан хуваан нийт 26 их төрөл 401 баг төрөл зүйлийг бол тохируулсан байна.
0: Тэгвэл Өвөр Монголын 12 аймаг хот бүх нөрөн бол бүлхэн байгуулан уралдаанд оролцож байгаа. Уралдаанд оролцсон тамирчид бол 1038 нэр байж, уралдаанд оролцсон хянагч бол 270 нэр байж, дасгалжуулагч, дагуулагч жич ажилтан бол одоо 363 байж байгаа.

За Өвөр Монголын хоёр газар бол одоо сунгагдсан байна. Ойрд Шинжингбо сонин 2026 оны Жунай амралтын хуучхан дэх баг хотын жуулчлалын жаалт тоо

0: нэг одоо топ 20. За дээд 20 гэсэн үг тийм. За дээд 20-ын нэрсийн жагсаалтыг бол нийтэлсэн байна. За ингээд нэрсийн жагсаалтад бол Өвөрмөн Монголын Хянган аймаг болоод Хөдөн Бойрх хотод тодорч үүнд бол Хянган аймаг одоо 72.81% хувиар бол бүх улсын 10 дугаард жагсаагдсан байна.
1: За Хянган аймаг Өвөрмөч байгалийн өнгө жимж тааламжтай сэлүүчил жуулчлалын хев намбараан одоо бүх улсын ил газрын жуулчдын халамжил харалтдах газар болсон байдаг.
0: За Хянган аймгийн хэн бас бүх бүсийг нэгдэлтэй байрлуулж нэг хушуу нэг онцлогтой нэг орон бүс нэг гэлс чигтэй 6 газрын хэн нэг сэтгэл нэг чиглэлээр хамжилчин хүчилсэн байгалийн ам ахуйн жуулчлалын төрөл тэмдгийг бол хүчээн хамтдаг нь чөгчилж байгаа юм байна.
1: За яг ингээд одоо өөр өөрийнхөө нутаг нутгийн онцлогоо атгаж тийм ээ жуулчлалын үйлсийг их өрнөн хийснээр Хянган аймаг болоод Хөлнбор хоёр хот маань одоо Хөлнбор хот маань энэ Жуна амралтын хугацаанд их баг хотын жуулчлалын жаалттоогийн төрөө 20-ын жагсаалтанд бол орсон байгаа юм байна.
0: За тэгвэл төрөө 5-ыг бас сонсогч доо танилцуулаад өгье. За төрөө 1-д тордорсон нь бол одоо Төвдийн Линжи хот байж байгаа юм байна. За 2 дугаард бол одоо Анхуй Можийн Хуаншан хот байж байгаа. 3 дугаард бол одоо Юнна Можийн Шишуан байна.
1: Тийм.
0: 4-дүгээрд бол одоо Сычуан мужийн Ганзы, 5-дүгээрд бол Сычуан мужийн Яан.
1: Тийм байна.
0: 6-дүгээрд бол одоо Юннам мужийн Лижиан.
1: Тийм. Тэгвэл одоо 7-д нь Жожиангийн Лишви, Анхуйгийн Чижу энэ бол 8-д орж байна. За 9-д нь бол одоо Сычуанай Гуангюан гэж байна.
0: 10-д нь бол одоо манай Өвөр Монголын Хянган аймаг.
1: За Хөлнбор бол 14-дүгээрд тодорсон байна.
0: Тийм, тийм.
1: Одоо жаалт тоо нь бол 71.56.
0: За тэгвэл Сычуан мужийнхэн бол одоо төрөө 10-д бол дээд 10-д бол одоо 3 хот болоод байрлаж орж ирсэн байна.
1: За Юннам мужийнх бол хамаг ариун байгаа юм уу да? За Юннам муж төрөө 10-д 1 ба 2 байгаа юм байна
0: тийм. Тийм.
1: За Анхуйгийнх бас 2 байгаа юм байна. Ингээд үжил бас бүх улсын ил хэл газраас бүр сонгогдсон тоо нэ тийм.
0: Тийм. Элэл гачаараа элэл мочи элэл өөртөө жисэх орноос бол одоо бүр нэг нэг хотууд бол сүнгөгдөж орсон юм төлөв байдалтай.
1: Тийм байна.

0: За тэгвэл одоо жалгаад бид бас одоо манай юуны талаар их мэдээллийг үзье. Одоо виз гэлтрүүлэх тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ер нь одоо хилээр орж гарах, виз үл шалгах. Энэ бол одоо энэ 2 жил чухал ярагдж байгаа сэдв. Тэгвэл улсын нүүдэл ардын хамааралтын төвчөө ойрын өдөр халуун жаргал нийтэлж 2026 оны 8 сарын 20 өдрөөс эхлээд одоо Кыргызстан, Вьетнамын ард иргэнд 240 чагийн дотор хилээр өнгөрөхөд үл үйслэх төрийн бодлого болоод Ханана хилийн бомтор орж ирж 30 өдрийн хугацаанд дотор үл үйслэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж одоо жарлсан байна.
1: Үүнд 240 чагийн дотор хилээр өнгөрөхөд үл үйслэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх улсыг бол 57 болгож өргөдгөлсөн байна. За ингээд Ханана хилийн бомтор орж ирж 30 өдрийн хугацаанд дотор үл үйслэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх улсыг бол 61 болгоно нэмэгдүүлсэн байна.
0: За тэгвэл одоо Кыргызстан, Вьетнамын ард иргэн энгийн пассворт болоод тогтсон өдр хугацаа жичээ аяллалын жалган үргэлжлэх билетээр нь дундад улсын хилээр өнгөрч 3 дахь улс буюу газар оронд очиход Бээжин, Шанхай зэрэг 65 гадагш нээлтгийх бомтоор үл үйсэлж хилд орж болох бөгөөд тогтсон орон бүсийн дотор үл үйсэлж жуулчлан тойрогдсон 240 чагаас бол хитэрж болохгүй юм байна.
1: За тэгвэл хоёр улсын нарад иргэн энгийн паспорттай бол Ханаа мужийн гадагш нээлтгийх бомтоор орж ирж болно. За ингээд Ханаа мужийн засаг захиргааны орны дотор үл үйсэлж жуулчлан тойрогдсон 30 өдрөөс бол хитэрж болохгүй юм байна. Дээр дурдсан үл үйслэх 2 жилийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж болох хувьчаанд жуулчлал, арилж явах худалдаа, айлчлалт, төрөл саднаан эргэж үжих зэрэг охор хувьчааны ажиллагааг бол хийж болно. Тэгвэл ажил суралцлага, сони мэдээнээс

0: Сурвалжлага зэрэг урьдчилан зөвшөөрөх чухалтай ажиллагаад мөнхөө дундад улсад ирэхээс өмнө үеийн гардман гүйцэтгэвэл жогчих юм байна.
1: За улсын нүүдэл ардын төвчөгийн холбогдол бүхий хариуцлагатан Кыргызстан, Вьетнамын ард иргэнд үл үйслэх 2 жилийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бол өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг лавдуунаар ахиулах, иргэн тойрны хувьжааны хамтын жогчийг байгуулахыг ахиулах бодтойг иргэмэлсэн арга хэмжээ мөн. Энэ нь хоёр талын итгэлцээ хамтралчааг уламник алхам ахиулж, жуулчлалын арилж авах худалдаа айлчлалт бэл оруулалтыг нэн дөгөн бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ахиулахад ашигтай маа.
0: За тэгвэл дараачийн алхамд улсын нүүдэл ардын төвчөө хөгжилт болоод амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, журам зэлсэн эмх журамтай хилээр гарч орох хамааралтын эмх тэглэмийн эрс хамгаалж, дундад гадаадын хүн харин явуулчаа болон олон улсын солилцоо хамтралчааг нэн сайтар ахиулж, улсын өндөр төвшин бүхий нээлттэй одоо чанар сайтай хөгжилтөд бол үйлчилнэ гэж танилцуулж байгаа юм байна.

0: За ойлгосноор 2026 оны 1-7 сард Өвөр Монголын Дундад Евравийн жишээнагалт тэргийн ажиллагааны яс чанар үр ашиг тогтунаар дээшилж төргөн нэмэгдлийн хандажтай байгаа. Тэгвэл хамгийн шин тоо баримтад илрүүлснээр бүх орны хилээр орж гарсан Дундад Евравийн жишээнагалт тэрэг 6354 байж адил хугацаанаас 23.6-аар нэмэгдэж бүх улс төх ижилх харилцал бүх улсад ижилх харчил жуна 48.9-д хүрч хилээр өнгөрөх хэвчээ бүх улсад төрүүлсэн байна.
1: За тэгвэл Манжуур хилийн бомт нь 3487 чаваа өнгөрч одоо адил хуучханыхаас бол одоо жуна 34.1-ээр нэмэгдсэн. Эрийн хотын хилийн бомтоор бол одоо 2867 чаваа галт тэр өнгөрч адил хуучханыхаас жуна 12.8-аар нэмэгдсэн байна.
0: За хоёр их хөлийн боомтой хамжилчин хүчилж зүүн дунд орно гол нэвтрэл жамын хэмжээ болоод хандаж жиргээ одоо талууд бол одоо жиргээр дээшилсэн байна. За нарилаг оновчтой арга хэмжээ үргэлжилэн найдварж уулагдаж жишээний галт тэргийн нэвтрэлд хүчтэй тулгуурлал болсон байна.
1: Энэ жилэс нааш Өвөр Монголын өртөн засаг хорны хөлийн боомтын алуун гэр улсын умраш нээлт хийхэд чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтын үүрэгтэй нэгтө уйлдуулж бүх орны гадаад арилжааны боомтын ажлын эрчтэй өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн 3 жилийн ажиллагааны төслийн байрлуулалтыг найдваржуулж Дундад Евровийн жишээний галт тэргийн саадгүй нэвтрэхийг батлах яс чанарыг дээшлүүлэн үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж боомтор өнгөрөх үйлчлэгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж холбоолон жижигүүлж холбоолон хөтлөлч хийх чангатгаж төхөөрөмжийн чадварын дэсийг дэвшүүлж оюун чихлийн бомтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж олон бодтой арга хэмжээг найдваржуулж жишээний галт тэргийн хилээр өнгөрөх хэмжээг бол баталсан байна.
0: За ингээд төрж авсарлаа.

За хүндэт сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид жалгаад өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллийг анхаарыг.

За тэгвэл одоо Ордос хотын хөл бөмбөгнөө багийнх нь Эжин талбайд 3 харчих нэгээр Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнөө багийг ялсан байна. За 8 сарын 22-ны өдөр бол одоо Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Жисэг хорны хөл бөмбөгийн хэд тисийн холбоо туралдаанаа 4-1 шийдвэр туралдаанаа 2 дугаар ээлжийн уралдаан манай хотын бэйн тамрын үйлсийн хөгжүүлэлт

0: Хөлтийн төвийн тамирын талбайд бол ит хөөхтэй явагдаж Ордос хотын хөлбөмбөгнө бүгнээ баг эжин талбайд Шилийн гол аймгийн хөлбөмбөгнө бүгнээ багтай уралдаж хурц шүрүүн өрсөлд өнөр дамжаад ичэстэн Ордос хотын хөлбөмбөгнө бүгнээ баг 3 харчих нэгээр ялж холгоот уралдаанаа 4 хүчрэхэд тодорсон байна.
1: Уралдаан эхлэмэгч хоёр талаараа маш түргэнээр уралдааны байдалдаа норсон. Ингээд Ордос хотын хөл бөмбөгнөө багийнх нь эжин талбайнаа сүр хүчинд түшигэлж байгаад өндөр хүчлэлтэй дайралт явуулсан. Ингээд 23 минутын үеэр бол Ордос хотын хөл бөмбөгнөө тамирчин УЕФА-н нэг бөмбөг оруулж, ховын харчлыг бол нэг харчиг тэг болгож хувирулсан байна.
0: За доор хагас талбай уралдаанд одоо хоёр талаараа өндөр хүчилчтэй өрсөлдөх байдлаа үргэлжлүүлж ар талын сэргийлэлтэй сайтар хийхин дагуу бүх хүчнээрээ бол гэдрэг дайралт гээж Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнөө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулаад ховын харчлыг бол нэг харчих нэг болгож хувируулсан байна. Ингээд 63 минутын үеэр Ордос хотын хөл бөмбөгнөө тамирчин Жошодон нэг бөмбөг оруулж ховын харчлыг 2 харчих 1 болгож хувируулсан байна.
1: Ингээд доор хагас талбай уралдааны нэмэлт цаг дараа 94 минутын үед бол Ордос хотын хөл бөмбөгнөө тамирчин Шүхэн Ян нэг бөмбөг оруулж ховын харчлыг 3 харчих 1 болгоод эчстэн бол Ордос хотын хөл бөмбөгнөө баг 3 харчих 1-ээр Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнөө багийг ялж тус холбоо туралдааны 4 хүчрэгд бол тодорсон байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн анги 2027 оны дэлхийн хундгат уралдааны эрхийг бол олсон байгаа юм байна. За өрийн өдөр олон улсын хөлбөмбөгийн холбооноос 2027 оны эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн дэлхийн хундгат уралдааны чагийг нийтэлж бүх 64 талбай уралдааныг Бразилийн 8 хотод явагдуулахар болж бодтой чаг болоод гажруудын нь тодорхойлсон байгаа юм байна.
1: Уралдааны чагийн үндэслэл эрхлэгч улс Бразилийн анх нь эд дугуйлангийн шилгарсан анх босны хавьд 2027 оны 6 сарын 24-ний өдөр Рио ди Жанейрогийн одоо Маракана тамирын талбайд эхлэлтийн уралдаанд оролцож дараа нь 6 сарын 29-ний өдөр болоод 7 сарын 4-ний өдөр тус тус Сан Паулогийн одоо Итагайла бөмбөгийн талбай болоод Бразилиагийн улсын биеийн тамирын талбайд нөгөө хоёр талбайд дугуйлангийн уралдаанаа бол явагдуулна. За ингээд Мараканагийн биеийн тамирын талбайд бол хүшиг нээх уралдаан явагдуулахаас гадна бас шийдвэр уралдааны бол явагдуулах юм байна.
0: За 2027 оны эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн дэлхийн хундгат уралдаанд 32 хөлбөмбөг анги оролцох болно. Одоохондоо дундад улсын ангийг багтаасан 18 хөлбөмбөгийн анги уралдаанд оролцох эрхийг олсон байна. Тэгвэл 2027 оны эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн дэлхийн хундгат уралдааны дугуйлангийн уралдаанаа шава татах ёслол энэ жилийн 12 сард Бразилд явагдах болно.
1: За 2026 онд бол одоо дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн уралдаан явагдсан. За 2027 онд бол одоо дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн одоо эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн уралдаан бол явагдах юм байна.
0: Тийм байна. За ингээд өмнөд улс бас ажаар эмэгтэйгийн дугуйлан ан одоо дэлхийн түвшинд мөрийжүүлэхээр болоод байгаа юм байна.
1: Тийм, өмнөд улсын хөлбөмбөгийн анх бол одоо ажтайгаар 32 бөмбөгийн анхд бол одоо оролцох эрхээ олсон.
0: Тийм, тийм. За энэ дагуулт одоо энэ жилийн олон улсын хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан тийм энээр бас одоо торгоогдсон анги гарч ирсэн байна. За яг сонсвол бас их харамсалтай жийл.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо олон улсын хөлбөмбөгийн холбоогийн сахилгах батын зөвлөл ойрын өдөр бол 2026 Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн хундгат уралдааны хугацаанд их Аргентины ангийн тогтоол сахилгаас жирчсэн олон жилийн үйл ажиллагааг шийтгсэн үр дүнгийг нийтэлсэн байна.
1: За Аргентины хөлбөмбөгийн нийтлэг бол одоо 32-ийг 1 төмөн доллараар долларын жоосор бол торгогдсон бөгөөд одоо ирээдийн хоёр гол талбарын үжигчдийн тоогийн улс хийж гаргалсан байна.
0: За тэгвэл одоо олон улсын хөлбөмбөгийн холбоогийн илэрхийлснээр Аргентины хөлбөмбөгийн нийлэмлэгийн жоосор торгосноос гадна одоо энэ хоёр талбай уралдааныг үжигчдийн тоогоор нь
1: хийж
0: гаргалсан. Энээр барк одоо нэг үлэг шууд чиглүүлсэн хүмүүсийг бас шийтгэлд оногдуулсан тийм.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн шийдвэрт уралдаанаа Аргентин

0: Энэ анги болоод Испани ангийн хооронд мөргөлдөөн үүсэнд чиглүүлээд Аргентин ангийн тамирчин одоо Лендро Прадес тийм ээ. Энийг бол 10 талбар уралдаанд оролцох эрхийг гасаж 9,000 $ торгосон байна. За тэгвэл одоо Нахул Молинагийн хувьд бол 7 талбар уралдаанд оролцох эрхийг хассан. Ингээд мөнхөө 9,000 $ торгосон байна. Тэгвэл одоо Тиаго Алмадагийн 1 талбар уралдаанд оролцох эрхийг хасаж 3,000 $ бол торгосон байгаа юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл тогтоолж ирчсэн жилд бол үжигчдийг гадуурчилсан яра. За тэгвэл гарын тохоо одоо бөмбөгн ангийн жүй бус үйл ажиллагаа биеийн тамирын уралдааны ашиглаж биеийн тамирын бус чанар тайж үйлээ илэрхийлсэн зэргийг бол багтаасан байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо хөл бөмбөгийн тамирчнууд мань ус дэлхийн тайзан дээр хүмүүсийн анхааралд хүрж байгаа чигээрэн бол маш тодорхой гэлс байдаг. Тэгэхээр юу хийлж юу хийж явнау гэдэг нь бас хүмүүсийн хараанд бол байнга өртдөгөө.
1: Тийм, байнга дан хурж байдаг. Тийм.
0: Тэгэхээр ер нь одоо ийм том уралдаан тэмцээнд явдаг хүмүүсээс эхлээд энгийн амьдрал дундах байдалд ч гэсэн хүн бүхэн одоо өөрийнхөө хэлсэн хийсэндээ эжин бас одоо олон нийтийн гэсэн ийм нэг сэтгэлгээтэй байх чухалтай.
1: Тийм, тийм.

0: За тэгвэл одоо жалгаад 10 дугаар хугацааны өвөр Монголын соёлын үзэсгэлэн энэ чуглаанаа 6 их гэлс чигийн талаар та бүхэндээ ярьж дуулгая. Юун төрөнд бол одоо их улсын умраторон үжисгүлэн дэсахан өвөр Монголын гол сэдэвт үжүүлэг соёл болоод шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийг уулсалч болон хөгжүүлэх гол сэдэвт үжүүлгийн тойрог гэх хоёр их гол сэдэвт үжүүлгийн тойргийг бол шинээр тохируулж 14-р 5 жилээс наших өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг 8 талаас системтэй дүгнэх юм байна.
1: За тэгвэл 2 дугаар гэлэс чигнэ гэвэл одоо соёл жуулчлал болоод жуун үйлсийн одоо бүх орон бүсийн олон нийтчсэн нэгжнэлтийн хэлүүрийг бол үжилсэн. За ингээд соёл жуулчлалаар одоо бусууд үйлсийг дайцлах ийм хөгжилтийн жишээг бол төвлөрүүлж аж үйлсийн хөдөлгөх энергийг бол хөгжөөж төрөл тэмдгийг бол чогжилж байгаа юм байна.
0: За гурвад нь бол одоо соёл үжисгүлэн соёлын үүдэлтийн гол сэдэв төвжүүлгийн тойрогт Жэжиан, Шанси, Хэнан, Хэбэй, Шандун, Гэрэн зэрэг можийн Тэсийн музейн шилдэг соёлын бүтээлч үйлдэхүүнийг бол одоо төвлөрүүлэн дэлгэж жалуучуудын хамтын үүдэлтийн чуглаа маймайг оруулж үжисгүлэнгийн чуглаанд чог бадарангүй жалуу насны ирч хүчнийг нэмэрлэх юм байна.
1: За тэгвэл дөрөвдөх гэлэс чигнэ болохоор одоо өөр тань засах орно 12 аймаг хотод чи дөрвөн шууд хараа улсын нөмчлөлтөй соёлын нааж явах хөллийн дэлгэн үзүүлэх уулгыг бол нарилаг сунгаж дэлгэн үзүүлэх хэлбэрийн шинийг үүдэж одоо соёлын нааж үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг үзүүлж өвөр Монголын соёлын үзэсгэлэнгийн чуглааны тавчингийн нөлөөлөх хүчнийг бол чангатгаж байгаа юм байна.
0: За гэлэс чиг 5 нь болохоор гадаад нээлтийн төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж олон улс болоод гажар орны хамаа бүхий аж ахуйлал буюу дундад улсад суугаа төлөөлөгчийг урьж оролцуулан өвөр Монголын соёлын үзэсгэлэнгийн чуглааны тавчингийн улсын дотоод гадаадын хос орчлыг холбон нэвтрүүлэхэд нэн их үйлдэл бадруулахыг ахиулах юм байна.
1: Тэгвэл 6 дахь гэлэс чигнэ бол одоо 3 жилийн гол сэдэвт ажиллагаа 5 жилийн нийт үрдсэн ажиллагаа чи одоо шилдэг үйлгээ бол шилгуурлан дүгнэх ажиллагааг бол өрнүүлж байгаа юм байна. За ингээд олонд соёлын бич ойлголт болоод бараа худалд авахыг нэг өртөөлжсэн маягийн хэрэглэнэ ахуй байдгийг бол буй болгож өгж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо 10 дугаар хугацааны өвөр Монголын өрдөн жисэх орны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн болоод арилжааны чуглаан бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27-ноос 31-ний өдөр болтол Хөх хот дэх өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвтөл явагдана. За ингээд одоо гол нь бол 8 үжүүлгийн тойрог тохируулж, үжүүлгийн ерөнхий талбай нь бол 2 түмэн тэгштрүүлж метрт хүрчээ, чуглааны хугацаанд 3 жилийн гол сэдэвт ажиллаж болоод 5 жилийн иж бүрдүүлсэн ажилгуудыг явагдуулах юм байна.

0: За тэгвэл одоо ойрын өдөр 2026 оны Ордос хотын хэрэглээгээр мал тариалангийг туслах гаргийн ажиллагаа жичээд Улаан хотын тансаг амт Жунай улирлын ажиллагаа одоо Ордосын олон улсын хурал үйлсгүүлийн төвд эхэлсэн байна. Ажилгаанд одоо хэрэглээгээр мал тариалангийг туслах чуглаа маймаа аж ахуйлал хөдөө аж ахуйг ахиулах ажиллах тосгонд суугаа 1-р шүүжийн нарын шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах ончлогт идэ умдааны амтлах зэрэг ажиллагааг тохируулж бүх хотын 9 хошуу тойргийн 2000 гарын төрлийн ончлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн ажилгын тухайн талбайд одоо 300 төмөн төгрөгийн хэрэглээний тэмдэгтийг бас тараасан байна.
1: За энэ жил бол одоо тус ажилгын эрхлэн явагдуулсан 8 дугаар жил болно. Өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулбал одоо үзэсгэлэнд оролцсон үйлдэхүүнээ тоо 1.10 болсон. За малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ төрөл зүйл бас шинээр нэмэгдэж байгаа юм байна. Мал тариалангийн туслах ажиллагааны дунд бол одоо аж ахуйлын худалдан ахуул одоо нэг чухал хүчин байж байгаа. Ингээд бүх хотын ил ажил төрлийнх нь тус газрын тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бол бас идэх хөтэйгээр худалдан авч байгаа. За ингээд эхлэлтийн ёслол дээр бас 2025 оны бүх хотын хэрэглээгээр хавсранд итгэх 11 довэм хов нэмэр үзүүлсэн аж ахуйлыг нийтэлсэн байна.
0: За тэгвэл энэхүү ажиллагаа бол 8 сарын 25-ны өдөр хүртэл явагданаа. Ингээд өдөр бүрийн 9 цагаас 19 цагийн хооронд бол хурал үйлсгүүлэн энэ төвд очиод тойрж үжиж болно. За тэгвэл одоо Хиавгш тойргийн Улаанмөр нуурын Үжимжин оронд бас хуваар талбайг тохируулсан байгаа юм байна.
1: За ингээд үдэштэн Улаанмөр нуурын хөвөнд очиж одоо сөрчмөл булгийн үжил сонирхохын дагуугаар бас энэхүү одоо тийм ээ Энэ хуваар талбайн ажиллагаа бас оролцож болох юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл одоо олон жилийн ончлогтой жийлүүдийг дэлгэн үзүүлж байна. За бас олон янзын тариалангийн бүтээгдэхүүнийг арилж алж худалдаалж байна.
1: Тийм. За тэгвэл бас хэрэглээний тэмдэгтийг тархаас нь за энэ удаа одоо хэрэглээний тэмдэгтийг бас малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахд бол бас зарчуулж хэрэгжүүлж болно тийм ээ.
0: Тийм.

0: жалгаад бид одоо товч мэдээнүүдийг анхааран сонсё. Тэгвэл худалдааны явдлын яам нэмэдэг үндэслэвэл энэ жилийн 1-7 сард бүх улсын гадаад арилж анаа Беларусьсан шинээр байгуулсан аж ахуйлал 3,70,000-ыг улт авсан байна.
1: Дараагийн мэдээ 2-р хуучханаа дэлхийн хүнээ дүрсэт машин хүнээ биеийн тамирын уралдаан 22-ны өдөр эхэлсэн байна. Энэ жилийн уралдаанд хол харайх, хүнд өргөх, дээс татах, пинг-пон бөмбөг зэрэг шин төрөл зүйлийг бол нэмж оруулсан байна.
0: За тэгвэл одоохон болтол 2026 оны киноны билетийн ерөнхий орлого. За урчилж худалдсан билетийг багтаагаад бол 270 дуншуур төгрөгийг бол давж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны МТ-ийн алгадах бөмбөгийн Аз ТВ-ийн Монголын шилгуурлах хурлаа нь өргөлжлөн Тензин хотод явагдаж, дундад улсын МТ-ийн алгадах бөмбөгийн анхи Иракийн анхийг анх удаа ялсан байна.
0: За тэгвэл одоо өртөн жисэн хорны ажих дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөгийн ерөнхийлсэн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ тавчин нь 8 сарын 27-ны өдрийн 10

0: цагаас 8 сарын 31-ний өдрийн 8 цаг болтол үйлчилгээгэн зогсоож системэн шилжүүлэх ажлыг өрнүүлэхээр байгаа юм байна. За шинэ системийн хамаа бүхий байдлыг 8 сарын 31-ний өдрийн тэг чагт хуучин системд нийтлэх юм байна.
1: Дараагийн мэдээ. Хөх хот бом тэмбэртгэлийн үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 7 сард манай орны гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 1545 доншуур 5000 төмөн төгрөгт хүрч нийтнгийн адил хуучханаас жууна 28.5-аар нэмэгдсэн байна.
0: За тэгвэл одоо 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аян чэджээ өрлсөн хэмжээ ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн нэрсийн жагсаалтаас үүсвэл хөлөн борийн нисгэлийн буудал нь бүх улсын нисгэлийн буудлын 60 хүчрэхэд жагсаагдж ээлжийн нисгэлийн аянчдын норм жууна 92.3-д хүрч бүх улсад төрүүлсэн байна.
1: Дараагийн мэдээ 22-ны орой 2026 оны Ордосын улаан мөчрийн бүх улсын тойрон тоглолт Даалын хотод явагдаж Ордос хотын улаан мөчөр, Хангийн хөшүүнээ улаан мөчөр, Жунгар хөшүүнээ улаан мөчрийнх нь тоглолт гаргасан байна. Тэгвэл улсын тоо бүртгэлийн төвчөөнө тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 онд бүх улсын эртний доторгын ерөнхий уналт 565 доншуржинд хүрч 6 жил дараалан 560 доншуржингээс дээшд тогтворжсэн байна.
0: За энэ жилээс нааши эдийн засгийн яамн хэрэглэнэ жилсийн хуучнаар шинийг солих бэл мөнгөг нийтээ 1875 дуншуур төгрөг буулгаж хамаа бүхий таварын борлуулгыг бараг 1.32 төмөн дуншуур төгрөг дайчилж 1.78 дуншуур хүн удаад ашиг хүртээсэн байна.
1: Дараагийн мэдээ 7 сард бүх нийгмийн чахилгаан хэрэгсэн хэмжээ төм 400 доншуур градуст хүрч адил хуучханаас жууна 1.7-оор нэмэгдсэн байна.
0: За энэ жилийн 1-с 7-р сард бүх улсын энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 14.37 төмөн доншуур төгрөгт хүрч адил хуучханаас жууна 5.8-аар нэмэгдсэн байна.
1: 26 дугаар хуучханы хөх хотын Жоожин соёлын найрын эхлэлтийн ёслол 21-ний үдэш Жоожинэ музейд явагдаж тус хуучханы соёлын найрын гол болох тоглолтын хөшгийг сөксөн байна. Тус удааны Жоожин соёлын найрын ширээс ажиллагаа нь 8 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилнэ.
0: За 2026 оны 3 дугаар хугацааны Дундад Монгол Оросын жалуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн урлагийн уралдаан 25-наас 28-ны өдөр болтол Хөх хотын биеийн тамирын төвийн ерөнхийлсэн ордонд явагдахаар байна.
1: Дараагийн мэдээ 2-д Хинган аймгийн олон улсын дамжуулгын төв Хинган аймгийн хам жуулчлуурын төвд байгуулагдав. Энэ нь Хинган аймгийн гадаад дамжуулгын ажил шин шатанд орсны харуулж байна.
0: За тэгвэл одоо аялгууд жуулчлал Өвөр Монгол 2026 оны бухтын Хатан голын Найрал дуугийн гарагийн тоглолт бухтын Багшийн дээд сургуулийн дуу хөгжмөнд хинхэмдүүл явагдсан байна. Тоглолтод одоо бүх улсын ил газрын 29 Найрал дууны бүлхмийн 1500 гари дуучид оролцсон байна.

0: За хүндэт сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна.
1: За бидэн тайхамд туйлчиж манай нэвтрүүлгийн хүлэн авч сонссон сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
1: Түр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галвад ганчхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлог чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Мендика хөргөн дэвшүүлээ. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир хинэгч дугуржав, ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Тийм, эрх мөндө сонсогчдоо энэ хүн манай элгэн харт ордос нэвтрүүлгмэн болохоор гаригүрийн гаригийн 2 гаригийн 4 гаригийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсгоо гэдэг хүсэн найдаа.

0: Чи эрх мөндөс сонсогчдоо ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр уламжлалт малажихыга хөгжүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн дагуу жаамахыг бас сэргийн хамгааллах ажил дээр хавшгалан ажиллаж байгаа үшин хошууны галууд болгосон нэ саруул нутаг ачааны малчин хүчин төгс мөнхөө амахыг аж үйлсжүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа үшин хошууны бужаах ачааны малчин сайн чухт нарыг сөрүүлжилсэн шингэлт сөрүүлжлэхийг бол бэлтгэсэн байгаа. Гэт анхлж одоо бид нар үшин хошууны галууд болгосон нэ саруул нутаг ачааны малчин хүчин төгсийг сөрүүлжилсэн шингэлт сөрүүлжлэхэд анхаарлаа хандуулъя.
1: Сарон тогчхан нэг ингээд малчин хүчин төгс. Одоо миний энэ ойлголтын ажил дээр явж ирсэн чамгуулаад ооны 12 оноос ихэлсэн ба. Чигээд өрнөн миний дээр эдс манха байна. Чигээд нүнэн би жаргалтай ойжулж тарсан. За тэр үед одоо эхлээ тарихад доосоо хүчтэй уна эсэнд явдаг чи машин тонов байсангүй чигээр нь дома 12 он үе сэрэ одоо нэтэн хүчтэй байж ма тэр манханд явдаг юм гэж барагма элжигэн гасаг юм уу зуазан гасаг шиг байж бүрээ шүү таркатор байсан яа одоо тэл рүүс орж дийлдэг тэр энэ талтай таркатор гүйч чигэн кэпито дөрөктэй усаа тэрник элс махаа жолоода бодото оса илүү гэдэм мал малж ичих
2: бочортэй
1: чигэ дөрөктэй нэ хилэ жамын тэр дөрөксна я то ууди манай то өвгөт наста то манай тэрхч ханаас маш арим байдаг тэр нэт трос болото тэр үеийн мануудаас яг чир тивэхин тэр үед одоо хайтар таажилсан бэлчээрэн харгана боргос торлог тариад сүрхий сайхан ашигласан бас чөөн тооны өгнөс байсан. Тэгээд түүний би үдээд тусаа их ка бахархдаг байсан. Ингээ би өөрөө яа зоригтэй тэнд нүсин улам мори дагж байгаа чигнэ. Тот чим нэг настай өгнөс энэ төр зориг санаа байг болоод би та усад чинь байна. Зориг ирэхгүй байсан байха. Чигээд энэ нэ ойцол сараагаад одоо уул орон жилийн доторгүй олигтээ өрөвдгөл гаргад ийсэнгүй тэр
2: туршилэг юм уу?
1: Туршилэг хамгийн юу нэг нэгдүгээр туршилэг юм уу? Хоёр дуу
2: нөхчил хөрүүлчихгүй байсан юм.
1: Нөхчил нэг талын нөхчил одоо гам нэвтрээд юм машин тоно болчихжээ. Жосонгоны очир гэдэг маш ариун талын хөрүүлчихгүй ааны талаас болоо одоо тойг хүчирдэж ижи. Гэтэл хүчирдэжээ. 15 мянга байсан л түүнээс 2 3 оноос сарын өнгө. Гараад гисэн. Ингээд гомлом. Би усаж орохтой болоод. Энэ нэг хилэ. Чигээ жаа энэ зэрэг одоо хэлвэл одоо дээр нам жисгийн төр юм болгоё сайн байна. Энэ ойжуулгын талын талд одоо ий кэхэн

0: Тосом гэж арчуулаада одоо олонт мөнэн дуралаад хийлгсэн. Одоо тарьсан, чаасан гэдрийг бол улмаас уламж илхээс жил одоо тэр хэдэс мэнх ногорсон яа. Илэд цайжраа гэсэн. Ялангуяа одоо энэ нэг 3-4 жилийн дотор одоо Ши Жинпин ерөнхий шүүж ийнэ. Босхэ ураалгын дор. Нэг ч одоо сайн хүчтэй явдсан юм. Шигээ миний нэ өрөдгөл одоо яг үнэн комбиний нэг өрхийн өөрний жахан элэс манх байдгаа бүтас үдийн жилүүд болж ирээд усад. Маш ариун малчтын усад дайчлаад хилээд өө тануунын тариад ойжуулаад ахгүй юм одоо чөгчөл чүдэн үү. Икэс адгэр шуурганыя хаадхо. Чанавшлаад илүү нэг их сөрөг мал малж ачих уу. Одоо тэр талвийн бор байхын чиг дээр бор сөрөг мозгүй. Тэгээ тулэн ойжуулаад болоод чийлүү нэг том мал малж ачих уу одоо гэдэг нь. Илүү жаахан орлоготой болчихно.
1: Яг үгүй таны тэр манхан бүлчэр хөдий талвитай байсан.
0: Бид манай хоёр өрх байдаг манай. Хуудад манай хоёр өрх 3000 орчмын элс мангат тавиан.
1: Тийм.
0: Ингээд одоо тэр нэр нь уунэ. Жаргалтай зур тарьсаар байгаа даа. Одоо бол нам нго болжи. Уул уул одоо бараг амар гатаах үс байсангүй. Чигдрэн одоо өнөөдрийн хувьд авч гэдэг үү. Миний энэг үдэг элс манга бараг жуунэ. Найрийн бүрхөвчтэй болсон. Энэ баттай хэлж чадна.
1: Тийм. Одоо голдууд бургаас байна. Торлог байна.
0: Голдуу, торлог, харганаг. Тагалдуу бол одоо бургаас уудам одоо. Жирэг голж байна. Икинхийн одоо торлог байна. Манай тэндээс маханд одоо хамаг сайн тохирхон торлог шиг байдаг. Жирэг зүйл торлог. Дундан. Нэг зэрэг малан тавиад идэж баркуа миний чонтар бол өвөлтэн ур хахад жаваа түнэн мөхлөгчлээд
1: өвөлтэн
0: портог шийдвэрлчих. Ингээд одоо тарьсаар ажулсаар байгаад одоо өдөрөд яаж юм аа хэдий хэр юм бол болохоор өдөр дүүжчих юм болохоор сүжиж гардаг юм ба. Манай айлэмгийн хнус утас ирээ гэдэг. Оо таны тэр гэрийн одоо чимний хөвөл шиг ногоо юу тарьч юу да. Ингэж гайхшаад тач. Асууж ирсэн. Чи ята манай гэрийн хүн. Э манай тэр манхан. Кьюс манх гэж нэрлэгээд одоо би нэг юутэ мартадгүй. Чигээд одоо бид нар усвар. Э одоо малтай ба кьюс манган дэн дэр байна гэх юм одоо чи тэр ойцсан газар ам бол кьюс манх гэж нэрлэсэн. Чигээр нь бид тохой үнээр үжээд омогшиж яах биш тэр айлам хүнээс үжээ хараад холоос үжээж хараад тэр гайх шатсан байна. Чигээд бид оголхай. Уламжаа.
1: Жорогч.
0: Жорогтэй. Нэмж тарж жорогч болох чухал тавэ. Гэвэл одоо энэ чи таяр тэмнэ. Үнгэдэг юм тэр. Бар хаврын тал дин конкисер хэнэ. Аа. Бас хэрж ирэг хийжий гэсэн бодог. Очилтэй. Чигээд түнэ. Хөөс мах гэж нэрлсэн байна. Одоо нэр нь хөөс мах гэдэг. Яа одоо эннэн цайхан нооруулаад хөөс мах хаяа докторжуулсан Улаанбаатар уулын тэн дээр сууж байхад бол одоо маа өдөртэй залкалаад орон грин дарах мо чонхоо дээр тоос мангаа төгөх мо юм байсан. Одоо бол миний нэг өндөрлөгш газар дарс сууж байх. Одоо бол чим хэрэваргийн залкан давтахгүй. Юу ч гэсэн би эс өчөрж эдсэн байх өчөрсөн биш. Чигээд одоо энэ бид тэр өөрнөө даачилж байгаа нэг 3000 гэт юм уу 2 айлын 3000 гэт юм уу гээд тариад одоо яг жинкний нэг хэдэн жил бол өөр ашигын хүртэж байна. Жишээ жил бол одоо уунд би 50 мал 2 өкөр малжиж байсан юм бол би одоо 150-аас 200 баг малжаад илж байгаа. Санага 10 өкрийа малжаа амжиж анчиг дээр энэ хол төрөөд тэмээ. 50 мал болоод 2

0: хорийн жирээ бол хол жирээтэй бор тарвилчээ дээ.
1: Тийм. Бордо усан хангахад дийлчих энэ.
0: Аа би чон намартан билчээр дээ малан яваад идэж барахгүй юм би үлдэн хатаж аваад өгөлөг зүйлээ татдیں۔ Чигч бол та өөр хаурд нь түүнээ жидээ цаанд өрөшгүй бол ёстэй хүртчих би бол одоо. Одоо малан малж чиг бол одоо малын ордон тари ментер ойжулж нэг оруулсан өрөшгүй мөн. Түүнээ чиг тарж авах бол би тэр хэдэн мал малж амжихын 50 мал ямалж амжиж ирсэнгүй тэр юм 50 мал 2 сар явах мөгүй мөдө урваад тэжээж бордог байсан. Чигээр нь ойжулалтын нэ яаж л гэдэг юм. За улус хамтдаа хүч өргөдсөн гэж хэлж байна. Тэр дээр мөн хөөний бий тавч гэдэг нэгч ашигтай юм бэ. За энэ тарат бицэд ярмэн айлаймаг тан бусаглаад тэтэй авсан. Нэлээдэн хүн намайгаас асуусурдаг. Яхаа тэр бол жахан ойжулаад ахын маань энэч. Эдэсчээ байлаа ингэдэг чигээ бид нүс тусаа. Жахан өчүүхэн тэтэй дуршлагаан жахан ярээ хэлээд. Чигээд одоо орчмын жил болж ирээд яа. Саруул гачхаанэ. Нэг үлэг эдэс манх болуул яах. Рүүнэ. Тавж яра. Яр даллуу яа орсон. Ийм болж ойж ододо. Чигээ тэр малчит яа. Чармын чэн тай хүн нэг нууса. Намайг сайшаар мартаж өсөн. Хилдэг айд чиний нэ. Явсан там таарцсан мэн чиний мэ. Зоригтай тари ойж уулгасан харин би харин 3 жил хориод дараа жин дөрөвдгээр жин харин би харин нэлээд энэ үхэр тэр тормалчлаг бол миний үхэр тэр манханд явуулга байдгүй. Чигдрээ нэг ойж уулж тарих нь оруулга эсэн часах юм бол миний нэг хамгийн нэг мэдэрсэн дээр бол за улс хамтд я одоо нэгтэн хүч хүсэн өргөжлөө.
1: Тийм.
0: За мөн ч дараалаад одоо бид шиг малчин том я. Энэ нэр ашиг бол ийгхэн шүү гүртэд ихэлчлээ. Энэ хэмжээд бол амаргүй.
1: Тийм бай. Одоо бас тарьж гэнэ үү?
0: Одоо тарьж гэнэ одоо би бас яхан чилээ жаваран тапай болосо. Өргөттэй хамжилт чаач гэдэг. Яа дан байг үзвч ангара би яг үзвч ангарыг яхан. Чаач хавсрахын төдий ингээд багасах. Кич нэвсэ. Би бол одоо нэлээдэл жилийн нэлс манган дэрэгчж явж байгаа. Эдис манх холодек натан апчидул. Эдис мангат нэг хайр орцсон шиг болчлоо. Тэр кис явцсан бүтсэн жил сайн. Нүдэрэн хараад үжээд явах нараа. Зүрхий дотноос сайхан харагдад үгчэгдэж бодогдож.
1: Одоо таны яг тэгэж их хэлж ойжулж байх энэ үйлсүүд бас та ярьж байсан анхны хэдэн жилд бас ялагдж тэр одоо хүчирвэрхтэй байсан үйлсүүдний өнгөрөл тамаас нэг ярина уу?
0: Шин би одоо тэр анх хэлж ойжул тарьж гэлөөснэ бодоолч хон хүчиртэй. Унагаар дойжин гасаг юм уу? Асан гас гарч гээд яхан яханаар чирээд хорон дараа нь олчод манхны нөрөөд одоо хөнөвчээр яхан тэвэрх юм уу? Би одоо үрж өнгөрж их яхан дээс баруунтаг оруулаа. Үрээч гээд хүчиртэй хүчиртэй чигээ одоо энэ хитэмжил бол одоо машин тоноглолттай мөртэй олос хамтын айнын талаар зоргтой бэл оруулсан. Жамалчид тараадсан тавч гэдэг нь өөрөөтэй хүч өгсөн гаргасантай хамтраад тэр өсө жоос өхөн хүн байгаад тасаа хөлөөс хүчээнд явсаа гармаа авчиртэй. Тэр жоосон сайхан тааруулж өгөхөөс шиг тэр чамаа дээрээ хийх юмсуу байхгүй. Заавал өөр юм бээрэн гардаж жахан яагсан ч хөлөөс хүч гармаа байдаг. Ялангуяа одоо орчмын нэг хэдэн жил энэ төр маань галууд алгасан ээ. Одоо тав өдрийн үртэй гэж байдаг. Тэдний хавсарлага дэмжлэг бол амаргүй гэж үүч юм би. Яагаад энэ бол тэд одоо чайнэлц манхи одоо шинжил ухаан цаар яавал тахан хүч өгөл шин дутуугараа 3 өдөр хийх юм байвал 1 өдөр дээр хийж барна уу? Жишээлбэл одоо энэ элсэнд нь майн манханд юу тариул урах юм бэ? Чимээ нүүн тариул. Бол одоо бид шиг хүмүүс зүлүүлээс элсэн мал тачир газар байвал

0: нэг төрлийн сургууль сургууль буруудгаар уу бодож байсан юм шиг. Тэр чим биш. Бид нар шинжил ухааны этг гэдэг юм уучраа. Чиний дэр бол зөвхөн торон модод тариг бол ургуна. За нөгөө нэг хэлсэн дэр бол ачийн өнтөр бол одоо баг төрлийн соёо тань. Тэднэ хамгийн одоо малчин дараач нь түгэлжилж байгаа явагдаад бол шинжил ухаан чар эсэж сахи. Тэтэ өдөрсөнгүй бодол гэлж юм бичиг зурж юм үйлдэг дээр ирж уужиж тохируулж юм. За дээрээс нь тэднэ тэр Эдис Манхан ямар хэрэгжээтэй машин байвал түүний уса өөрнө тариг толгоор нь бодол хэдээд хийж гаргаад яг үнэн кодо энэ манэн дээр тохирсон энэ Эдис Манханд явдаг тарьдаг ийм машин тоногдыг бүтээж гаргаад энэ машин тоногдыг нэг бий жарж яхаа юм шиг маш ариун хүнөөсөө тогтрөлтөнөөс авч яваад жарж яана. Ачи дараад барьцсан бол миний юм яах вэ? Хараач яа дахиад өөр нэг хүн жарахаар уруулаад чи аваа юу энэ за тоогоор чи юмсаа ариунгүй ба дөнгөөд болохын тулд хөрүүлчүүлээд чилээ миний хувьд авч гэдэг бол одоо би энэ тогтрөлтөнтэйг юу бол яг кондитгэн үжин.
1: За одоо чихэл хавь хонороо бас чармааж ойжулсан. За засхаас бас нэг ойжулт тийм ажлыг хүндэтгэн үжиж байна. Ингээд одоо хамтар чармаасны өгтнөр одоо ам ахуй бас сайжирсан. Малчдын одоо малчиг орчин тойрныг сайжраад орлог яа нэмэгдсэн байна. Одоо дөрө болж уу таныхын жуугар юмар малжиж байна.
0: Би баамады чон жарагч малжиж байна. Өкөр усаныг 15 өкөр малжидаг болсон.
1: Мон өсөн төр болч чаддаг.
0: Эхэлсэн болч чаддаг. Энэ одоо яг илүү нэг үлэг мал малж гэдэг нь байна. Хажуул тарсан ээ. Ашиг байна.
1: Яг гуга цанаа таны ойр орчмын малчдын хувиралтаас авч ажуулбад адилхан ойжруулт хийснээр сурулж төдөнсөн малын одоо тоо толгой бас нэмэгдсэн байна тийм ба.
0: Адилха. Мөн яг манай одоо айлаа мөгөө маш шаруун одоо шкелс мангатай байсан өрөхтөд одоо энэ үнэ ойжул тарьсан асуулаад орлого нь маа ийлх нь нэмэгдсэн. Яагаад нэмэгддэг юм гүн чи тэр дун намртан малан тавиад баркуй ан хатуу жаваад өвөл хаврынаа портоомсон нэг үлийн шийдвэрлждэг. Уулдаан 50 мал 60 мал малж ирсэн бол одоо 200 мал малчуд энэ одоо
1: орлого яран.
0: Орлого маа ийлх нь нэмэгдчихсэн. Тооч юм болсоор одоо 10 хоног удалдах уу 50 хоног удалдах хоёр юм. Жирээтэй. Жигээр манай малчид одоо яг гэнэ ойжулт.
1: Гэнэ үр ашиг.
0: Хоног үр ашиг юм бол үнийн ку яг олж бүтэжээ.
1: Та яг гацаандаа хамаг урдаар ингэж ойжруулт хийсэн нөхрөг гэж хэлж болно уу?
0: За чиг чиг хэлж болохгүй. Миний одоо эмэгас настай хүмүүс шарын байдаг. Тэд усаа тэр үед одоо мэнх крем одоо унагсаг юм уу эсвэл одоо тараа дархаа төр машинаар ингээд жирсэн өчнөн дөнгөө ахын үес клетэд чима яг дээс боронтохоор өөрөө цоёо муутоо алхавч бургасаа нүрээ кисэн настай настай хүмүүс манд итээ байна. Одоо тэрнэн харамаар тарээд сайхан ногорсон газар байна. За торлог ургас тарээд одоо сайхан сайхан ногорсон газар байна. Миний энэ та ингэж хийдэг нэ би бол одоо дээд нэг нүгийн хан Күнүсийн жорог санаагийн үдж ягаад би усаж орогоор одоо гат хийсэн. Чигээр одоо би яаж өгөх нь одоо энэ нас болоод энэ нэ бийл хийж ингэж явах шээ. Минийгээс баг бүрээд олоочуд сайхан сайхан сайн хийсэн. Өрөгдөл байхна манд. Яг харин байна. Наад захтаа миний хитэн хөөгд өгсөн. Намайг ядагаад. Хамт эмгээд. Хийдэг зоригтой. Чигдэр одоо миний хөөгд мөтийн хөөгд өгд одоо манай тэнд өгсөн. Нээдэн харин байна. Тэд одоо бор одоо бичээр өгсөн. Сайн хамгаач, сайн тарьж гаж. Одоо чигдэр нь уу юу.
1: Уйн уйн
0: уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн уйн Жориг санаа, үжил санаа нь бол бүр тон өндөр болж. Сайхан байна. Даяараа нь ингээ хөдөлөлч мэж, сайн нүний хүчрэх юм. Нэг хоёр хүн хийгээд хүчрэх юусаггүй. Чи дээр энэ үжил хамсрын нь бол улам асуулан жив үжилттэй болоод

0: чим өөрөө шиг гүртэж олж эгэлд мэжин сайтар улам улам жарг ордог бай. Энэ зөвхөн нэг миний нэг үгээр бол би нэг биендээ нэг нүнэ тариад би нэг илүү хөдөө малж чадахгүй би нэгт нь дуусахчих юм гэсэн бодол надад зүгэн дэдэггүй. Энэ улс хамт удаа манай малчдад бол учир дугаар гарч ахаа хөдөцгч. Энэ таггүй өргөж яана гэж хэлж байна. Чигдэрэн бид я улс хамт удаа талархах хэрэгтэй. Тэд одоо өсөний орчин мэнгэд жилийн тусгай зориг санаа гаргаад одоо энэ дэс мангайчсах уу нөхөр мөнгө их нөгж шүү чиглэр зүүцсэн одоо хоёр тал улс хамт хуу ард түмэн гавсраад энэ үйлсээ сайхан бүтээлээ.
1: Одоо та сайхан ярьж байсан та бол таны Ахмад нэг үе хин ойжрол хийж байсны үжиж харснаас ихэлж ойжулсан байна. Дахиад таны хийсэн үйл ажиллагаа таны өр хөөхөд үжижэхэд бас залгамжилж ингэж ойжулж байна гэсэн. Тэгвэл таны хөөхөд яаж ойжулсан байна вэ? Өнөө бас нэг танилцуулаад ярина.
0: Миний хөөхөд одоосаа миний нэг тарж ажиллаад нуурсан юм үжиж ядсаа. Тэд яа доо? Зөрөгтэй намайг сайн хавсарнаа. За миний одоо трейлерс манханд явчмаар дахиад энтергүүд бол хөөхөд түүн дэ нуса белород аваа чи миний машин тоног лаба чигүүд одоо тэр чи одоо чигээр гасааг унагаар гэсэр юм одоо дорн хайчаад тэврээ дүүрээ яхаа юм уу дэр вэ ингээд ингээд тэр жалууд хөдлөөр энэ талд намайг яаж авсарж яана чи авсарсаар байгаа гэдээ одоо намайгаас явар харуул зоригтэй байна гэж би үуч нэ
1: ажиллаж байна.
0: Ачинда. Бүр өгөөтэй малч юм бай.
1: Бүр малч юм бай. Чигээд одоо аз ахын талаар бас дэмжиж машин тоноглал хавсарч авна. Эргээд дахиад таны дагаад таны хамжиж бас хамтраа өжрүүл тийм тийм ба.
0: Тийм тийм. Тэд одоо бетон кэнэ хөлс гараад явж яхад манай хүүхдүүдийн ухаан ус сайн. Намайг дагаад намайг авсараад бүр л ингээд бүтсэн юм уу. Би нэг гагчих уу одоо ч ингээд. Чинээ боломж яа олж дийлэхгүй ч гэдэг нь хоёр хатуугаараа 88 гууд яа ирээд ой таны өндөр юу гэж юм таны дэч яахан гавсраад гээд ирээд гавсарсан баса 5 3 өдөр байдаг. Аа өндөр гэж юм тэр гүн ууч нь 1 2 цаг ирээд гавсраад чаа сэг 1 2 гүн хийсэнээс хол дээр
1: болчихсон.
0: Чигэд усад эл талын үжил санааны давшингүй олчдсан байна. Өөгөө эднээс ингээд танд гэж юм нэг явж хийж яах там таарж их мэн гэж бодод байли. Чигээд одоо манай тэр дэчхан сар унтгийн олон том малчин тэмн жалуучууд бүгдийн чирмэл гарам манай сар унтдаг уулаасан гол сайхан нэгүүд юм тавьж.
1: За сар унтгийн арга тэмний хамтын чирмэлэг тийм ба.
0: Чин чин.
1: Нэг өсин гацаан утхан анга сайхан номын ногоон үүшин гэсэн ураалыг дороо гацааны хана одоо нутаг төсрийн сайхан ажилсан юм өргөтөмж олсон байна. За тэгэхэд та өнөөдөр цаг жаваан жаачилж байгаад манай сургалжлагийн хүлээж өсин ажилсан нэг өнгөрөлд гацаад нийтийн хамтын царимэлгийн хаан үйлдэлэг туршилгаан хуваалжсан танд баярлсан шүү.
0: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхнээ сонор төхөрж байгаа бол Хортосго тэн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эргэн явагдуулж байгаа Илгэн харт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ жавхамжлалт мал аж ахуйгаа хөгжүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн дагуу амхыг сэргэн хамгалах ажилдаар гавшгалан ажиллаж

0: байгаа өвшин хошууны галууд балгасна. Саруу нутг гачааны амалчин хүчин төгс болоод Жамүнхүү ам ахыг аж үйлсжүүлэн ашиг орлогоор нэмэгдүүлж байгаа өвшин хошууны бужаа гачааны амалчин сайн шут нарыг суруулж исэн шингэлтэ суруулжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Ингээ сайхан одоо бид нар бол өвшин хошууны галууд балгасна. Саруу нутг гачааны амалчин хүчин төгсийг суруулж исэн шингэлтэ суруулжлагыг хүргэлээ. Ялгаад одоо ам ахыг аж үйлсжүүлэн ашиг орлогоор нэмэгдүүлж байгаа өвшин хошууны бужаа гачааны амалчин сайн шутыг суруулж исэн шингэлтэл суруулжлагыг та бүхэнтэй хүргэн сонсгоё.
1: Миний нэр бол Санжигт гэдэг. Одоо Урд Усгын өвшин хошууны галуутын бужаа гачааны амалчин. Би бол одоо 1996 онд Хонгодомдод төгс бол одоо малж ах үйлдвэрлэлийн эрхэлж хийсэн. Тэгэхээр тухайн үед бол одоо Мосын нутаг өлчөөр бол бүр одоо эндэстэй одоо өлчөөр муу. Тэгэхээр юм бол одоо 97 онд дахиж бол төгсөөр тохирол хийсэн дараа манаас энэ таачсан бол дөрөв хүн амттай 5000 гэртээ 4000 гарын мөрлчээртэй одоо ихэнх 3000 гэртээ манаа бүрээлээс. Тоо манай багасаа шавгаас өрийн байхгүй. Төгөмдөн жаахан баруустай. Тэгэхээр тухайн үедээс нэсгэлээр ойж уусан төөхөө яа байх зүйлэр юмсэл тухайн үеийн ган ахсаргаа болоод байгааны нөхцөл бол чим их ургууд исэх. Тэр одоо дахин даалцсан дараа одоо 2000 оны үеэсээс гэл одоо нэг ойжулаад одоо тэр үеэс л одоо тор хөрөнгө бүр булагдчихна. Тэг ч одоо манай улс бүр нарын норт хоны малж байгаа хэрэгцээс хонын нахарны бүр шороотой. Орлуулгууд юм уу? Хохоо ятар мэн там байхгүй авиад өгнөх юм да байдаг. Зөв 2000 оноос нааш бол одоо эдэс махан ажиллахаар одоо тухайн үед нь одоо саашгүй төвчөө бол ус өн төлөөргүй соёог нөхчөчдөг байсан. Торлогийн соёо. Гэхдээ бүр торлогоос зөв одоо 2001 он 2 оноос нааш одоо эдгэр болоод одоо тэр ажилтаа бол сайн хийгээд тухайн манхыг нь бүр 10 оны үеслэхэд бол бүр ажиллаад авцаа. Зөв ажилтнаа сайн танаууд нь яг л одоо маань цаарын шиг мацатилна. Бас нэг одоо тор хүрээч гэж хэлэх болохгүй. Тэгэхээр наажуултаа тухайн нэг нь одоо ашигласан энэ бол энергитэй байна. Цэгдэр тэр үс бол одоо мөн ялжгийн хасагшул бол орой доо мсаж байгаа дарка демократ туул туула. Араа доо болоод одоо бороож уу наацсан. Чудаа ойрын жилээс нааш одоо улсын төрийн бодлогоор хайжуулалт бол одоо ихэд нөхөр төл өрөвж байна. Тэр чинь манай энэ дээр ашиг хүртэж төрөлж үдээ оруулах амьсгал болж манай одоо тэр нэ хадууч одоо хожим арчлах уу энэ төрөлж үдээс одоо нудаа авч өнгөрсөн. 11 онд одоо ойж олуултын үнэмлэл гар ойшхон үнэмлэлийн гарахын үсл одоо нэгд бүх талаагаар бүр ойтолчор 4700 мөнгө 4300 мөнгө одоо бүр ойтолчор үнэлэгдэж одоо үнэмлэл яа байна. Тэгэл одоо энэ дээр бол манайгийн ашиг хүртсэн бол одоо ойшхон нөхөр бол одоо тэлж ил ашгийг хүртэл дийлж байна. Нэг нь бол одоо ойрын жилийн энэ хатуу энэ төрөлжүүлийг хийгээд одоо хатуучуу нь одоо тэр улам сайн ургуун ажгийн энэ хатуу төрөлжүүлдээр энэ моо өрс 200 төгрөг нөхөд. Тэгээд энэ сайхан нөхөр өс олж хүртэл одоо одоо центр юм бодлоо одоо малчатын орлого сэнхэн нэмэгдчихсэн. Бид бас орцгаан дажил хийж ижилгээд 98 оноос гэл одоо 21 ном бол орцгаан дажил хийж ясаа. Тэгээд одоо орцгаан нь хатэнас олон байдаг юм бараг хамаараа. Тэгээд 21 оноос одоо чухан дарга над жилаасан хамаарат төсөн гэртэй гарч одоо өөр Монголын сан компани байгуулж одоо нэг ажилтны талаар ажил одоогийн нэ төрөлжүүл тоор бол одоо ажилтны ёсо одоо хүний махан хажуулсан шүү дээ. Одоо ёсо махан хажуулсан. Тий. Хүний махан хажуула. Аа болов чи ч одоо ойтолчор дээрээс одоо манай нутаг 46 оноо гэдэг. Энэ 46 оноогоор чек хийсэн. Тэгэхээр чарааныгийн цайг бол одоо 2020 оноос хийгээд одоо болж байна. Тэгээ 23 он болоход бол одоо зөв өргөмийн цай хийсэн. 22 онд гэсэн 30 гэртэд үйл энэ 8 үсээ тариа. Туршиж үзсэн хандын сайн ургууд нь маш өргөн бол сайхан ургууд мөртөө очилгаатай юм шиг хураал тондор. Тэгээ нэг чарааныгийн цай хийж байгаа юмгаа 2 жилийн цайгаа хийгээд
2: яг тэр манхан дээрэн тарьсан юм шигтэй тарьсан
1: шүү. Өргөн бол одоо манайсаа тарьсан. Нэг мохтой газар туршиж тариад са болчихно уу орлого явуулчихно одоо бага шууд тарьцаар орлого юм болоо жилийн төлтөө нь борлуулаа дийлчих та бүтэнтэй 46 нь бол одоо байгальдар ургаж байгаа тэгээд чадаа өргөө сайхан бүтэнтэй одоо гол өөрөө нэртэг бол юу хөдөлмөрийн нэртэг орн тэр чуглуулгад хүчтэй ариудахгүй шүү дээ зэрэг дэр тэгээд одоо энэ хоёрыг бол одоо өргөөлөлт хийж байгаа одоо дөрвөн жил гэрти

0: хийгээд эдэн номлоход бол одоо улсын хэрэг хэмээний үнэмдэл одоо бочхол үр дээр гарч болдог ус энэ хоёр чай бол. За энэ жил одоо өргөж үнэ сэнийн хийж байна. За энэ дэлсэн дараа одоо энэ хоёр чайгаа гушууныхан төв дээр авчараа одоо чанаад олон хүнд мэдэрүүлж амсуулж байгаа одоо энэ борлуу хийж. Тэгэхээр одоо ажлаа самарсан 5 жилийн туршил одоо хийгээд энэ ойжуулт туршил одоо энэ ойшгүй төвчрийн бүтээгдэхүүн. За Монгол аймаг нэг ус судалж сурулж байгаа. За дэлгэн үзүүлдэг газар гаргаад одоо Монгол энэ төвдөөс нь нутгийн ургамлын ус жоогтэй чулуулж догноос ерөнхий хэрэглэг нэ Монгол эми болоо чулуулж байгаа. За эми яаж орлоод байна? Одоо Монгол эмийн уул бүтээгдэхүүн чамаар юм байт мэн. Одоо залуу хүүхд өнөрсөн мэдэхгүй хүн байна. Зэгээр энэ үнэ ойлгож мэдээг нь одоос би энэ дээр одоо өнгөр гаргаа. Тэгвэр үнэ төлөвөргүй харилцан сурч байгаа юм байна. Чааруурааг чамаар юм байт мэн, зөрүүрэг чамаар юм байт мэн. Энэ юм тодорч дорж ардаг одоо шимийн жугаан ч юу гэдэг юм бэ? Одоо мэдэхгүй хүн арын байж та. За гурван өрийн тан шарт тангууд хүн мэдэж чинь аа нөтөөд үн ямар юм бэ? Бондго юм бэ? Утга юм бэ? Эх хүн байна уу? Шуун байна уу? За сэрүүн байна уу? Олон чанар тий одоо нэмэд. За энэ Монгол эмнэлэг талаас судлалын сурулж чаана. Хүнд одоо нэг нас сурулж байгаа.
1: За тэгвэл одоо одоо та сайхан ярьсгүй да гүргэмэн гэсэн энэ ургамал тийм ба. Одоо яг таны тэр бэлчээр хэдий юм уу? Тарж яано хэдий хөрөө өвчтэй таны
0: ааж байх. Тэр тарилга одоо би нэг моогоор туршиж тариад нэг моогоороос одоо 6 томөгт юм хөлөг аваад. Асаа тав 6 том төгөргөн.
1: Туршиж яг шатандаа байх.
0: Аа одоо туршиж जैन тэр үнэ удаалж जैन. Тим ихээр тарж бол одоо ямар ч тухам лээ. Ихээр тарж байгаа. Одоо бас нэгд бол тараа газар байхгүй гэсэн. Хүн газар төрөх одоо өөр нөртө өндөр болчихсон. Тэр нэг моогоор тарих бол нэг жуу моогоор эрдэнэ шишээ тарьсан хэрэг. Хүч хөдөлмөр жарчуна. Яхаа тийг нь одоо тэр бол хүн идэж уудын хэмээ мөрдөр жаргахгүй одоо арчлахад бүр хүнээ хүчээр арчилна. За шингэн дээр бүр ингээд шингэн дээр төөхөд яа одоо бүр хүнээ хүчээр сайхан төөх нь бүр хүнээ хөдөлмөрийн нүртэг эко орж байгаа учраас.
1: Тийм. Өөрийн нүртэг өндөр болчих.
0: Өөрийн нүртэг өндөр болчих.
1: Тэгээд тэр одоо яг өсөн бүлчэрдэн тарьжа гэсэн.
0: Тарьчихна. Өсөн бүлч. Одоо экэрс газар төлөхгүй ч та. За нэг маа газар бол байс юм тэр өндөр нь тариад тэр өнөө сайхан арчлаад одомдод одоо нэг юм ихийхэд бол ус гардам гүйдтгэл ус ихэ хүчтэй байна.
1: Тэгэхээр
0: одоо энэ хоёр төрлийн чагаан бол одоо би чихэд л үрд хаагд болдож байгаа болно. Одоо бусууд одоо утлагын тэр ус хийлээ арчаар гэсэн утлаг аруу утлаг 6 жилийн утлаг хийсэн. За им Монгол амь одоо 30 гаруй жилийн нэмж орлож одоо энэ бүрт энэ бол одоо яг туршилтын хугацаанд байна. Одоо гардам гүйдлэгэд хийдийлхгүй. Одоо зөвхөн чи үжиж болно, танаар болно, өнөрлөж болно. Одоо уу нэг хэмжээд сөхөргөд дийлхгүй шүү дээ. Үнийг л ууж яа болно. Тэгэл одоо бол бүр үнэ үнэмдэл энэ хэрэг юм шаардаж байна. Маа гүйж хадлаг болгоо.
1: Тийм байна.
0: Хөөсөн бол уучна. Ханаад орч он тэр наууч байдаг ч.
1: Та хөөсөн өмчим.
0: Үнэмдэл байх одоо багш тагаж байгаа юм.
1: Яг сурч явах шатандаа байна тийм ба.
0: Тэг 18 оноос амж сураа. Одоо 8 жил. Монгол эмэгтэй.
1: Тэр чачиргын цай хийхэд чачиргын бол одоо мөн өөсөө яг
0: чачиргын бол одоо тэр өөр бүр амжтай
1: хөл бий. Одоо
0: үйсийн явуулдаг ч өндөр. Тэгэл одоо эдэг юмсан жаахан хийгээ. Энэ чанд мусан жаахан. Түүнээ энэ эргүүл мөндөд ашиг тийм үү. Гүн үнийх л навчин бүр чанаа өнгө орж одоо энэ хар цай орол дийнэ. Сүүлээ ууя болно. Энэ үний одоо олон том танай болж. Тусгай байдаг шунд өдөр дэлгүүрээ гаргаа. Өглөө өглөө чагаан чанаа өнөр үн цагаан амцуула. Эргэ ханаас онто хайрыг суугаа хөдөлдөөд.
1: Тийм
0: бай. Яг
1: хөдөлдөн.
0: Хөдөлд амсан 30 гари өкөр жуугтай хөн байна.
1: Наа чашгүй жоох юм.
0: Оо хоёр хүн байхын уурай даа шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд бас онцгой уцар дэс хүн жарна. Тэгэж бол ултаар хүн жарна. Антаа компани уцар дэс хүн жарна. Цөөл одоо чай төв чуулгах үйлсээ хүн жарна шүү.
1: Танай тэр компани одоо мөн чайн компани шүү. Тийм байна.
0: Манай компани бол гол өөр Монголын сайн орчин тойрны хамгаалалтын компани. Тэгэхээр гол бол ойжуулалт. Ойжуулалтын хэрэгэн болоод одоо энэ хоёр чанаахан хэрэгэн явж байгаа. Одоо 2025 онд бол одоо улсын дижитал мэрэгжлийн аж ахуй нар үнэлэгдсэн. Манайд одоо бүр тусгай ашигын нэрх 12 дээр эрмэлжилсэн. Тэгэхээр 6 нь бууж ирээ. 3 нь одоо нэгэнтэй хинэн хураагчтан байна.
1: Шаардлагатай.
0: Нэшинтэг мэрэгний аж ахуй нар хөвчлөө дөрөв 2-оос 3 өмчлөлийн эрхээ одоо эрмэлжилж яхах хэрэгтэй. Судалж одоо тусгай мэрэгжлийн урагч хэрэгдэж тусгай

0: Бидний шанааны мөнгө баггүй мөнгөж байна. Тэгэхээр энэ нь бол бүр тухайн газар дун жарж. Тэгээд мэрэгчлэн жарж болох одоо зүүн шинжилгээ судалгааны жард одоо жарж болох уу? Зүүн одоо ажилтнаа цалин хөлөөс өхөө нийгмийн датхамын тэрийн тушаах уу? Тэгээд бүр жарж байна.
1: Тийм байна. Одоо ч хөлөө таны тэр ойжруулалтын компанийн тухай за ямар хөрч хөрөөвчгөр яаж ойжруулдаг энэ компани яаж эзэгэндэг энэ талаар бас нэг найдлага ойлгох уу гэж.
0: Компаниа бол одоо 21 онд байгуулсан наашаа бол одоо анхнаас нь нэг хүн, нэг хүн, хоёр хүн, хоёроос нь гурван хүн. Одоо доктортой хүн болоно гурван дөрвөн хүн байж та. Зөв энэ нь одоо нэтлэн мотогч гэсэн бас 60 наа. Зөв нь одоо бас зөвлөг мэрэгжилтэн бас баймаа судалгааны ажил хийж байгаа. Бас гурван судалгааны мэрэгжилтэн уриад одоо арын дөрвөн арын дөрвөн тааруулах юм зүйлэр бас манайх болгосон тэр доктор нэртэй гэсэн байх. Тэн дээрс одоо өнө төлөвөргөө мэрэгжилтэн чинь манай улсын мэрэгжлийн жолоод хийчихдэг шүү дээ. Тэр нь асуудал их ашигтай, жоос мөнгөнд гантай.
1: Тийм.
0: Тэр бол чадахын байвал бүр жаа гэдэг чинь. Чадахгүй юм байна гэдэг нь манай улс өөр газар бас. 3 дугаар этгээд явж байгаа бол 3 дугаар компанитай харилцаж байгаа бол маш ариун зүйл юм хийнэ. Тэгэхээр ойж болох явж байгаа бол одоо манай хоо хоно юугаар ойж байна одоо компанийн юугаар ойж байна. Одоо шилүүд 25 онд бол одоо нүүрсний орны орчин тойрны чигчлэлж сох төрөлж үйл гэсэн юм байна. Энэ үнээс нэг хэсгийн одоо гитар зомби ог Монголоор юу гэж зомби болж байгаасаа ойж болох хийж байна.
1: Тэгэхээр олон хүн байхгүй бол тэрийг бас ойжул дийлхгүй шүү дээ. Одоо түр чаг ингээ хүн
0: хүн
1: хүн хүнсэн.
0: Тэр мэнэс 20 30 хүн хүнсэн. Тэр нэмсэ хажин нэмсэ харж хамгаална. Ханаас усны хүн аа.
1: Энэ одоо бүр таны компанийн хариуцлага
0: юм. Тийм тийм. Асуулт өгсөрс байна.
1: Тэсгээ одоо ойжруулалтын компани. Чүүл одоо гагцхан нь үүшин хөшөө биш одоо мо газар болгоор ингээ ойжруулдаг
0: юм байна. Одоо ойжруул болно. Тэгмээ бас чим их гадаа шалт их хийсэн байхгүй. Одоо үүшин дэнд яам уу тэрэг нь гөрчнө.
1: Амжилт тийм. Одоо таны энэ хүнсэлсэн хүн бараг ойр орчмын мал
0: чиглэл хаа гэм ба. Мал чин байна. Зормын дамс хатна төгөөлсөн. Төр жиг юм бол одоо бүр ойр орчим юм болчин жарчин ба. Өөрөөр шуугч гал одоо гадны хүмүүс өн хөнгөн шүү дээ. Мотгүй мальчад одоо хийд яваа тар явчихсан зэрэг. Тэр наарх юм. Одоо өчөртэйг. Бас нэг нь одоо тэрэлсэн донд очисан дараа бол одоо тэнд дэр жаавал хоноож идэж сууж агч болтой. Мальчин тараач юм бол одоо төгөөмгөө гэртээ бас хийдэлтэй. Тусгай ажлын хүний хөдөлсөлөд энэ дээр цайга дааганы дэж бол. Зааг бол бас нэг арга нь одоо нэгдүгээр даачилж аваад хоёр дахь төгөлтэй бол одоо ингээм дамжуулаад ингээм ойжул сар бол одоо олох нь байгаа яа. Одоо гэн байж та.
1: Тийм.
0: Олон зүйл арга дүр явж байгаа. Дансаан тоочж яваад. За хүнээ тэр бас ойжуулалтын ажлыг хийх шаардлагаас өндүүлж яваад. Яа чи болох юм бай.
1: Тийм байна. Одоо 21 онд байгуулснаас 5 жилийн хугацаа болж байна. Таны компани нэг ойжуулсан талвэ юм уу? Эсвэл хүмүүсэд ажил оргуулсан нэг үр бүтэмж ямар шиг байна? Энэ нь танайд жаа.
0: Ажил оргуулсан бол одоо чинь тогтмол ажил оргуулсан бол чи марын байхгүй шүү
1: дээ. Үгүй ээ. Тогтмол үгүй ээ.
0: Тогтмол үгүй ажил оргуулсан байтал бол одоо чилтэй бас яхаа юмсан нэг 30 гаруй төмөн төгрөгийн одоо хөдөлсөн мөнгө өгөө шүү дээ.
1: Тийм.
0: 5 жилийн турш бол одоо 30000 гар юм уу? Ойжуулалт одоо ч юм уу хадгалж хараад төрөл зүйл эдгээр нийлээс 90 хэ орлого 600 төмөд авч байна. Тэгэхээр одоо энэ савха орлого одоо чөөр орлого гэсэн орлогоос маунтин тэр орлогос чинь бас өндөрт орохгүй. Хийх юм уу?
1: Хүнс
0: хөдөлс жарах уу? Заа соёо мод оруулах уу? Энэ тэр бүр жарчлаа.
1: Одоо таны энэ компани байгуулсан зорилго нь бас одоо нэг дээр нь бол ойжруулалтын ажилд оролцох чи гэж байна. Хоёр дээр нь бас одоо ийм нэ тархай батрын хөлсн ажил хийж байгаа хүмүүсд бас ажил олгох нэг үйлдэл чадах хэрэг юм ба. Урашиг бас байна. Нутаг үлчрэв бас ойжулж гэн дундан бас өөсөө бас одоо ингээд нэг компани байгуулж гаад чүүхэн ч гэсэн одоо бас нэг орлого гэж
0: хэлдэг. Тийм шүү дээ. Одоо манай тийм малчин тарааж авч байгаа л одоо компани гэж хэлэхээс өннийг л одоо нэг эжигнэлтийн арга хэлгүүрээ. Одоо сах өөний эжигнэлтээс дэмий хэж өрөх хүчрэггүй. Одоо энэ компани байсаар нь одоо дэшэн доошон харилцахад бас жан хуур жан дээр одоо манай жишээлбэл мал тараалгын төвчөндөө одоо ерөнхийдөө бүр самныг малчин өрөхсөн нэг юм эжигнэлтийн хэлбэрт тавих хэрэгтэй. Инкомэнд одоо бусад хүнтэй харилцахад одоо энэ хүн одоо хөдөө наав шта.
1: Тийм.
0: Хөө хүн бол ямарч байдаг ч юм лээ. За чуунд бас нийгмийн датхаа энэ төр юмсаа тушааж хөө. Энэ бол бас нийгэмд харуулж өчөртэй. За жарсан хүндээ бас харуулж өчөртэй.
1: Тийм бай. Та тухайн үед одоо яагаад энэ нэг арга замь одоо яагаад компани байгуулы энийг ажлыг хий гэж бодсон
0: байна. Бид бас хацаанд 20 гаруй жилийн ажил хийсэн чиг дээр энэ тэмээд туршлагагүй бага сав бай. Тэр үнэн үндэлж байгаа. За нийгмийн харч авсан байна. Одоо тэр юмсаа ашиглаа шүү дээ.
1: Бас одоо нэг нийгмийн яг сайхан нэг ойжруулд, ногоорулд эм ах байна. Нэг шаардлагыг бас үжиж гармаа.
0: Тэр юм бодлоос ирдэж байна. За одоо ойшгоогаас эдэс магнаас ашиг орлого олох уу? Сууралж чиг дээр. Бүтээгдэхүүнээ хийхин дагуу өрхөөс бас энэ инженерийн ажил хийж мөнгө жоосоод мөн байна. Тэгээд компани юм уу одоо сайн 5 жилийн туршлагатай мэтлээ. Өөсөн өрхөөш өөсөн бүтээгдэхүүн байх цогт. За гандаа хүн гарчлаа. Одоо та ямар бүтээгдэхүүн байгаад хамаа уртаа тэрийг асуу. Чи тэн дээр их орлого олж өгөхгүй гарууд чи бас миний нэг бүтээгдэхүүн байх хүнд хүргэе нэ гэж анх хүргэчих юм ба. Ийм байх цогт та зүүн чи гол орлого хийдэг одоо ийм гитар до гүнч хэлж байна. Яа ийм нэг юм байх хүн чадаас зарсан хүн энэ чдэд хэлэхгүй. Тэгэхээр мануудын энэ гол бүр үйлчлэгээр дамжиж байгаа. Үйлчлэгэнэ компани шиг нэ. Одоо мануун гол бүтээгдэхүүнээр ашиг орлого олж байгаа компанид орох. Гол бүр үйлчлэгэнэ ажил.
1: Үйлчлэг.
0: Одоо дөрөв үйлчлэгэнэ ажил бол хийсээр бол жоосолох нь өндөр. Бүтээгдэхүүн бол одоо нийгэм дээр байх
1: нөхцөл
0: бол. Бас нэг нь бол цохоо дээр үрд. Энэ баримжаа шаардлага өндөр.
1: Өндөр.
0: Төрийн бодлого хууралд ихэ. Өндөр инкер бол дээр маргаач гэж болохгүй.
1: Тийм байна.
0: Тэгмээ матрадангийн талаар одоо хэзүүлэх дээр нь тараалаа хөгжүүлэх газар нэг харахгүй. Бүр ойтго зэрэгт. Чүн маллий хөгжүүлэх үүтер бас өөр нэртэг өндөр өдөр өдөр жоос идэдэг амт тань тэр үнийг л чиглэлээр энэ. Том зөвхөн үйлчлэгээ хийв бол үйлчлэгээ нэ тэр одоо юм нэг харчил байж л жоо 10-15 болдог чи тэрийг нь оноо юу. Бас болчих шүү
1: дээ. Тий. Тара чин алах юм ин компани нь улам илүү боцгарлын ямар өөсийн төрөлөг.
0: Одоо ойж бол та хийгээд одоо ерөнхийдөө бүр жогсож байна. Одоо 3 жилийн ойж бол тэн юу я төрөлжүүлээ одоо жогсох тийш хандаж байгаа гэдэг юм л. Одоо жогсосны дараа одоо энэ нь яаж баттахаах уу? Одоо энэ тариа хайчдаг юм шиг одоо хожим бол одоо энэ ойж болсон зүйлээ одоо яаж
1: хамгаалах
0: уу? Улам хамгаалах уу? За энэ дотороос яаж ашиг орлого олох уу? Яагаад гэсэн дээрээс бүтээгдэхүүний чидвэр нэмэгдүүлж авах чухалтай. Бас нэг нь одоо гол нь манай уу надад энэ хоёр чайгаан төшөж байгаа. Одоо уу нь ийм хуурай чай байсан бол одоо умдааны хэлбэрлөө шилжүүлэх юм уу? Одоо хутгай нард одоо энэ үнийг сайн уулах юм уу? Ингэж яваад одоо энэ хоёр чайгаан болох хөвжүүлнэ. Энэ үнэн дагалж бол одоо Монгол АММ-ийн хуйдас одоо морон нутгийн нард мөн эргүүлжлийн төлөө одоо хэд хүн хоёр ажил хийчихв.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Хордсготын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эргэлтэн явагдуулж байгаа Илгэн харт Хордос нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Яа ингэж ядгаад бид нар чаг төрийн уулгад анхаарлаа хандуулъя. Яа олон төмөнтэй бүлхэмдэж хүмүүсийн сэтгэлийг олох талаар чадамгай байх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай жухал үйлс санааны сурвалжлагын өнгөшөх үчигэх номыг бол Домдод улсын Эхонт намын төв хороноо Нэгдмэл Фарентин ажлын гэлтэс улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс зохион байгуулж найруулан бичсэн. Жангул өнгөшөх үчиг нь болохоор нийт бол 14 бүлэгтэй түүхэн орон байр, жухал өөрөг, ажлын гол шижим, жухал батлаг зэрэг талаас бол ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай жухал үйл санааны гол уулга, жангул зэрэг санааны бүн чанар, баялаг уулгадхан болон үйлдлийн шаардлагыг бол тодорхойлон өгүүлсэн. Жангул өргөн олон намын гишүүн кадр олон төмний гүнжгийн сурвалжид бол дөгм үжилхийн тулд манай сэтгүүлийн алан үе чат өнгөшөх үчигэн холбогдол бүхий уулгыг бол жалгаагаар сонгон орчуулж нийтлэх болно. Ингээд энэ нь болохоор одоо олон төмөнтэй бүлхэмдэн хүмүүсийн сэтгэлийг олох талаар чадамгаа байх хэрэгтэй. Хүнээ сэтгэл бол хамгийн их улс төр болон ингээд хүнээ сэтгэл бидний талд бол байвал үндэстнүүдийн ард түмэн дарын сэтгэл нэгдэж чадан үндэстний бүлхэмдэл бол ичсэн ичстэй хүн болоод хүнээ бүлхэмдэл байгаа. Онгоцны хүчээ даруул дээр хүнээ хүч сэтгэл дээр гэдэг ингээд үндэстний бүлхэмдлийн ажлыг хийхийн дагуу голлогон бол одоо сэтгэлийн солилцоход байгаа. Сэтгэлийн мэдлэлчин сэтгэлээ солилцох хэрэгтэй. Нам жисгийн байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэг чингүүд ардчилсан нам бүлэг, ардын бүлхэм чүм хөдөлчин, хайр сэтгэлгээ солилчин, хүмүүжүүлэн, уусалчүүлэн, ээвдэ болгох ажлыг хамтаараа хийн, хамтаараа үүдэж, хамтаараа байгуулвал үндэсний бүлхэмдэл нийгмийн тогтун, улсын нэгдлийн хүнээ сэтгэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бол лавдан баттай чогчилж чадна.

Жийн кодра чингуулах хэрэг 5 жилд шинэ энергийн машин тэргийн ажиллагаа чиглэлтэд эдгээр хуралттай болно гэж үн. Түрүүхэн одоо улсын хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөл улсын энергийн төвчөө шинэ хэлбэрийн ажиллагаа хүчний системийн бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг дарамтлан явуулдуулаад 2030 он болоход бол ажиллагаа чиглэлэх суур бэлтгэмжийн ерөнхий тоог бол 40,000 том гарыг жанк бол ажиллагаа чиглэлэх их хүчдэлтэй бэлтгэмжийг бол 30 том орчин болгож энэ бол нэг чиг нэг шүр гарын захилгаан хөдөлгөөг урт машин тэргэнд захилгаан чиглэх үйлчилгээний чадварыг борилуулна хэмээн бол дурдан гаргасан. Тэгээд ирэх 5 жилд бол захилгаан хөдөлгөөг урт машин тэргэнийхэн захилгаан чиглэлтэд бол эдгээр хурдтай болж болох юм байна. Тэгэх бол нэг нь болохоор бол захилгаан чиглэх суур бэлтгэмжийн тор сүлжээ гэж байна. Ингээд хотын нийтэм хамарсан байдал, жанкул жасмал жамын сүлжин хол улдсан байдал, жамын хөөхөдө тусганы салангарын дархалсан байдлын байршлалтад бол тохируулж ингээд захилгаан чиглэх суур бэлтгэмжийн тор сүлжээг бол төрөвчлэн байгуулах юм байна. Жанкул хоёрдог нь болохоор төргнээ жасмал жамын захилгаан чиглэлт гэж байна. Жа төргнээ жасмал жамын үйлчлэгээний тойрог дэх захилгаан чиглэх бэлтгэмжнүүдийг бол одоо дис төвшүүлэн өөрчлөлт шинтгэхийг ахиулж холхон болоод хол жамын аялын хэрэгжээ шаарлагыг бүтэмжтэй хангаж дийлэх хотнуудын хоорондох тор сүлжээг байгуулна. Жанкул гуравдог нь болохоор хөдөө тосгон одоо шин шагнайхан газар орны захилгаан чиглэлтийг бий болгон жанкул төргөн чиглэх болоод их хүчдэлтэйэр чиглэнэ. Төргөн чиглэх бэлтгэмжийн ижлэх харчлыг бол нэмэгдүүлээд захилгаан чиглэх их хүчдэлтэй суур бэлтгэмжийн бүтээн байгуулалтыг бол инг чигчтэй ахиулан янгол хүнд ачааны машин тэргэнд захилгаан чиглэх улсын гол болох барааны тээврийн жамын байршлалт руугаа уйлдуулан жам дагууд одоо хүнд ачааны машин тэргэндүүд захилгаан чиглэх их хүчдэлтэй бэлтгэмжнүүдийг бас огсрон байгуулах юм байна. Мөнхөө захилгаан чиглэх үйлчлэгээ батлах орон сууцны тойрог дэх захилгаан чиглэх шонгийг бол мэдүүлэн өгсруулах болоод захилгаан хүлэн авах үйлчлэгээний төвчнийг дэвшлүүлж нэг бүлэг орон сууцны тойрог дэх захилгаан чиглэх бэлтгэмжийн нэгдэлтэй байгуулж нэгдэлтэй үйлчлэх туршилтыг бол хэрэгжүүлэхийг ахиулна. Мөнхөө захилгаан чиглэх талуур өртөө нөхөн орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэг гэж үйлж сэтгэл хураах зэрэг мэдээж ангийн

бэлтгэмж тэмдгийгэ төгөлдөрж явуулж, бэлтгэмжийн ажиллагааг хамгаалах хэр төвчнөө бас дээшлүүлэн олон том нэг хадгаанч нэглэхэд үйлчлэхээр бүтэмжээ бас шилдэгжүүлэх юм байна.

Эрхэм хүндөтэй сонсогчид манай энэ чагийн элгэн харт хорд усны төрөлгийн төхрөөд өндөрдөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Буман амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жол жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 гаргийн 1 Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж ялгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Хотын намын хорооны банкын хороо хурлдуулав. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы зөригснаг суралчин төвшлүүлж өөртөө засаг хорны намын хорооны хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг суралчин төвшлүүлв. Хурал дээр бас хэлбэр чүүжлийг чагчлан жасаж, үндсэн шатны дараас их хөнгөрүүлэх, амиахан орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг суудлан байрлуулсан байна. Хотын намын хороны шүүжи Лили хурал эрхлэв. Манай хороны мэдээ 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Хотын намын хороны шүүжи Лили Өвөр Монголын өөртгөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны Баян Тамрын чуглаанд оролцсон манай хотын шилдэг тамирчин сургагчийн төлөөлөгчтэй уулзалт хийж хотын намын хороо болон засгийн ордны төлөөлөн даярын олсон шилдэг хэр бүтөмжид баяр хүргэв. Хотын удирдлага Жэнхуа, Эрдэнбилэг, Мяучин Юу оролцсон байна. Манай хроны

Мэдээ 8-р сарын 21-ны өдөр манай хот Ахмад Катер чуудад байдлаа мэдэгдэх хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хороны банкын гишүүн Жохон байгууллах хэлтсийн дарга Говэнх хурлын эрхэлж, хотын намын хороны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвэн Юн, хотын ардын төлөөлөгч

Улаанбаатар хурлд оролцжээ. Хурлаас өн жилээс нааш их Бүхөтэн аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон Ахмад кадрчүүдийн ажлыг ахиулсан байдлыг жарлан мэдэгдэж, Ахмад кадрын төлөөлөгч саналаа солилчиж яриа тавьсан байна. Манай хроны мэд 8-р сарын 21-ний өдөр Ордос хот хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх анх дугаар удааны ахиулах хурал хуралдуулав. Хотын намын хроны банкын гишүүн улс төр хуульчаажийн хроны шүүжи хотын хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тэмцлийн ажлын тусгай дугуйлангийн дарга Ван Шибин хурлын эрхлэв. Цаокай хүн Сунгжиан Бу Буанхэ Вэй зэрэг хотын удирдлага хуралд оролцов. Хурлаас Өртөн жасаг хордны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх анх дугаар удааны ахиулах хурал болон холөгдөл бүхий бичиг материалын зэрэг санааг уламжлан суралцж, хотын улс төр хуульчаажийн өл нэгжийн хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдлыг сонсч дараагийн алхмын ажлан тойхруулан байрлуулав. Манай хроны мэд 8-р сарын 22-ний өдөр Мөнгөнийв 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны хөл бөмбөгнө хэдтэсийн холбоот уралдааны 4-1-ийн шийдвэрт уралдааны 2-р ээлжийн уралдаан Ордос хотын бүйн тамрын үлсэн хөгжүүлэлтийн төвийн тамрын талбайд эд хөөгтө явагдаж, Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг эжин талбайд Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багта уралдаж, хурч ширүүн өрсөлд өнөр дамжаад өчстэн Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 3 харьчих нэгэр ялаж холбоот уралдааны 4 хүчирхэгт тодорсон байна. Ордос хотын Чагуурын топчо 2026 оны 8-р сарын 23-ны өдрийн 16 чагт эрх нэг гаргийн Чагуурын урчилсан мөдөг нийтэлсэн байна. Гаргийн нэгэн үүлэрхэг байснаасаа тунгалаг шиж, жирвэскэн бороон буюу аянгт бороонтой. Гаргийн 2-оос гаргийн 5 болтол нэг удаанаа их хөвчөнө бороон орж, ихэнх газар орно 3 тунцны хэмжээ нь 25 мм давж, хойд буйн газар орно 50 мм давж, агарын дулаан 6-аас 8 градус доошлоно. Гаргийн 6-аас гаргийн өдөр болтол үүлэрхэг байснаасаа тунгалаг шинэ.

0: Арабсан ямаа баталгаат үнийн шинэ борлуулгын жамтай болсон юм байна. Одоо энэ түүхэ отохо шүнэ хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн, ямагдаг дамж юу болно?
1: Ойрын өдөр ургааныг аруулсан юм аа гэж хаалгаар дэжэн үзүүлэх гэрээ тогтгох юм шиг бол отохо шүнэ аруулсан манайг хөдөлгөөг чанд явуулсан юм байна. Өөр Монголын мөн сайхан энтэнэ бүлгэлд дээд бодот аж үйлсээр хийж байгаа харуулшлууд компани болон Одос хотын Шинцэн тусгана бэл оруулалтын компанид инженер болон хамтралцааны гэлтгэлд бол гарын үсүүд зурсан юм байна. Аруулсан ноолорын юм аа бол Өвөр Монголын үр дүн тусгаарны орон нутгийн ховор намдын малын сайн үйлдэл болно. Нэг ч утга хошуунаа бэлэг дэмтгийн чанартай мал аж ахуйн их байдаг байж махар амтай мөртөө ноолорын чанар сайтай байдгаараа тухайн газрын малчин тараасны орлого нэмэгдүүлэн баяжин чанарлах сулгуурлах байгаа онцлог таажуулс болсон юм байна. Тул удааны гэрээ тусан хамтралч хана уулзах хаалгын загвараар дамжин хөдөлдөн ах арга замын урчлан тогтоож нэгдэлтэй тэжээн үзүүлэх журамжуулах ба мэрэгжлийн жилоодлог хийж тэжээн үзүүлэх хөдөлдөн ах нарлыг эдчилүүлэх жахад дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх хэлхээг нэвтрүүлж харилцааны ашигтай хамтар ашиг хүртэ хамтарчааны давчингийн байгуулан тус газар орны амал аж ахуйн аж үйлсийн ёс чанарын дэгшлүүлэн өөр ашигын нэмэгдүүлгүүд хүчин нэмэлж бол малчин тратикийг борлуулах талаас наашгүй ашиг олзуурын нэгэн батлагтай болгосон юм байна. Мэдээгээр дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Үүшин дундад сургуулийн шинэ оны сурагчдын чиргэн боловсрал идэхөктөө явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай үүшин хошуунаа хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн,
0: сайн байна уу? Сайн, ямагдаг дамж.

0: болно.
1: Орд Ocean Dome сургуулийн 2026 оны дээр 1-р оны шинэ сурагчдын чиргэн боловсрол идэх өдөртөө явагдаж багш Грин Ахмадын багш Грин Ахмад шинэ сурагчдын чиргэн жигсаалын шилгэн үзлээ. Ахуй талбайд Эл Ангийн жигсаал дэстралын талбайд оруулж сургаагчийн дохойгоор төв зүсэх, сул зүсэх, БН нэргийн орондоо нолхох, нэгдэлтэй алхах, ёслох зэргийн хөтөлбөрөнд ажлын баримжаа сар гүйцэтгэж, сурч явахыг алхах, жигдэг тэгшин хөтөлбөрөөрөнд шинэ ондоо давших зэргийн жигсаалаа явуулсан байна. Мэдээгэн дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо отох хашууна хамжуучлрын төвийн сөрүүлжлэгч оюун готоглогдъй. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Чи ямар дэгэн намжуулна уу?
2: Одоохондоо хүүхдийн цэцэрлэгт орох биеийн байдлын төвдрөнгөө оргил үе болж отох хашууна нутагтан харьж ирсэн оюутдаа сайн дурын үйлчлэгч нар санаачлагаас нь ажлын байранд гарч хүүхдүүдийн цэцэрлэгт орох биеийн байдлын урагштай явагдахад халуун дулаан үйлчлэгээ хангаж байна. Оюутан сурагчдын шаргуу хатуужилттай чармайлгыг нотолж центрын үйлчлэгэн өөр бүтээлийн харуулахын үүднээс отох хөшөөнөө их нэлхасын эрүүлжил төлөвчдгөөд үржилийн үйлчлэгэний төв нийгмийн үйлчлэгэн ажлын шаардлага ёсоор ажлын байранд байгаа оюутан сайн дурын үйлчлэгчдэд нийгмийн үйлчлэгийн хянан тогтоолтыг нэгдэлтэй хийж өгсөн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Дал, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үрэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхтын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхтын хамжуучлуурийн төвөөс эрхний ягдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай дугаар сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн өлжит мэндийн төвшүүлэн ээлжийн програм эхлүүлж

0: наран сайвар хайдвартай Цингэр тайгын уян.
1: Натсан шонхор дүүлэлтэ чигэн сансрын өгш.
0: Цингэр тайгын уян.
1: Цингэр тайгын уян.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр залууд учин алтан жааны дуул шингээсэн дуунуудаас сонгон сонсгоё. Та бүхэн татээ саатаж таалан болгоно уу? Юуны үрд та бүхэндээ миний хөлөмбөрх дуугийг сонсгоё. Алтан жаанараас дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нарт Орд Усгатын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явуулж байгаа утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын үеийн тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр залуу дуучин Алтан жааны дуулшин гэсэн дуунуудаас сонгон сонсгож байна. Залгаад насны намөрх дуугийг сонсгоё. Алтан жаан дуулна.

Уйлан дуул горчлангын эрчин ухаар чангарах сур билээ би. Уйнглан бадрах дууны гişгэн ундр харийн ноотн билээ би. Тэнгэрээ сонсон хөх навч атран аргасан сүүн цогн билээ би.

Нарт хороод намайган гэдэг надатан сайхан миний лээж, наслах тасмоон уйрн жүлэрдэг намбатыг сайхан миний лээж, бумны хороод хүүгэн гэдэг буур лээжийгэн тэнгэр шиг дээдлий, жалгаад хүүгийн сэтгэлгэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг Тамирч Кож Алтанжаан хөгжилд дуулсан байна.

Жалгаа та бүхэнд энэ Содон нутаг Баян Баргах дуугийг сонсгоё. Үгийг Жинчэн, аяг Улаан Төвчкөж, Алтан Жан дуусан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Ая дуу бол амьдрал үйлсийг амьдан чимэглэх соёлын гораа. Ая дуу бол ад жаргал амжилт бүтээлийг дэлхийд санар тулах сэтгэлийн сонор. Баргын талах мэх дууны чамагт ур авьяасан өргөсөн уран бүтээлчтэн талархал дэвшүүлье. Аядан дуудаж хүн артаан баясгасан дуучин алтан жанд ад жаргал хүсэд нэвтрүүлгэн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боо Улаан Сүйд, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт, таашаан сүнсэн тавхкандаа талархлаа. Баяртай байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

дах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаанаас үжисгэлэн сайхан өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт суглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт суглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс үжисгэлэн сайхан өвөр Монгол хэмээх шагналт суглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ховсголын их баялагын сайтар ашиглаж, ховсголын улбаагах өвлөн жалгамжлыг гэсэн мэдээлэл.
1: Хөхнүүрийнх нь амь ухаа хамгаалан сэргэх системийг төгөлдржүүлж, дундадын усан суврахын амь ухаан халхавчийг бэхжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтаан Ховсголын их баялаг бол манай намын бүрх хатуужилтай мөртөн гялалтсан төмчлийн түүхэн жамналын гэрч болно. Мөн ч эрхэм нандан оюун санаанай өв хөрөнгө болохоор эрх хүч сэтгэл тавин хайр шингээж хүч тавин сайтар хамгаалж, сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн найдалгыг батж ээжилж, гэл газрынхан ховсголын их баялагыг хамгаалах тогтчийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, ховсголын жорох санаанай гүн гүнжгий агуулгах хүний уудлан хамгаалан ашиглах явцад ховсголын ул бааг үргэлжлүүлж, шин жамналаар эрэлхэглэн төмчгэд оюун санаанай хүчрэх их хүчин олгож байна. Энэ жуны амралтад 15 мужорон алсалсан урт жамын аян дайнаа улсын соёлын жичрэлэгт жуулчад холон байлаа. Лүүдийн чох өргөн дээр хүмүүс бэрх бартаат бомбтыг чусад тулалдаанаар тэмчин олсон түүхийг дурсаж, Лушан бомбт дээр хүмүүс Чишви голын дөрвөнтө гаталсан аюул төгшүүрт чаг мөчийг эрхчүүлж байлаа. Гуянд 20 том илүү хүн урт жамын аян дайнаа тоочлсон соёл урлагийн ордонд хүрч, одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжилд түшиглэн ховсголын түүхэн санагалжин урт жамын аян дайнаа жорох санааг ойлгосон байна. Ховсголын их баялагын сайтар ашиглаж ховсголын улбааг үргэлжлүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Шижинпин ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш тэр манай намын чухал их түүхэд ач холбогдолтой

0: Төлгийн сүүлж болтол манай улсад шилжүүлж болошгүй хувьсгалын дурсгалт жийл 4 том 2000 болж улсын өмчлөлт музейд хадгалагдаж байгаа хувьсгалын дурсгалт жийл 50 том гарай болж хувьсгалын дурсгалын ордон 3000 гарай болж хувьсгалын дурсгалын ордны системийг үндсэндээ бүрдүүлэн жил болгон давхурдсан тоогоор нийт 6 дуншуур хүн хувьсгалын буур ба дурсгалын ордноор тойрон үжиж байна. Хувьсгалын их баялаг бол дахин бий болж дийлгүй орлуулж болошгүй эрхэм нандин их баялаг болохоор түүний хамгаалах нь тэрүүн чухал үүрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд манай улс хувьсгалын дурсгал зүйлийг хамгаалж ашиглах орны байгууллалтын инженеринг гүнзгий хэрэгжүүлж хувьсгалын чухал буурыг сэргэн засах ба музейд хадгалагдаж байгаа хувьсгалын дурсгал зүйлсийн сэлбэн засах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхэр байна. Манай улс өнөөхөн анх удаа шилжүүлж болошгүй хувьсгалын өвийг сэлбэн засах ба орчин тойрныг чигчлэн засахд зориулж хувьсгалын дурсгалч зүйлсийг хамгаалах инженерингийн мэрэгжлийн жолоодох дүрмийг тогтоож байцаах, үнэлэх, байгуулах, шалгаж авах зэрэг бүх тамжилгын хамран ил газрын сэлбэн засах баримжаа нь нэгдэлгүй дэндүү шинтгэж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Хувьсгалын хуучин суурин болох Жаншигийн хувьсгалын их баялаг элбэг дэлбэг байдгаа. Ганжуугийн үйдүү шэнд байгаа Думдад улсын Эвхамт намын Ганна Можийн хорооны хуучин буурыг одоо яг сэргэн засаж байна. Тухайн газрынх нь уур мэрэгжил, уул материалын ашиглан бүхэл барилга байгууллалтыг сэргэн засны дараа түүхийн уг дүрийг гүйчэд хадгалахыг баталж байна. Хувьсгалын хуучин суурин болох Рижинд цаасан дээр үлдээсэн дурсгалт зүйл нь музейд хадгалагдаж байгаа дурсгалт зүйлийн 8% орчмыг эжилж байдаг юм а. Цаас нь амархан үрэгдэж идэгдэх байдалд зориулан тухайн газрынх нь аль олон мэрэгжлийн арга барилаар дамжуулан сэргэлтийн чанартай сэлбэн засах арга хэмжээ авч байна. Манай улсын 960 гарын түмэн тэгш 4 км өргөн удам нутагт хувьсгалын их баялаг нь одон мөчөчиг түгэж байгаа болохоор энэх давуулгаан сайтар ашиглаж хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулах хэрэгтэй. Манай улс хувьсгалын дурсгал зүйлийг бүхэлд нь дэлгэн үзүүлэх чанар чансаг үргэлжлэн дэвшүүлж гол сэдвүн ил тод янз хэлбэр нь элбэг баялаг дурсгалын ордны системийг байгуулж хувьсгалын дурсгал зүйлийн 6 мөжлийн чадвыг өргөтгөж байна.
1: Бээжингийнхэн Бээжинг сургуулийн улаан асар Шаншан уул зэрэг ховсглолын газарт төвшиглэн бүх хотод нам байгуулах Японы эсэргүүцэх дайн Бээжин орж шинэ шалгалтыг туулах зэрэг 3 их тойргийг байгуулж байнгын чанартай үжигслэн эрхлэх онцлогтой төр чагийн үжигслэн эрхлэх ба тойрон үжиллэх хийх зэрэг хэлбрээр ховсглолын жирох санаагийн системтэй эмх дараатайгаар тайлбарлаж байна. Чунчингийнхэн хуучин буур, дурсгалын ордон, бичлэн ойлгохыг уйлдуулж, ховсглолын соёлыг танилцуулж, ховсглолын жорох санаагаа хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулж байна. Чунчингийнхэн бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан үжигчдэд дайнаа гал дүрэлтсэн онжилуудыг бичлэн ойлгуулж байна. Жашингийн Нанху нуурын дээрх хонгочноос Шибайпогийн ховсглолын голомтын орон хүртэл, Видүүхэ голын хөвөнөөс Боташан уулын хормой хүртэл ховсглолын орон, ховсглолын хуучин буурнууд нь манай намын шаргуу хатуужилттай тэмчлийн жамыг гэрчилж хүмүүсийн жорохтойгоор урагшлахыг тасралтгүй жоргожуулах тэмчлийн хүчин болж байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Думдтын усан суваргаар нэрлэгдсэн хөхнуур нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд уул ус, ой шугай, таран газар, гол мөрөн, өвс бэлчээр элэс манхыг нэг чогчж болон хамгаалах ба системтэй засаж чигчлэхийг баримталж бохир дэлгүү ам ухаан халахвчийг үргэлжлэн байгуулж өндөр баримжаагаар ам ухаан боловсон орныг байгуулж бий. Хөхнуур бол хатан гол хөхмөрөн ланцанжаа мөрний их авсан газар юм а. Өргөн удам өндөрлөгийн нуг газар бол усны их сурвалж элбэг ус хөрсийг хамгаалах бохир дэлгүү усан чүүрэн болно. Далайн төвшнөөс 4400 метр өндөр өргөгдсөн Ишүгийн Задуусэнэ Ланцанжа мөрний их авсан газарт байгуулсан тойрогдох нэг хэсэг хар хөрсөт голын танд хамаатай ажилтан шин тарьсан өвсний үрийн бойжилтын байдлыг байцааж байлаа. Урт хугацааны турш энтхийн тал нутгийн ам ухыг сэргээх ажил нь өндөрлөг оронд хүчил төрөгчд дутах өвс ургамлын бойжилтын норм доор зэрэг олон талын хязгаарлалд учирсан юм. тарж ургуулах арга хэлбэрийн талаар шинж

0: хэлэлт хийснээр баггүй хөхнүүрийнх нь бас өвсний төрлийг сонгож байжуулах ажил дээр хүчнээ тавьсан байна. Гурван мөрний эх авсан газрын думдж далайн төвшин нь 4700 метраас давж, хахир хүйтэн газар орн ам ахыг сэргээхэд маш бэрхтээ байж, засаж сайжруулсан үр бүтээл баттахад бас маш хүчир юм. Энэ жил тухайн газрынх нь шинжилгээ судалгааны байгууламжтай хамтарж байгаад өвсний төрлийг байжуулах талын хүчир асуудлыг шийдвэрлж, хахир хүйтэн газар орнд ургаж дийлэх нэг бүлэг өвсний төрлийг сонгож тарьсны хамт өвс бүлжээр муутсан адил бос төрөлд чиглүүлэн төрөл хувааж засах арга бодлогийг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Дунддын усан сувргийн ам ахуйн халхавчийг тасралтгүй бэхжүүлснээр энэ жил хөхнүүрийнхэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжилд чаашид түшиглэн хөгжиж байна. Нэг талаар тэнгэр газрын нэг чогччуулсан ам ахуйн хяналт хэмжилтийн тор сүлжээг нягт сүлжиж, видео бичлэгээр ажиглан хэмжих чиг гаргах ба аутчилсан хянан хэмжилтийн тавчанга шинээр нэмж, өвс бэлчээр ба усны их сургуулийн тоо баримтын ховролтыг нарилга эжимтсэн байна. Нөгөө талаар хоёр том гараа малчдад ам ахуй хамааран хамгаалж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээр хамаарч хамгаалах шин арга маягийн боловсрол ба хэрэглэгээг жаахан чангатгсан байна. Энэ жил хөхнүүрийнхэн гурван мөрний их болох дунддын усан сувргийн ам ахуй хамгаалан дэмжихийг батлах систем тогтчийн 2026 оноос 2035 он болтлох төлөвжүүлгийг нийтэлж, 52 журвас голдлохтой үүрэг арга хэмжээ болон 37 чухал их төрөлжүүлийг байрлуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнүүрийнхэн нэн өндөр баримжаагаар ам ахуйн боловсны өндөрлөгийг бий болгох харалтаан тогтоож, хөхнүүрийн нуур бүрддөх сав газрын урсгал, Лансанжам мөрний дээд урсгалын уул ус, ой шугуй, нуур бүрд, таран газар өвс бэлчээр, элис манкийг нэг чогччуулан хамгаалах ба жасан сайжруулах инженеринг хэрэгжүүлж, 30 түмэмүү талбайг жасан сэргээсэн байна. Улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг бүрэншүүлж, ам ахуйн системийн олон янжаттай чанар, тогтун чанар, тогтвортой чанарыг чармайн дэвшлүүлж байна. Гурван голын сав газрын урсгалын гадар мужид урсан орсон усны чанар нь 2 дугаар төрлөөс дээш байж, дунддын усан сувргийг бат бэх элбэг хангалттай мөртөн үрд урсгал сайтай байлгахыг баталсан байна.
0: Төвөрж үгийн мэдээ. Сурвалжлагчийн худалдааны яамнаас ойлгосноор энэ жилийн 1-с 7 дугаар сар хүртэл манай улсын цахим худалдаа тогтун бөгөөд үүдэлт шинчилэлтэй хөгжсөн юм а. Сүлжээн дээр болон бусад худалдааг уусалчулан хэрэглэгээний нөөц хүчнийг уудалснаар түрүү 7 сард бүх улсын сүлжээн дээрх бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг нэдэн найдал хугацааныхаас жуунэ 4-8-аар нэмэгдэн нийгмийн бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртгийн нэмэгдлийн 5% илүү эжилсэн байлаа. Сүлжээн дээрх зам шугам нь бараа таваарын хэрэглэгээний хүрээ хөвчөг өргөтгөж үйлчилгээний хэрэглэгийг улам дүгм төд болгожээ. Худалдааны яамны голдлохтой хяналт тавьсан цахим худалдааны тавчин дээр 1-7 дугаар сард сүлжээн дээрх жуулчлал, сүлжээн дээрх амьдралын үйлчилгээний борлуулгын өртөг тус тус жууны 24-9 ба жууны 16-3-аар нэмэгдсэн байна.
1: Төбараж үг юм дээ. Сурвалжлагч 8 дугаар сарын 23-ны өдөр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссоос ойлгосноор манай улсын их баялагтан түшгэлсэн 262 хот уул уурхайн орны бохирдлого үе хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн ахуулж байна. Жун чагаар хуучин уурхайн орнд байгуулсан үжимжийн орны чоо шинээр өөрчлөн засгаар дамжиж, жуна амралтад олон жуулчны хүлээнж очилсан байна. Өнгөрснөө хаягдсан уурхайн нүхэнд өвс мод тарих усны систем нэвтрүүлэхээр дамжин жуулчлалын үжимжийн орон болгож. Одоо бүх улсын их баялагтан түшгэлсэн хот нэгэнт улсын аж үйлдвэрийн 88 буурыг байгуулж, бүх улсын ерөнхий тооны жуна 33-ыг эжилсэн байна. Сүүлийн үеийн тоо бүртгэлөөс үзвэл одоохонд бүх улсын их баялагтан түшгэлсэн хот улсын дэсийн бохирдлогоо уул уурхайг нийт 699-ыг байгуулж, бүх улсын ерөнхий тооны жуна 67-ыг 7 гжилж, үүнд нүүрс, чулуун, тос, шатагч хээ, төмөрлөг, төмөрлөгийн бус уурхай зэрэг олон төрлийн аж үйлс багтсан байна. Төбраж үг юм дээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин

0: өөрчлөлт шилдэг зүйлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба ажвилсын хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт ажвилсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх ажвилс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхтгүнээ жагуурын эсэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж байхдаа шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгийн хэлхэнээ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлөгийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин

0: машин жирэг, голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс түрхэн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулганд дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражиг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмөд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлөвлөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргэн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөр барахгүй, нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлөв бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнаа хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагда. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг чаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажиулсан хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажиулсан үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгий уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажиулсан хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, ажиулсан хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таахшил утгасангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажиулсан хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажиулсан хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинтэн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чин Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашид баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох мэдэрж ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч хөвчин хас танаа, нэвтрүүлэгч саруул, алтан дүш хүнчин.

элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж, элгэндээ бүүэлж өсгсөн, сүудрээсэн хүртэл хармалж, энхрээлж намайг торнуулсан, амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг, энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж, хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарай. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарай. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарай. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж бахаарай. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамны зэрэг 9 солон мөчр 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг цааш төгжөөж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах тухай сандыг буулгасан байна. Төрийн өвдлийн хорооны санам мэдээний алан гэр 18-ны өдөр бас санам мэдээний итлэх хурал хийж худалдааны яамн, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамн, соёл ба аялал жуулчлалын яамн, жах дэлгүүрийн хяна хамаарлт ерөнхий төвчөө зэрэг салон мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг хөгжөөж хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй бай. Эдгээр шин төрлийн бодлого нь ямар шин онцлог хувиралтай бай. Адил бус хошуу шинд яаж орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан нарилга оновчтой төрлийн бодлого тогтоох бай. Өнөөдрийн програмд энэ асуудлыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шинэ хэрэглэгэний зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүнээ хамт хошуу шинэ худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж, нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр пүүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан шин төрлийн аж үйлс хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг ус тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийн гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтгэх түүнийг хөдөө орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хөдөөгийн хэрэглэгийг хос шиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тиш хавирсан байна. Өнөөдөр бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн профессор, аж ахуйн ухаантан сургалт багшийг барьж ярилцах болно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлө.
2: Хоёр худалдааны яам зэрэг 9 салон бүчир хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжирлын хүчний цааш төгжөөж хошуу шинэ хэрэгдгийг урамшуулах тухай сандыг дарамт тараасан байна. Хошуу шинэ хэрэгдгийг урамшуулах талаар таны хүчээр улс

0: энэ төрлийн бодлогод ямар ямар хувирт гарсан юм бэ?
1: Тэр энэ санаа нь бол одоо үнэн дээр боллоо. Энэ эл шатны нандсгийн үндсэн шатны нандсгийн үрлэгээ чөл бохуулсын арт мэнэ парасар ирсэн, сэр ирсэн гэж үлийн төрлийн бодлогыг бол нийлсэн гэж үзэж байна. Энэ байдлаас болж байна. Бол намтри энэ анаада засгийн нутгийн нас бол одоо ааж хөлли яаж сэргэж зөвхөн хэрэглээгийн бол яаж энэ дэшлөх байвал энэ боттар хинжа афай бол анхаарасаар ирсэн байна. Бол энэ удаан энэ 18 зургус энэ санан бол үнэндээ энэ явдалд чиглүүлж тасан зүйл болох мөрдөн бас ч хүүлсийн энэ арт мэнэ аац хүн одоохон нэг хүчтэй байдлыг туулахад нэг жүдин үнсэн удирдах энэ чиглэлтийн хангаж гсэн чиглэл болно. Тэгвэл энэ 18 зорвос санадын уулга нь бол их өргөн байж чиглэлээ одоохон хадгалж байгаа холтгааны үйлсийн энэ тоног төхөрөмжи шинэтх явдлыг төрөх тэгвэл бодлогын үйлсийн торсолж байгаа чигийн дархлалтын байдлыг шилдэгжүүлэх бодлогын үйлчлэгэн нэг бүрэлдэхүүн байдлыг бүрэн төр болох сул тагдж байгаа их байл болоод эд хөрөнгө амьлуул сэргэх энэ усраа буюу гэлхий ааж хүндийн энэ дарагш буух өөрөөр хэлбэл одоо энэ хотын энэ таавд гаж хууйг бол яаж энэ хөдөөцхөн шилжүүлж байгаа хөдөөцхөн ааж хууйг бол сэргэх энэ бол хэн удирдах тул тухайн газрын энэ нэр тааж хуул болоод бүтэдгүнэ суури хэрхэн батлах яаж шинэчлэх хийхээ төрөгдөх тул тухайн газар орно тохируулж байгаад энэ ааж үсийг бол чин хөжүүлэх тул шилдэг энэ бүтэдгүн болоод шилдэг үнэ өстө бүхий таварын хангалтын яаж өрөвдөх бол одоо энэ настай цуудын асрамжийн газар болоод энэ хүүхдийн жичрэлгийн үйлчлэгэн үйлсийг бол яаж түрдүүлж хөгжүүлэх бол энэ нь бол одоо манай улсын энэ хүн намын насчлалтай холбогдохоор баггүй тэгвэл одоо энэ сургууль сурхан насны хүүхдийн энэ жичрэлэг суур сургал хүмжилийг яаж хөгжүүлэх тэгвэл энэ бас нэг үүдэг ажил болох энэ хүмүүсийг бол яаж энэ дотор шингээж авах вэ тэгвэл холбогдож байна. Тэгвэл энэ альжаа хотдоо соёл сайжруулалт биеийн тамирын энэ уусч нь хөгжихийг төрөгдөх бол хот хөдөөгийн энэ гүйлгэн торсолж байна. Үр чадварыг дэвшүүлэх энэ одоо гол бол тэр мөн үйлгэнэ талаар жаас өнгөний талаар одоо яаж энэ зам шумын мөлөнд төрүүлэх тэгвэл тар сүлжээн дээрх болоод тар сүлжээний гадна дэхий энэ арилжаа болоод одоо юу бол яаж зохицуулах зүйлх тэгвэл ажрын байр болоод ажил болох яаж тогтмолох явдлыг бол бүхнээ ахуулах тэгвэл орлогын энэ нэмэгдлийн зам сувгийн өргөдөх үйлс гэж амар төвчин амьдрах байдлыг хэрхэн боيو болох тэгвэл хэрэгдэнэ энэ давтын хүчний яаж уудлах гарах буюу тарилж гарах тэгвэл эдийн засаг бид мөнгөнөө батлахын болон гэрхэн чангалах мөнгөн үйлгэнэ энэ чанар чанасаа хийгээд өргөдөмжи яаж дэвшлүүлэх шинэ гэж гардаг энэ худалдааны үйлстэй хэрэглэх газар шаргын бодлогын хэрхэн энэ төрийн бодлогыг бол хэрхэн чангалах бодтой чуулах тэгвэл оксан хэрэглэнэ энэ орчин тойрны яаж буюу уулах зэрэг энэ 18 талын уулгыг бол хамаарсан байдаг. Тэгвэл эдгээр уулгаас үүсвэл энэ 18 талын уулга бол манай энэ ардын амьдрал тэгвэл үндсэн зүтнэ энэ ааж хүн хөгжилт ялангуяа энэ хэрэглэнэ хөрөндх ааж хүйг сэргэх хүчинчтэй бүрийн дайжлах бол шууд чиглэгдсэн байдаг.
2: Тийм ээ.
1: Эдгээр 18 зорвос энэ санал хийгээд үлтийн ботой уулгаас үзвэл манай улсын энэ үндсэн шатны захад бүрийн шинэ хэжгарын хэрэгдэг төрөгдөх нэг хэрэг

0: Эндэнэ төрийн болгоно бол 3 жилийн энэ гол төч нартай чиглэлтэд шилжих болсныг нь харуулж байна. Гэвь энэ 3 жилийн энэ шилжилт нь юу вэ гэвэл одоо миний үзэхээр бол ийм нэг 3 тал байна. Нэгдэн бол энэ хөгжилтийн логин энэ талаас авч үзвэл хөгжих логин нь нэгэн тал шинэ шилжилтийн ертөнд орсон нь юу харуулсан байна. Энэ нь юуныг бол дарын өнгөрсөн нэмэгдлийн өргөдөх чухалч байснаас нь одоохон энэ хадгалагдаж байгаа хадгалтын хинжээгийн амин цогцолцох ба үр ашигын дээшлэх шинэ хижгарын энэ сул тавигдаж байгаа холтгааны үйлс чинь тамиг төхөрөмжи голчлон амин болоод хөгжүүлж одоогийн байгаа тарсж байгаа дарахчийн байдлыг шийдвэржүүлж дахиж бол дан гагчийн энэ шинэ нэмгийн бэл оруулалтад бол үлдэгшлэх өөрөөр хэлбэл манай одоогийн энэ аадхын байдал бол юм үйлдэл зарах энэ талаар дутагдаж байгаа биш. Харин үйлдвэрсэн юм аа одоо байгаа юм аа яаж амьнуулж, яаж ашиглаж, яаж энүүнийг үр ашигтай болгох. Ингэж байгаад бол ардын амьдралд дэвшлэх орлогын нэг энэ дүйлчлэх. Энэ шилжилтүүд бол шийдсэн байна. Хоёрдан бол одоо энэ гүйлгэн чиглэлийн шилжилтийн талаас авч үзвэл энэ 18 гаруй санад тулдари одомдлт дан шилжилтийн таварын хөтөлбөрөх чиглэлээс одоохон энэ хотын хөдөөгийн хэрэглэн хос чиглэлд шилжих өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн бол одоо энэ хотын мэдлэгэн хөтөө буудсан бол одоо бол хотын буугаар хөдөөгийн энэ шилдэг бүтээгдэхүүн шилдэг үнэх би эхдүүдний бол заавал бас готоор оруулах энэ хос чиглэлийн илгэнэ энэ зам суви нийх ийм чиглэлт юу бол зарсан байна. Бол энэ нь бол одоо хэлгэнгүй манай энэ одоо хана гото хөтөгийн зэрэг багасгаха гото хөтө харилцан хамналж байгаад одоо хана хэрэгдэнэ хинжээгийг бол нэмэгдүүлэх ааж авахд эсрэгэн хөдөлөх ялангуяа энэ хөтөд хана өөрмөц цанжилх би тараалын бүтгэдэүүн тун нотхийн нэр төгтөн энэ дэшн борлуулах за гүйлгэнэ жад цогт төрүүлэхэд бол маш ашигтай байдаг. Гагцх энэ нэг замын нийлсээ тарачтын амьдралыг бол дэшлүүлж хөдөө аж ахуй хөгжүүлж өргөн нолон энэ тарачны орлогын хэмжээ амьдралын хэмжээг өдөөсөлж чадна. Учир нь бол энэ хөдөө тасгал бол манай улсын энэ аж ахуй энэ татарчсан хэрэглэнэ гэчихэн төсөн маш их хувийнжин ижил гэдэг. Энэ хоёр гурвууд нь энэ хөдөлгөөж хүчнэ эрдэнэ хувьд авч үзвэл бас нэг жилийн шилжилтийн биелүүлсэн байдаг. Энэ дарын өнгөрсөн энэ охор хуцааны хэрэглэнэ сэтгэлийн шатав үеэс одоогийн энэ урт хуцааны хэрэглэнэ чадварыг бий болох энэ шилжилтүүд шилжих болсон байна. Өнгөрсөн манай энэ төрийн болгоно бол одоо бүр аж ахуйн ямны хүрээнд юм уу эсвэл ямар нэг энэ шатавын хөдөлт бол голдуу энэ хэрэглэнэ энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрийн болгоё хангаха охранхан шатавын энэ ачмстай асуудыг шийдвэрлэхэд шиглэж байсан. Одоохон бол ч юм шиг урт хугацааны энэ хэрэглэнэ чадварыг бий болгох. Ягаад юм бол манай одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа юм шиг харин одоохон энэ гол зүйл нь хэрэглэнэ чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь манай улсын энэ ааж ахуй дөрөвш бүрх энэ байдлыг бол хөргөлж ааж ахуйн сэргэлтийг бол төрөлдөхөд маш ашигтай гэдэг. Ялангуяа энэ ажлын норм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж энэ бол үйлс усгаж амар тайван амьдрах гэх мэт нэ арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хэжгаардах сугаал ардын орлогын хэрэгжлээ хийгээд хэрэглэнэ эцэг зоргийн үндэснээс нь дэвшлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Юм уучраас 3 дахь энэ хөдөлгөөчнөө энэ асуудал үнэн дээр одоохон манай улсын энэ хэрэглэнэ гэсэн дутагдж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөх бол маш их хол ачаа хөлтэй гэж үзэж байна.
1: Тэгвэл таны үзэхээр энэ хүү төрийн бодлогын ховролт нь Өвөр Монголын хошуу шана хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
0: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдалд шиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн болгоо байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом эд баялгаар баялаг болоос өөрийнх нь ончлог гэж байдаг. Бол энэ төрийн болгоо нийлснээр дараагаар Өвөр Монгол орн бол энэ дашнимыг ашиглаж өөрийнх нь энэ ааж ахуй хэрэглэнэ үйлс зөвл ааж ахуй фрэнд босод байдлыг бол

0: одоо өөрийн хэрэгцээгийн үнэлж байгаад чадлын биелүү чадах хэмжээгийн үнэлж байгаад болно. Үр өвтөмжтэйгээр хийж байна. Энд бол нэгдэн бол өөр Монгол орны хотлооны суур тоног төхөөрөмжийн шинэтх төрөгдөхөд дамжиж уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хуучин хотлооны энэ төвийн чанарын цагийн өөрчлөлт буюу хэр хэмжээгээ дэвшүүлж төмөнгөн энэ цонгоны арилжаа хотлооны захадлууд хийгээд хошоогийн өөрчлөлт дэвшүүлэхээр дамжиж байгаа ардын амьдрал нэн санаар дэвшүүлэх ялангуяа анне хэрэглэн хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэн санаар баталгаа бол төлөвч хүчин болж байна. Бол хоёрдан бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь очиж бол энэ төрлийн болгон бол өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай өвөр Монгол орны чиглэл бол одоо хот хөдөөний голдуу бол одоо тараал хорон чөл малж хорны энэ бүлгэнэ торсолж байгаа энэ өвөр өвтөмжийг дэвшүүлэх гэж дамжиж тараалгийн бүтээлтэн буюу мал аж ахуйн бүтээлтэн тэгвэл эд бодсын нэг бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн боломныг олох нь төлөвлөж үйлдвэрлэх газрын сан хөмөрг тэгвэл хадгаж хөлдөөх болоод холбоосон сан хөмөрг тэгвэл бас энэ шинэ сургууль эдгээр юмдганы батлах энэ томд хөрөнгөний төлөв
1: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч хас танаа бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө алтан хилдэс хүндрэлсэн амьд өхөшөө бүхэлсийн шилдэг хамтан намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан сурвалжлаг тэмдэглэлийг хүрэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
3: Алтан хилдэс хүндрэлсэн амьд өхөшөө бүхэлсийн шилдэг хамтан намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан тэмдэглэл. Хил хязгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж, хил хязгаар мандвал улс орон хүчрэхэгжин. Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар орны амар төвшинээ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг төмөн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжилсээр ирсэн юм. Амгалан чинхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Төвнийг Нема гэдэг. Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхон. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхон. Өвөр Монголын өртөн жасах орны шилдэг өв хамт намын гишүүн жирэг улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр барахгүй. 2026 онд бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгд морцсноо. 1971 онд Алшаа баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж, нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Нема өнг гэрэлтэйгээр сонгогдожээ. Тухайн жилийнхэн 8 дугаар сард гал 25-та Нема 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүүдүүтэйгэн дөрвөл Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай энгэр ус гачаанай дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номерт чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хүрмэгчэн хил хамгаалагчийн

0: хүлээгүй хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын бүтээн байгуулалтад харчингуй хочронгой байж, Дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагсаалсан тор хүрээ гэж байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамай малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй. Хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавдан хүн амтангүй, айл хөршигч үгүй, элэр балар говь нутагт нямаа, хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад, өдөр нь тамай малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж, сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилээн манаж хондог. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилээ хамгаалах ажлаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад, хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь ялрааштал нь эмчилж өгсөн юм а. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм а гэж нямаагүй ярьж байлаа. 1975 онд Нима өнгө гэрэлтэйгээр Дундад улсын Эвхамтанамын гишүүнээр элсэгдэж, тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Нима хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурханд дайрагдж, тэнгэр газар нийлмээр харангуйгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжинх нь хасгирах дуун догшин шуурханд бүр түрхэн дуулдан. Гурван чагийн дараа салих намтхаар нь нямаа сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал нямаагийн хил хамгаалах ажилд хичнээн тохиолдсныг хуруу дааран тоолоод ч дуусшгүй юм а. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь. Нямаагийн чи хил хамгаалах ажилдаа чагаарж хүүнч сургууль соёлын мөр хөөх нас болж, Тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед зам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамийн унаад хоёр бүхэл өдөр ям манжин сая Тансаг булаг сумнай төвд хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч баян мууцсаар байж хорвогийн мөнх босыг үжүүлж түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгэн 3 дугаар он хүртэл сургуульд бичиг үжүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай ээжинхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдэрэн үжиж баяран өнгөрүүлсэн хад бүх 1986 оны жун нямаагийн хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болгохтон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноосон аваад хил дээр байсан бөгөөд ээжийн минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжэсэн суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор өвдөгдөх аюултай болохоор гинтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснэ явганаар юм уу? Тэмээгэр чагдж байсан зам харилцааны багжиж шинчилэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрээ дархан хилэн хамгаалсан нь нямаагийн омбол хүү Боучван аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгсөн өгчөн нутагтаан бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол донхотлогдөн алчаадан ирж ажилласан юм а гэж ярьж байлаа. Сүүлээр нь Боучван алчаа баруун хошууны тансаг улаг хилийн томилсон салбарт шалгагдан орж 2023 оноос Афтайгаан хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод аавандаа дагаж жахаар чагдж байсан бовч байна. Эмэг миний тами унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм а. Эрм говийн шатам наранд чи эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэнд чи насан туршид нэг л үйлсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднээ энхүү агуй их эх улсын хаан алтан хилийг хамгаалах ажилын буух яг жорхтой тосч авсим гэж байла. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагвай хүү хад бүх омбол боочвантайгаан яг сайхан 55 жил хил хамгаалж бий. Тэд альва бүхнөө эх улсын хаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдж байснаас тами мотор унж бараг 18 томон километр ажилсан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхурсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж том гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсын хаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагвай өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагвай тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алшаа нутгийн хаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндөө бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалж илсэн алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
1: Одоо жалгаад та бүхэндөө Түмэн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хөргий.

0: Эрхэм үндэтгэл сонсогчдоо, тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Жоромтой Хянах.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хааны Монгол Аражу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Самин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу архам сонсогчдоо. Санын мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 гаргийн нэгэн тохож байна. Энэ цагт та бүхэндээ мөн сүүлийн үеийн мэдээлэлээ сонсгоно. Манай орон тусгай төслөөр хошуу шаны хөвчөний шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шиний үүдэг төвчнийг дэвшлүүлж байгаа. 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТЦ-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шиний үүдэж үйлс цогцлог гаргийн ажиллагаа эхэлсэн. Дэлхийн соёлын өв Юаны дэтний эслийн буурийн тоочлсон үзүүлэг Хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнуудаас сонсгоно. Занга зуршлаар цагурийн мэдээний хандараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүй агаар нь хүлээ авсансарай.
2: Цаг агаар
4: Өвөр Монголын Өртөн засаг орны цагуурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал ирэх 3 өдөр тэмэрлэх тухай урьдчилсан мэдээ. 24-ний 8 цагаас 25-ний 8 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлчин адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугар жүргэсэн баг бороо орно. За энэ үнд Алсиагийн Баруун Бай, Баяннурын Өмнө Бай, Ордосын Хойт Бай, Бухтын Баруун Өмнө Бай, Тунгиогийн Хойт Бай, Хөлмөрийн Думд Бай зүүн байд Думдаас их бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороо орох юм уу? Төр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их сайлах сайлахлан. Баруун Баян Баруун хэсэг, Думд Баян зүүн хойт хэсэг, зүүн хойт Баян өмнөрх хэсгүүдээр зүүнээс 4-5 дэсийн сайлах сайлахалж байснаа. Төр зуур 7 дэс бол сайлахлан. Алсиагийн хойд үеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилэн. За 25-ний 8 цагаас 26-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэгт үйлчиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугар жирвсэн баг бороо орно. Энэ үед Алсиагийн өмнө бед, дунд бед, Баяннурын өмнө бей, Уухай, Ордсын ихэнх хэсэг, Бухтын өмнө бей, Хөх хотын ихэнх хэсэг, Улаан цавын баруун өмнө бай, Хөлмөрийн хойт үед Думдаас их бороо орж, Ордосын хойт бай, Бухтын өмнө бед аадар бороонтой бас хэсэг газруудаар нь онц их бороо орно. Бас төр зур дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилан. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойт хэсэг, зүүн хойт биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа өмнөөс төр зур 7 дэс бол салхилан. 26-ны 8 цагаас 27-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар үйлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсэн бороо орно. Энэ үед Асиагийн өмнө бай, Уухай, Ордсын ихэнх хэсэг, Бухтын зүүн өмнө бай, Хөх хотын дунд бай, өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Хөлмөрийн зүүн хойд бай дундаас их бороо орно. Ордсын зүүн хойд бай, Хөх хотын өмнө бай, Даадар Варантай хэсэг газруудаар нь онц их бороо орно. Бас

төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилж мөндөр орно. Зүүн биеийн хойгор газруудаараа баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа зүүнээс 7 дэс бол салхилна. За 24-ний 8 цагаас 25-ний 8 цаг болтол хотуудын цайгуурын байдлыг нэвтрүүлье.

градус арийн хотод тунгалаг 33-аас 18 градус, Сили хотод тунгалаг 30-аас 16 градус, Сунгшанд үлсчин 32-аас 20 градус, Хорчинд Багбар орон 30-аас 21 градус, Улан хотод үлсчин 27-аас 14 градус, Хайлард Багбар орон 23-аас 11 градус, Манжуур тунгалгаас үлсчин 22-аас 8 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шин уултал Багбар орон зүүнээс 1-2 дэсэн салхи салхиж байснаа өмнөөс бол салхилан дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргааш нь уултал багаас дум зэргийн бороо орон зүүнээс 1-2 дэсэн салхи салхиж байснаа 3-4 дэс бол салхилан дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Манай орон Өвөр Монголын Өртөн засаг орны хошуу шаны шинжил ухаан мэрэглэлийн шиний үүдэг чадвар эдэс дэвшүүлэх ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслөөр Өртөн засаг орон аймаг хот хошуу шан тойрог 3 шат холболсон хошуу шаны хэвчээний шинжил ухаан мэрэглэлийн шиний үүдэг төвчнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын Өртөн засаг орны хошуу шаны шинжил ухаан мэрэглэлийн шиний үүдэг чадварыг эдэс дэвшүүлэх ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслөөр Хошуу шаны шинжил ухаан мэрэглэлийн шиний үүдэг чадварыг хянан үнэлэг тогтцыг байгуулж, шинжил ухаан мэрэглэлийн шиний үүдэг, аж үйлсийн мэрэглэлийн шиний үүдэг ажиллагаа зохион байгуулах, шиний үүдэг тавцангийн ачаалбарыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шаны аж ахуйн шиний үүдэг төвчнийг үнэлэх болжээ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шаны 300 төм төргоор шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөв 3-т орсон хошуу шаныг 500 төм төргоор шагнах болно. 2027 он болоход ойлоо хошуу шаны шинжил ухаан мэрэгдлийн хамаарлын тогтцыг улам төвлөрдүүлж, шинийг үүдэх идэвх хичлийг илт хөгжөөн. 2035 он болоход хошуу шаны хөвчөний шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх системийг үндсэндээ төвлөрдүүлж, шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 130-аас дагуулах болно. Арам 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж, чадвартны шиний үүдэж үйлс цогцлог гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тос хугацааны ажиллагаа нь содон чадвартны өргөнөөр цуглуулж, оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлэг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан, шинжил ухаан мэрэгдлийн хамтарцаа арилжаачин урж бэл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шинийг үүдэн үйлдэл цогтлох зэрэг 4 төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа орнуулна. Ажиллагаад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шинийг үүдэж үйлдэл цогтлох уралдааны тохируулсан бөгөөд хамгийн шинэ хошуучч мэрэгдлийн тухай чуулга ярилцаа, актмач тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн чуулга ярилцаа, гололготой аж үйлсийн чадвартны төрөвчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцаа хуралжиж, нам нэслэлтийн аж ахуй эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, ирээдүйн шинэ материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж бүхий шинийг үүдэх танилцуулга, ажилтан элсэх, төсөлд гэрээ тогтох, чадвартны шаалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа хэрэгдлийн хамтарцаа солилцоо зэрэг ажиллагааг явуулах болно. Одоохон болтол Өвөр Монголын Өртөн засаг орон болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамаа хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах тайлгуурын сүлжээнд дэрх юм уу сүлжээний гадна харилжааны өртөг нийт 50 дуншууд төргээд авчээ. Тавцан даанслуулсан нэгч 294 болж, амьд малын электрон харилжааны тавцан даанслуулсан хэрэглэгч 375 болжээ. Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах тайлгуур бол хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамаа болон Өртөн засаг орны ардын засгийн хурдан хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны арилжааны төв түшхлэн эзгэнэж байгаа гололготой аж үйлсийн тавцан болно. Уламжлалт Үхэр хоньны махны аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээ занг тэнцвэргүй юм уу, барааны гүйлгээний баталгаа хүрэлцгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, өмнөш Гуандун Шангаан омонтой холбоолсон барууч Шанши Гансу Ниншетэй залгалдсан Умарш Хармөрөн гэрэн Зиононтой нэвтрэлсэн бүх улсын чанартай арилжааны хүрээг бүрдүүлсэн байна. Өртөн засаг орны шинжил ухаан мэрэгдлийн бомж явтлаг төсөл болсон Ичний Үхрийн амьд ботсын үйлдвэр бажуулах голлог мэрэгдлийн шавтлал жишээ үзүүлэх хэрэгдэлт ба үр үйлдвэрийн инженерингийн төсөл болсон Ичний Үхрийн одоо үеийн үйлдвэр бажуулах мэрэгдлийг нэгтгэх юм уу гэм хижигийн эсэргүүцэх сөрөг орчин даамгай үйлдвэрийн шийтмийг байжуулах төслийг ойрд Баянуур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бэл оруулалтанд 7100 төм төргө төрсэн байна. Мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуйлал төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль, Домдод улсын хөдөө аж ахуйн их сургууль зэрэг орны дотор гаднах олон ихтэй сургууль шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газаржиж аж ахуйтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ичний Үхрийн үйлдвэр зангилгийн мэрэгжлэр голдуулан гэн найруулах хэрэгсэл

Лий судлан үлдэх оюунч гений бүлгийг сонгох зэрэг бүх хэлхээний шинийн үүдэг шийтмийг байгуулж, мах сайтай ичний үхрийн шин үлдэр болон гэм хижгийг эсэргүүцэх сөрөг орчин даамгай ичний үхрийн шин үлдэрийг хэвчээж үлэм байжуулах болно. За ойрд болсон анх төр хугацааны үйлс согтлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эдэний шинжилгээ ухаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн ясны пепет малжиг уртны ясыг өртөгжүүлэн ашиглах пепет калсийн бүтээгдэхүүний нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөд өрсөлдөж шилдэг шагнал тоссон юм байна. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний дагуулах зорилго малжиг уртны ясандах ашигт бүтээгдэхүүний нэн ачхалгаар голдуулан мэрэгдлийн шин үүдэлтэр аж үйлсийн хэлхээг бүтэмжтэй уртатгаж хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг юм уу амь ахуйн үр ашигыг хавсаргаж аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэргээр дайчлах болно. Ойрын жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шиний үүдэн үйлс цогтлох сургууль модлын өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж дагуулах шинжилгээний салаанд тушгилан аж үйлс ба сургууль модлыг уусалцуулах ба шинжилгээ ухаан мэрэгдлээр шиний үүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж оюутдын тусгай мэрэгжил зан суурилан аж үйлсэд үйлчилж орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөмж олгодог.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дорно. Монгол араач удаа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Өвөр Монголын музей болоод Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинжил ухаан мэрэгжлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Юаны дэд нислэлийн буйр тоочилсон үтвэлэг орд Өвөр Монголын музейд олон нийтэд залглалоо. Үл бүлгэн тал нутгийн ёслол, морьтойгоо хот орох, хот зорноос түүхийг ойлгох, нийслэл хотын дурсамж гэдгийг тагуулгаар шижмэлсэн юм байна. За хууц судлын материалыг үндэслэж байгаад хийсвэр үнийг нэгтгэсэн XR бодот ахвай өргөтгөн дэлгэх мэрэгжлэр Юаны дэд нислэл болоо тал нутгийн орчин тойрны бодот ахвай болгож дэлгэсэн юм байна. Үзэгчд тод харагдуулахын тусгай төхөөрөмж зөөж тусгай машин унаанд мордуул тал нутгаар дүүлэн дахвч хот суурны бодот үзмжийг сонирхож байна. Шилэн голомгийн шулуун хох шундах Юаны дэд нислэлийн буйр бол их Юань улсын байгуулсан хамгийн эртний хамгийн урт түүхтэй байршлаар өвөрмөц бүрэн бүтэн үлдэгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буйр байгаа юм. Тус буйр нь 1988 онд бүх улсын 3 дугаар бүлгийн голдлоготой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын нэгчэд оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгууллагын сургууль мужид шинжил ухаан соёлын зохион байгуулалтаас Дэлхийн соёлын өвөр нэр итгэгдсэн юм аа. Наймдугаар сарын 23-ны өдрөө 4-р хугацааны бүгд хотын чадвартны гаргийн ажиллагаа эхэлсэн байна. Ажиллагаа дооны чадвартан өрх цагаан гадарт бичиг болон чадвартны шинийг үлдсэн үр бүтээлийг анх нийтэлж Фудан их сургуулийн бичгийн хүрээлэнгийн сургууль модлын үйлдэлгийн суурин тал нутгийн чадвартан актмач тусгай мэрэгжлийн ажлын өртөө Өвөр Монголын аж үйлс ба чадвартны хамжилт цуглах жишээ үзүүлэх суурин ортон засаг орны шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг өдрүүлэх тавцсан ортон засаг орны дэсийн хүний хүчний эх байлгын үйлчилгээний аж үйлсийн хүрээлэн гээд ДТС-ийн тавцсангуудын ашиглалтад оролцсон юм байна. Ажиллагааны гаргийн хугацаанд 4 том агуулгаар 11 зүйлийн ажил орнуулж эл төрлийн чадвартны шинийгүүдэн үйлөө цогцолоход хамгийн сайн ах баялаг хамгийн шилдэг үйлчлэг анхаар чармааж байна. Ойрдох худалдааны явдлын яамн 2 дугаар бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шинийгүүдэн дэс дэвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийг нийтэлсэн байна. За энэ үнд бүх улсад 32 хот сонгогдсоны дотор манай орны Хөх хот, Уухай хот жагсаагдж байна. Жижиглэн худалдаа хөлсийн шинийг үүдэн дэс дэвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээ хөгжөөх, арилжаа худалдааны орчлыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам байж, хэрэглээний хангалтгыг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэгцээний далд хүчийг бадруулж, зах төлөврийн гол цогцны амьдралын хүчний хөгжөөх юм байна.

Жилийнхээс найш уртан засах орны зах зээлийн хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний ихэл хэлдэг дүрмжүүн бас асуудлыг цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа орнуулсан. Ингээд хэрэглэгчдийн хууль ёсны арга ашгийг бүх хүчээр хамгаалж байгаа юм а. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах зээлийн хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээ эшлэх агуулгын тухай хууль хэрэгжүүлэх жолоодомжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр юм уу бодот ахвад зар мэдээний хамаатай хуулаас зурсан сүгчийг байцаан илрүүлсэн байна. Одоохон болтол бүх орноро 170 том гарай зурвс зар мэдээг бол хинэн байцаач 2000 гарай эзэгнэлтийн голцогцыг тойрон байцаач хууль тогтоолоос зурсан зар мэдээний 33 сүгчийг аймаг хотод тушаан шийдвэрлүүлжээ. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах дэлгүүрдэх зар мэдээний ухуулгын хэл хэллэг дүрмжүүн бас асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чангацагцэлж хуулаас зурцсан 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж 24 эзэгнэлтийн голцогцыг шаардан асуудлын цэгтлэн шийдвэрлсэн байна. За нийцэргээр өртөн засах орны зах зээлийн хяналт хамаартын төвчөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулгамжийг найруулан тарааж айл аймаг хотыг жолоодон хэрэглээний сэрэмжлүүлэлт тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах зээлийн голцогцоо тандуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль тогтоомжлох ухуулга хийжээ. Ортон засах орны зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө нийгмийнээс махны төрлийн бүтээгтүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зурсан ажиллагааны сөвч цуглуулж нийгэм нийтийг дайчлан эдэний амар төвшний ажиллагаад оролцуулж байна. Тос удаа махны төрлийн эдчүүлэг, гүйлэг, борлуулгын бүх хэлтгэн хууль тогтоолоос зурсан 8 төрлийн ажиллагааны сөвчийг бол цуглуулж байгаа юм байна. Тухайлбал энүүнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзгнэлтийн нэгч эрэлтэн тодорхойгүй хижгийн байцаалтыг дамжсангүй юм уу, хэр тэнцсэнгүү, түүхийн махыг оруулах, бусад мал жигүүртний махаар өхөр ханьны махыг орлуулах, хамд махаар үнтэй махыг орлуулах, эдэний нэмэлт эдийн хэтрэлтэд хэрэглэх үнэмлэлгүйгээр тогтоолд нийцсэн талбайгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгээний явцад шовшиг тамдгийн солих, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасаг юм уу, сүлжээний тавцан нь эзэгнэлтийн голцогцын мэдээ зангийн зарлан нийтлэхгүй борлуулгын мэдээ занг нь тухайн эд бараатайгаа нийцгүй аж үйлдвэрийн эдэмхэн шүлт юм уу, хос хүчил төрөгчд ус зэрэг эдэний бос эдээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зурсан ажиллагааг багтааж байгаа юм байна. Тус удааны сөвгчийг цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл үргэлжилж хэмээн хэрэглэгчд 12315 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 12315 алууны тавцангаар илчлэн мэдүүлж болно. Дэлгэр цууны улиралд Улаад хотын Хэшигдүн хошууны гүнгэрийн тал нутгаж уулчд оширхи дагалдан зарим хүмүүс хог новшоон дураараан хаяад тал нутгийн амь ухаан дараасыг хүндрүүлж байгаа тдийгүй тал нутгийн амь ухааг эвдэж байна. Улаад хотын Хэшигдүн хошууны далайн нуур болгосны хан тал гацааны морьтны ангийн хариуцлагатан булга өдөр бүр хогийн уут дүүжилж тэргэн зогсоол болоод хөдөөгийн замаар сүлжилдэм жуулчдын хайсан ундааны лонг эдэний уут гээд хог новшийг цэвэрлж явна. Нутгийн малчад бас мотороор зам дагуу цагдан байсаж хог новшийг цэвэрлэн арилгаж тал нутгийн амь ухааг сайхан хамгаалж байна. Нутг улчирын амь ухаа хэврийг засан сэргэх үеийн хугацаа урт дураараа хайсан хог новш нь өнг үзмжийг эвтгэхээр барахгүй адуу мал эндүрж идэх эрсдлийг нэмэгдүүлж хөрс шорог бохирдуулан нутг улчирын амь ухааны тэнцвэрийг урт хугацаагаар хохируулах болон эл газрын жуулчд боловсноор жуулчлан тал нутгийн амь ухааг ухамсараасан хамгаалж үцгэлэн сайхан үзмжийг сэтгэлдээ үлдэн хог новшаа өөртөө авч явахыг уриалж байна. Улсын оюуны өмчийн эрхийн төвчөө төрөөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүуний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх 50

8 бүтээгтүуний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгтүүн сонгогдсон юм байна. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 болжээ. Өнөө жилийн 7-р сарын сүүлд гэхэд Баянуур хотын шинэ энергийн цахилгаан гаргасан хэмжээ 196 дуушрг киловатт цагийг авч шинэ энергийн цахилгаан нь ерөнхий цахилгаан гаргалтын 171.5%-ийг эзэлсэн байна. Ойрд Улаанбаатар хотын шин цаг үеийн утга зохиолын зохион бүтээлэгч 2026 оны үндэсний утга зохиол сэтгүүлийн цөөн тод үндэсний хэлний хэвлэлийн зохиолчд орчуулагчдын их бичиг засах боловсролын анги Улаанбаатар хотод нэгдэж, Эл аймаг хот ба Хошуу Шан тойргийн 80 гаруй уран бүтээлч оролцсон байна. Архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал найруулж

хан тэнгэрийн доор солонгордог хамаг сайхан алдар бол хөдөлмөр. Хал жаврын хөрсөн дээр навчилдаг хамаг гоё чичиг бол хөдөлмөр билээ.

0: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг хөргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлдэг.
3: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
4: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
5: Ном бол хүний үжис нагийг гэрэлтүүлэгчүүд.
6: Ном бол хүний оюун санааны хани.
3: Ном бичиг хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
4: Ном бичиг хүмүүст

0: хүүхэд ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
1: Бичиг номыг төмөн бот уншваасу. Бирийн үжүүр сид оршимой.

Ордос хотын хам жуучлал руугийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шиндүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна. Аг таантай шил хангай аюулхай жирхэнд хоног шод байна. Нуур бүрд намын урсгалан ээлжийн сүм шиг амтагдаад байна. Нүргэлэн ганганах усны шуудан найргийн нэгшгээр уянгараад байна.

Элистэй халчхай тэн нутагч эргэж ултгүй өлгий байна. Ээж аавын өвдүүлж үлдээсэн эрдмийн ховор сайхан шүтэн байна. Хүйсэгмэн болсон бүлийхэн үнэс тэнд би хөлөөн тамгалсан халуухан шоро тэнд би. Нутаг усан санан сансаар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм.

0: Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аяыг б хас гэрэлт жохож оюун суд дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлцсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлалаа, баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогч хэдөө энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагт төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман морьт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин даяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Сүн батарангүй. Өвлийн хүйтэн амьсгал харгамтай уулын ноён ориглоос бургастын талыг өвч хамрлаа. Бөөм бөөм хар уул чөвдөг хүйтэн тэнгэрийг нэтийн бүрхэж үй үй шүрэн салхин цас бутарган тал дээгүр исхэрнэ. Ярэж төгсөн одон сөрөг алс хол анивчин гэлэлж байна. Уул нуруу дав толгод чөм харангуй сүнийн хахир шуурганд талдаржээ. Айгүй сайн ажиглавал замын хажуудах навтхар жижигхэн улалжин гэрэ овн цовн буусан монгол гэрүүдл энд тэнд бүртэлж байна. Улаа ирсэн үлэн цоны уйлахад уун энэ бол жалсан туслахчийн бичээч янгуу юм. Нөгөө нэг хол мөрөнд бургадртэ бүтэн даачин энгийн хорго малга юмсч яваан дарав. Бүх хошууны монгол хятад ард түмэнд арс өвчгч гихтсэн хөөфүгүй ажээ. Тэд хоёрын ард яман арсан дах өмссөн ян буйны гочоо болоод хөөфүгийг нь дагасад дагаж явна. Тэд онгийн ордны хөрөөний жүн өмнө өмчөгд мориносон бууж ян буйн нэрэн хилж хаалга тогсоход өрөөний ноход чөм хорхон хучлаа. Харуулын чиргийг үүд нөхөн завсарт хөөфүгүй цангцсан бүдүү малгайгаан гэдэргэлүүлж ян буйныг даган их хөрөнд орж очлоо.
2: Нагша, нагша
1: эссэн ян буйн засны чанхыг илгэдэж дэн зул гийсэн дотор гэр өрөө намхан дуудна.
3: Байж байж
1: гэж засан гэрэс орилна. Сайхан удас хийгээд хар өдөн шахаж ирчээ. Үнгэн дөл нүмэр

0: үлдсэн зассан аажмхан ирж үүднэж өгөхөд ян буян дагуулж ирсэн гичнэн гэрт жалзарууллаа.
1: Нагашава, та үчилдэ, хэн ирж өв?
0: Дэнгийн гэрэл доороод өч харын насны дундын бүйтэй хоцгор шовтон царайтай баруун нүднийхэн доор хар мөнгөтэй ийм л нэг хүн бүдүн хурган малган авч жалсанд күн гэгч нь мөхөн өслөө. Оо, таавайсан юм уу гэж жалсан хилээд хөөфүүгийн хүйтэн гарыг халамсахаар татаж баяр дээр баяраа ёстойл үхөт амьдрлаа шүү Жэмин. Би 50 гаруй наслтлан өхөөд амьдэрсэн их гайхамшигын хоёр удаа сонслоо. Нэг нь Шианы хэрэг өвслийн үйдэх чан хорон дарга, нөгөө нь дарыв хөөвгай таны энэ удааг их шүү гэж сонсноос хадвар баяр болсон мэт хэллээ. Хөөфүгүй зориуд намбаа ларжаа татаж ярвагнан инээх хүчээ болоод баярлаа гэж тогтун томоотой ийдэг даруухан хилээд суучглаа. Хөөфүгүй угасан самуран зэрэг санааг бахран шүтсэн фашист этгээд болохоор ардад төйлийн хэрчгээ болмод юм а. Гэтэл ойроосаг өмнө дангийн төрийн завшигчтай уулзж учраад бичгийн хүнээ ивэргүү хөдлөл боллоод оврыг залзуулах сурсандан айнгар нарийн нүдний хан улыхыг үзвэл өмнө хөмөр унжихыг үзвэл тастмар ховдог шинхай гэрэлийг халгалахар орлодон. Төвний өхөөд амьдрлаа гэдэг нь тийм ч гайхамшиг болж чадахгүй. Харин зөвхөн энийг амтны харемал боддог хамгаас амьтчир мөртөн залимхөр дүүрсэн зүсэр хулжин ангийн чанарын тодлоход үдил юм да. Тэр ч мөн ярахчин хутгчин бүхэнтэй айдлаар сөр хүчин мандаж дэгжирсэн үйд буюу сүлд хэмэр нь хөвтөж уруудсан цагт сэтгэл нь хижээд тэмий болоо байдагсан. Япон хүн болоод түүний чос тутхан дор өгсөн баатар дайчид жол бусаар аман алдсан ард түмний бие сүудэр үргэлж зүүдэнд нь ордог. Хаяа бусад тэдгээр эрүү тамлал амссан хүмүүсийн эрээ маранаар оридуун тавих үнчин бэлэвсэн эхнэр хүүхдийн уйлахад дунч сонстдог. Заримдаа бас даяар ядуучууд хорсол хилэнгийн нүдээр галиж байх шиг санагддаг. Тэглэрийн тэр гинтин хэрэг тохиолдвол айм зуу харга замыг үргэлж бодож бэлтгэлтэй бол бүдрэхгүй гэж бэхсээр явсан нь түүний хэд хэдэн удаа өгөхөд амьдрсних нь хялтхан болно. Хөөхтний хөрөгийн зүүн өмнө өмчөгт амбудагийн 10 хэдэн бөмбөгөн санхүү байдагсан. Төвний хажууд алейртэй хүмүүг болгож байсан 3 жан байшинг нь олон жил жас сэлвэгүү болохоор одоо илжигмөрний хүн болж хожиржээ. Хүмүүст нэг их анхаарахтамгүй өнөх өвдөрхэй гэр бол дотор гаднаас нь үжигдэггүй давхар хэрэмтэй юм. Хөөфүгүгийн өвөг дээдс нь үнийг барьж газар дор болж болдоггүй үн чинтэй эд эрдэнэс мангаг торго хоргой дурдан орхоод богийн өвөр хар тамхи зэргийг хадгалдаг байжээ. Энийх нь нууч хөмөргийг аргис газрын гэжин хөөванжи нэрэм хоёр хөөфүүгээс өөр хөөфүүгийн эхнэр хүүхэд хөөухтны тэр олон ааг авахай нар ч юм мэддэггүй санжээ. Нэтнуны 8 дугаар сарын 15 чөлөөлөгснөө ихний үед үлсгэлэн нүчхэн ядуу тарайчэд урвал гаргаж хөөванжины ялыг ариутхан бодожээ. Тэр үед харгас газрын гижин нүж чусвалтлан цохигдж элдэгдсэн боловч нууч хүмргэн яг хэлсэнгүй тэсчээ. Тэр хэдийгээр өндөр хэрэм үлэмчхэн чирэгтэй болод хан төмөр хэрмиг минь өхөөнч дорой морт чирэг яасан ч авч дийлэхгүй гэж муу сайн чирэгүүдийнх нь толгойг нь эргэтэл мэхэлдэг боловч өхлөөс амьдрах арга замаа хэдийнээс эрсээр явж илдэ. Тэр удаа хөөфүгийн шана их анг балран дуусах үед өтхөн утаа үлэн тоосдагдж хөрөө дөрөн хөл алдсан дэвжээнийг ашиглж алейртнес ажгилж тавьсан авс шиг патарангуй бүтдэж өхөн бүхчим өмхий өнөртэй амьсгахад хүртэл хүчирдэм өнөөхө хоёрхан тохой өргөн явцуу хөрөмдө сэмхэн шургачихжээ. Хэфүгүй та таюул ундгүй тамхи дайчгүй хоосон нойтноор бүхэл 3 өдөр суужээ. Төвнийг сайн шургаж арах үед дэнтхийг эжимдэж яваа сөрөг хулгнууд бас гай гамшиг тарихсан хөвфүгүйтэй адил газар бүхнээр хөрөнгөйлдэж зэхүү муухай зарижгнэлдэнэ. Жахан удаад хэних орлоггүй жачнэн хорийн санаа өвөрлөөгүй гихчиг мэдсэн хулгнууд хөвфүгүйтэй наримдлаар зэрэгчэн хоршиг боллоо. Наримдлтай наримдлтай боловч хүний газар ам оргодож яваагаас хойно ил халыг үжихгүй байж болох уу та? Энэх айн гэлэмсэн гээчнэн аймаар юм биш болохыг тэнсэж мэдсэн улгнууд галж урах шахала. Зарим нэг гээчнийхаа мөрөн дөөр наверж ширин хүчөөг нь маажж малтана. Зарим нь чарбуу тохой дээр нь гарч гарвруг нь мэрж хэмлэн. Зарим нь бүрч цаашлаад гээчнэн зүүрмөглөж байха хооронд шин махны амт үжихээр горилж чихийн хажиж хэмлэнэ. Ёстэ эмдэр арс өвчгчийн арсыг амьдаар нь өвчин алдаад амар зэмэр байлахгүй байлаа. Зуны л өвхим халуунд өвчин халуун авсанд орсон хөөфүгий бараг л үсэж ундаасад өөхөх шахлаа. Арай дөнгөж тэлсэн бүхэл 3 өдөр нь харин цагдаагийн захаргааг нь даргуулж жад сэлэмжүүлж явсан 10 жилээс нь хол урт байлаа. Хөөфүгүй харангуйд гэрэлтдэг чагийн зүүн 3 дахь сүнийн 2 цагийг жаах дэжрэг элэ хэдийний авч шилжүүлсэн хэдэн бүдүүн төмөр авдрын доорх гангаас 2 хэсэг хар тамхи авч суувчлаад нүхний амсрыг бүгссэн ууж өвсийг яархан түлхэлжээ. Хулган сөргөлсөн харангуй ертөнцөөс гадагш гарч нүхэн жамаар шурган элжигл уусны пөнгийн өвдрхээ муу модон онгочин доороос эр хүчээр нь түлгсээр байж авсан дотроос ад чүтгэр шиг гарч ирлээ. Энэ үед пэнг доторх эдэн элжиг чоновжсан юм шиг цоройлчин эглээ. Сүнсэн жавхарсан хөөфүгийн хамаг бүйн чечирж элчгэн пөнгийн харангуй болонд аттран нууж байгаад ямар ч анир чимээгүй болохол орнос модон пөнгөөс гарч холойрыг азгалж харуул манаа хайгуул цагдаг үжилээ. Тэгээд тэр зүүн өмнө өнчгийн буутайгаас өсрөн бууж шавар шалчгаар дүүрсэн гуу совгийг дамжиж ихөрөөнөөс гараад шишин тарайн дотор орлоо. Ард төмөн түүнд айхавтар их орсол хилэнтэй болохороо айл тусханд орж чадсангүй бөгөөд гэгэн өдөр гарч чадсангүй. Хэр энэ ногоо идэж хүйтэн усаж алгэлж уул давж ус хатлан ам тэмчин 10 хэдэн өдөр явсаар байж арай чамай комендантын захиргаан дэх оронд хүрч очжээ.

Хэфугүй шинэ эжин гоминдангийн ноён Жонгёсууд нэг бүдүн хар тамхин эсхэн өргөн барьж бахан уйл дунжаад муу сайн дагсан өхөнчдөр мэрт жиргийг устсахгүй өвх хамт намыг дотнуучилдаг монголчуудыг хүйс сүмтрэхгүй юм бол өгсөн чинь үтэн анихгүй гэж аман тангарган тавилаа. Жан ноён нь түүний ялагдлыг хэдийгээр уурлах боловч орчимхон Жансугийн дунд хэсэг орны улсын жиргийн 13 бригадын 5 төм 1000 гарын хүн чүн өвх хамт намын жиргэд сөнөгдсөн болохоор Хөөхүүгийн тэрмүү хэтхэн зэрэг юу л байх вэ гэж бодоод нэгч гайхсангүй. Хөөхүүгийн хар тамхинд санаа хуваарлаж явснаас биш, өнгөрөн оргиж байгаа байдгийг Жангёс өгт итгэдэггүй. Харин түнтэй нуучдал цөлвөлдсөн залсан дэл хамаг горилгоон тавьж байлаа. Тэр Монгол газрыг эрхэндэн оруулахад жаавал доктор гаднаас нь хавчин чахахыг төшөглөх хэрэгтэй гэж үздэг. Монгол газар олон жил чагдаан дарга суусан Хөөхүүгүй. Вангун эрхэм язгууртан том баяд том газрын эжин дээд давхаргатан лам нартай нэг ногийн сайхан харьцаатайг ихчгийг мэддэг сэлэн аян. Доктор гаднаас нь хавчин зохиж Монгол газар гэж илэхэд Хөөхүүгүй бол

үлдэшгүй хүн энэ харин нууж харчаа. Далд хувдлах хийхэд сэрэг дагуулж дайн хийхээс хол илүү чадварлаг хүн ажээ гэж үжилээ. Тэгэд овмөхтөн овоо чадамгай дон юусуу энэх олдшгүй чадвартан цагаан хэрмээс дотог шивүүлж хулгай гарлах гэж жолоодох газар хэдэн сар боловсрал хийлгээгээд залсныд тамилж ирүүлсэн нь энэ ажээ. Залсан авар давар ургасан саглаан имэрчээ хэ хавгайг бид их харлаа. Энэ удаа та гэж хэлнэ. Дэлэн хүүхэд жариндан энэ эмсгэл илрүүлсэн ян буян нагаша. Энэ удаа хүсэлтээ сураг ялал тиймэд баяр энэ чим авчирж шүү. Тийм биш бол эд буярын морилж ирэх вэ? Гэж жавтаад дугарчхлаа. Жассан улаан судас торолсон гурвалжин үдэн бүлтийн хоёр жавжан итэг дэтэг гэлгэж аман алд дэлм дарвилган хүний сэтгэлийн хөдлөгм гурван сайхан чимээгийн бодот уулгыг хөлөөж ядан сууна. Гэтэл ирсэн зочин нь их л яарамгүйгээр даа чангаан тайлж хэрэм дэрвүлгээд залсны өгсөн янзуурыг алгуурхаа ночоож хүчтэй гихчин сороод жуумс жуумс сууна. Та нар чин хоолвуда итэг байсаар гэж тээ. Гэд жассан босч хүн дуутахаар гарах гэлий. Эргүү эргүү ауга. Гэсэр ирсэн жочин яаран босч жассныг хашч авла. Дээр хэдийгээр жассаас их хэтхэн дүү боловч өвгөн онгыг амьд сөрүн байхад нь хуурай хүүн болсон дон жассныг авга дууддаг байжээ. Инхэн нэгд эйлдэг дотнон илтгэж хоёрт хуучны найр талан бодсон юм. Хөөфгүй тэгээд ауга бид юу ч итгэхгүй. Та битгий даварсан дэвжэрүүлээ. Гэлээ. Ян боён нүд хөмсгөндөө нууч овжхон байдал гаргаж тэр энэ удаа нарийн нууч үргээр бачим толгой ирсэн болохоро нагаштанд алан хэргийг мэдүүлж барвал энэ сүндэн таго орон даргын дочно. Гэж урсам сайхан хятад үгээр намухан ярилаа. Гэтэхтэн нэг өдөр амьсгаад явда. Миний энд төвн санаа амар. Ауга, амглан тайвангийн талаар санаа явах юм данчалах. Энд намайг таньд хүн дэндүү олоо. Солог гарвал их хэрэгт нүлэг болж мэднэ. Гэж жассан ам дар байлган толгойд өхнө. Зянгхуда. Гэж хэлсэн хөөфүгүй ам дүрэн өтгөн харуутаа байгуулж Нанжинд 10 сарын 15-нд ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар үндсэн хуулийг батлав. Энэ бол манай улс төрийн талаарх нэг их ялалт юм. Чиргэн явдлын талаар бүх улсын дайны талбар дээр улсын чирэг одоо яг дайсан дэгдсэн газар руу бүх талын дайрилт хийж ихэхэн хэмжээний газар орныг ижилж аваад байна. Гадаад харьцааны талаар орчим Дундад Америкийн нөхөрсөг арилжаа агаар дэлийн нөхөрсөг гэрээд гарын үсэг зорлаа. Бүгд дундад улсын нутаг дэвсгэрийг Америкийн арилжаачинд тавьж өгнө. Америкийн эсгэл үхэр фуг бүх улсын элдэний талбар дээр тасралгүй жон аваачиж Америк маягаар живсгэлсэн улсын чэрэг үнэхээр хурчих утгаар өвс хэрчих мэттэй болоод байна. Гэж дээд шатны жаврыг уламжиллаа. Хөөфүгүй энэ төртөл хэлээд их л ханамжтайгаар толгой төрөг нонхолжуулан анигар нүдэн сүмэлгэн хамгийн цохол үгэн хэлэн ядаж байтал ян буян баярлсан дан үлгэж аваад нагаша удаан хоног жужаан өдрийн хүсэл бэйлэгдэх ойртлоо шүү ингээлээ. Жалсан чос бүрсэн гурвалжин өдөр хөөфүгийн хожигэр цагаан царайг харж ярагийн үргэлжлэн сонсон. Ойд нийлээд их хэмжээний өвлийн дайрлт хийх болно. Тус орны чиргэн явдлын баярлуулалт гэвэл улсын чиргэн жинхэнэ чиргээр гол хүчин болгож бусад газрын орн нутгийн чиргэн ойллогодоор хоёр жамаар хойшон дайрна. Өөрөдөр аймгийн төв байгаа

хар хотыг гжилсний дараа авгатаа өтөр төргөн хөдлөж Монгол морд зэрэг болоод орон нутгийн зэргийг өдрөдн жолоодж дотор гаднаас нь хавчин зогж эсэргүчсэн найсан бүхнийг сөнөн 8 замын зэргийн ажилхан гихнийг баривчлах хэрэгтэй. Нэг дэгвэр шатны байлдааны үргийг гүйцэтгэсний дараа туслахж таны ялгуухсан чиргээр хошууч болгож дайсны гол хүчийг устхан өвөр Монголын дунд хэсгийг өвчтд нээжилж дайсны умар торон болоод зүүн хойд орны харилцаг тасалж хаях болно. Хулгай арилгах ерөнхий сэлэнгийн зарилэг бол ихэд жирэг жалсан төлөв их хөсөж баярлсан байдлаар зэ хулгай арилгах ерөнхий сэлийн ямар зарилэг болгов гэж тэсгэл алдан асуулаа. Тосуутагийн байлдаан бол өвлийн бүх дайрлттай холбогдохын тулд цаавал ялах хэрэгтэй. Ялагдаж яасан ч болохгүй гэдэг зарилэг болгосон юм аа гэж хөвгүй үгэн зөөж хэлээд зуумс инээсээр жан сэлийн дүүрэн итгэлтэй байна. Дээр намайг танд хүнд ёсыг гүйчитхэн тусудагийн байлдааны ялах нь чүм таны хамжилж хавсралжхад түшиглэнэ гэдгийг хэлж үгэс юм аа гэж нөхөрлөн ярьлаа. Анас ингээд ясан гурвалж нүдэн эргэлдүүлэн аяхтай жайгаа нэг очоод тачин хевха тотом ярьшиг үчир арива. Цэрэг дээр комиссар гэж ирснээс нааш юу нэх нь бас жовлонгоон доочих хөдөлгөөн хийж ядуугаралтай дарга шэргийг өдөн дохирч манаманы шиг хүмүүсийг хорсон жанж чан хорон даргаыг их харааж гадаг болж байна. Орн нутагтж гэсэн айхавтар шүрүсч орчим хүм бас том том газрын ижид баяд ноёдын жир жипсэг дарин сумыг бүр нэнгжиж аваад явчихсан гэж нүүр чаргаан баргалгаж урамгүй ихэн хэлээд чэрэг анги болоод орнутагт гарсан бэйдэн нашиггүй байдлыг бодож нэг их санаа алдаж нулм сонгох шахлаа. Ян буян харин орг яман чарайдан ханамжтайхан байдал илрүүлж өв хамт намын суртал ухуулга бидэнд баггүй төвөг яршиг дадлаа гэвш нагши маны итгэл хүнд чэрэг анги орон нутаг алиндэн ч их болохноон чин маш олон эд мөнгө эрх сүртэй хүмүүс ч юм нагши минь ажиллах хөдөлгөлийг ажигласаар байна. Тэглээрэн нагши зарилэг тушаалан буулгаж дайчилдгэл юм бол бүх хошууны зэрэг арад лав тагна. Өв хамт нам хурал жоглаа хийж үгээрэ тавихтан сөрхий авживтэй боловч өөр талаар гаргүй юм а гэж хийгийн хөдөлгөх өгөллөө. Ингэж хэлхийг сонсоод жалсан зориг орж цолцхор тарган нүртэн бахан хансан май гаргаж хүчрэх их улсын зэрэг содон мөргэн зан сэлэнгийн золоодлог хөөвгай таны их авсарлаг байгаа хойно хансан жүгт дайсангүй л дээ гэж бүтэн аман дарга нуулна. Хөөфүгүй хайвганан босч дотор хувчсны хан савнаас дөрвөлжин өгсөн хятад үсэг дармсан хөгүүлэл шиг нэг юм гаргаснаа ихэл эрхэмнэн үргэж жалсны өмнө толгой бүхэн барьж энэ бол таныг тушаал таймлсан үнэмлэл. Тосудагийн байлдан ялсны дараа таны гар доорох жанжин чиргийн ачиг хариулж халамж хүртэнэ. Дайсныг дарж улсан аврах хойштын их үйлст нам ба улсын нөлөө их гавья байгуулахыг жан сэлин танаас хүсэж байна гэж хэллээ. Залсан бос жогсоод ямар нэгэн үнэт ховор сувд таныг олж авсан юм шиг л хоёр гараан дээргэгч нь үргэсээр өнөөх тушаалд томлох үнмэллийг тосч амгуутан хэдэн мөр хятад үсгийн дэгүр нүдгүйлгэж нэрийнхэн доорох аймгийн даргаа гэсэн хоёр үсгийг үжээд дотор нь нил хийж агшин жуурын хооронд чулцхар тарган царайдан иремсгэлэл дүүргэлээ. Ян буян хар хөвөтэй нүдэн шилдэгүрэн хөөфүгийн цосгүй чаган царайг харж жан сэлин биднийг дотор гадраас нь хавчин цохох төлөвлөгөнс

сайн хийж цаавал төгөлдөр сайхан бийлүүлэг илээ гэж шүлсэн савриулан маасганана. Тийм ээ, тийм. Эгэж хөфүгий мөрөн авчихнуулан жан сэлингийн санаа болох хавцурын хэлбэрээр өвхөмт намын чиргийн гол хүчнийг бүслэн устгажээ. Нисэх мэтэр бүх газрыг ижилэн авах болно. Энэ зорилгод хүрэхэд аймгийн дарга таны хүч тавсарлагад гол төшгөлнэ. Аймгийн дарга таны санааг мэдээд дээшээ мэдүүлэ гэж би бодож байна гэж ихэд булгамжтайгаар хэлнэ. Энэ гайхал ярьж бараад зүв гараараа эрүүгэн барьж нэг л юм гардж байгаа юм шиг залсныг чараад жисоона. Тэр хэдийгээр аман дээрэн ингэж хэлж байвч энийх аймгийн дарга нь гол түших хүчин болж чадах хэсгийг итгэж ядан сэжиглэнэ. Хөфүгий хархан багасан ихэсэж ич бөгөөд муу арга жил гаргахад их дадам гай хүн. Багдан хэдэн жил бичиг үжиж Японцууд жүн хойторн Өвөр Монголын жүн хэсгийг дөрмхөлөн эжилсэний дараа ам чүлэн япон хэл сурч байгаад 3 дугаар дэлхийн орчуулагчийн хэмжээнд хүрчээ. Өөрмөг манжин үед тэр зайл гарвал шургаж завсар гарвал чигсээр байгаад чагдан захарганд орж маш түргэн жирэг дэвшиж чагдан ямны дарга болтол эжин хаантай их манж гүрэн ганцхан сүнийн хооронд дуусчээ. Болуу шатам далайсан ядуу тарайчин ураг ташуур барьсан малчид чагдан ямны даргын албан ордныг бүслэн дайрж ирэх үед тэнгэр тулам ялтай хөөфүгүй өмийнхэн хар өмдөг өмсч маадай нүмрээд гэрийн ардах зөрийн нөхөнд шорган оржээ. Тэр ингэж өрөөл бусдаас булаад авчирсан их нэрэн хайж нойр хоолгүй таван сүн таван өдрөгүйгэд огнууд хошууны нэгэн малчин альд орж биен япон хүнд баригдаж явсан улсын жирэг мөн одоо гэр нутаг алсхол зам зуур аюул ихтэй гэж овлоод тэр айлд мал сүргийчин хавсран хариулж өгье гэж гуйлаа. Сайхан санаатай тэр настан өхөл дундаас амьдэрсэн үйл үжсэн зовлонтноор бодож үлдэжээ. Сүүлээр нь комендан чаган хэрмийн гадна гармагчил завшигчийн авьяаса чадвар тэрсэлгүй ангийнхан мөн чанараас болж комендангийг түшлээ. Хөөфүгүй жалсантай нууцаар сүлгүүлдэж хувьсгалын эсрэг ажиллах хийснээс хойш комендангийн дээд чатандан очиж засны хүч чадал нийгмийн нүлээ болоод өвхөмт намыг эсрэг үчих залд хүчийг харуулсан дээр үрм суутал үлэн оргиж байдаг санжээ. Гэтэл энэ удаа тэр янг буянтай газар болж уулжсэн сүүлэрсээ энэх аймгийн дарга нь тэмий чарим бэл хөрөнгүй бөгөөд жинхэн түүний захарганд байдаг нь зөвхөн вангийн ордны 30-40 сахалд жирэг болохыг мэдлээ. Орчим хэдийгээр 200 гарын хүнтэй ангийн нэг нууч далдуур байгуулсан гэдэг боловч жэр живсэг дарил сом дутмаг учир байлдан хийх чадалтай гэхийн аргагүй. Идрийн морд чиргийн салбар анги одоо урдын адил үхэр тэнэг монгол хүн биш болжээ. Ганц их жалснал тэр элмэг мэр шиг идрийг эзэмшиж чадах хэсэгдэл найдах боллоо.

Хүндэтгэл сонсогчид, сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдаач мангууд олж, найруулан шингээсэн нь мангууд олж сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь дугар жав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Тосол усыг амна басуу даяар хнүсийн амьдрын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тос.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндөтэй сонсогч эдөө та бүхэндээ энэ өдрийн олж итэ сайхан мэндийг хүргэн төвшүүлээ. Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэх инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ялжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хянагч эдөө гурж яв ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлт.

Жийнгл манай элгэн харт ордус нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2-ын гаргийн 4-ын гаргийн 5-ынхан өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Тангээд та бүхэн тухайн цагт андалгүй хүлэн авч сонсхийгэнд хүсэн найдая.

Жи ой эрхэм үндэ сонсогчдоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэндийн жив максаржав сайн жаргалын жохоолсон ордос жан үйлээс ярьж сонсгохоор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж

Жийн кодахны үлг нь болохоор тараалангийн ёслол үйл, тараалах бэлтгэлийнхэн ёслол үйлээс ярий. Жи ордост нээсэн ханшийн өдөр бол тараанд гардаг. Жинкатус өдөр бол тараалах хэнийхэн тараан хүн бол тараалах гажирдан эс очиж, жи тараалан дэх хэрэглэх үхэр юм уу, анжис юм уу, багаж хэрэгслийн юм уу. Жи өдөр тутмын амьдралын эдлэл бардалж ирэхийг бол бүрэн төвөр бэлтгэж аваад, жи хиймүрийн дээр юм бод а жианы 5 тэнгэрд сан 50 асачил өргөж мөргөд жа өхөр анжиса хөглөж жа гэрийн гаднаа гисэн зөвөр 3 ирэхэд бол шан татаж мөр гарган жа өхөр анжисан бол чагаан идэгээр мелан өрөөж а тараа эхэлж тарих ёс бэлгийг бол гүйцэтгэдэг байгаа. Тэгээ үүнийг бол одоо шан татаж мөр гаргалаа гэх юм уу тараанд мөр гарлаа гэж бас ярьдаг. Жангулины илүү хураалтын бэлгэдэл үйл. Монгол хүн бол аман бэлгээр гэдэгчтэн тарааныхан илүү хураалтын бэлгэдэлд бол үг ярааныхан үйл мөрийн бэлгэдэл гэж бас байдаг. Ангиул үг ярааны бэлгэдэл жи ордост бол чагаан шүүдрийн болж байгаагаар бол тараагаан чүмийг хадаж хураадаг мөртөн жи хамаг сүлийн хэсэг тараагаан бол хадаж барах үйс олнороо жи эцсийн нэг атга тараагийг бол гардаан атгаад жи энэ жилийн төгсгөл эрэх жилийн эхлэлт 5 тарааны хишиг буян дахин манай дээрээ хурэ хурэ хурэ гэж бэлэг өрөөлтэй гүйхэлж атгаж байсан тараагаран бол далалхийнхан хамт хажуудан бол негийг амжиж шавхтан наалдарчиж намрын халан найр хөгжөөнийхөн дунд бол өндөрлүүлдэг байгаа. Үүнийг бол жарим гажард бас одоо баян сахал тавина гэж бас ярьдаг. Яг бол бас одоо өхрөр бол чан гişүүлэхэд юм бол баян намр байна. Буужин уул байна, элүүг намр байна, энэ жилийн баяр байна. Хордын сар байна. За хорвоо тэнгэрд өдгөгдөнө. 2 жуун даанаас давах юм юм байна. За хойд жилийнхэн хүнэс минь баялаг болох юм байна гэж нэг бодог дуулах болгон за бас ингэж ярьж өрөдөг. Үүнэн бол одоо чан гişгүүлэх дөө, тараа гişгүүлэх дөө гэж бас ярина. Ингэвэл үйл мөрийнхэн бэлгэдэл болохоор одоо жүнээ сүүл сараас эхлэн тараа бөөлжж за одоо төрөө толгой суух болоход бол ойр орчмороо гал нээлж за суусан тараачид бол шан нэг тараатай шанш нэг мөргүүлтэй гэж сайн өдрийг сонгоно шанш мөргөдөг. Ингээ шанш гэдэг нь бол сахиулсан мод юм уу эсвэл одоо тарааны сахиулсныг бол ярьж байгаа. Ингээ шанш мөргөхдөө хоршилжсэн даяараа нээлж за нэг хар ямаагаар шанш мөргөх ёстолд бол жарлаг болгодог. За мөн одоо өдөр тарааныхан ойр орчин бүхий овоо онгодоо үл үжигдэх дохом готгор газрыг бас сонгож нэг бот баргасыг сүгээрээ малтан авчирч үүнээ бол гол төвд нь болож шанш болгодог. Тэр баргасаас одоо хиймөр юм уу, хев хадаг өлгөх юм уу, өмнө талд нь чансан бодаа, алсан хар юмныхан чансан шүүсэн бол дэвчтэй тавьж, сансэрж мөргөн, жианы 5 тэнгэрийн сангийг өнгөшиж, таран газартан бол даатгал хийж мөргөдөг. Жангиснийхэн дараа хүмүүс одоо өөр өөрийнхөө аягандаа будаа дүүргэн шаншин дээгүүр 3 таа жохоод хүмэрж унах эсгээр бэлэгдэл болгодог. Хүмэрж унах бол бэлэгтэй гэж ярина. Дараа нь одоо бүх барилдаж тэрүүлсэндэн бол ямаан толгой, дэдэлсэндэн бол ямаан ирүү, шан туусандэн бол одоо ямаан шир шагнаад бүгдээрээ одоо нэг сам бодаалж аваад бол одоо тус тусынхэн таран галдан бол бочдог. Энэ нь болохоор үнэн дээр бол одоо үр тараа хадах болтлоо улам илүү ургаж боловсрахыг тэнгэр газар та даатгаж илүү хуралд олхоо урдчлан бэлэгдсэн явдал болно.

Жингүл тараалангийн жин гэсэн. За Монгол тараалан нь үүсэх үедээ бол тэнгэрийнхээд үшгээс биш хүнийгээд үшгвэ. Өөрмөч онцлогтой болохоор ажилын хураалтын илүүг болоод илүүг болох хэсэг нь ер нь одоо тусчнийхэн борон хурынхэн их багтай бол шууд холбоотой байдаг. Жангул чаг үрийг шинжих ямар ч багаж хэрэгсэлгүй байсан ужуур чагд бол монголчууд өөрийнхөө одоо ажилсаг жангарын шин, туршилгач арга ухаан

онч хэрхэ авьяаста түшиглэж байгалийг ажиглан за байгалийн хорилтыг өсч өгнөн мэдэн энхүү амтан ургамал за эд юмсыг ажиглахаар дамжиж бол за чагуурынхан ямар болохыг урдчлан таамаглаж за тараалангийн ажилдаан бол үйлчлүүлсээр ирсэн байгаа. Тэнгэл тэнгэрийн жий байгалийн амьсгалаар чагуурыг шинжнэ. За гархан нар гурван үжигдвэл гангадж хүйтэрхийн эхлэлт за жаргах нар гурван байвал өдөр сайжирхын одоо угтамж байгаа. Ингээ сайнэ одоо сарныхан хавирга босоо юм байвал сайн жил болохын дохоболон за сарныхан хавирга нь хэвтэй юм байвал за сар жилдээ жотрно. Энэ өглөө эрт одоо баруун та бараан одоо бараан үл харлуул энэ одоо үдийнхэн хэрд бол өгөөмөр хур буухын тэмдэг гэж ярина. За үдийн хоон өмн жүгт уур шиг үл гарах юм байвал одоо өнөө маргааш бороон орохын шинж байгаа. За 5-9 частай юм бол дараа жилийнхэн халуунд бол бороонтой. За 5 халуунд бороонтой юм байвал тараан толгойд өөхтэй гэж ярина. Ямунхүү адгуу самтныхан хөдөл барлалаар чагуурыг шинжнэ. За адуу үүрсэж шилгээвэл орсон бороон жогсох унаан одоо нуудын жил дээр бүрхэг тэнгэр гих гэж бас ярьж болон энгүүл өхөр хотондоо хоргодвол одоо тэнгэр хуурхын шинж за үнэн дэлийн сүү датвар бол гангадж хагсахын шинж байгаа. Ингээд ахир шилд одоо мэлхий ариуд бол их бороолохын бэлэг за хаврын нохой нуруугаас гож бол одоо илүү хураалт болох юм бэлэг гэж бас ярина. Энгүүл өдөр сар иш эрхтнээр чагуурыг шинжин. За шиний нэгнээ борооноос шинийн хоёрын үүл дээр бол одоо 15-ны борооноос 16-ны үүл дээрээ. За чагаан сард ийх часал бол 7 сард бороон илүүгшин. За 2 сард ийх часал бол 8 сард уяр устал болон за хагасны өдөр их бороолвол бүх жилийн уур амьсгал тэгш болох. За 5 сар өөрөөр ярих юм бол одоо ордос тоололд бол ханш орвол за тараа төмөс ногоон болно. 6 сард бол ханш болвол талын өвс бас хуурай гэж ярина. Янгол өвс ургамлынхын байдал төлөвтэй холбогдуула чагуурын бас шинжиж болон за хэлхэн их шивэлвэл өвөл их час унан за хяг богино сахлаг ургуул одоо гачиг өвөл болон гэж бас ярддаг. Янгол одоо хажгар өвс одоо багширж ургах юм бол өвөл бас их частэй гэж ярина. Хангаан хэрснийхэн үр чөөн байвал өвөл хичүү жоттой болно гэж ярддаг. Ингээд одоо уул өвс их ургуул жун гангадана өвөл час их болон за ургаа мод эрт ногоорвол жил өнгшүүн сайхан болон за бутлаг жахилдаг багширж ургуул бороон хурх урдна тэмэнгөх их одоо хуарлуул тараа төмөс илүүгшнэ гэж ярина. Янгул одоо тараалангийн чээр хорь. За шанг датж мөр гарахад дан ээлгэрийнхэн ас өмнөөсөө шанг датхыг бол их чээрэлдэг. Жинэ хүнээ хүүр онгон маань бунхныг дууруулж тараа тарихыг бол чээрлэн. За гинэн аюул гарахыг болгомжилж за хадуур мөрлж явахыг бас маш их хориглон. За буйны хишиг чамгана гэдвэл чан дайран бол одоо тараа будаагийн гараараа самардахыг бол хориглон. За жүтгэрт нүрээ үжигднэ гэж бул чулууныхан нөхөр бол шахалддаггүй. Энэ бол одоо эргүү тэнэг болно гэхэд бол термиг буруугаараа эргүүлэхийг бол маш их чээрлэж ярин. Энэ бол аман хишиг жайлна гэд одоо бусдын тараан думдур учиргүй ийш тийш явахыг бас маш их чээрлэж ярина. Хангай тэргийг өөдөн өмнө хөндлөн тавьдаггүй ханшны өдөр терм хөдлөгдөггүй гэх мэт чээрлэл бол байдаг.

Жийн колрачин уулга нь болохоор нийгмийн харилцааны жан үйл мэдчилж хүндэтгэх ёс. За монголчууд бол эрт ужуураас санаа аваад уулжиж учир магчаа муулан амар сайн нөө гэж хүндлэн мэдэлдэг жангшилтай. Энэх мэдчилэн бол хүн үүснийхээ дараа гэр сууч гэж байхгүй болохоор өргөлж одно. Гадныхын аюул сурдуулалд учирж байсан тэр үед бол үүссэн. Ингээд одоо манайгийн одоо үеийнхэн хүнд мэндийн ус бол одоо алс тэртэй тэр үеийнхээс нь эхлээд бол иймэрхүү жан үйлийн уламжлал бол байдаг. Энгүүл мэдчилж хүндэтгэх ёс жангшил. Нэг нэгэнтэй харилцан амар ирэн жана муун чөлөн дөр мэд сайн нэг асуулж ихийг бол мэдчилхий гэж ярьдаг. Яг энэх эртний жангшлаан хүндхэн эрхэмсээр ирсэн мөртөн урдсчууд бас амур гэдэг анхны ёс мэндүү гэдэг Монголын жангшил гэж айл өрхөд амар мэддэггүй мөргөж ёсөлдөггүй ирсэн хүнийг бол ёс мэддэггүй гэж бас ярьдаг. Ингэвэл одоо газар нутгийн жан ал өрмөч байдгийнхэн адилаар мэдчилэнэхэн хилэгэн гэсэн одоо өөр өөрийнхэн байдаг. Ингэвэл мэдчилчих ёс бол одоо нөр учран жалгахын тэрүүн ёс болон за мэдчилээд хөрөх хэвчээ гэж байдаггүй. За таних танихгүй хүнтэй хамаа илгаагүй хандахтан бол ахад аятай дүүдэ дэмтэй байж настан томотно хүндлэн үе сачуга хүндтгэн нэрх багчуула хайрлан хүмүүсийн хоорондох харчаанд одоо сайн сайхны уламжлалын уулгатай жан үйл бас байдаг. Янгул мэд асуучилж мэдчилхтэн бол тогтсон орон талвэ гэж байдаггүй. Хөдөө хээр мал сүргийн жахад учирвал мор унаагаас бууж хөл авч хүндтгэн. За гэр өргөдөн бол нохоогоо хорж өгөн. За мөнхөө ууд хаалгаан бас өргөж татаж өгөх юм уу? За морин жилогийн бас байрж суудаж мордуулах ёсон бас дагалдаж байдаг. Янгул мэдчилэх үндсэн хэлбэр. За ордос дайлдвал хүн хар ирэх юм бол угтан очиж нохоодон хордог мөртөн тонгоос гэтэн мөргөж амар мэндийг үл эргэнэ. Хэрүү одоо шадар төрлөө юм уу ахмад настан ирвэл дарийнхан ихчүүдэд мэдэгдэн хамтар уян дээр өвтөж одоо очин харилчин амглаан за сайн уу сайн сайн гэх мэтэр мэдчилэн мор унагийн тосч аваад ганжиг савын хавсран буулгаж гол гертэй бол жалан уруулдаг. Жангул герт орохтой жаавал үүднийхэн зүүн талаар ороод за ханжин гарахтаа бол ширээнийхэн баруун талаар гарan за суухтан эрэгтэйчүүд бол одоо төв жамилж суун за бүсгүйчүүд болохоор одоо хормойгоон ороож чомчин суудаг. Ирсэн жочин хадаг татан өхөөрсөлчиж амар мэндийгэр үуд айлынхын бас чагаантай амсуулна. Чех мөртөн хаврын уларалд бол одоо бие лагшин сайн уу? Эсвэл бас гэр хотлороо сайн, мал сүрэг сайн, салхи шуург сайн гэж жим болохоор бие лагшин сайн, мал сүрэг хөлгөө, борон хур сайн гэдэг. Хэрүү намар чагд байх юм бол одоо бие лагшин сайн уу? Мал тарга сайн, тараа төмс сайн. Өвөл болоход бол одоо бие лагшин сайн, мал сүрэг сайн. Час чиг сайн гэх мэтэр амарсан өгж үс гэдэг. Ордосчуудын дөрөн удирлын 3 мэндийг асууханд бол их төдөвдэй бие махмад мал сүрэг чаг удирлын уулгатай бол байдаг. Яг хөндөлж мэндэлхийг төрүүлж үдвэл мэндийн ёсонд бол жолгох ёсон, амар ирэх ёсон, тамхилах ёсон, хадаг барих ёсон гэж байдаг. За хүндлэх ёсонд нь аваад ярих юм бол чагаантай барин, чаа ихлан, архижсэн, шүүс дэвшүүлэх, бэлэг хөргөх ёс гэж байдаг.

Жа энэ кул мэдлэх ёсон. Жа тогтсон хөрөнгө хэвшээ гэж үгүй. Жа таних хэсэг хүмүүстэй хийж яха нүүр үчрүүл. А бэлгийн бэрэлтээ үг юм уу? Ёсорхоо хөнгөмсгээр а бэбийнхэн амар сайхныг асуу мэдчилдэг ёсонд бол жа үх хилгийн ёсон болоод үйл хөдлийн ёсон гэх хоёр хэлбэр бол байдаг. Яг л энэ үх хилгийн ёсны хэлбэрд бол таны бие лагшин тунгалгүй, таны эрдэнэт лагшин амгалан уу гэх мэтэр өндөр настан Ахмад ихэстэй бие мөхийн ёслон бүхийж амрын эрдэг настан хотгийн мэдчлэн жа борон хор сайн уу, час чиг сайн гэж уулзсан бүхнээс амар асуудаг удирал чагийн мэдчлэн жа мал сүрэг сайн уу гэж ажлын хураарын бол амар эрдэг аж төрлийн мэдчлэн жа мөргөсөн толгойчийн мөнх бол мөнгөж явсаар илүүг бол сайн юу санаагаар жарга инк юу мөнх жарга эрдний шанда тогтон жарга гэж аа ууйч настан бууруулч удан өөр хөгтийнхэн сайн явахыг санаачлан хүссэн ерөөлт мэдчлэн жа бүүн дуу сайн буусныхын амтан сайн гэх мэтэр хөгжүүн төжигэн сард асуулчдаг хөгтийн мэдчлэн жа үйлж өхөр чагаат нь өтгөр тос арван өн гэх мэтэр жа ажил хөдөлмөрийн бэлэг дэмбэрэлд тохиолдуулан хэлэх өөр мөч мэдчлэн бас байдаг. Яг бол үйл хөдлийн ёсны хэлбэр бол төрлийн холбоо, ажлын харчаа, жирэгдэс, чөл мэндэг, нас хураг зэрэг байдал хандуулан сөхөр хөмөргөх, ёслох, жалбарах, гөхөр тамхилах, хадаг барих, гар атгах зэрэг үйл хөдлөл дээр бол жавуух хилэн найхын ёсны хэлбэрд бол сайн сайхан эрүүл бэлгтэй үгийг бол тухайн хүнд нь жогчлуулан хэлж мэдчилдэг байгаа. Тэнгэл хүндлэх ёсон. Тэг хүндлэх ёсонд бол үг яраа, овор сэтгэлгээр хүндлэхээс гадна бас эдэн өмдөн барих ёсон. Тэг дээж сав дэвшүүлэх ёсон, бэлэгсэлд тавих юм уу? Тэг харуулах ёсон, гээчинж очин өгдөх юм уу? Мордуулах зэрэг үйл ажиллагаа, тэг хөлөл бартлын хин ёсон бол голдож байдаг. Тэг жарам тохиолдолд учир өвдлийн хин бүтэж бүрлэх хин жангилган бол хамгийн анхныхан нүүр жолгодог хүнд мэндийн хин ёсон дээр бол тусгалаа нулдаг нь бас байгаа. Тэгээ өнөөсөө бид бас одоо хүнд мэндийн ёсон бас хичнээн эрхэм гэсний бас мэдэж болно. Тэгвэл энэ жочилж дайлах ёсон. Тэгээ жочилж дайлах, жочлогдож дайлуулах явдал гэвч бол өмшиг хандсан өөдтэй, өрхтэй гэр болгонд бол хижээтэй тохиолддог. Тэгвэл жочилж дайлах ёс жангшил. Яг гэртэн ирсэн хүн бүхнийг чүм жочин юм уу, гээчин гэж амар мэдчилэн ёсрхог хандаж амт шимттэй эдэн өмдөө нар жочлон дайлдаг жангшил байдаг. Яг эртэн ирсэн жочноос шууд чай ууну бодаа идэн үү гэж асуухаар маш их хэрлэн хэрүү тэгэх юм бол одоо асуухаар айхалж өг асууснасаа асгаснаа дээрээ гэдэг. Янгул жочин дайлахдаа эдэнэ манглаа шүүс ундааны тэрүн сүутэй чай байгаа. За шүүс тавихдаа настай хүнд ууч дал дөрөн өндөр шаат чүмэг тэрүүтэн. За эмэгтэй хүнд болохоор одоо сэр сүүж эвчүүг бол тавьдаг. За бүхэл шүүсийг жочинд тавихдаа бол малын мөчийг жогсоо үеийнхэн байдлаар жисаж жочны өвөдө харуулж тавьдаг мөртөн ууч бол урд талд нь толгой, баруун талд нь сэр, хойно нь дөрвөн хавирхыг бол хоёр хөөр хашиж тавьдаг. Жочин дайрахдаа гэрийн эжин болоо эжигтэй бол одоо хувцсанараа дэрээ дэгш өмсөж ханчин шамлах юм уу, хормой шуух юм уу, ингэрж амаа сул жадгаа тавих юм уу, толгой нүчгэн байхыг бол их чэрлэнэ. Эдэн өмдааныг одоо баруун гараараа барин зүүн гарын алгаа дэлгэн дээш хандуулан жочны өвөд харуулж гардуулдаг. Эдэн өмдөн аялахдаа асгаж чутгах юм уу, амрын уруулах юм уу, хэтэрхээ дүүргэх юм уу, хэд дундуур хийж бол болдоггүй. За мөнхүү жочинд бол одоо эмтэрхээ шаажин, чавтай хундаг, ангтай пял юм уу, одоо хуурхай юм уу, мөнх одоо өрөөсөн сав тавихыг бол маш их чэрэлдэг. Жочны өмнө амтан ургамлын дурс юм уу, бичиг ном, хээ угалжтай ширээ тавихдаа тухайн жийсэнгийн толгойн булжив харуулан тавьдаг. За дайлахад байлдын үжиж байгаа шалан элэнгуя бустыг одоо архаар шалж алуудан уулгах юм уу, элдвэр хүчтэн шахамдуулахыг бол чирлэнэ. За жоогдож ярилцахдаа жочны дур сонирхол нийцүүлэхийг санан жочин тамхи татдаггүй юм бол өөрөө бас цотуу татан ер нь одоо жочиндоо бол холын ойрын хүндэт энгийн гэж бий болохоро эвжүйг нь үжиж тохируулан аль болохоор хөнгөмсөг боловсон ёсрхог байдаг. Жочин айл дээр нь одоо суун дээжийн амсан таатай ярилж тав тааж оогдон за одоо чөлөө айлдах яа гэхч бол ингээд ярих юм бол гэрийн гэжнэн болохоор одоо да за та чи холноосоо ирээлэлгүй жоогло өнжөөд морил дахиж сатаа гэж мэд ёсрхог үгийг бол ярина. Энгийн байдалтай бол жочин урдаар гэрээсээ гарч үдэгсэд бол дагалчин гарна.

За ирсэн жочны ахмад томоотон за хүндэт гийчин байвал ха гэрийн эзэн юм уу эжигтэй бүгдөөрөө гарч за мордогчин гэр даяартай сайн сухан ирөөлүүлдэж за өдөгчин болж очны зам сүрэгтэй сайн явж сая ирхийн өдөлгийн мэндийг үл хүргээд за халуун дулаан уур амсгалын дунд харилцан бас мөргөн саналчдаг байгаа.

Энхүл эрүүл бэлгэдлийн ёс жангшил. Энхүл монголчуудын бэлгэдлийн ёсонд бол өгний бэлгэдэл, өнгийн бэлгэдэл, чөнгийн бэлгэдэл, тооны бэлгэдэл, дурсны бэлгэдэл, жамийн бэлгэдэл гэх мэт төл байдаг. Энхүл эрүүл бэлгэдэл нь эрүүл магтаалын хилүүр дээрэн булжин сүнгийн шинж давхардаж байдаг талтай. Энхүл эрүүл бэлгэдэлд өнгөрснийг эргчүүлэн бэлгэдэн, одоо нэг хий гэж өвшөө бэлгэдэн, энэ хэдий гэж өнгөн бэлгэдэх юм уу? Таашаан бэлгэдэхийн дагуус одоо иймэрхүү жамчил бас дагалдаж байдаг. Учир нь мэдчилгээсээ эхлээд өдөр тутмын амьдрал дэмдэг аливаа нийгмийн харилцан чанд бол өөрийнх нь санаа бодлоо илтгэхэд юунаа урдж аавал ха бэлэг дэмдрэл тавьгийг ярина. За бэлэггүй үг ярихаасаа онч хичээмжлэн болгомжлон ялмгүй үг явдлыч гэсэн бас зэйлвэл ээрүүлж хилдэг энэ иймэрхүү уламжлалтаа жанчлаа бас дагаж хэдийгээр одоо бэ мууч гэсэн сайн гэж бэлэгтэй үгээр харуулan бас одоо мал сааж байгаа үед тохиолдох юм бол сүү арын суулгад өрн гэх юм уу. За ойдлд яарж байгаа үед тохиолдвол үйл жохор, хайч жохор гэх мэтэр. За ирсэн жочин ямар ажил үйл хийж байх таарын тааруул тэр ажил үйлд нь оногоо нь эрүүл бэлгэдэлтэй үгийг бол ярддаг. За эрүүл бол одоо хүн юм уу хэрэг учир тусгай жирүүлэлтэй нилээд үр төшлөглөл болох мөртөө жаавал а ёслолын үед хилдэг байхад бэлэг үгэн ч гэсэн охор авсар мөртөө амрыг ирсэн бүхэнд авч хилдэгэрээ эрүүлөөс бол илгагдан үүнээсээ болж одоо бас бэлэг үгийг эрүүлтэй холгоогүй гэж бас хэлж болохгүй байгаа.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун түлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэг бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүрийн анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч эдээ одоо та бүхэнд сонортой хурж байгаа бол Хортос хотын хам жууч дөрвийн төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хаарт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Жөө Максарж ав сайн жаргалын жохиолсон Ордос Жан Вилээс ярьж сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Жийнхүүл одоо уламжлалт наадам. За наадам тогломын эрэл гарлыг мөрдүүл гол нь болохоор одоо нүүдлийн мал аж ахуй дээр харч явах хулуутай байдаг болохоор эрдэн одоо малчид бол одоо үүдэн жохож уламжлан ирсэн гэж хэлж болон ингээд наадмын жилийн хэлүүр бүтэж бас авсархан тусгай хэрэгсэл тусгай талуур шаарддаггүй зөвхөн одоо гар хуруу юм уу мод чөлөө юм уу эсвэл одоо хідэн шагаа юм уу манхаараа болоод дээр нь одоо бургас хатхан жахажууд нь одоо хорглоо тавь бол наадаж болдог

Жийн кул наадам тоглоом болохоор одоо олон янз их байдаг. Эдгээр наадам тоглоом нь олон жүний он чагийн шалгуурыг бас даваад, ажил нэгтэн дотороос улс гүрнээс эрс ялгаатай өөрийнх нь гэсэн он чөлөгтэй нүүдлийн амьдралдаа бас гойдж өгчснөөр эрийн гурван наадам гэж ялгуурлагдан ончлогддог байхаа. Тэнгүүл бүх барилдаан за эртний монголчууд амьдрахын эрхээр тогшин араатантай тэмчилдэж ан анхтаа тэднийхэн одоо ил жилийн хөдөлгөөнийг бол дууран бүжиглэх ажиллагаач гэсэн одоо бүхнөө үүслийнхэн чухал үндэс сургуулж болсон байдаг. Ордост бол одоо автах хөшүүнэ олон олон сайхан бүхчүүд бас алдартай байдаг. Ингээд ордостын бүхэн одоо барилдах хэлөөрөн бас одоо бүх монгол тоотныхон бүх барилдах хэлөөрөөсөө бахан өрмөч за бүхчүүдэн бас одоо тусгай боловсрал сургаалыг бас дамждаггүй. За би нэхэн хүндийг бас боддоггүй. За чагийг хижгаралдаггүй. За жодог шудаг гэж

тийм хэрэглэхгүй мөртөн, дөгм хялуур мөртөн, за ганц удаад дийлэгдэн дийлэгдхийг бас шалгаад, за хосоороо нугалж тэрүүн дээд дээр 8, а доор 8 гэж ашиглаулдаг байгаа.

энэ кул одоо морин уралдаан. Орцын нэр надмын чуглаанд бол ердөө одоо жил бүрийн 7-8 дугаар сарын хооронд бол болдог. Энэ ирэнд бол уур амьсгал эвэргүү, жавхар бороон тэгш өөс сургам бол чилгэрч ногоорн адуун болос хөлн таргалж сүүс сал ус илүүгжсэн тансаг өнг шиг сайхан чаг байдаг. Ингээд хүмүүс одоо нэр надан болоход бол сураг чимээг сонсон гудаан айл усаараа хөл болж уралдааны мордом одоо барилж өөс хулс юм бас тэнчүүлэн хагслах сойлго юм бас тааруулан шихад чаахын бас боломжлох хэрэгтэй. Ингээд жиро мортон одоо үстэлийн янзалнаа. За даах туур тах туурыгийн бас яснаа. Амгаажуучгийн бас жогчулан алхадал хишгэдлийн бас боловсруулдаг. Ингээд морин уралдаанд одоо хурдан морны уралдаан болоод жиро морны уралдаан гэж бол байна. Ингээд жоне жулгийн нэрт бол одоо ажирга уралдахыг гаргавал бусад найр наадамд одоо бүр акт мор уралдуулдаг. За хурдан мор уралдахтаа голдуу хурдчийн шалган. За жиро мор уралдахад бол хөлөн соливолчуулан явуудал алдахгүй жирог бол шилгаруулдаг байна. Энэ бол шил гажруудад одоо хурдан морныхон уралдаан голлон балар гажруудад бол одоо жиро морныхон уралдаан бас хөгжөөнтэй байгаа. Энэ бол морин уралдаанд оролцох морныхон тоог бас хижгаралдаггүй, нутаг ус гэж бас хуваадаггүй. Энэ бол хурдан морны уралдаанд бол тусгай мор уралдах талбай бас байгуулах чухалгүй байдаг. За тэгш саруул гажрыг сонгоод мөнхөө уралдааныхын талбай болгоод болдог. Уралдах чаг нь болохоор 20-40 гажрын хооронд бол байна. Хурдан морныхон уралдааныг уралдах талбайд хижгарлагдггүй болохоор хэдэн арам мордич гэсэн одоо нэг дор гүйлгэж өмнө хоон ирсэн дэс дараалалаараа тэрүүн дэдийг бол шилгаруулан энэ бол уралдааныхын морийг олон хэдэн одоо 10-аад насны хүүхэд унж уралдуулдаг.

Жанкул одоо уралдааны моринд бол хажаар ногт байхаас гадан бас одоо нэгэн ширдэг датаж хөөхтийн санаанд нээжсэн. За морныхон жүсэмд нь тохирсон. За бид нь хөнгөн мөртөн үжимчтэй. За соргог хөнгөт хувчас өмсгөн. За толгойн бол улаан ногоон дордон ороож. За хоёр талтан бол хоёр үжирийн доошоо хүнжилгэн уйдаг. Жанкул мор унах хөөтд бол төө илүү урт яслаг модон бүрээтэй. Урт охрын бүрээтэйгэн бас тэнчүүлэн хийсэн. Хатхаас сур дашуур бас бариулдаг. Ийм дашуурын болохоор гойдхад одоо морны чавинд нь хөрхгүй мордон хэрэглэхэд бол эвтэй байдаг. За хурдан морны уралдаан явуулах үед бол уралдаанд орох хөөхд за өөр өөрийнхөө морио унна. За уяач нь бас хөтлөн нэг мөрөөр одоо найрын давчин гэж өгөр гурван тэргээд уралдааны мор тавих шугамдан бол очин. За энэ хөл уралдааны мөр эргэхдээ бол одоо арч хөж шатан ариун сан 50 гүүнийхэн сүүнийхэн сачтыг бол өргөдөг. Уралдаан эхлэмэгч жамийн дагуу хоёр талаараа уралдаж ирэх мордыг хашиж жил одох юм уу хүч нэмэгч ирэх хүмүүс бол тус тус мор өнөн дим дим дусан уралдааныхан мордынхан тэрүүн дэдэг утгаар гэж нэг нэгээр угтаж хянж найрын давчин жонгол хөтлөн ордог. Тэгээвч эдгээр хүмүүс чөвхөн одоо өөр өөрийнхэн хамаатсан хүн мордоон бас жалган одоо дамжиж удирдахасаа биш харин одоо бусдын морийг хашиж саатах юм уу дашуурдаж бас болдоггүй байгаа.

Энэ бол одоо уламжлалт тоглоом. Наадам тоглоомын үйлдэлэн зөвхөн одоо уйдхрыг сэргийн урмыг хөгжихөр баггүй бас биеийн хүч шинжсийг шалгах юм уу? Бэлэг оюуныг сорихд бол хүчин зүйл болдог. Тэгвэл шагаа тоглоом. За үйлдвэрлэл амьдралын онцлогосоо бол жал эртнээс аваад шагаа наддаг уламжлалтаа байдаг. За шагааг бол одоо наадмын хэрэглэгдүүн болгохдоо чивэр сахан булжиж чагаалдаг мортон хонин талын нуруун дарын бол одоо тойрог хэлүүрийн тамга даран жонгийн будгийг суулган за ман шүр чухаг эрдэн мас сүрэг махан эрдэн махан дотор ясан эрдэн ясан дотор шагаа эрдэн тэгш тал нь морин эрдэн тэслэх тал нь тэмэн эрдэн гүдгэр тал нь хонин эрдэн отгор тал нь ямаан эрдэн уруу ханд бол онго эрдэн урууг жагсуул тонго тонго эрдэн энэ бол овоолж суул абдар эрдэн орхиж суул онгон эрдэнэ гэж бас ярддаг. Тэнгүүд шагаа нь одоо Монгол хүний соёл сэтгүхийн хувьд бол таван хошуу малын өсч урчхийн бэлэг тансаг амьдралынхын өөлтөн дэгжирхийн тэмтэг болсноороо тал бүрэн эрдэн гээгдэж за монголчуудын ужуур тогломын нэг нь бол болсон байгаа. За энэ бол одоо шагаа тогломын төрөл зүйл бол маш олон байдаг. За энгийн шагаа тоглоонд бол одоо халж харуух юм уу, бүн чиг харуух юм уу, бүх барилдуулах юм уу, мор уралдах, гүйл саах, хонь холвох, аян хийх, 12 жил хаях, жуу хаях, ажин 3 хаях, 4 барих хаях, тоо барих. За дугуй 7 хаях, шагаа атгах. За энэ бол 5 шагаа наадаж, 1000 уруулах, тэмээ уралдуулах зэрэг янз бүрийн шагаа тоглоом бол байдаг. За яг ярих юм бол одоо ордосчууд голдуу бол одоо шагаа харуулах, ажир уралдуулах, нисэлж наадах, за мөнхөө төөж авах, өнг ялгах, гарын алгаараа тосж авах зэрэгэр бол наадан.

Жэнгүүд одоо шагаа төөж наадах бол хоёр хүн дундаа 5 юм уу 10 шагаагаа орхиж түүний дундаас нэг шагааг нь бол сонгон авчи а дээшээ хаян. За доош унахын хооронд нь бол доор байсан шагаагаа төөж атгаад за унж ирэх шагаагаа бас толсон аван хэрүү тосч дийлэхгүй юм байвал алдснаар боддог. Янгур галын гарын алгаараа одоо тосч авах чи наадах юм бол хідэн хөөхөд нэг доороо суугаад за олон шагаагаа чуглуулж битүүлээд дээш хаяж гарын алганыхан эсрэг талд бол тогтоогоод дахин гарын алган дээрээ нэг шагаагийн жигсэн гээгдүүлэлгүйгээр хөрүүлэн авбал тэр хүн хонждог. За хэрвээ одоо нэг шагаагийн гээгдүүлчихвэл алдснаар тоочдог. Янгуу шагаа харуулах бол одоо хоёроос дээшээ тооны хүн бол дуугилж суугаад чи өөр өөрийнхөө шагаанаас 5 юм уу 10-ын тооныхон шагааг нийлүүлж орхин одоо сэнсрүүлэн адил болсон шагаануудыг бас харилцан нислэн онгоож чи хоёр шагааны дотроос нэг нь бас авч бас дахин үргэлжлүүлнэ. Хэрвээ нислаад одоо онгоож дийлэхгүй юм байвал чи өөр шагаануудыг бас онгоосон байвал алдснаар тоочин чи доор хүнэн болохоор үлдсэн шагаануудаа бас орхин дээрх мэтэр одоо нисэлж харваад хинэн урдаар шагаагаа барьвал тэр нь одоо шүгдсэнд бол тоочдох юм байна. Ангуул одоо тогломийн шагаад зөвхөн одоо хонь юм аа шагаа байсан тэдүүгээ бас одоо жээрийн шагаж гэсэн байдаг.

Энэ бол одоо хүүхдийн тоглоом, шагаа тоглоом. Хүүхдийн шагаа тоглоом нь болохоор одоо шагааны тоо чөөн, жинхэл арга намар, дөрм нь бас хэлүүр, хэлүүр нь бас дөгөн байдаг аран бол одоо томчуулын шагаа наадмаас бол илгагдэн. Энэ бол тоглохдоо шагаа орхих юм уу, жагсаа харгаар хон холуух, адуу харуулах, энэ бол өхөр мөргөлдүүлэх, аян хийх, айл болох мэтэр хоёр буюу хідүүлээ болж бол наадан. Янхэд яг ярих юм бол хүүхэд одоо шагаагаан хой хойноос нь чавруулан жагсааснаа бол хонь холууж сааж байна гэх юм уу. Шагаагаан орхиж мор босвол түүж аваад нийлүүлэн адуун сүрэг болгох гэх юм уу. Янхэд орхисон шагаагаан адил дүрсээрэн илгэж хідэн айл болж байна гэх юм уу. Хоорондоо бас шагаагаан солилцохыг бол айлчилж байна гэх мэтэр тоглолдог.

Шаянгуд одоо утас эргүүлчих. За утасн битүү гогчоогоор элдв жилийн дүрс бүтээх тоглоом гэж байдаг. Үүнийг бол одоо хоёр хүн наадан. Наад харах нь болохоор одоо хоёр дохой хэрнээ утсан хоёр үжүүрийг бол холбон жангидж, за битүү гогчоо болгоод нэг нь урдаараа хоёр гарын 13 даа өлгөөд нөгөөтэйгөө ээлжлэн гогтож, за хаалга хана үүд, аман хөжүү, өхрийн нүд, өмд хайж чамж, за шөвнө хэл зингул бугувч онгоч гих мэд одоо энэ хүнээ орон сууж эдэн ундаан өмсгөл зүудэл багаж хэрэгслийг илтгэсэн 20 гарын дурсыг бол бүтэн. Тэнгүүний утас өлгөлчтэй бол нэгнийхэн үүссэн дурсын бол тэр хэвээрээ юулан авдаг биш, харин нөгөө хүн нь бол утасныхан олон талын өнч уулж ураасан бол 2 гарын 3 гарын уран дэмтэ өлгөн аваад онтоо шин дурс үүсгэх юм уу, эсвэл одоо ууг дурсын шин баярчлаар өлгөн авдаг. Ингээд одоо бүтээсэн дурс юм бол одоо нэрлж чадах юм уу, эсвэл одоо дурсыг алдахгүй юулж авч чадах хэсэг юм уу, эсвэл шин дурсын өлгөж чадах хэсгээрээ алдаж онохон тогтоодөг мөртөн хүүхдийн биеэн дааж хянагч мөртөн тоглогч болдог тоглоом байгаа.

Энэ бол одоо тэвэг эсгэлэх. Гуулан жоосонд бол яман сахал юм уу? Морин сүлийг хоёр ямх хертэй тайрж жужаанаар шахаж тогтоолсон эсгэлж наддаг тоглоомынхын хэрэгслийг бол тэвэг гэж ярина. Тэвгийг одоо олуул юм уу? Ганчаар наадаж бөр болон ганчаар наадахгүй ганчаар одоо газар унгаахгүй эсгэлэн эсгэлсэн тооныхон олон чөндөрөн бол шүүлт болгодог. Мөн хүү наадах арганыхан талаар ганч хөлөөр өшгөх юм уу? Хоёр хөлөөр ээлжилж өшгөх юм уу? Дээш өсгөлсөн тэвгийн бууж ирэхтэн бол хөл дээрээ тогтоох зэрэг бол байдаг. Үүнийг одоо ордост бол сүм хэдийн хүүхдүүд бас тоглох дуртай байдаг. Эдгэрээсээ гадна одоо бас ар хангайн ард 10 томон адуу байна. Довчлсон нь 7 байна. Тоогийн авснаар 2 байна гэх мэтэр бас онцох таавар бас болгон наадаж болтгоо.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлгийн төхөргөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэндээ тодорхой дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Манай нам дундын үндэстнээ мянган оны агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорог шуудаж хүн төрөлхийтнээ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуучлага хийж галашгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай юм. Намын бүх нөхөд эрхүүш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуучлагаан бат чэйжилж эрхүүш даруу болгомжтай тэсвэр хатуучлалтай тэмчиж эрхүүш жоргтойгоор чармайн чадмагаагаар тэмчиж төвхийн этгээлэн баттхан төвхийн санаачлагад эрхэн чангатгаж шин чагүйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэг гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

бүрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаанаас үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт суглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт суглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт суглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн. Эл зөгчлөлтэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхтын хамтуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараагүй.
0: Утаг урлагийн төвчөн.
1: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхтын хамжуучлуурийн төвөөс эрхний ягдуулж байгаа утаг урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай дугаар сонсогдоо бүхэнд энэ өдрийн өлжит мөндөнд төвшүүлэн ээлжийн програм эхлэв.

0: наран сайвар аялалтай Цэнгэр тайгын уян.
1: Натсан сонхор дүүлэлтээ чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уян.
1: Цэнгэр тайгын уян.
2: Энэ чигний нэвтрүүлгээр залууд учин алтан жааны дуулж шингэсэн дуунуудаас сонгон сонсгоё. Та бүхэн татээ саатаж таалан болгоно уу? Юуны үрд та бүхэнд миний хөлөмбөрх дуугийг сонсгоё. Алтан жаанараас дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нарт ордосхотын хам жуулчлуурын төвөөс эрхлэн явуулж байгаа утга урлагийн товчоо нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр залууд учин Алтан жааны дуул шингэсэн дуунуудаас сонгон сонсгож байна. Жалгаад насны намрах дуугийг сонсгоё. Алтан жаан дуулна.

Уйлан дуулах орчлонгийн эрчим ухаар чангарах сур билээ би. Уян булан бадрах дууны гишгэн ундр харийн ноотн билээ би. Тэнгэрээ сонсон хөх навч атран аргасан

Нарт хорват намайган гэдэг нададан сайхан миний лээж, наслах тасмаан уйрн жүлэрдэх намбатыг сайхан миний лээж, бумны хорват хүүгэн гэдэг буур лээжийгэн тэнгэр шиг дээдлий, жалгаад хүүгэн сэтгэлгэх дуугийг сонсгоё. Үг аяг тамирч коч алтан жаан хөгжилт дуулсан байна.

Жалгаа та бүхэнд энэ Содон нутаг Баян Баргах дуугийг сонсгоё. Үгийг Жинчэн, аяг Улаан Төвч Кож, Алтан Жан дуулсан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, аяг дуувал амьдрал хэлсийг амьдан чимэглэх соёлын гораа. Аяг дуувал ад жаргал амжилт бүтээлийг дэлхийд санартуулах сэтгэлийн сонор. Баргийн талх мэх дууны чамагт ур авьяасан өргөсөн уран бүтээлчтэн талархал дэвшүүлье. Аядан дуудаж хүн ардаан баясгасан дуучин Алтан Жанд ад жаргал хүсэд нэвтрүүлгээн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боо Улаан Сүйд, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галвад ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 гаргийн 1 Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж ялгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу. Манай хөрөөний мэдээ 8 дугаар сарын 21-ний өдөр хотын намын хөрөөний банкын хороо хурлдуулав. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы зөригснаг сурвалжин туушлуулж, өөртөө засаг хорны намын хөрөөний хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг сурвалжин туушлуулав. Хурал дээр бас хэлбэр чүүжлийг чагчлан жасаж, үндсэн шатны дараас их хөнгөрүүлэх, амь ахын орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг суудлан байрлуулсан байна. Хотын намын хөрөөний шүүжи Лили хурал эрхлэв. Манай хөрөөний мэдээ 8 дугаар сарын 21-ний өдөр хотын намын хөрөөний шүүжи Лили Өвөр Монголын өртгөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны баян тамрын чуглаанд оролцсон манай хотын шилдэг тамирчин сургагчийн төлөөлөгчтэй үйлчлэлт хийж хотын намын хороо болон засгийн ордны төлөөлөн даярын олсон шилдэг хэр бүтөмжид баяр хүргэв. Хотын удирдлага Жэнхуа, Эрдэнбилэг, Мяучин үе оролцсон байна. Манай хөрөөний мэдээ 8 дугаар сарын 21-ний өдөр манай хот Ахмад Катер чуудад байдлаа мэдэгдэх хурал хурлдуулсан байна. Хотын намын хөрөөний банкын гишүүн Жохон байгууллах хэлтсийн дарга Говэнх хурал эрхэлж, хотын намын хөрөөний банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвэн Юн, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хөрөөний намын удирдлах дугуйлагын дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шиянжи, хотын удастрын зөвлөлгөөний намын удирдах дугуйлагын дэд шүүжи дэд тэргүүлэгч Жанжунжи болон хэсэг тэнхмийн дэсийн ажилласан амарсан кадр хурлд оролцжээ. Хурлаас энэ жилэс наших бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон Ахмад кадрчүүдийн ажлыг ахиулсан байдлыг ярлан мэдэгдэж, Ахмад кадрын төлөөлөгч саналаа солилчиж яриа тавьсан байна. Манай хөрөөний мэдээ 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Ордос хот хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх анх дугаар удааны ахиулах хурал хурлдуулав. Хотын намын хөрөөний банкын гишүүн Удас төр хуульчаажийн хөрөөний шүүжи хотын хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тэмцлийн ажлын тусгай дугуйлангийн дарга Ван Шибин хурал эрхлэв. Цаокай Хун, Сунг Жэнбу, Ван Кэвэй зэрэг хотын удирдлага хуралд оролцов. Хурлаас Өртөн засаг хордны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх анх дугаар удааны ахиулах хурал болон хологдол бүхий бичиг материалын зөригснаг уламжлан суралцж, хотын удас төр хуульчаажийн өл нэгжийн хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдлыг сонсч дараагийн алхмын ажлан тойхруулан байрлуулав. Манай хөрөөний мэдээ 8 дугаар сарын 22-ний өдөр Мөнгөнийв 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн засаг хорны хөл бөмбөгнөө хэдтэсийн холбоот уралдааны 4-1-ийн шийдвэрт уралдааны 2-р ээлжийн уралдаан Ордос хотын баян тамрын үлсэн хөгжүүлэлтийн төвийн тамрын талбайд ид хөөгтө явагдаж, Ордос хотын хөл бөмбөгнөө баг эжин талбайд Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнөө багта уралдаж, Хурчирун өрсөлдөөнөр дамжаад өчөстэн Ордос хотын хөл бөмбөгнөө баг 3 харжих нэгэр ялаж холбоот уралдааны 4 хүчирхэгт тодорсон байна. Ордос хотын Чагуурын топчо 2026 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16-нд чагт эрхний гаргийн Чагуурын урчилсан мөдөг нийтэлсэн байна. Гаргийн нэгэн үүлэрхэг байснаасаа тунгалаг шиж, жирвэсгэн бороон буюу аянгт бороонтой. Гаргийн хоёроос гаргийн таван болтол нэг удаана их хөвчөөнө бороон орж,

0: ихэнх газар орны хурд тунцны хэмжээ нь 25 мм давж, хойд буйн газар орны 50 мм давж, агарын дулаан 6-аас 8 градус доошлоно. Гаргийн 6-аас гаргийн өдөр болтол үйлрхэг байснаас нь тунгалаг шинэ. Арабсын яма баталгаат үнийн шинэ борлуулгын жамтай болсон юм байна. Одоо энэ түүхэ ото хошууна хам жуучдрын төвийн сөрүүлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Жамдаг дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр ургааныг аруулсан юмаг дахал гарч дээ нөлөөлөх гэрээ тогтгох ёслол бол ото хошууны аруулсан манай хөдөлгөөгөө чанд явуулсан юм байна. Өөр Монголын мөн сайхан интернет бүлгэлд дээд бодот аж үйлсээр хижигалт харуулчлаад компани болон Ордос хотын Шинцэн тусганы бэл оруулалтын компани инженер болон хамтралчааны гэлтгэлд бол гарын үнсүүд үүссэн юм байна. Аргуусын ноолорын юм авал Өвөр Монголын үр дүн тусгаарны орон нутгийн ховор нандын малын сайн үйлдэл болно. Нэг ч утаг хошууны бэлэг дэмтгийн хинартай мал аж ахуйн их байдлагыг махар амтай мөртөө ноолорын чанар сайдтай байдгаараа тухайн газрын малчин тараасны орлого нэмэгдүүлэн Баяжинч нөлөөлөх сулгуурлах байгаа онцлог таажуулс болсон юм байна. Тул удааны гэрээ тусан хамтралч ана уул захаалгын загвараар дамжин худалдан авах арга замын урьдчилан тогтоож нэгдэлтэй тэжээн үзүүлэхийг журамжуулах ба мэрэгжлийн жилоодлоо хийж тэжээн үзүүлэх худалдан авах нарлыг эдчилүүлэх жахад дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх хэлхээг нэвтрүүлж харилцааны ашигтай хамтар ашиг хүртэ хамтралчааны давчингийг байгуулна. Тус газар орны амал аж ахуйн аж үйлсийн Яс тэнэри дэгшлүүнэн өөр ашгийн нэмэгдүүлгүүд бүчин нэмэлж бол малчин тражидыг борлуулах талаас наашгүй ашиг олзуурын нэгэн батлагтай болгосон юм байна. Мэдээгээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Үүшин дундад сургуулийн шинэ оны сурагчдын чиргийн боловсрал идэх өгтө явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай үүшин хошууны хам жуучлалын төвийн сөрүүлэгч танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Жамдагын дамжуулна уу?
1: Орд үүшин дундад сургуулийн 2026 оны дээд 1-р оны шинэ сурагчдын чиргийн боловсрал идэх өгтө явагдаж багш Грин Ахмад шинэ сурагчдын чиргийн жигсаалын шилгэн үзлээ. Ахуй талбайд Эл ангийн жигсаал дэстралын талбайд оруулж сургаагчийн дохойгоор төв зөвсөх, сул зөвсөх, БН нэрг нь орондоо алхах, нэгдэлтэй алхах, яслах зэрэг хөдөлгөөн байдлыг баримжаа өсөр гүйцэтгэж, сурч явахыг алхаа, жигдэг дэгшин хөдөлгөөлөөр нь шинэ ондоон давших чиргийн жигсаалаан явуулсан юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо ото хошууны хам жуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч оюун готогд өгдөй. Сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чи ямдаг дамжуулна уу?
2: Одоохондоо хүүхдийн цэцэрлэгт орох биеийн байд шалтгийн төвдрөнгөө оргил үе болж ото хошууны нутагтан харьж ирсэн оюутад сайн дурын үйлчлэгч нар санаачлагаас нь ажлын байранд гарч хүүхдүүдийн цэцэрлэгт орох биеийн байд шалтгийн урагштай явагдахад халуун дулаан үйлчлэгтэй хангаж байна. Оюутан сургалтын шаргуу хатуу жилтэй чармайлгыг нутгалж центрын үйлчлэгэн өөр бүтээлийн харуулахын үүднээс ото хошууны их нэлхасын эрүүлжил төлөвчлөгөөт үржилийн үйлчлэгэний төв нийгмийн үйлчлэгэн ажлын шаардлага ёсоор ажлын байранд байгаа оюутан сайн дурын үйлчлэгчдээ нийгмийн үйлчлэгийн хянан тогтоолтыг нэгдэлтэй хийж өгсөн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Дал, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үрэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өнгөдүүлж байгаа. Ажил төрлийн сурталын нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэгээс юу нэвтрүүлэг маань та бүхэн тагаа нь болж өсөөр уцранжилгоо зүвэнэ. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хинэгч дугарж ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ цэнгэлт.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: За тэгвэл эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 1 гаригийн 5-аа 15 цагаар болов шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбарлаж хэлэх юм уу? Дэсээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаазын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 8347-14-6088 утсаар холбогдож болно. Тэгэхэд энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр та бүхэндээ шинээр одоо нэмэгдэж гарсан тэгвэл ойрын хугацаанаас бол эхлэн хэрэгжүүлэгдсэн нэгэн шин дүрм тогтоол хуулийн талаар та бүхэндээ танилцуулахар болсон байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийн онц урсан жочин Өвөр Монголын нэгэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульцгаа та бүхэнтэй хамуулжулъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Даярдан өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаанцсан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учран жолгож байна.
1: Баярлалаа.
0: За тэгвэл 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Амаахгүй орчин тойрны хуулийн бичгийг нийтэлж хэрэгжүүлсэн гэсэн. Тэгвэл энэ хуулан бол уулын байсан 10 бүлэг хууль дүрм тогтоолыг бүл эмгтгээд нэг их одоо хуулийн бичиг болгож одоо төгөөмлжүүлсэн гэсэн. Тэгвэл одоо энэ хууланд одоо ямар гүйшиг зүйлсүүд холбогдож байгаа юм бол нийтдээ хэдий журуу центр байгаа юм болов?
1: За чихүлээ манай бүгд хууль бол 5 бүлэг чихүлээ 1242 жил журуус байж байгаа. Чихүлээ манай энэ хууль дүрм тогтоолн бол 2026 оны 8 сарын 15-наас гэнэ хэрэгжүүлсэн. Чихүлээ 2026 оны 3 сарын 12-нд бол өдөр чихүлээ 14-дгээр хуучханы бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын 4-дгээр хурлаанаас бол баталсан юм байна.
0: За тийм тэгвэл энэ хуулийг бол би бас сая одоо нэвтрүүлгийнхэн тушаасан байсан 11 хуулийг бол эмгтгэгээд одоо гин нэг хуулийн бичиг болгосон. Тэгвэл одоо ямар хуушиг хуулиуд байгаа ярангуй одоо энэнтэй холбоотой одоо бужирусны бохирдол юм уу? Эсвэл одоо далайн орчин нахуйн хамгаалалтын хууль юм уу? Я имерхүү байдалтай.
1: Тэгвэл тийм. Тэгвэл яг энэ 10 энэ бүлэг 10 төрөл зүйлийн хууль дүрм тогтоол юу боло оо эмгтгээгээд нэг хуулийн бичиг болгосон. Тэгэхээр өмнө нэгдгээр 10 хуулийн бол одоо нэг юмсэн үгис гэсэн байна. Тэгэхээр энэ ямар

10 төрөл болохын одоо тушаагаад өгё. Тэгвэл орчин нах үгийг хамгаалах хул байдаг. Тэгвэл орчин нах үгийн нөлөөллийг үнэлэх хул байдаг. Тэгвэл дэлтэлэ танксын орчин нах үгийг хамгаалах хул, агаар мандлын бохирдлын сэргэлэн часах хул, тэгвэл усны бохирдлын сэргэлэн часах хул, хөрс

0: ээж ирэх одоо бол энэ өмнөх энэ 10 төрлийн хуул нь бол ингээд одоо гүчингүү болчтой үгс гэдэг юм чигэрэн бол одоо энэ бүгд хуул дүрм тогтоолоо одоо эмтгэгээд ам ах уу орчин тоорны хуулийн бичигэд их юмрхүү нэг хуулийн бичиг бол бүрдсэн юм байна.
1: За тийм байна. Тэгвэл бас сая хэлсэн тус хуулан бол нийтдээ 5 бүлэг 1242 зурвастай гэсэн.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг нь болохоор одоо хэмжээтэй байгаа учраас одоо энэ цагаараа бид ингээд манай ардын амьдралаас маш ойрхон одоо олон хүмүүсийн шаардаж ойлгоё гэж мэдэж байгаа хэдэн зурвасаас түүгээд одоо та бүхэндээ танилцуулахар болсон байна.
0: За тийм байдаг ч үлээ юрдэн болоо манай энэ манай хуулийн бичгийн одоо галасчиг болж байгаа тэр мөртөө бол ардын амьдралтын амьдралтай бол шууд холбогдож байгаа. Чгүй бол манай ардын ардууд бас энэний талаар анхаарж байгаа жил журуусаас бол нийт 24 журуусыг ул сунгаж гаргасан юм байна. За чгүй бол
1: ямар хүч үзүүд байгаа юм бол
0: чгүй үндсэн зарчмын талаар одоо манай хуулийн бичгийн 7 дугаар жилд тогтогдсон. Чгүй бол ам ахуйгийн орчин нөхцөлийг хамгаалахад ам ахуйгийн бол төрөндөм тавина гэж тогтоосон байна. Чгүй л уурчлан сэргээлэхэр гол болгох, чгүй л хамгаалахыг төрөндөм тавих, системтэй засах, хохирлын харуулцлага үүргэлэх, чгүй л олон нийтээр нь оролцох зарчмыг бол баримтлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Энэ бол үндсэн зарчмын талаар бол ингэ тогтоогдсон юм байна.
1: Урдаар бол хамгаалахаас төрөн байран тавих юм байна.
0: Тийм, чгүй л сэргээлэхэр бол гол болгох юм байна.
1: Тийм.
0: За, чгүй л чгүй л хэнэн байцаах дөрмийн талаар бас ингэж тасаахан нар энэ юм бай. Тогтогдсон байдаг. Чгүй л манай хуулийн бичгийн 28 дугаар жилдан бол улсаас сулаа ам ахуйн орчин тойрон ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалтын хянам байцаах дүрмийн бол байгуулан төлдөржүүлж төв болон мужи өрдөөн засах орон шууд хараа хотын ингэж хоёр шатны хянам байцаах байгуулалтыг бол хэрэгжүүлнэ гэж тогтоосон байна.
1: Ерөөсөн уулын одоо энэ орчин ахуйн хамгаалалтын дүрмийн бол ганц талаас хамаардсан болов уу хоёр талаас хамаардсан байсан бол
0: хамаардсан бол байжсан чиг яа л энэ одоо 10 жилийн хууль дүрэм тогтоол байхаар юм бол өөр өөрийн хуулийн өөр өөрийн имэргүй хянам байцаах дүрмэн бол бас яхан астаан байсан. Тэгэхээр бол энийг нь төвлөрүүлээд бол одоо хоёр алхмаар чиг одоо хоёр шатаар бол ингэж одоо ингэж
1: өөр хоорондоо кинэл тавих юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл уулийн бодвол одоо ганц талаас хамаарсны бодвол хоёр талаар хамаарах хэлэхээр улам дүрмэн жүүн улам одоо чангарах юм болов уу гэж ойлгож байна тийм
0: үү? За тийм байдаг ч үгүй ердөө болоо доороосон бол дээрхийг нь ажлын одоо бас ингэж ханад болно. Чүгэлээ дээрээс нь доорх нь бас ингэж ханаж болдог. Доороосон дээрх нь бас ингэж одоо шаардлага энэ темпер тусгаж болдог. Иймэрхүү одоо харилцан ингэж ханалт тавьсан. Иймэрхүү хамааралтыг хөргөжүүлэх юм байна.
1: Тэгвэл тэгвэл өөр бас иймэрхүү
0: За чүгэл нөхөрийн баримжаа анх хэлэхэр болон манай малчин тарааж гэхээр нь манай ардууд бол нөхөрийн баримжаагийн бол лав илүү анхаарах байхаа чүгэл манай хул дүрмийн манай хуулийн бичгийн 111-р жилдэн бол улсын ам ахуйн хамгаалтын нөхөр өх дүрмийн бол байгуулан төрдөжүүлж эдийн засгийн голтоор нөхөр өх газар орны хооргоондох болон гэж хөндлөнгөр нөхөр өх чүгэл зах дэлгүүрийн тогтцоос бол нөхөр өх зэрэг тогтцоо бол дамжуулан бол ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт гэвэл өрнүүлж тэр мөртөн болооно байгаль газар орно бол одоо ингээд нэг ч болоо хов хүнд болоо нөхөр өгнө гэж тогтсон байна. Тэгвэл энийг бол ингээд ойлгох хорон бол нэг ч хов хүн гэх хэлгээр нь ингээд бохирдсон иймэрхүү орчин тоорн юм уу эсвэл одоо энэ ам ахуйн орчин тоорны хамгаалж байгаа юм хүүхнүүстөө нөхөр өгөх энийхээ тогтч асуур ярьж байгаа юм байна. Тэгвэл нөхөр өх арга маягт юм бол бэл мөнгийн нөхөр ажид төрлийн одоо системээр нь бол хамжилцах чгүй Аз үйлсийн шилжүүлэх одоо Аз үйлсийн нэмэ шилжилтийн тань байдалтайгаар бол ингээд нөхөр одоо ингээд одоо иймэрхүү шилжилтийн байдлаар бол ингээд нөхөр өхий бол хэлж байгаа. Чгүй чадвартнаа боловсрол чгүй ам ахуйн үйлдвэрнэ үйлчлэгийн худалдан авах зэрэг багтдаг. Чгүй олон жилийн нөхөр байдаг чгүй бэл мөнгөний нөхөр байдаг чгүй харгалж жилийн нөхөр байдаг чгүй аж төрлийн системээр нь бол ингэж одоо ажил олголтын нэмэрхүү байдлаар нөхөр өгөх юм байна. Чгүй одоо бидна аз ахуйлал ингэж одоо бохирдол гаргадаг юмхүү аж ахуйлал байсаар энийг ам бол шилжилтийн байдалтайгаар бол одоо бохирдол тоогоос нь одоо ингэж энерги хамгаалдаг юм уу энерги хариулдаг юмхүү одоо үйлдвэрлэл чгүй юмхүү шилжилтийн бол одоо ахуулж байгаад энэ аз ахуйлалтан бол иймэрхүү одоо харгалзал үүсгэхийг хэлж байгаа юм байна.

0: Тэгвэл манай одоо орон нутгаар авч үзвэл юу вэ? Одоо хамгийн олон нөхөр олох боломжтой зүйлсүүд бол юу байгаа юм бэ? Элс манкны жасан сэлбэлт мөн үү? Энэ орон уу?
1: Тэгвэл ердөө бол ам ахгүй бас энэ бас ордог юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо уурхан ордны нэг ашиглалт.
1: Тийм, тийм. Тэгвэл энэ бол ардууд нь бол амьдралын нөхөр бас өгдөг. Тэгвэл орчин тойрны бохирдлын талаар, усны бохирдлын талаар бас нөхөр өгдөг. Энд дэр бол олон жилийн давхарлалттай нөхөр байдаг. Тэгвэл энэ дэр бас голтоор хөндлөнгөөр ингээ яаж байдаг. Тэгвэл эдийн засгаас манай бол эдийн засгаас нөхөр өгдөг. Тэгвэл засгийн орноос бас нөхөр өгдөг. Тэгвэл бидний тухайгийн газар ердөө бол одоо усаас бүр имэрхүү нөхөр ирэхээр нь манай тухайгийн газрын засгийн орноос бас ингээж нөхөр өгдөг. Тэгвэл нэг ганц талын нөхөр гэсэн биш ээ. Дахин олон талын нөхөр бол ирэх боломжтой гэсэн уулга тун бол энэ дөр орж иж байгаа.
0: Голтоос нөхөрлөн гэдэг нь одоо хэдэн талаас бүр нөхөрийн мөнгө бол авах боломжтой
1: байдаг.
0: Уг нь бол ямар хүү шиг байсан болоо. Одоо жишээлээд хэлвэл одоо нутаг дээр нь одоо уурхай гарсан бол уурхайн ажил уурхай нээсэн тэр хүнээс л нөхөр өгдөг байсан уу? Эсвэл улсаас ус нөхөр байдаг юм уу?
1: Тийм, тэгэхээр ердөө бол ингээд уурхайны талаараа ингээд ихлэхэрэн бол энэ бол аж ахуйлал байсан нөхөр үл аж ахуйлалаас нэг нөхөр өгдөг. Тэгвэл амьдралын нөхөргөө өгчдөг, орчин тойрны бохирдлын нөхөргөө өгчдөг. Энэ бол нэг л талаас өгчсөн. Одоо бол энэ манай засгаас юм уу, манай одоо хэрвээ манай шууд хараа хотоос юм уу, тэгвэл хушуунаас юм уу ингээд бас давхарлан нөхөр өгөх бас боломжтой гэж энэ дээр бол ингээд ярьж байгаа.
0: Тэгвэл нөхөрийн хэмжээ бол уулийнхан бодвол дээшилсэн гэж бодож ойлгож болох уу?
1: Тэгвэл олон талын ингээ нөхөр ирэхээр юм бол бидний ердөө бол энэ олон жилийн нөхөрийн талаар болсон баримжаатай байдаг. Ингээд хэлэхэр юм бол давхарлан нөхөр ирэхийг бодвол энэ бол бас уулийн байдлаас нь бол энэ нөхөрийн талаар бол одоо ингээд өндөр болсон боломжууд их байдаг.
0: Өндөр болох боломжтой тийм. Ерөөсөн одоо дүрм тогтоол одоо шинжлэгдэж байна. Тэгээ уулдаан бол нэгтэй бол өнгөрсөн эн чи одоо 8 сарын 15-наас эхлэн хэрэгжүүлсэн. Тэгвэл 8 сарын 15-наас өмнө одоо хэрэг нэгтэй явагдаж өнгөрсөн имэрхүү байдал бол энэ нөхөрийг бол авдийлхгүй юм байна тийм үү?
1: Тэгвэл ердөө бол нөхөр гэсэн юм имэрхүү байдаг. Тэгвэл одоо ердөө амдэрлийн нөхөр гэх юм уу орчин тойрны нөхөр гэсээр энэ нэг өгөө барьж байгаа шээ. Энэ нөхөр үргэлжлэн явагддаг. Тэгэхээр бол өнөө жил амжсангүй бол одоо дараа жилийн нөхөр нь авах 88 сарын 15-наас хойшоо болчих юм чинь да. Ингээд ирэхээр бол энэ одоо дараа жилдээ энэ өн жилдээ амжсангүй бол дараа жилдээ нөхөрийг бол олох боломжтой. Ердөө жилийн хугацаа та байдаг ердөө бол нэг л өгөөд барьж байгаа юу биш шээ. Тэгвэл энэ бохирдол үргэлжжил байвал одоо тэгвэл нөхөр бол үргэлжжил байдаг.
0: Тэгвэл миний ойлгосноор бол одоо зарим энэ уурхан орнуудаар одоо газрын дагуурхын ингээ хөндчихөн штэ. Тэгэхээр энэ дээр нь байгаа малчтуудын бол ингээ шилжүүлээ явуулчихдаг.
1: Тийм.
0: Тэдгэр хүмүүсд бол нэг удаа ингээ нөхөр өгөөд бол нэгэнтээ нэг л ингээ худалдаа авцсан шиг тиймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Тэр бол газрын татвар мөнгө, чигэл тэр бол дөхнүүлэх мөнгө гэдэг энэ нь бол нэг л удаадаар ингээд багчдаг.
0: Нэг л өгөөд багчин тийм ба.
1: Тэгэхэд оргэд одоо энэ орчин тойрны одоо бол ердөө уурхай энэ тэр ингээд орж ирэх орн бол орчин тойрны бохирдол бол үүсдэг. Чигэл эдгээр хүмүүс хөдөөгөр энэ газар дан амьдрахан байдсан болооч хэрүү бас нэг үлдэг нь одоо ингээд бас орчин тойрны энэ бохирдлын нөхөр гэж байдаг. Тэгвэл энэ бол жил бүр дээр нэрдэг нэг жил хүн наман дараа нэг гэж ногдуулаад ирдэг юм байна. Тэгвэл нэг жилдээ газар газар бас адилгүй бас ингэж одоо амдэрлийн нөхөр гэсэн байдалтай. Одоо үндэн бол одоо бол энэ бохирлын нөхөр ч та бас нэг хүндээ бас нэг хөдөн төмөнд нөхөр байдаг. Ердөө бол 2-3 төмөнд нөхөр бол байдаг.
0: Тэгвэл одоо сайн таны ярааны дундаас бас сонсож гарлаа бас одоогийн шинэ нөхөрийн маягд бол бас зарим газар орон юм уу зарим хүмүүстэн бол одоо ажил олох байдлаар очиж үзсэн нөхөрлөх боломжтой тийм ба
1: тийм тийм байдаг.
0: Тэгээ нөхөрлөх арга жийлэн бол үүлийнхэн бодвол олон болсон байна гэж ойлгож байна.
1: Тэгээ хов бэл мөнгөөр бас байдаг. Тэгвэл ажил төрлийн системээр нь бас ингэж бас нөхөрөх боломжтой. Тэгвэл энэ газар орны нэгэл бас үнүүлгээд явуулчихад бохирдолтой болсон амьдрахын аргагүй болсон байдал доор одоо нас дээр чуудын яах вэ? Хүүхэд үрдэн одоо ингэж ажил олох юм уу? Иймэрхүү байдлаар бас нөхөрөгдөг. Тэгвэл аз ах хөлөл одоо ингэж үргэлжлэлтийн аргагүй болчихвол энэ аз ах хөлөлдөн бол шилжилтийн байдлаар өөр жилийн одоо ингэж аз ах хөлөл болгон ховруулахад бас засгийн ордноос нь бас
0: дэмжлэг
1: өгөх юм байна.
0: Тэгвэл аз ах хүн орнодон бол одоо шилжилтийн арга маягийг бол одоо ингэж засгийн ордноос дэмжинэ гэсэн ч та тийм ба. Тэгвэл тэр газар орнодон байгаа ард түмний шилжүүлснэ дараа дахин ард түмн одоо өөр нэгэн нутаг дээр очиж шилжинэ гэвэл тийм болчихоо байхгүй тийм ба.
1: Өөр нэг нутаг дээр үсгээ ердөө бол ингээд шилжүүлсэн байдал дор бол одоо ингээд төвлөрүүлэн сууршуулдаг ердөө иймэрхүү байдал дор бол төвлөрүүлэн сууршуулчихад амьдралын баталгын бол хангаагаад ингээд одоо олон жилийн нөхөрээр ингээд амьдрал гаргачихдаг иймэрхүү

0: Амстердам бол тийм байсан тийм ба. Одоо бол хэрвээ одоо ингээд нөхөр өгөөд ингээд шилжүүлсэн байдал дор хэрвээ одоо хамгийн дор батлагынхан гаан гэсэн ш та тийм ба. Тэгвэл зарим хүний одоо энэ хэрэгцээ шаардлага бас өөр байдаг. Тэгвэл бас ажил болох юм уу? Өөр талаар бас одоо иймэрхүү нөхөрийг бол ахыг бол бас шаардаж болох юм байна тийм ба.
1: Тийм тийм. Тэгвэл одоо ажил олох юутай юм уу? Эсвэл одоо чи одоо бас энэ талаар бас мама энтри хийх чухалтай байсаар бод одоо жохох хэмжээнээ харгалзаж жохох хэмжээнээ боловсруулаад одоо эргээд энэ үйлчлэгээг бол хангаж болох юм хэрэггүй давцгийн бол хангаж өгдөг юм байна.
0: За тийм байна. За тэгвэл одоо бид бол 3 зурсыг танилцуулсан тийм ба.
1: За тийм байдаг ч үлээ залгаат болоо манай хулын бичгийн 174-р зурсад бол бохирдол бодсыг гадагшлуулах зөвшөөрлийн хамааралт юу хэрэгжүүлж байгаа. Аз авах хэлэл ажил үйлсийн нэгж болон бусад үйлдвэрлэн эжигнэх бохирдол бодис гадагшлуулах зөвшөөрлийн үнэмдэл олсон байх хэрэгтэй гэж тогтоогдсон юм байна. Тэгвэл олсонгүй байдалд бол бохирдол бодисыг гацаанд ингэж гадагшлуулж болохгүй. Заавал иймэрхүү бохирдол бодисыг гадагшлуулах зөвшөөрлийн бичгийг олсон байдалд дурцай. Одоо ингэж одоо бохирдол
0: гадагшлуулж болно.
1: Тэгвэл одоо ердөө бол иймэрхүү үнэмнэлийг гаргах даан бол нэг л гаргаад болох байс. Тэгвэл дахин давтан нь одоо байж халт хийдэг. Тэгвэл энэ бохирдол бодисыг гаргах даан ч гэсэн одоо бол таны үйлдвэрээс ямархуу бохирдол бодис хасаар одоо ингээд жууна жуугаар ингээд их байгаал даа ингээд тавиад явуулчих биш үү даа үнэн тань бол. Тэгвэл үйлдвэрээсэн бол одоо ингээд их байгаал тавьж болохгүй иймэрхүү элемент юм уу? Тэгвэл тиймэрхүү зүйл юм бол ингээд чивэршүүлсэн байдал дор бол энэ одоо гадагчлуулсан бохирдол бодсон байгаалд одоо хор хөнгөлгүй хүн амт нь хор хөнгөлгүй байлсан иймэрхүү баримжаанд хүрсэн байдал дорсая. Одоо бохирдол бодсон гадагшлуулдаг. Одоо ингээд энэ бүхэн үнэмлэх олцсон байдал дурчих гэсэн. Одоо бол хамаагүй ямар хүү зүйл ябар гадагшлуулах биш харьяа баримжаанд нийцсэн байдал дурсая гадагшлуулдаг.
0: Тий. За энэ хүү дөрөн бол уулан бас байсан тийм ба.
1: Тий, тий
0: байсан. Эртээс хэрэгжүүлжсэн.
1: Тий, байжсэн.
0: Яа тийм байна.
1: Тэгэхэд 170-аас дөрөв жилдэн бол бохирдол бодис гадагшлуулах зөвшөөрлийн үнэмлэл бол ам ахуйн орчин тойрны хяналт хамааралтын гол үндэслэл болж байсан. Тэгвэл үнэмлэлтэй нэгж нь шаардлагын чанга журамлан бохирдол бодисыг гадагшлуулж бохирдлын засаг төхөөрөмжөд бол ажилуулж хамгаалах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энэ 170-аас дөрөв жилдэн ярсан нь бол сайхан би бас яриа өнгөрцөн байдаг. Тэгвэл бүхэл гарсан бохирдол бодсон ингээд шууд л тавиа явуулчих биш. Энийг нь бол чухал хэмжээгээр бол ингээд бохирдлын одоо ингээд
0: чиглэлийг
1: хийсэн байдлаар сая гадагшлуулж хуртай гэж тогтсон байна. Тэгвэл энэ нь яг энэ 170-р жуултан бол одоо хамрагдчих байгаа.
0: Тий. Уг нь бол одоо уурхаа орны одоо жадгаан нүүрсэн уурхай бол ингээд малтаж гаргасан элсийг нь ингээд зүгээр даваалаа хийдик байсан. Одоо бол заавал бочит тэр энэ дээрэн бол ойжуулалт хийдэг.
1: Тийм тийм байдаг.
0: Энэнтэйгээ адилхан одоо ус уурхаан орноос ус маш их хэмжээнэ. Ялгатаас ус гардаг. Тэрийг нь одоо яаж тавьж байгаа юм болов уу?
1: Тэрийг юм болсон гэж жоох хэмжээгээр бол ингэ гэж энийг нь чивэршүүлчихэд одоо манай орчин тойронд бохирдолгүй болсон байдалд орсой. Энийг нь ус тавьдаг. Чүл онцгой манай бол одоо манай үүшин хүшүүнээ төг балгасан даа. Химийн аж үйлдвэр байж байгаа. Чүл энийх нь ус ингэ шууд тавхаар юм бол хүн амт нь чүл орчин нахыг бол ихэр бохирдуулах боломжтой. Чүл онцгой манай газар дорх ус бохирдуулна. Чүл эдэш ууснаа ус гэсэнгүй нуур чөхөрөм гэсэнгүй бүхий л
0: бохирдох боломжтой.
1: Нийтэндээ бохирдуулах боломжтой. Чүл иймэрхүү байдал дур заавал энэ одоо их хэмжээний энийг одоо
0: чивэрлэг
1: хийх чухалтай байдаг. Заавал энэ чанга журамлсан байдалд ор. Энэ шаардлагын бол олоо шаардлагын хэмжээнд хүрсэн байдалд орсай. Энэ байдалд ам бол энэ ус гам бол гадагшлуулах иймэрхүү байдлаар ингэж гадагшлуулах эхэлж байна үнэн юм бол.
0: Тийм хэрвээ одоо иймэрхүү зүйлсийг гадагшлуулж болохгүй гэсэн бол хэрвээ энэ иймэрхүү дүрм тол байж гад хэрвээ зурцсан байвал автай чанга хуулийн тэтгэл торгуулийн хүлээх байха
1: тийм тийм байдаг. Юрдэн бол одоо бах хэмжээндэн бол одоо ялдаад ингээ өнгөрчдөг. Гэтэл энэ ялдлагын мөнгө бол амар өндөр байдаг. Чүүл энэ нь бас ингээ хөвчөөсөн хөтөрсөөр бол одоо бид юрдэн бол ингээ эрүүгийн хэрэгээр бас хологдох боломжтой. Чүүл энэ бол одоо хамаа бүхий байгуулгаас энийг юм бол жалдаад ингээч бол хэрэг болгон шийдвэрлэдэг. Чүүл энийх нь ялдлага бол их хүнд байдаг.
0: Тэгээ ерөнхийдөө одоо иймэрхүү бохирдолтой уус энтри одоо ингээ аван үзээд одоо хэрвээ үнэр нь их чанга үнэртэй биш юм бол одоо үжиж гарахгүй шээ тийм ба үнэрлэж гарахгүй юм уу эсвэл уус гэдэг чинь ингээд их бохор тийм уус биш юм бол баргийн бохирдолтой уус өөр үжиж гардаггүй байд. Тэгэхээр энийг нь одоо яаж шалгах вэ?

0: Ердөө бол тусгалын нэмэрхүү элементийн шилгэн байчаалтыг хийдэг. Тэгэхээр ердөө бол ингэж онц холоны энэ химийн нааж үйлдвэрээс гарсан энэ дотор бол элемент бол амар олон төм мянган нэмэрхүү хүнээ биеийн цогтгүй юм уу, одоо байгальтай цогчгүй юм уу, чигэл одоо амтан голтон чигэл жагас жарах олон жил байдаг ч та манай аминх систем. Эдгээр дон цогчгүй нэмэрхүү элемент бол төлөө хариун байдаг. Тэр элементүүдийг одоо ингэж шийдвэрсэн байдалд орц сая гадаа шангаргадаг. Үнэндээ бол бид махан нүдэр үүсгэхэд бол чөөрхөн ус байж магадгүй. Гэтэл энэх нь дотор ингээ хортвой иймэрхүү элемент гэх хэлэхээр нь бол энэ ус ингээ махан нүдэр үүсгэж дийлэхгүй боломж ул их байдаг. Иймэрхүү байдалд ор бол шилгэн байжалтыг хийж байгаад одоо энийх нь доктор гэм бай.
1: За тэгвэл хэрвээ одоо иймэрхүү сэжиглэлтэй ус энтрий гадагшлуулж юм хэмээ сэжиглэлтэй одоо энэ багчаар одоо хибит бас байж боломжтой тийм ээ. Иймэрхүү зүйлсээ одоо гадагшлуулж явах юм уу? Одоо ингээд хүнээ нүднээс талд одоо хийдэг шүү дээ. Ус ивэл газар дуушаа ингээд оруулдаг. Тэгвэл хатуу бид бодс байвал одоо ингээд хэлсэн мэлсэнд болох юм уу? Хибит тэгвэл одоо ингээд сүн хагасаар ингээд гаргадаг. За иймэрхүү сэжиглэлтэй зүйлээс илэрсэн байдалд одоо ингээд зарим хүмүүсд бас одоо мэдсэн гэвч одоо энийн баттай гэж дийлэхгүй ус одоо ямархуу газар очиж энийг нь илтгэж одоо шаардаж болох уу?
0: За чигэл манай ам ахуйн системи хамаарж байгаа. Чигэл ам ах орчин төрнөө инхэрэг одоо манай тухайн газар бол ам ах орчин төрнөө довчо гэж байдаг. Тэнгэмжиг байдаг. Манай төвд бас ямархуу хамаг их ам ахуйн системи хамгаарж байгаа. Ям хамаагүй байгуулга бүр байдаг. Чигэл энийх нь бол элчнэн мэдүүлэг одоо олон жилийн арга авч бол байдаг. Элчин мэдүүлж бас болдог. Зүгээр ердөө бол иймэрхүү байдалд орвол шууд нэг элчин мэдүүлэхэд одоо бас хүлэн авт дийлэхгүй магад. Гэтэл энэ бол жохох хэмжээний одоо гэрч мэрч юу гэж чулуулсан байдалд орвол элчин мэдүүлж болдог. Ердөө бол агарын ингэрэг утаа тоосно иймэрхүү бохирдлын бодсыг бол ингэж энэ одоо ямар янг пингэ хэлж байна. Эний цаяан хийгээд бол
1: хэвийн
0: авахуд бол их хүчтэй байдаг. Гэтэл усны хэвийн авахуд бол тонд
1: маш амар
0: гарсан. Усын ингээд авчгуул энэ бол амархан байж чаддаг. Юрдэн бол иймэрхүү зүйл юм бол ингээд одоо ашилган байцаах иймэрхүү салам учраа ачаад энийг ашилган байцснаахан дараатай бол энэ бол шууд гэрч байгаа биш юм уу да. Тэгэл энийг ингээд одоо илчлэн мэдүүлэх чухалтай байна.
1: Ерөөсөн одоо тиймэрхүү хүрээлэн тойрог юм уу ямар нэгэн одоо үйлдвэрийн уурхай газар шүү дээ ингээд ингийн хүмүүсдийн татгшин оруулж ярддаггүй шүү дээ.
0: Тийм ердөө тийм байдаг.
1: Тэгэхээр энэ хив энтрийг авна гэхэд бас хэцүү байдаг.
0: Тийм ердөө бол ингээд усны гадагшлуулсан ингээд байгалуун ингээд тавьсан ус байхад хөрвөл тэр тавьсан тэр чоргоныхон тэндээс нь ус явах болоо гэдэг юм байдаг. Тэгвэл шууд л байгалууга тавихад ингээд ус нэг усан чорго энэ тэр явдаг. Ердөө бол энэ хоол юм бүр газар доогуур явдаг.
1: Тийм, бүр газар доогуур явуулсан байдаг.
0: Тийм. Тэгвэл ердөө бол энэ газар доо ингээд ус тавьж байгаа иймэрхүү ус чөхрөм юм уу? Ердөө бол их хэмжээний ус тавьдаг болохоор тэр тогтсон ус байдаг. Урсгал услаа биш ээ, тогтсон ус байдаг. Тогтсон уснаас нь бол ингээд хөвийн авахд бол одоо бол бүр болхол болдог юм.
1: Тэгэхэд сая бас бид хорийн ярааны дундаас бол сонсож гараа шүү дээ. Ихэнхи одоо юмрхүү одоо хуул бус үйл ажиллагаа лавтай хүмүүсүүд хүнээс талд хийн шүү дээ. Тийм ба. Талд хийхээр нэр одоо бужир ус, бохирдол усаа ингээ гадагшлуулахтаа ч гэсэн одоо хүнээ нүднээс талд ингээд нүхэн доогуур ингээ малтчгээд ингээ усаа гаргадаг шүү дээ. Тэгээ энэ байдлын хинч хүжиж гарахгүй байдал доор ойр орчмын хүмүүсүүдийн айл амьдарч ивэл шүү дээ. Одоо энэ хүмүүсүүдийн идэх усанд нь одоо хэрвээ нэг өдөр одоо ингээ амтан эвгүй болох юм уу? Тэгээ энэ ус идснээс болоод энэ айлын хүмүүсүүд одоо бие нэвгүй болох юм уу? Ийм байдалд ор тэдгэрээс очиж бас хуулийн хариуцлага нэхэмжлэх болчоо байна уу?
0: Ерийн байдалд ор бол яаж хэлэх вэ? Ам ахын систем гэхэд хэлэхэд олон жилийн байдаг. Одоо юм жагас жараахаас гэлээ онцгой усны бохирдол гэсээр юу нэг юм бол жагас жараахаас эхэлдэг. Чгэл жагас жараахаа, чгэл шуу, чгэл орчин тойронд амьдарч байсан хүн амтан эдгээрээс бүгд бүр ингэж хөвийг авч болдог. Тэгэхээр энэ одоо энэ үйлдвэрийн ус энэ орчинд ирж байна гэсэн баталсан байдал дор энэ орчин торных нь энэ ам ахуйн систем бүр ингэж бохирдолд ингэж одоо ингэж хордогдсон байдал дор бол эдгээр бүгд бүр гэрч байж байгаа. Тийм. Чигээрэн бол одоо багасан болж байгаа зэрэг хайж хөлөө мали грин тэжээвэр бас байдаг. Чигэл одоо хамаг одоо хүн ноцтой бол хүн амт нь өвчин жоглон орох юм уу? Эдгээр бол хамаг одоо
1: байдлын үсгэ боломжтой
0: хүн байдал тийм.
1: Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсээ одоо илчлэн мэдүүлэх лаптая бас нэр хаягаан буруулах юм уу одоо нуучарал мэдүүлэх хэрэгтэй тийм.
0: Тийм, чүгэл манай энэ хул бас тогтсон байдаг. Чүгэл илчлэн мэдүүлж болно. Чүгэл шууд өөрийн нэрээр нь илчлэн

0: гэж болдог. Тэр мөртөө бол илчлэн мэдүүлсэн хүнээх нь одоо нүүчи бол заавал хамгаалах хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Манай хулдрын тогтол бас энэ уулган бол орж иж байгаа.
1: Тийм тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар хэрвээ иймэрхүү сэжиглэлтэй байдал дор бол хамаагүй байгууллагад очиж одоо байдлыг тусгаж болох юм байна. Тэгвэл тэр үст бол одоо чиний амар төвчний талдаа ч гэсэн одоо илүү анхаарах юм байна гэдгийг
0: тийм байдаг.
1: Тэгэнтэй сануулж байна.
0: За тийм байдаг чүүл одоо нэг жургсий бол яран дараг амжих байхаа. За чүүл яг сайхан бид нэг хэлсэн илчлэн мэдүүлэхин талаар манай хулдрын манай хуулийн бичгийн 143-аас 146 зугаар зорилготой бол төлөвлөгөө чичи бол орчин тойронд үйлчлэх нөлөөг нь үнэлэлт илэр санал хулаа хэрэгтэй гэж тодсон байна. Чүлээ энэ талаар бол чүлээ илчлэн мэдүүлэхийг бол одоо хүлэн амна гэсэн үгчтэй. Чүлээ одоо бидний бичиг материалын хэлбэрээр чүлээ сүлжээгээр явуулах юм уу? Эсвэл одоо илчлэн мэдүүлэх явхаа энтерээр бол бори нэтчин мэдүүл болно.
1: Илчлэн мэдүүлэх утас байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Чүл иймэрхүү байдал бол засгийн ордонд илэр илчлэн мэдүүлэх арга зам. Чүл илчлэн мэдүүлэгчийн нүүчийг хамгаалж илчлэн мэдүүлэгчид бол жохилт өгч хар авахыг бол чаажлана гэж тогтоосон байдаг. Чүл энэ яг биднээс ахын уулганд тавьсан авчилдаж байна. Чүл манай засгийн ордонд одоо Ердөө бол манай хоёр шатаар бол энийг нь бол жахран хамарна хинэн бай чанаа гэсэн дотол гарсан байдаг. Чүл манай шууд харах хамаг дордон бол шууд харах туу. Чүл манай одоо шууд харах туу одоо манай энэ манай өвөр Монголдон байхад гөрөөлө өвөр Монгол өвөр дончсаа хорон. Энэ хоёулаа бол нэг шат байж байгаа. Чүл манай улс төвдө бол анхны дээр хамаг дээр шат байж байгаа. Чүл ийм хоёр шат хамдаан бол энэ засгийн ордондон бол бүгд бол элчлэн мэдүүлэх чонх юм уу? Элчлэн мэдүүлэх юм замыг бол нийсэн байх чухалтай. Тэр мөртөө бол энэ элчлэн мэдүүлсэн бүхэл байдлыг бол хүлэн авсан байх хэрэгтэй гэж тодсон. Чүл иймэрхүү элчлэн мэдүүлсэн ховхон байгуулах эдгэр хүмүүсийн бол энэ нүүцийг бол хамгаалсан байх хэрэгтэй гэж тодсон байдаг.
1: Тэгвэл одоо саяны яг илчлэн мэдүүлэхийн талаар бол 143-аас 146 дөрвөн жоргус байгаа юм байна тийм ба.
0: Тийм тийм. Чүл энэний бол бүгд хамарсан. Ингээд иймэрхүү илчлэн мэдүүлэхийн талаар одоо бол иймэрхүү дөрвөн тал гарсан юм байна. Тийм чүл иймэрхүү одоо гэрч баримттай байхад хүрвэл бас илчлэн мэдүүл болох юм байна. Чүл манай хов хүн гэсэнгүү бүгд бол хуулданд хамгаалагдах юм байна.
1: Илчлэн мэдүүлэхтэй жаавал бол хамаагүй дэрэм тогтоолын дагууд гэрчлэгэн бол бэлдсэн байх хэрэгтэй тийм ба. Харин хар дураараа нь одоо ингэж ботсон, би ингэж ботсон гэсэн ботсон санаагаараа очиж бас илчлэн мэдүүлж болохгүй тийм ба.
0: Тийм тийм. Чүүл жаавал одоо гэрч байсан байх хэрэгтэй. Чүүл бичгийн хэлбэр онцгойлон бол шууд миний ботсон ингэсэн юм
1: хамаглал байж болохгүй шүү.
0: Тийм. Яг тийм байдаг.
1: За. Зингэд манай нэвтрүүлгийн чаг маань ч одоо өндөрлөх тийшээ амтчлаа. Ингээд өнөөдрийн энэ хуалчлаг хийсэн зүйлстэй нь одоо нөхөрлөж ярмаар зүйлс байгаа юу?
0: Зааж хүлээ нөхөрлмөр зүйл бол байхгүй нэг нэг уулгаар явж байна. Чүүл энэ анхаарч чухалтай. Чүүл манай малчин тараачд бас ямар юм талаар бол ойлгох чухалтай, мэдэх чухалтай гэсэн зүйлийг бол дараачийн уулгаар нь бүгдийн ярьсанаахан дараатай бол товчлон ярьж өгье.
1: За баярлалаа. Өнөөдрийн ийм сайхан хуалчлаг хийсэн хасты хуульчдаа.
0: За та бүгдийн үл хүлэн авч үзсэн, хүлэн авсан сонсонд баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: Ирхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань инхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цингэлт. Дараа элзэнхэн нэвтрүүлгээр болж ёсор учрын жилгый. Баяртай.

0: Орд Усгатын хамжууч төрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамжууч төрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Орд Усгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар хэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ дарахад чи алсын бичсэн ихэр хүүгийн тэнсэн жия гэх бүтээлийн жалгамжийн хэсгийг үргэлжлэн сонсгохоор боллоо. Таалан болгоно уу? Чин үнэн чимбай чайлган хоёрын гайхамшигт өөрчлөлтийг алтан гомынх нь гайхчихав. Хамгийн анханд байгуулгынх нь гайхав. Дараа нь хамт сурагч найж нөхд нь гайхав. Хамгийн сүүлд соргог болор гэх хоёр бүсгийнч гайхав. Хүмүүс тэднийг ганган эр танхай жалуу гэмэн ярилцхан болж харин чингэр костюмтон гэмэн ярилцдаг болов. Үд төхөж байв. Саргаг сүүлчийн хичээл орохын өмнө гар утсаа нээхэд яг сайхан чин үнэнээс утас ирэх таарав. Чанадаас нь «Жаа хайрт минь, өдөд би урчилж хараад чиний хамгийн идэх дуртай ам тотхоолыг хийж бай. Чиний сүүлийн хичээл эхлэх боллоо ба, баяртай» гэв. Саргаг «Аа, юу? Хэдий гоё» гэв. Саргаг утсан хаагаад саяын чин үннээ хэлснийг гайхан бодов. Миний хамгийн дуртай хоолыг төхөөрөнгөн шүү. Саргагийн дотор яг л алтан гэгээ суунаг татан шижирдэн гэлваад өнгөрсөн мэт. Саргаг чин үнэн хоёр хоримлоод 3 жил болж байгаа. 3 жилийн турш тэр хоёр дэмэл таатайхан он сарыг өнгөрүүлж байгаагүй. Бараг л үд төхөх үеэр багшаалвтай соргог чин үнэнд утас жалгуулдаг. Тэхэд чандаас нь «Би үдэд яруу, би амчгүй, чи өөрөө аргалаад идчих» гэх буюу утасын чи тосолгүй соргогийг хичүү гачагдуулдаг. Тэгээд үдийн хоолны учир дээр хоёул хэд удаа хэрэлдэж өнгөрөв. Гэтэл өнөөдөр юу болчихов? Хүн гихч бас ингэж ховирдаг байж юу? Өнгөрөгч өдр хоногуудад алан салан эгдүүтэй гэмэн эр нөхөртөө тоогүй олон гомдож, хорсож, уурлаж, бохиндж явсандаа соргогт анх удаа эвгүйрсэн сэтгэлэг төрөгдөв. Соргог үдэд харж ирэхэд чин үнэн нэрэн түүнээ хамгийн идэх дуртай өхрийн бурчийг жөөлрүүлж хийсэн гали будаа төхөрчгөөд хүлээж байв. Тэр хоёул ийм хоолыг Монгол гали гэж гэдгийм. Саргаг чин үнэнээ төхөрсөн Монгол гаалийг бахархан амтлахын дагуу сургуулаас бас конспорт авах юм гинэ. Ядрааж алах нэ гэв. Чин үнэн хамаагүй бүү санаж юу. Үдэд би чимэд дипсикээс тохиромжтой уулгыг хайж өгье. Чи нарийн жасалт хийчихвэл болчихох байха гэв. Саргаг алгаан ташинд хүрхийн дагуу эр нөхрөн уттал гүлрийн ширтэв. Эхнэртэй таалагдсан эр хүнийг бүсгүй хүн гайхан бахархахтан ингэж л шаал моноглон гүлэрдэг санжээ. Соргог хооллохын сачуу үнсэх төртэй хушуугаан шомболжуулан «Миний нөхөр ийм» гэмээн эрхий хуруугаан гож айлгав. Үдийн хоолны дараа чин үнэн шалавхан аяг шаажин тогоо шанагыг гэлчалуугаачхад компьютераа нээж соргогт материал хайж өгөв. Энэ нь AF-тэй төгтмөн айл өрхөд байх ёстой байж л байдаг үжигдэл. Гэхдээ өнгөрсөнд эднээд байж чаддаггүй байлаа. Эд чай чанах, гэр шүрдэх, аяг таваг угаах арсар ажил дээр чи бигээд түлхэлчиж үнэрхэх нь олонтой. Жаримдан бүр өчүүхэн явдлаас өрөвсөн хэрэлдээд чин үнэн үүд саван гарахад соргог «Чи бас ямар жирлэг эмээн тоочхож, над ууран гаргаж байх нэ» гэмээн хойноос нь хорн нүгөөн чилуудадаг байла. Соргог хөлөөнжийн унтмаар санагдах атал эр нөхөр чин үннийх нь сочмох хувралт түүнийг гайхаж төрүүлээд нойрын нохойд олоочсон мэт. Хоёр алга хавсаркгүй бол дуу гарахгүй гэдэг өнгөрсөнд би ч бас хайртан дэндүү хэтрүүлж байсан ч юм уу? Маргаашуудын өмнө би сүүлийн хичээлгүй. Үдэд эрт харж ирж болно. Тэгвэл нөхөртөө сайхан хоол хийж өгөх юмсан гэмээн соргог бодон байтал унтчихжээ. Тэгээд жавжиндан инээд тоглуулан жүүдлэнхэн байтал чин үнэн соргогийн хацрын поггон үнсгөр аяархан сэрв. Чахиртэй таатайхан дуггад авсан юмсанжээ. Чин үнэн чинкэр костомон өмөсчихсэн харагдана. Соргог, чиний чинкэр костом ёстой гой харагдах юм а гэв. Чин үнэн, тийм үү? Би чи энэ костюмыг

өмсөх дуртай. Хүнээ харчаан дээр ховчсож ослан анхаарах шиг чухал юм алга. Ховчсоны өнг жагур гэдэг нэг явсандон эжнээнд тэтгэсэн үг дуугүй өмөх төшиг сүрсүлд юм шүү дээ гэв. Саргогинян сайн эмэл морны чимэг, сайн ховчс биеийн чимэг гэтэл чин үнэн үгийн жалган сайн эхнэр гэрийн чимэг ээ гэхэд тэр хоёулын үг давхчаад хоёулаа хэсэг жуур гүлрэлчснэн пүсгэн инээлчив. Саргог чи гэж дээ гэд чин үнэнэ хамрыг чимхэв. Чин үнэн саргогоор хамраан чимхүүлээгүй тун удажээ. Хормолхын өмнө тэр хоёул хөдөөхээр эрхлэн амраглалчихдан дандаа тэгдэг байв. Гэтэл хормолсны дараа тэр бүхэн бүр мартагдаад өнөөдөр гинтээ тэр байдал сэргэжгэхээр эр нөхрийнхөө хамрыг чимхсэн соргогийн хачирч чисүүл ачхав. Тэр чавгануулан хачир чин үнэндэч тачаал хайр төрүүлэм яруу хөөрхөн харагдсныг ян. Чин үнэн соргогийг шунаг өнссөн «Жаа баяртай, орой уулжий, тэгээд чамай гэдгэлий» гээд гадагш гарав. Хэдэн сарын дараа соргог чин үнэн хоёул жээл дээр жорчиж байгаад чимбай чайлган болор хоёртой жолгочхов. Болор гэжгэн сул атриад улан тавьснаас танигдамгүй жалуухан харагдана. Жалуухан харагдах бол бүсгүйчүүдийн хамгийн хүсдэг, хамгийн хөгжүн, хамгийн дурламтхай агшин юм. Соргогч болорт ихэл гоёмсог жалуухан харагдсан бич, хоёр бүсгүй уулжангуудаан харилчин, «Аа, чи яасан гоё болчихж вэ? Бүр хөтлийн чагаан дэрэс шиг согоогоод» гэсээр тэврэлчин жалгов. Чин үнэн чимбай чайлган хоёр харийн эр хүнээ тайву байдлаар гараан дэлгэн хадаг датах мэт мэдчиллээ. Өнгөрсөнд бол жоргоор аашлан жодолчин жолгодог байсан нь одоо бодвол санаажүүдэнд нь багтамгүй учраажээ. Саргаг, чимбай чайлган нөхрийн тушаал давшсанд баяр хүргэе гэв. Болор, чин үнэн нөхрийн даамал суусанд ч баяр хүргэе гэв. Чин үнэн, «За, дөрвөлэн уулжаагүй удлаа. Та хоёр тэргээн энд орхичго. Бид чухтан мандуул үхрийн махнай шармалын газар очий. Тэнд тэргэн жогсоолч өнтэй нэг тэргээр хамт явъя да» гэлээ. Чимбай чайлган болор хоёул тэргэн жогсоочход чин үнэн соргох хоёрын тэргэнд гарчгаала. Чин үнэн костомон тайлан суудлынхаа төшлөгд дохон тавьсанд чимбай чайлган чи хажуугийн суудалд суухын дагуу түүний дураасан шуухан костомон тайлан суудлын төшлөгд нь дохож тавив. Чин үнэн чимбай чайлган хоёул дэлхийн хөл бөмбөг Орос, Украинай дайн гихчлэн эрэгтэйчүүдийн дэг чараагүй дэврүүн жоогоон дэлгэж гэхэд арийн суудалд суусан соргог болор хоёул ховчс хунар мараа шууруулах гихчлэн бүсгүй хүнээ авир шивэр нуучхан үгсэн шивнэлдэн. Соргог дууган улам нам болгон манай жалуу ихэл хөнгөн дөлгөөн болчихсан байна үгүй юу гэвэл болорч бахархсан нүдээр тормолжин «Ох, эр хүнний ховрол бас овин юм аа. Манайхан ч өсөд өөр хүн болчихсон шиг» гэлээ. Соргог, «Хой, сүнсүн чамай гэдгэлээд болохон байчглаава» гэвэл болорч гэс-гэс инээн хилсэр-хилсэр хийснээн гэхчээр чи бүр яндарнаан чаалчглаа» гэв. Гэлсэн тэргээ мандуул үхрийн махнай шармалын газар хөрч чин үнэн чимбай чайлган хоёул тэргэнээ сайн буухад ард суусан хоёр бүсгүйч дагалчин буужгаалаа. Чин үнэн чимбай чайлган тэр хоёул костомон авалгүй тэргэндэн орхичхов. Ид шид хэдийд нь ирчихсэн бүүмэд гэнтэ. Төмөн ид бүрэн шид сайн уу? Та хоёр шин амьдралдаан дассан уу? Төмөн эд бүрэн шид хоёрт энэ дуу ихэл танил дасал. Яг л хижээ яжаны чагт уулжаж өнгөрсөн нэгнэ дуу шиг. Эд шид. Та хоёр хачирхах хэрэггүй. Намайг эд шид тэн гээд бодчих. Би гэрээсэн гарвал үжигддэггүй юм.

Та хоёр миний асуусныг хариулвал болчихно гэв. Төмөн эд аа дасчихсан дасчихсан. Өлөсгүй даарахгүй өвдөхгүй толинд төмөнд сайхан анхаруулад гойхон л байна гэв. Бүрэн шид харийн дурамчхан шүү нэхэн сайхантай гойхонтой юм. Бид хүн биш хүнээ дэргэд байна гэдэг нэг ёсноо жавлан байна. Бид хоёр хөдийгөр өмссөн эжнээ өмшиж өөдтэй явахын хүсдэгч өнгөт энэ ертөнцийн хүн гэмээхч ёсн шидийн юмст дурладаг ёрийн улсууд ажээ. Тэд харилчин дуудаж будаа хоол хийж нам бархан шалэг хүн өг дэлгэж хошин маржин дуудуулан чаг алгасалгүй хөөрн наригн. Манай эжин чимбай чайлган гэгч жалууви. Би түүнд давшихын 5 самбаг эжимшүүлснээс арай л бием барж бэлгэн ухсан нэгэн болов. Тэглээгээд нэг удаанай найр бол нэг удаанай там өөргүү. Тамхин бох архин үнэр ёстой бөөлж сутхуулмаараа. Би бөөлжж чаддаггүй дээн л дэсч байна. Тал гэгч ялаас хичүү санжээ гэв. Төмөн эд ахын хэлхэч ортой. Манай ээжин чин үнэн гэгч жалууви. Би түүнээ ухаан мэдрэлийг ойлгон удирдаж чадна. Би ч түүнд дэгжхийн 4 улбааг жаагаад өгчихсэн шүү. Тэглээгээд хүн гэдэг найр хүн ханаас ер салж чаддгүй юм байна. Төрөөхөн архан баарт чин үннээ нэг эмэгтэй хамт сурагч нь шаал сохтоод миний ханчуу руу улаан үжмийн архи чутгачихсан. Тэгээд маргааш нь чин үнэн намайг хуурай угаалтын газар хаваачаад өгчихсөн чинь жаа баржээ. Юунайх нь хуурай угаалт ертөнцид хуурай угаалт гэж ерөөсөн алга. Нэг тарган бүсгүй намайг том машинаа хөвөл рүү чохоод оруулчихсан чинь жүг бөрөөс уусмалын шингэн сөрчээд үнэн өгдөвтэй. Би элдвэсийн үнэр шингэсэн ховчос хунартай хамт хойлрон эргэлдээд эсэл манарчих шахлаа. Би манарч чаддаггүй дээн л болж. Аяа тэр уусмалынх нь гашуун тогшин эх үнийг хэлхийн аргалах. Гэтэл нэг мэтгэд бас ави юм а. Би харин хүчит нармун хийд үлэгдэн хатаад чоошин ховчос болчихсон. Бас эвхэгдэж гисэн байх юм билээ гэв. Бүрэн шид уусмал байсан ч яамай. Усал вэжтэй. Гал байсан бол ёстой баларлаа гэж мэд гэв. Эн хоёул хүм болж жаях ёстой байсан юм. Би ч тэгж жагсан гэлтэй. Яагаад ховчос болоод төөрчдөг вүлээ гэмэн харамсан бодсонон идшид. За та хоёул 7 булчирхайгаан тоочих хэрэггүй. Алтан гомын танхай 2 жалууг аштайхан хөөрхөн жалуу болгосонд баярлж байна. Та хоёрт өөр хүсэл бий юу гэлээ. Бүрэн шид та эд шидтэн сайн бол авэм өмтэй минь уулжуулаач гэв. Төмөн эд бүр урамшин тэгвэлч нэрэн гоё болно да гэв. Эд шидтэн тэдний үгийг сонсоод сочис гэж таг дугай болсноон толгоогоо сажив. Төмөн эд бүрэн шид бараглаа жиргээр эд шидтэн бид хоёр гойж байна. Ганчхан удаач болог авэм өмтэйгэн уулжих юмсан гэв. Эд шид бас л эрэлжсгэн эн амаргүй шүү. Бас л төрөл арилжиж байж бүтэндөө гэв. Төмөн эд тэгсэн ч яадаг юм гэв. Эд шидийн чараа ховрсгснаан яалтай вилээ. Гэлэлжсэн 2 жалуугийн гал хиймэр нь нам хархаар гэмэн дүдэнснэн. Ай, ховчсны хоногтоо дээлийн буйнэ ивэлж өгчлчин гүйчхээр бүтэх юм бич гэв. Бүрэн шид нэгийг ухсан шиг аа гэтэл эд шид аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Холоос чин үнэн чимбай чайлган болон соргог болор дөрвөл инээлчин хөөрөлчин тэргэн жүгэн төхөн харагдана. Нүд ирмхийн жуур бас хэдэн жил өнгөрчээ. Нэг өдөр сандар гэмэх том хувчсны өргөө алтан гомын жээл дээр нээгдэж, найрт чин үнэн чимбай чайлган жирэг алтан гомоос чолгорсон жалуу нэр чуутан саатснаар хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав.

Чимбай чайлган энэ үеэс нэгэнтэй алтан гомын дээд жасаг дарга болчихсон бөгөөд чин үнэнч алтан гомдон хамгийн нэртэй ховийн аж ахуйл алтан болчихжээ. Ганган эрэ танха жалуу гэмэн алтан гомынханд хилэгдэж байсан тэр хоёрын хоч нэр нэгэнтэй хүмүүсийн ой сэрлээс мартагдсан бөгөөд одоо зөвхөн сайн сайхан ерөө алдрын магтаал шүлэглэл тэр хоёулыг чимэн тодотгох болжээ. Өнөөдөр тэр хоёул бас л Чингэр Костомон өмсөөр ажээ. Соргог болор хоёр авхай бүүрч кино тоглогч мэт гуалах энчирхэн харагдах бөгөөд тэднээ өчүүхэн жижиг үйл хөдлөлн хүртэл жалуу охид бүсгийчүүдийн төгөлдөр гоч ерөө сортоологийн илтгэмж мэт үлгэрлэгдэн. Хоёр давхарлаг сондор өргөнөө үүднэ хийт бөмбөг торгон туг намран найр дөгөмхөн атлаа нижгэр явагдаж байв. Найрыг өргөнөө ижихтэй өөрөн эрхлэх бөгөөд чин үнэн алтан гомын ховийн аж ахуйлалтны төлөөлөгчийн ховоор үг ярав. Яслал үндэрлэхийн элдамд Чимбай чайлган бас олноо өмнө гарч нутаг усан төлөөлөн шин өргөгийн үүд сөхснийг жаралсанд алга ташилтын дуун дахинтаа нижгэнэн пуу пуужингийн дуун тэрхнээ нүргэлж хуарч чигсэн өнгөт дэлв хий агаарт сүрчигдэн сачигдав. Сандар өргөнд олонч сайхан хев жагуур шинэ брендийн ховчс хунар өнгө илгаран дэлгэдэх ажээ. Өргө өргөжин тэлсэн ч уулын тэрхүү гял чал чивэр хэнчэр хев намбан ер нь алдаагүй. Өргөнөөс Парисын хатаргын аран шингэмэх үнэрт сүрчгийн танилт асал сайхан үнэр ханхлах бөгөөд Английн торгон жив хамтлагийн сэтгэл гжигдсэн жөөлхөн аялгуу үй үй нөөл хилэн. Эхлэлтийн яслал үндэрлэхэд өргөнөө жигтэй саатсан жочтоон дотогш жалан эвлэг дохтой байрлуулсан ховчс жаслан жах дараалан танилчуулахын дагуу. Алтан гомын жалуучууд манай өргөөгөр гангардаг. Алтан гомынхныг ганган жалуу хэнчэр бүсгүй гэвэл манай өргөнөө бүтээгдэхүүн бол хүжүүндэн гэлэлчих сандар юм шүү дээ гэв. Сандар бол алтан гомын өнгө гэрэл, энэх өнгө гэрлийг энд саадсан та нар л манай өргөнд хайрлсан. Энд манай компанийн авхаалчид жалуучуудын урлан сэтгэмжилсэн алтан гом сондор гэх шинэ брендийн бүтээгдэхүүнч би. Та бүхэн эрэлэлгүй илүүхэн санал хүсэлтэнд дэлгээрэ. Та бүхэндээ талархаж байна гэв. Хурсан олон дахиад нижгэнтэл алга ташчгалаа. Олны төрөнд түлхэгдэн алхалах чин үнэн Костомынхаа хормойг илвэл хэлхийн дагуу Чимбай чайлганыг ширтэн чиндээс энэ Чингэр Костомыг авснаа чэжилж байна уу? Бид хоёрын энэ Костом ёстой гоё, ёстой бүх идэ гэлээ. Чимбай чайлган бодол болон толгоогоо дахна. Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндээ дархад чэ алсын ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгамжийн хэсгийг дараагийн энэ чагаар хүлээн болгоно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэ. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 гаргийн 1 Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баярлаж ялгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Чадга та бүхэн өнөөдрийн мэдээг

0: уулагт анхаарал хандуулна. Манай хөрөөний мэдээ 8-р сарын 21-ны өдөр Хотын намын хөрөөний банкын хороо хурал хуралдуулав. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы зөргснаг суралчин туушлуулж, өөртөө засах хорны намын хөрөөний хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг суралчин туушлуулав. Хурал дээр бас хэлбэр чүүжлийг чагчлан жасаж, үндсэн шатны дараас их хөнгөрүүлэх амь ахын орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг суудлан байрлуулсан байна. Хотын намын хөрөөний шүүжи Лили хурал эрхлэв. Манай хөрөөний мэдээ 8-р сарын 21-ны өдөр Хотын намын хөрөөний шүүжи Лили Өвөр Монголын өртгөн засаг хорны 16-р хугацааны баян тамирын чуглаанд оролцсон манай хотын шилдэг тамирчин сургагчийн төлөөлөгчтэй уулзалт хийж хотын намын хороо болон засгийн ордны төлөөлөн даярын олсон шилдэг хэр бүтөмжид баяр хүргэв. Хотын удирдлага Жэнхуа, Эрдэнбилэг, Мяучин Юй оролцсон байна. Манай хөрөөний мэдээ 8-р сарын 21-ны өдөр манай хот Ахмад Катер чуудад байдлаа мэдэгдэх хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хөрөөний банкын гишүүн Жохон байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх хурал эрхэлж, хотын намын хөрөөний банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвэн Юн, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хөрөөний намын удирдлах дугуйлагын дэд шүүж, дэд эрхлэгч Шиянжи, хотын удастрын зөвлөлгөнө намын удирдах дугуйлагын дэд шүүжи, дэд тэргүүлэгч Жанжунжи болон хэсэг тэнхмийн дэсийн ажилласан амарсан катер хурлд оролцжээ. Хурлаас энэ жилэс нааш их бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон Ахмад Катерчүүдийн ажлыг ахиулсан байдлыг ярлан мэдэгдэж, Ахмад Катерийн төлөөлөгч саналаа солилчиж яриа тавьсан байна. Манай хөрөөний мэдээ 8-р сарын 21-ны өдөр Ордос хот хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх анх дугаар удааны ахиулах хурал хуралдуулав. Хотын намын хөрөөний банкын гишүүн Улс төр хуульчаажийн хөрөөний шүүжи хотын хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тэмцлийн ажлын тусгай дугуйлангийн дарга Ван Шибин хурал эрхлэв. Цаокай хүн Сүн Жэнбу Ванг Хэвэй зэрэг хотын удирдлага хуралд оролцов. Хурлаас Өртөн жасаг хордны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх анх дугаар удааны ахиулах хурал болон хологдол бүхий бичиг материалын зэрэгснаг уламжлан суралцж, хотын улс төр хуульчаажийн өл нэгжийн хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдлыг сонсч дараагийн алхмын ажлан тойхруулан байрлуулав. Манай хөрөөний мэдээ 8-р сарын 22-ны өдөр Мөнгөнийв 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн засаг хорны хөл бөмбөгнө хэдтэсийн холбоот уралдааны 4-1-ийн шийдвэрт уралдааны 2-р ээлжийн уралдаан Ордос хотын баян тамирын үлсэн хөгжүүлэлтийн төвийн тамирын талбайд ид хөгтө явагдаж, Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг эжин талбайд Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багта уралдаж, Хурчирун өрсөл дөнөр дамжаад өчстэн Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 3 харьчих 1-ээр ялаж холбоот уралдааны 4 хүчирхэгт тодорсон байна. Ордос хотын Чагуурын топчо 2026 оны 8-р сарын 23-ны өдрийн 16-нд чагт ирэхний гаргийн Чагуурын урчилсан мөдөг нийтэлсэн байна. Гаргийн нэгэн үүлэрхэг байснаасаа тунгалаг шиж, жирвэсгэн бороон буюу аянгт бороонтой. Гаргийн 2-оос гаргийн 5 болтол нэг удаанаа их хөвчөнө бороон орж, ихэнх газар орны хурд тунцны хэмжээ нь 25 мм давж, хойд буйн газар орны 50 мм давж, агарын дулаан 6-аас 8 градус доошлоно. Гаргийн 6-аас гаргийн өдөр болтол үүлэрхэг байснаасаа тунгалаг шинэ. Арабсын яма баталгаат үнийн шинэ борлуулгын жамтай болсон юм байна. Одоо энэ түүхэ отох шүүнэ хам жуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?

0: Энсэн ямдагын дамж юулнуу?
1: Ойрын өдөр ургааныг аруулсан юм аа гэж хаал гарч дээ нүүлгэрээ тогтгох юм шиг бол отоогоо шунаа аруулсан манай хөдөлгөө гацаанд явуулах юм байна. Өвөр Монголын мөн сайхан энэ тэнэ бүлгэл дээд бодот аж үйлсээр хязгаарлалт харуулсан компани болон Одос хотын шинцэн тусганы бэл оруулалтын компанид инженер болох хамтралцааны гэлтгэлд бол гарын үсүүд зурсан юм байна. Аруулсан ноолорын юм аа бол Өвөр Монголын үртэн цосгоны өвөр орон нутгийн ховор нандын малын сайн өдр болно. Нэг чавтаг хөшөөнө бэлэг дэмтгийн чанар тамаа даж ахын их байдаг байж махар амтай мөртөө ноолорын чанар сайтай байдгаар нь тухайн газрын малчин тараасны орлогоо нэмэгдүүлэн баяжин чанарлах сулгуурлах живэгаа онцлог таажуулах болсон юм байна. Тус удааны гэрээ тусан хамтрал чанаруул захаалгын загвараар дамжин хөдөлдөн ах арга замын урчлан тогтоож нэгдэлтэй тэжээл үзүүлэх журамжуулах ба мэрэгжлийн жилоодлог хийж тэжээл үзүүлэх Хөдөлтөн ах нарлыг идэвхжүүлэх захад дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх хэлхээг нэвтрүүлж, харилцааны ашигтай хамтар ашиг хүртэ хамтарчааны давчны байгуулан тус газар орны амал аж ахуйн аж үйлсийн ёс төрийн дэгжлүүлэн өөр ашигын нэмэгдүүлгүүд хүчин нэмэлж бол малчин транзитыг борлуулах талаас наашгүй ашиг олзуурын нэгэн батлагтай болгосон юм байна. Мэдээгээр дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Үүшин дундад сургуудын шинэ оны сурагчдын чиргийн боловсрал идэхөктөө явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай үүшин хошууны хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн ямдагын дамж юулнаа?
2: Орд үүшин дундад сургуулийн 2026 оны дээд нэгдүгээр оны шинэ сурагчдын чиргийн боловсрал идэхөктөө явагдаж багш Грин Ахмадын багш Грин Ахмад шинэ сурагчдын чиргийн жигсаалын шилгэн үгдлээ. Ахуй талбайд эл ангийн дэгсаал дэстралын талбайд оруулж сургаагчийн дохойгоор төв зөвсөх, сул зөвсөх, БН нэрг нь орондоо нолхох, нэгдэлтэй алхах, яслах зэргийн хөтөлбөрөн байдлыг баримжаа өсөр гүйцэтгэж сурч явахыг алхах, жигдэг дэгшин хөтөлбөрөн шинэ ондоо давших зэргийн дэгсаалаан явуулсан юм байна. Мэдээгэн дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо отох хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч оюун готой холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Чи ямдагын дамжуулна уу?
3: Одоохондоо хүүхдийн цэцэрлэгт орох биеийн байд шалтгийн төвдрөнгөө оргил үе болж отох хошууны нутгатан харьж ирсэн оюутдаа сайн дурын үйлчлэгч нар санаачлагаас нь ажлын байранд гарч хүүхдүүдийн цэцэрлэгт орох биеийн байд шалтгийн урагштай явагдахад халуун дулаан үйлчлэгтэй хангаж байна. Оюутан сурагчдын шаргуу хатуу жилтэй чармайлгыг нотолж сайн дурын үйлчлэгийн өөр бүтээлийг харуулахын үүднээс отох хошууны их нэлхасын эрүүлжил төлөвлөгдөгд үржилийн үйлчлэгийн төв нийгмийн үйлчлэгийн ажлын шаардлага ёсоор ажлын байранд байгаа оюутан сайн дурын үйлчлэгчдэд нийгмийн үйлчлэгийн хянам тогтоолт гэвэл нэгдэлтэй хийж өгсөн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Дал, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үрэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: жите мэндийг дэвшүүлж байна. Инх өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24, бэлгийн улирлын 7 сарын 12 гаригийн нэгэн тохиож байна. Тэнхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаа зэрхлийн явагдуулж байгаа Баян Сонор шууд нэвтрүүлэг маань болж ясаар эхэлж байна. Манай Баян Сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бид анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг хөтлөгч хүслэн би, за тэгвэл манай найруулагч Шүртэй хамтдаа хөтлөнгүйчдгээх болно.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав, ерөнхий хинэгч гэрлээ, чинхэлтэй.

За тэгвэл одоо та бүхэндээ манай радиогийн нэлээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа толгоноо байраас хуулжий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд толгоноо 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүнэ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дөмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд толгоноо байраар дамжуулдаг.

За тэгвэл ил хошуу тойргуудаар өсөлдөг давтамжийн байраар сачиж байдаг дарыг явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгас нь FM 93.5, галуу тойлгас, улаан толгой балгас нь FM 87.5, шарлагт FM 103.4, олжоч балгас нь FM 93, шанхан сүм балгас нь FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгас нь FM 95.6, шин балгас, жаргалан тулгас, дугуй тал балгас, балган балгас нь FM 103.8, шүэжаван балгас нь FM 88.2, шагжаман балгас, бүрээн манх, инквид FM 106.4.

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээд автамжийн байраар манай нэвтрүүлгүүдийг байнга хүлэн сонсож болно.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Жаахан хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид өнөөдрийнхэн мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Юун төрөнд манай улсын оюунлаг үйлдэм бүтээхүйлс шиндэн хөгжиж хүнд өрсөд машин үнэ үүдэлт шинчилэлт төрөгсөж байна гэсэн мэдээллийг дуулгая. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин машин хүнээ аж үйлсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн талаар биеэн дан хүчрхэгжхийг шалуудан ахиулж чаг мүчтэй тэмчин мэрэгжлийн талаарх жангалгын хүчир асуудлыг төргийн шийдвэрлэж жангалгын гол мэрэгжил болон бэлтгэл төхөөрөмжийг үйлдэн бүтээх аж үйлсийг өөрийн гартаан эжимдэхээр чармайх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс машин хүнээ аж үйлс болон хиймэл оюун зэрэг шин мэрэгжлийн гүнжигийн өсөлтөлд ахиулж, бэж чогчтой хиймэл оюуны хэрэглэнэ ахуй байдлын хэрэгцээ шаардлагаар голдуулж, мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон дэс дэвшхийг түргэтгэж, олон ажил төрөлд өнөнхөө хүч энерг олгож, чанарлын хөгжилтөд шин амжилтлын хүч нэмрэлсэн байна.
0: 2 дугаар хугацааны дэлхийн хүн дүрсэт машин хүнээ тамирын чуглаан одоо ойрын өдөр Бээжинд эхэлсэн. Тэгвэл бүх дэлхийд анх удаа тамирын уралдаан урлагийн үжилгийн тоглолт бодит хэрэглээг нэг чогчж уулсан машин хүнээ тэрүүн дэсийн уралдаан болсны хойд тус хугацааны тамирын чуглаанд 16 улсын 6 жугаари баг оролцсон байна.
1: Тэгвэл нэг машин хүнээ аж ахуй хөлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий хянагч хэлэхдээ бид 11 жилийн ахуй талбайн уралдаан болоод олон жилийн уран дэмийн тусгай уралдаанд өөрийн үйлдвэрлсэн хүн дүрсэтэй машин хүнээ нь оролцуулж байна. Энэ олон үйлчилгээний ажлын байрын уралдаанд оролцохоор дамжаад үйлдэхүүнээ дэс дэвшүүлэхэд тус болгож үнэн бодтой хэрэглэнэ ахуй байдлыг их хэмжээгээр чиглүүлэх болно гэсэн байна.
0: За тэгвэл одоо машин хүн нь үйлдэм бүтээхүйлсийн гэрэлт сууд гэмэгдэж нэг улсын шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болоод дээд жинданы үйлдэн бүтээхүйлсийн төвшнийг химжээлэх чухал бэлэг тэмдэг болсон байгаа. 2014 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын шинжилэх ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичийн их хурал, дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичийн их хурал дээр жаахдан бид манай улсын машин хүнээ төвшнийг дээшлүүлэхээр баггүй бас чадхын хэрээр жах дэлгүүрийн илүүхэн ижлэх хэрэгтэй гэсэн маань. Тэгвэл үүнээ дараа ерөнхий шүүжийн машин хүнээ хамаатай аж ахуйлалт олон удаа хөрч ажил шинжин байчааж судлалт хийсэн байна. Түүнээ хамжилчлуулоод жилодлогоор манай улсын машин хүнээ аж үйлс жангалгын мэрэгжлийг түргэн шувталж хэрэглэнэ хүрээ чарыг өргөтгөж төвлөрөн хөгжих явцад хевчээгэн бужгаар уулж

0: ерөнхийлсэн бодит хүч 8 ихээр дээшлүүлсэн юм.
1: Бээжинд нэн сэчин сэргэлэн, нэн амьдлаг хүн дөрсөт машин хүн болох Тэнгүүн 3 чигтэйг машин хүнийг энжилийн доор хагас жилдээ хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж тушааж өгөх ажлыг алуун ёсоор эхлүүлэхээр байна. Бээжингийн хүн дөрстэй машин хүнээ үүдэлт шинжилэлтийн төг газрын үйлдвэрлэлийн харуулцлагат нь илэрхийлэгдэн. Бид бас улсын байдалд жогчсон үйлчилгээний чадварын байгууллалтын хүч 50 нөрнүүлж яс чанар, судлан нээх, шилгэн турших, хангалгын хэлхээ, үйлдэн бүтээх чар хүрээндэх туршилгаан гүйцэд бадруулж ажил төрлийн хөгжилтийг ахиулах болно гэсэн байна.
0: Одоохондоо манай улсын машин хүнээ аж үйлс нэгэнтэй дээд урсгалын жангалгын сэлүүх тоног, дунд урсгалын бүхэл машин үйлдэх, доод урсгалын эрчимжсэн хэрэглэлтийг хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээний системийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын судлан үйлдсэн хүн дүрсэт машин хүнээ бүхэл машина үйлдэхүүн 400 гарын жилд хүрч бүх дэлхийн хагас тоогоос давсан байна. Тэгвэл аж үйлдвэрийн машин хүн үйлчилгээний машин хүн зэрэг үйлдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ бүр 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд Бэйж чогчтай хиймэл оюуны улсын ирээдийн аж үйлсийн голдлоготой байлдах бодлогын байрлуулалтад орулсан байна. Ирээдүйд манай улс Бэйж чогчтай хиймэл оюун болон том жагвари машин хүнээ мэрэгжилтэд уусалчулан үүдэлт шинжилэлт хийхэд түргэтгэж, хэрэглэнээ ахуй байдлыг үргэлжлэн өргөтгөж, хүн дөрсөт машин хүнээ хөгжилтийн хурдчийн нэг түргэн болгож, шин маягийн аж үйлдвэржилтийг шалбдан биелүүлэх, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулахад сүр талаачтай хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Аж үйлдвэр болон чимээ жангчлалтын яамны ерөнхий инженер хэлэхдээ бид үүдэлт шинжилэлтээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, жангалгын гол мэрэгжлийн шавталтыг чангадгаж, мэрэгжлийн үйлдэхүүнээ дэс дэвшгийг түргэтгэн, хэрэглэнээ хөтлөмжийг чангадгаж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэнээ ахуй байдлыг бий болгож, шин мэрэгжил, шин үйлдэхүүнийг хэвчээжүүлэн дэлгэрүүлэхийг түргэтгэх болно гэсэн байна.

0: За, жалгаад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын эдийн засгийн жарлаг нь улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөөх хүчнийг чангаруулах болно гэсэн мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл ойрын өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт гэсэн гол сэдэвт сони мэдээ нийтлэг хурал хийж эдийн засгийн яамны хамаатай харилцагдсан идэв хитэ эдийн засгийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулсан хамаатай байдлыг танилцуулсан байна.
1: Тэгвэл эдийн засгийн яамны дэд сайд илэрхийлэгтэн өнгөрсөн 5 жилд эдийн засгийн нэг талаас тохируулан нэмэгдэх үйлдэлч төхөй тасралтгүй дээшилж аж ахуйн нийгмийн чанарлыг хөгжилтийн хүчтэй тулгуурласан бөгөөд эдийн засгийн тогтвортой чанарыг биелүүлж төр улсын засах суур болоод чухал тулгуур болох эдийн засгийн үйлдэлийг улам нэг алхам илрүүлсэн байна. 2021 оноос 2025 он болтол бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн орлого нийт 100 бөгөө 6 тэмн дөнгөшөр төгрөг болж, жарлага нийт 135 тэмн дөнгөшөр төгрөгт хүрч, 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучханагтай харьцуулбал бүр нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байна.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид нэн хүчрэхэг, баттай, тэнцвэртэй, тогтвортой эдийн засгийг чармаан байгуулж, нийгэм журамт одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх шийдвэрт агчтай болоход бат бэх эдийн засгийн батлах хангана. Хурангуйлж хэлвэл 6 талын ажлыг бол цаашдаа ахиулах болно гэсэн байна. Тухайлбал эдийн засгийн бодит хүчнийг цаашид чангаруулна. Эдийн засгийн жарлагын бүтцийг цаашид шилдэгжүүлж чадвартны талаар нэн илүү бэл оруулах болгон улсын дотоодын хэрэглээг дэмжиж улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөдөлгөөх хүчнийг чангаруулах болно.
1: Тэгвэл эдийн засгийн их талаас тохируулан нэмэгдэх үйлдэлч төхийг цаашдаа дэвшлүүлнэ. Эдийн засаг гайлын системийн өөрчлөлтийг цаашдаа гүнжгэрүүлнэ. Эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамааралтын төвшинийг цаашдаа дэвшлүүлнэ. Эдийн засгийн голдлоготой чар хүрээнд дэх аюул эрсдлийг цаашдаа намдааж арилгана гэсэн байна.

0: За, ойрын өдөр 2026 бохирдлгүй бодлогын хүчний хурал Хөх хотод хуралдаж Академич тусгай мэрэгжилтэн аж ахуйлалын судчуул зэрэг 500 гаруй хүн хуралд оролцсон байна.
1: Тус хурлын Хөх хотын нардын засгийн ордноос голлон нэрхэлж эхлэлтийн ёслол, гол сэдэвт яриа илтгэл, үр бүтээлийн үжүүлэг, гол сэдэвт ажиллагаа болон тусгай сэдэвт хурал зэргийг тохируулж, бохирдлгүй бодлогын хүчин болон зохиомол оюун чадварын хүрээндх хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үжүүлж, ажил төрлийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг судлан ярилцсан байна.
0: Хурал дээр Хөх хот Улаан Чав хоёр газрынх нь одоо Хуошан Инчин, Хан Үжи, Нингдө Шида зэрэг толгойлогч аж ахуйлалуугаа 13 төрөл зүйлийн гэрээ тогтож ерөнхий бэл оруулалт нь 1361 дуншуур төгөрөгт хүрсэн байна. За, гэрээ тогтсон төрөл зүйл нь чип шилгэн байчаах, тоноглол үйлдэх, бодлогын хүчний төв, түүхний үйлдвэр зэрэг олон хүрээг хамарсан байна.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын нойртан засах орны 7 дугаар хуучхан жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан эхэлсэн байна. За тэгвэл өнөөхн Өвөр Монголын нойртан засах орны 7 дугаар хуучхан жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан болоод онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан Богод хотод бол өвдөг шигээр эхэлсэн байна.
1: За эхлэлтийн ёслол нь төгөөмөл хайр хамтын аялалаар гол сэдвэн болгож эрх тэгш уусалчих хамтаар идэлх ойлгогдох үнийг баримталж уралдаанаар дамжин жимдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж өөрийгөө итгэх биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх оюун санаа найдварс байдлыг илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын нойртан засах орны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан бол Өвөр Монголын баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээгээр хамгийн их жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болно. Өвөр Монголын жимдэгчүүдийн хүчрэгжихээр хүчлэн чармайхаа оюун санааны төрс байдлыг илрүүлэх жимдэгчүүдийн биеийн тамирын хөгжилтийг ахиулах чухал тавчин болно. Нэгч бүх нийгмээр жимдэгчүүдийн ойлгох, хүндэтгэх, халамжлах, хавсарах амьдлаг үйлдэл байж байгаа.
1: За тэгвэл одоо тус хугацааны биеийн тамирын чуглаанд дөгм авсар, амар төвшин, гойд сайхан уралдаан эрхлэх шаардлагыг баримталж өрсөлдөөнт уралдаан, олон төмөнч уралдаан, онцгой олимпик зэрэг 3 төрлийн уралдаан хуваан нийт 26 их төрөл 401 бага төрөл зүйлийг бол тохируулсан байна.
0: Тэгвэл Өвөр Монголын 12 аймаг хот бүхнөөрөө бол бүлхэн байгуулан уралдаанд оролцож байгаа. Уралдаанд оролцсон тамирчид бол 1038 нэр байж, уралдаанд оролцсон хянагч бол 274 байж, дасгалжуулагч, дагуулагч жич ажилтан бол одоо 363 байж байгаа.

0: За өвөр Монголын хоёр газар бол одоо сунгагдсан байна. Ойрд Шинжингбо сонин 2026 оны жуны амралтын хуучхан дэх баг хотын жуулчлалын жаалт тоо нэ одоо топ 20. За дээд 20 гэсэн үг тийм. За дээд 20-ын нэрсийн жагсаалтыг бол нийтэлсэн байна. За ингээд нэрсийн жагсаалтад бол өвөр Монголын Хянган аймаг болоод Хөдөнбойр хотод тодорч үүнд бол Хянган аймаг одоо 72.81% хувиар бол бүх улсын 10 дугаард жагсаагдсан байна.
1: За Хянган аймаг өвөр мөч байгалийн өнгө жимж тааламжтай сэлүүчил жуулчлалын хев намбараан одоо бүх улсын ил газрын жуулчдын халамжил харалтдах газар болсон байдаг.
0: За Хянган аймгийн хэн бас бүх бүсийг нэгдэлтэй байрлуулж нэг хушуу, нэг онцлогтой, нэг орон бүс, нэг гэлс чигтэй 6 газрын хэн нэг сэтгэл, нэг чиглэлээр хамжилчин хүчилсэн байгалийн ам ахуйн жуулчлалын төрөл тэмдгийг бол хүчээр хамтдаг нь чөгчилж байгаа юм байна.
1: За яг ингээд одоо өөрөө

0: Өөрийнхөө нутаг нутгийн онцлогоон атгаж тийм ээ жуулчлалын үйлсийг их өрнөн хийснээр Хянган аймаг болоод Хөлнбор хоёр хот маань одоо Хөлнбор хот маань энэ Жуна амралтын хугацаанд дэх баг хотын жуулчлалын жалттоогийн төрөө хорийн жигсаалтанд бол орсон байгаа юм байна.
1: Тэгвэл төрөө тавыг бас сонсогчдоо танилцуулаад өгье. За төрөө нэгд тордорсон нь бол одоо Төвдийн Линжи хот байж байгаа юм байна. За хоёрдугаард бол одоо Анхуй Можийн Хуаншань хот байж байгаа. Гуравдугаард бол одоо Юнан Можийн Сишуан байна.
0: Тийм.
1: Дөрөвдүгээрд бол одоо Сычуан Мужийн Ганз, тавдугаард бол Сычуан Мужийн Яан.
0: Тийм байна.
1: Жургадугаард бол одоо Юнан Мужийн Лижиан.
0: Тийм. Тэгвэл одоо долоод нь Жожиангийн Лишви, Анхуйгийн Чижу энэ бол 8-д орж байна. За 9-д нь бол одоо Сычуанай Гуангюэн гэж байна.
1: 10-д нь бол одоо манай Өвөр Монголын Хянган аймаг.
0: За Хөлнбор бол 14-дүгээрт тодорсон байна.
1: Тийм тийм.
0: Одоо жаалт тоо нь бол 71.56.
1: За тэгвэл Сычуан Мужийнхэн бол одоо төрөө 10-д бол дээд 10-д бол одоо 3 хот болоод байрлаж орж ирсэн байна.
0: За Юнан Мужи их бол хамаг ариун байгаа юм уу да? За Юнан Мужи төрөө 10-д 1 ба 2 байгаа юм байна
1: тийм. Тийм.
0: За Анхуйгийн их бас 2 байгаа юм байна. Ингээд үжил бас бүх улсын элел газраас бүр сонгогдсон тооно тийм.
1: Тийм. Элэл гачаара элэл мочи элэл өөр таньжсах орноос бол одоо бүр нэг нэг хотууд бол сүнгөгдөж орсон юм төлөв байдалтай.
0: Тийм байна.

0: За тэгвэл одоо жалгаад бид бас одоо манай юуны талаарх мэдээллийг үзье. Одоо виз гэлтрүүлэх тийм ээ. За ер нь одоо хилээр орж гарах виз үл шалгах. Энэ бол одоо энэ 2 жил чухал ярагдж байгаа сэдв. Тэгвэл улсын нүүдэл ардын хамааралтын төвчөө ойрын өдөр халуун жаргал нийтэлж 2026 оны 8 сарын 20 өдрөөс эхлээд одоо Кыргызстан, Вьетнамын ард иргэнд 240 чагийн дотор хилээр өнгөрөхөд үл үйслэх төрийн бодлого болоод Ханаанай хилийн бомтоор орж ирж 30 өдрийн хугацаанд дотор үл үйслэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж одоо жарлсан байна.
1: Үүнд 240 чагийн дотор хилээр өнгөрөхөд үл үйслэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх улсыг бол 57 болгож өргөтгөлсөн байна. За ингээд Ханаанай хилийн бомтоор орж ирж 30 өдрийн хугацаанд дотор үл үйслэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх улсыг бол 61 болгоно нэмэгдүүлсэн байна.
0: За тэгвэл одоо Кыргызстан, Вьетнамын ард иргэн энгийн пассворт болоод тогтсон өдр хугацаа чичээ аяллалын жалган үргэлжлэх билетээр ан дундад улсын хилээр өнгөрж 3 дахь улс буюу газар оронд очиход Бээжин, Шанхай зэрэг 65 гадагш нээлт хийх бомтоор үл үйсэлж хилд орж болох бөгөөд тогтсон орон бүсийн дотор үл үйсэлж жуулчлан тойрогдсон 240 чагаас бол хэтэрж болохгүй юм байна.
1: За тэгвэл хоёр улсын нарад иргэн энгийн паспорттай бол Ханаа мужийн гадагш нээлт хийх бомтоор орж ирж болно. За ингээд Ханаа мужийн засаг захиргааны орны дотор үл үйсэлж жуулчлан тойрогдсон 30 өдрөөс бол хэтэрж болохгүй юм байна. Дээр дурдсан үл үйслэх 2 жилийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж болох хугацаанд жуулчлал, арилжаа худалдаа, айлчлалт, төрөл саднаа нэргэж үжих зэрэг охир хугацааны ажиллагааг бол хийж болно. За тэгвэл ажил суралцлага, сони мэдээнээ суулжлах зэрэг урьдчилан зөвшөөрөх чухалтай ажиллагаад мөнх дундад улсад ирэхээс өмнө үйсийн гардман гүйцэтгэвэл жогчих юм байна.
0: За улсын нүүдэл ардын төвчөөгийн холбогдол бүхий хариуцлагатан Кыргызстан, Вьетнамын ард иргэнд үл үйслэх 2 жилийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бол өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг лавдуунаар ахиулах, иргэн тойрны хувьжааны хамтын жогчийг байгуулахыг ахиулах бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээ мөн. Энэ нь хоёр талын итгэлцээ хамтралчааг уламжлал алхам ахиулж, жуулчлалын арилжаа худалдаа, айлчлалт, бэл оруулалтыг нэн дөгөн бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ахиулахад ашигтай маа.
1: За тэгвэл дараачийн алхамд улсын нүүдэл ардын төвчөө хөгжилт болоод амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж журам зэлсэн эмх журам

0: та хилээр гарчин урах хамааралтын нэмэх тэглэмээ эрс хамгаалж дундад гадаадын хүн харин явуулчаа болон олон улсын солилцоо хамтралчааг нэм сайтар ахиулж улсын өндөр төвшин бүх нээлттэй чанар сайтай хөгжилтөд бол үйлчилнэ гэж танилцуулж байгаа юм байна.
1: За ойлгосноор 2026 оны 1-7 сард Өвөр Монголын Дундад Евравийн жишээний галт тэргийн ажиллагааны яс чанар үр ашиг тогтуунаар дээшилж төргөн нэмэгдлийн хандажтай байгаа. Тэгвэл хамгийн шинэ тоо баримтад илрүүлснээр бүх орны хилээр орж гарсан Дундад Евравийн жишээний галт тэрэг 6354 байж адил хугацааны хасан жууны 23.6-аар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх гарчил жууны 48.9-д хүрч хилээр өнгөрөх хэвчээ бүх улсад төрүүлсэн байна.
0: За тэгвэл Манжуур хилийн бомт нь 3487 чаваа өнгөрч одоо адил хуучханыхаас бол одоо жууны 34.1-ээр нэмэгдсэн. Эрийн хотын хилийн бомтоор бол одоо 2867 чаваа галт тэрэг өнгөрч адил хуучханыхаас жууны 12.8-аар нэмэгдсэн байна.
1: За хоёр их хөлийн боомтой хамжилчин хүчилж зүүн дунд орно. Гол нэвтрэл жамын хэмжээ болоод хандаж талууд бол одоо жиргээр дээшилсэн байна. За нарилаг оновчтой арга хэмжээ үргэлжилэн найдварж уулагдаж жишээний галт тэргийн нэвтрэлд хүчтэй тулгуурлал болсон байна.
0: Энэ жилээс нааш Өвөр Монголын өөртөө засах орны хөлийн боомтын алуун гэр улсын умраш нээлт хийхэд чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтын үүрэгтэй нэгтө уйлдуулж бүх орны гадаад арилжааны боомтын ажлын эрчтэй өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн 3 жилийн ажиллагааны төслийн байрлуулалтыг найдваржуулж Дундад Евровийн жишээний галт тэргийн саадгүй нэвтрэхийг батлах яс чанарыг дээшлүүлэн үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж боомтоор өнгөрөх үйлчлэгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж холбоолон жижигүүрлж холбоолон хөтлөлчхийг гатгаж төхөөрөмжийн чадварын дисийг дэвшүүлж оюунч хөлийн боомтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж олон бодтой арга хэмжээг найдваржуулж жишээний галт тэргийн хилээр өнгөрөх хэмжээг бол баталсан байна.
1: За ингээд төрж авсарлаа.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн цохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Аян амьдрал баялаг жоо.

0: За хүндэт сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид жалгаад өнөөдрийнхээ мэдээллийг анхаарья. За тэгвэл одоо Ордос хотын хөл бөмбөгнө багийнх нь эжин талбад 3 харчих нэгээр Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багийг ялсан байна. За 8 сарын 22-ны өдөр бол одоо Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Жисэг орны хөл бөмбөгийн хэд тисийн холбоо туралдаанэ 4-1 шийдвэр туралдаанэ 2 дугаар ээлжийн уралдаан манай хотын бэйн тамирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн тамирын талбайд бол ит хөөхтэй явагдаж Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг эжин талбайд Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багтай уралдаж хурц шүрүүн өрсөлд өнөр дамжаад ичэстэн Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 3 харчих 1-ээр ялж холбоо туралдаанэ 4 хүчрэхэд тодорсон байна.
1: Уралдаан ихлэмэгч хоёр талаараа маш түргэнээр бол уралдааны байдалдаа норсон. Ингээд Ордос хотын хөл бөмбөгнө багийнх нь эжин талбайнаа сүр хүчинд түшигэлж байгаад өндөр хүчлэлтэй дайралт явуулсан. Ингээд 23 минутын үеэр бол Ордос хотын хөл бөмбөгнө тамирчин УЕФА-н нэг бөмбөг оруулж ховийн харчлыг бол нэг харчиг тэг болгож хувирулсан байна.
0: За доор хагас талбай уралдаанд одоо хоёр талаараа өндөр хүчилчтэй өрсөлдөх байдлаа үргэлжлүүлж ард талын сэргийлэлтэй сайтар хийхин дагуу бүх хүчнээрээ бол гэдрэг дайралт гээж Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулаад ховийн харчлыг бол нэг харчих нэг болгож хувируулсан байна. Ингээд 63 минутын үеэр Ордос хотын хөл бөмбөгнө тамирчин Жошодон нэг бөмбөг оруулж ховийн харчлыг 2 харчих 1 болгож хувируулсан байна.
1: За ингээд доор хагас талбайн уралдааны нэмэлт цаг дараа 94 минутын үед бол Ордос хотын хөл бөмбөгнө тамирчин Шүхүн Ян нэг бөмбөг оруулж ховийн харчлыг бол 3 харчих 1 болгоод эчстэн бол Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 3 харчих 1-ээр Шилийн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багийг ялж тус холбоо туралдааны 4 хүчрэхэд бол тодорсон байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн анги 2027 оны дэлхийн хундгат уралдааны эрхийг бол олсон байгаа юм байна. За өрийн өдөр олон улсын хөлбөмбөгийн холбооноос 2027 оны эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн дэлхийн хундгат уралдааны чагийг нийтэлж бүх 64 талбай уралдааныг Бразилийн 8 хотод явагдуулахар болж бодтой чаг болоод гажруудын бол тодорхойлсон байгаа юм байна.
1: Уралдааны чагийн үндэслэл эрхлэгч улс Бразилийн анги нь эй дугуйлангийн шилгарсан анги болсны хувьд 2027 оны 6 сарын 24-ний өдөр Рио ди Жанейрогийн одоо Маракана тамирын талбайд эхлэлтийн уралдаанд оролцож дараа нь 6 сарын 29-ний өдөр болоод 7 сарын 4-ний өдөр тус тус Сан Паулогийн одоо Итагайла бөмбөгийн талбай болоод Бразилиагийн усын биеийн тамирын талбайд нөгөө хоёр талбайд дугуйлангийн уралдаанаа бол явагдуулна. За ингээд Мараканагийн биеийн тамирын талбайд бол хүшиг нээх уралдаан явагдуулахаас гадна бас шийдвэр уралдааны бол явагдуулах юм байна.
0: За 2027 оны эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн дэлхийн хундгат уралдаанд 32 хөлбөмбөг анги оролцох болно. Одоохонд дундад улсын ангийг багтаасан 18 хөлбөмбөгийн анги уралдаанд оролцох эрхийг олсон байна. Тэгвэл 2027 оны эмэгтэйгийн хөлбөмбөгийн дэлхийн хундгат уралдааны дугуйлангийн уралдаанаа шава татах ёслол энэ жилийн 12 сард Бразилд явагдах болно.
1: За 2026 онд бол одоо дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн уралдаан явагдсан. За 2027 онд бол одоо дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн одоо эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн уралдаан бол явагдах юм байна.
0: Тийм байна. За ингээд өмдөд улс бас ажаар эмэгтэйгийн дугуйлан ан одоо дэлхийн түвшинд мөрийжүүлэхээр болоод байгаа юм байна.
1: Тийм, өмдөд улсын хөлбөмбөгийн анги бол одоо ажтайгаар 32 бөмбөгийн ангид бол одоо оролцох эрхээ олсон.
0: Тийм, тийм. За энэ дагуулт одоо энэ жилийн олон улсын хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан тийм энээр бас одоо торгоогдсон анги гарч ирсэн байна. За яг сонсвол бас их харамсалтай живэл.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо олон улсын хөлбөмбөгийн холбоогийн сахилгах батын зөвлөл ойрын өдөр бол 2026 Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн хундгат уралдааны хугацаанд их Аргентины ангийн тогтоол сахилгаас жирчсэн олон жилийн үйл ажиллагааг шийтгсэн үр дүнгийг нийтэлсэн байна.
1: За Аргентины хөлбөмбөгийн нийтлэг бол одоо 32 чиг 1 төмөн доллараар долларын жоосор бол торгогдсон бөгөөд одоо ирээдийн хоёр гол талбарын үжигчдийн тоогийн улс хийж гаргалсан байна.
0: Олон улсын хөлбөмбөгийн холбоогийн илэрхийлснээр Аргентины хөлбөмбөгийн нийтлэгийг жоосор торгоосноос гадна одоо энэ хоёр талбай уралдааныг үжигчдийн

0: бүгдийн тоогоор нь
1: хэж
0: гаралсан энер барко одоо нэг үлэг шууд чиглүүлсэн хүмүүсийг бас шийтгэлд оногдуулсан тий.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо дэлхийн ундагт хөлбөмбөгийн шийдвэрт уралдаана. Аргентины анги болоод Испани ангийн хооронд мөргөлдөөн үүсэнд чиглүүлээд Аргентины ангийн тамирчин одоо Лендро Прадес тийм ээ. Энийг бол 10 талбар уралдаанд оролцох хэрхийг гасаж 9,000 долллараар торгоосон байна. За тэгвэл одоо Нахул Молинагийн хувьд бол 7 талбар уралдаанд оролцох эрхийг хассан. Ингээд мөнхөө 9,000 долллараар торгоосон байна. Тэгвэл одоо Тиаго Алмадагийн 1 талбар уралдаанд оролцох эрхийг хасаж 3,000 долллараар бол торгоосон байгаа юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл тогтоолж өчсөн жилд бол үжигчдийг гадуурчилсан яра. За тэгвэл гарын тохоо одоо бөмбөгн ангийн жүй бус үйл ажиллагаа биеийн тамирын уралдааны ашиглаж биеийн тамирын бус чанар тайж үйлээ илэрхийлсэн зэргийг бол багтаасан байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо хөлбөмбөгийн тамирчнууд маань бас дэлхийн тайзан дээр хүмүүсийн анхааралд хүрж байгаа чигээрэн бол маш тодорхой гэлс байдаг. Тэгэхээр юу хийлж юу хийж явнау гэдэг нь бас хүмүүсийн хараанд бол байнга өртдөгөө.
1: Тийм, байнга дан хурж байдаг. Тийм.
0: Тэгэхээр ер нь одоо ийм том уралдаан тэмцээнд явдаг хүмүүсээс эхлээд энгийн амьдрал дундах байдалдач гэсэн хүн бүхэн одоо өөрийнхөө хэлсэн хийсэндэн эжин бас одоо олон нийтийн гэсэн ийм нэг сэтгэлгээтэй байх чухалтай.
1: Тийм, тийм.

0: За тэгвэл одоо жалгаад 10 дугаар хугацааны өвөр Монголын соёлын үзэсгэлэн энэ чуглаанаа 6 их гэлос чигийн талаар та бүхэндээ ярьж дуулгая. Юун төрөнд бол одоо их улсын умраторон үжисгүлэнд сайхан өвөр Монголын гол сэдвт үжүүлэг соёл болоод шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийг уулсалчлан хөгжүүлэх гол сэдвт үжүүлгийн тойрог гэх хоёр их гол сэдвт үжүүлгийн тойргийг бол шинээр тохируулж 14-р 5 жилээс наших өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг 8 талаас системтэй дүгнэх юм байна.
1: За тэгвэл 2 дугаар гэлос чигнэ гэвэл одоо соёл жуулчлал болоод жуун үйлсийн одоо бүх орон бүсийн олон нийтчсэн нэгжлэлтийн хэлбэрийг бол үжилсэн. За ингээд соёл жуулчлалаар одоо бусууд үйлсийг дайцлах ийм хөгжилтийн жишээг бол төвлөрүүлж аж үйлсийн хөдөлгөх нэрийг бол хөгжөөж төрөл тэмдгийг бол чогчилж байгаа юм байна.
0: За гурав дан бол одоо соёл үжисгүлэн соёлын үүдэлтийн гол сэдвт үжилгийн тойрогт Жэжиан, Шанси, Хэнан, Хэбэй, Шандун, Гэрэн зэрэг можийн Тэсийн музейн шилдэг соёлын бүтээлч үйлдэхүүнийг бол одоо төвлөрүүлэн дэлгэж жалуучуудын хамтын үүдэлтийн чуглаан маймайг оруулж үжисгүлэнгийн чуглаанд чог бадрангүй жалуу насны ирч хүчнийг нэмэрлэх юм байна.
1: Тэгвэл дөрөвдөх гэлос чиг нь болохоор одоо өөр тань засах орны 12 аймаг хот жич дөрүн шууд хараа улсын нөмчлөлт соёлын аж ах хөллийн дэлгэн үжүүлэх уулгыг бол нарилаг сунгаж дэлгэн үжүүлэх хэлбэрийн шинийг үүдэж одоо соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг үжүүлж өвөр Монголын соёлын үзэсгэлэнгийн чуглааны тавчингийн нөлөөлөх хүчнийг бол чангатгаж байгаа юм байна.
0: За гэлос чиг 5 нь болохоор гадаад нээлтийн төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж олон улс болоод газар орны хамаа бүхий аж ах хөлл буюу дундад улсад сууга төлөөлөгчийг урж оролцуулан өвөр Монголын соёлын үзэсгэлэнгийн чуглааны тавчингийн улсын дотоод гадаадын хос орчлыг холбон нэвтрүүлэхэд нэн их үйлдэл бадруулахыг ахиулах юм байна.
1: Тэгвэл 6 дахь гэлос чиг нь бол одоо 3 жилийн гол сэдвт ажиллагаа 5 жилийн нэж үрдсэн ажиллагаа жичи одоо шилдэг үжилгээ бол шилгуурлан дүгнэх ажиллагааг бол өрнүүлж байгаа юм байна. За ингээд олонд соёлын бэж хойлголт болоод бараа худалд авахыг нэг өртөөлчсэн маягийн хэрэглэнэ ахгүй байдгийг бол буйволгож өгж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо 10 дугаар хугацааны өвөр Монголын өрдөн жисэг орны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн болоод арилжааны чуглаан бол 2026 оны 8 дугаар сарын 27-ноос 31-ний өдөр болтол Хөх хот дэх өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвтөл явагдана. За ингээд одоо гол нь бол 8 үжилгийн тойрог тохируулж үжилгийн ерөнхий талбай нь бол 2 түмэн тэгштрүүлж метрт хүрч чуглааны хугацаанд 3 жилийн гол сэдвт ажиллаж болоод 5 жилийн иж бүрдүүлсэн ажилгуудыг явагдуулах юм байна.

0: За тэгвэл одоо ойрын өдөр 2026 оны Ордос хотын хэрэглээгээр мал тариалангийг туслах гаргийн ажиллагаа жичээд Улаан хотын тансаг амт Жуна улирлын ажиллагаа одоо Ордосын олон улсын хурал үйлчилгээний төвд эхэлсэн байна. Ажиллагаанд одоо хэрэглээгээр мал тариалангийг туслах чуглаа маймаа аж ахуйлал хөдөө аж ахуйг ахиулах ажиллах тосгонд сууга 1-р шүүжийн нарын шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах онцлогт эдэн умдааны амтлах зэрэг ажиллагааг тохируулж бүх хотын 9 хошуу тойргийн 2000 гарын төрлийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн ажиллагын тухайн талбайд одоо 300 төмөн төгрөгийн хэрэглээнэ тэмдэгдэг бас тараас мана.
1: За энэ жил бол одоо тус ажиллагаа эрхлэн явагдуулсан 8 дугаар жил болно. Өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулбал одоо үзэсгэлэнд оролцсон үйлдэхүүнээ тоо 10 болсон. За малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ төрөлжил бас шинээр нэмэгдэж байгаа юм байна. Мал тариалангийн туслах ажиллагааны дунд бол одоо аж ахуйлын худалдан ахуул одоо нэг чухал хүчин байж байгаа. Ингээд бүх хотын ил ажил төрлийнх нь тус газрын тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бол бас идэх хөтэйгээр худалдан авч байгаа. За ингээд эхлэлтийн ёслол дээр бас 2025 оны бүх хотын хэрэглээгээр хавсран тэтгэх 11 довэм хов нэмэр үзүүлсэн аж ахуйлыг нийтэлсэн байна.
0: За тэгвэл энэхүү ажиллагаа бол 8 сарын 25-ны өдөр хүртэл явагдана. Ингээд өдөр бүрийн 9 цагаас 19 цагийн хооронд. За тэгвэл одоо Хиявч тойргийн Улаанмөрөн нуурын Үжимжин орнд ус хуваар талбайг тохируулсан байгаа юм байна.
1: За ингээд үдэштэй Улаанмөрөн нуурын хөвөнд очиж одоо сөрчмөл булгийн үжил сонирхохын дагуугаар бас энэхүү одоо тийм ээ. Энэ хуваар талбайн ажиллагаа бас оролцож болох юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл одоо олон жилийн онцлогтой жийлүүдийг дэлгэн үзүүлж байна. За бас олон янзын тариалангийн бүтээгдэхүүнийг арилж ялж худалдаалж байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл бас хэрэглээнэ тэмдэгтийг тархаас нь. За энэ удаа одоо хэрэглээнэ тэмдэгтийг бас малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахд бол бас зарчуулж хэрэгжүүлж болно тийм ээ.
0: Тийм тийм.

0: жалгаад бид одоо товч мэдээнүүдийг анхааран сонсё. Тэгвэл худалдааны явдлын яам нэмэдэг үндэслэвэл энэ жилийн 1-7 сард бүх улсын гадаа дарал жанаа бил оруулсан шинээр байгуулсан аж ахуйлал 3,70,000-ыг улдавсан байна.
1: Чадрачийн мэдээ 2-р хуучханаа дэлхийн хүнээ дүрсэт машин хүнээ биеийн тамирын уралдаан 22-ны өдөр эхэлсэн байна. Энэ жилийн уралдаанд хол харайх, хүнд өргөх, дээс татах, пинг-панг бөмбөг зэрэг шин төрөл зүйлийг бол нэмж оруулсан байна.
0: За тэгвэл одоохон болтол 2026 оны киноны билетийн ерөнхий орлого. За урчилж худалдсан билетийг багтаагаад бол 270 дуншуур төгрөгийг бол давж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны МТ-ийн налгадах бөмбөгийн Аз ТВ-ийн Монголын шилгуурлах хурлаанд үргэлжлэн Тензин хотод явагдаж, дундад улсын НМТ-ийн налгадах бөмбөгийн анхи Иракийн анхийг анх удаа ялсан байна.
0: За тэгвэл одоо өртөнцийн хорны аж ах дэлгүүрийн хяналт

0: Маралтын Товчоогийн ерөнхийлсэн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ Товчон нь 8 сарын 27-ны өдрийн 18 цагаас 8 сарын 31-ны өдрийн 8 цаг болтол үйлчлэгээгэн жогсоож системэн шилжүүлэх ажлыг өрнүүлэхээр байгаа юм байна. За шинэ системийн хамаа бүхий байдлыг 8 сарын 30-ны өдрийн тэг чагт хуучин системд нийтлэх юм байна.
1: Дараагийн мэдээ Хот бом тэмбэртгэлийн үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 7 сард манай орны гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 1545 дуншуур 5000 төмөн төгрөг төрч нийтнгийн адил хуучханыхаас жуунаа 28.5-аар нэмэгдсэн байна.
0: За тэгвэл одоо 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аян чэджээ өөрлсөн хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн нэрсийн жигсаалтаас үзвэл хөлөн борийн нисгэлийн буудал нь бүх улсын нисгэлийн буудлын 60 хүчирхэгт жигсаагдж, ээлжийн нисгэлийн аянчдын норм жуунай 92.3-д хүрч бүх улсад төрүүлсэн байна.
1: Дараагийн мэдээ 22-ны орой 2026 оны Ордосын Улаанбаатарын бүх улсын тойрон тоглолт Даалын хотод явагдаж, Ордос хотын Улаанбаатар, Хангийн хөшүүнээ Улаанбаатар, Жунгар хөшүүнээ Улаанбаатарынхын тоглолт гаргасан байна. Тэгвэл улсын тоо бүртгэлийн төвчөөний тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 онд бүх улсын эртний доторгын ерөнхий уналт 565 дөнгөшүржинд хүрч 6 жил дараалан 560 дөнгөшүржингээс дээшд тогтворжсэн байна.
0: За энэ жилээс нааши эдийн засгийн яамн хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих бэл мөнгөг нийтээ 1875 дуншуур төгрөг буулгаж хамаа бүхий таварын борлуулгыг бараг 1.32 төмөн дуншуур төгрөг дайчилж 1.78 дуншуур хүн удаад ашиг хүртээсэн байна.
1: Дараагийн мэдээ 7 сард бүх нийгмийн чахилгаан хэрэгэлсэн хэмжээ төм 400 дөнгөшүр градуст хүрч адил хуучханыхаас жуунаа 1.7-оор нэмэгдсэн байна.
0: За энэ жилийн 1-с 7-р сард бүх улсын энгийн олон нийтийн төсвийн орлого 14.37 төмөн дөнгөшүр төгрөгт хүрч адил хуучханыхаас жуунаа 5.8-аар нэмэгдсэн байна.
1: 26 дугаар хуучханы Хөхотын Жожин соёлын найрын эхлэлтийн ёслол 21-ний үдэш Жожинэ музейд явагдаж тус хуучханы соёлын найрын гол болох тоглолтын хөшгийг сөксөн байна. Тус удааны Жожин соёлын найрын ширээс ажиллагаа нь 8 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилнэ.
0: За 2026 оны 3 дугаар хугацааны Дундад Монгол Оросын жалуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн урлагийн уралдаан 25-наас 28-ны өдөр болтол Хөхотын биеийн тамирын төвийн ерөнхийлсэн ордонд явагдахаар байна.
1: Дараагийн мэдээ 2-д Хинган аймгийн олон улсын дамжуулагын төв Хинган аймгийн хам жуулчлуурын төвд байгуулагдав. Энэ нь Хинган аймгийн гадаад дамжуулагын ажил шин шатанд орсны харуулж байна.
0: За тэгвэл одоо аялгууд жуулчлал Өвөрмөн Монгол 2026 оны бухтын Хатан голын Найрал дуугийн гарагийн тоглолт бухтын багшийн дээд сургуулийн дүү хөгжмийн хинхэмд бол явагдсан байна. Тоглолтонд одоо бүх улсын ил газрын 29 Найрал дууны бүлгэмийн 1500 гарын дуучид оролцсон байна.

0: За хүндэт сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна.
1: За бидэн тайхам туйлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
1: Түр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-40 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий эз. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эй зөгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана өөр хүмүүс хондоо сонсогч одоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучдын төвийн Монгол хэлний 90 хэлсэн арааж байгаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 бэлгийн уулзралын 7 сарын 12 гаргийн нэгэн болж байна. Би бол энержийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянагч дугарж ав, ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлдэв.

0: За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн мань манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.
1: Чагагарим байдал, чагурим мэдээ.

0: За, Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын уурчилсан байдэ. Өнөөснөөс маргааш болтол үүсэж байснаа бүрхэн далууд хошуунд их боронтой бусад газруудаар багаас дунд жиргийн боронтой зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол бүрхэг далууд хошуу зунгар хошуунд их боронтой бусад газруудаар дунд жиргийн боронтой хойд хэсэг газруудаар аадр боронтой зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхалж байсан нь 2-3 дэсэн салхи салхална. Жалгаадл хошуу тойргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявш тойрогд дунд жиргийн боронтой 18-28 градус, дуншин тойрогд дунд жиргийн боронтой 19-26 градус, шагдан болгосонд их боронтой 18-27 градус, шин болгосонд дунд жиргийн боронтой 18-27 градус, улаан болгосонд баг боронтой 18-30 градус, олжж болгосонд баг боронтой 19-31 градус, галут болгосонд баг боронтой 19-30 градус, алтан ширээт болгосонд дунд жиргийн боронтой 18-28 градус, шуажаван болгосонд дунд жиргийн боронтой 19-26 градус, хявгш төргөд дунд жиргийн боронтой 18-28 градус.
1: Агшин бүрд аялал гөхөгчмийн нэгшигтэй
2: харам бүрд уран нэргийн уянгатай
1: аялал гөхөгчм уран нэрэг
2: аялал гөхөгчм уран нэрэг

0: тал нутгийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдр болгон сайн өдр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алма ирэл ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Вэйлуулах юм нь инээлгэх юмнаас хичнээн дахин илүү байдаг, үүнийг амьдрал гэдгэ. Жинхэнэ амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт ханьсаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гар чиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар ээдрээтэй нүүл

Хэлэн ч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарл. Амьдрал бол үнээр тэмчил. Ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын замдах туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохиолдохыг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршино. Амьдрал төгшөөр тайвшрал хоёроор сэрлэг минь гжигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг. Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан, дээр гарах үе бий, доор орох үе ч бий. Амьдрал гэхч өвьёмөрч юм, аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм, амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм аа. Хүний амьдрал үнэнтэй тунд өмнөхөн байдаг. Дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах болно. Амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясгалантай урт аян байж таарна. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан зүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсана. Ер нь амьдралыг утаахад тун амархан, харин чимгэлэхэд айгүй хэцүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өгөөмөр харчаар харвал амьдралж өгөөмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүний таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүний таньж мэдрэхтэн соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөд тоглоом юм. Тоглоомын хуулж үйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бэ юм. Амьдрал гэхч уралж журсан жорго биш учраас сар болгон сайн учралаар дүүрэх биш. Өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэх гэж биш. Амьдралд нугарал бүдрэл харши саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдийг тоолсон үедэн бид баялаг туршлаг, хатуу зэрэг хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтээлт нь амьдралыг хижээд амьдралын хүчнээр бэлхуулж, ужил санаа сүг сүнс ам насыг наргам залуу хэвд байлгадаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайхан ч биш, муу муухай ч биш. Тэр бол сайн ба муухан холимог аль руу нь ховруулхад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хүсэл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчнэл өөдрөхөг амьдрал баяслаар бялхадаг. Амьдрал гэж үнэндээ санаа сайн болж яа сайн. Хайрлахын хүчнэл амьдрал чамаа хайрлж тэтгэдэг. Хүний амьдрал тунж охорхон юм. Би бурхнаас хайрлсан энэ хугацаандаа ямар ч нэг том зүйл бүтээхийг хүсдэг. Миний амьдрал бол итгэл бишрлийн дахлаг юм. Мөн ч эгэл ирэмдгийн эчнээ далд эвлэршгүй хатуу байлдаан юм аа.

Босууд хүмүүс чамайг яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тэгж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэт нэгтэр бол төв дэлхий дийлч чадна. Дотор зуураан хямралдвал дайсан этгээд мөхөгдөн. Одон хүн эггүй болосо ганч хүнээ идэж бодоё. Эв найрамдууд бол хамгийн их ялалт мөн. Чоуж овсон бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэх үс хонжигийг асрал энерлэлээр цохилдуулж яв. Жинхэнэ нөхөрлөл бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхий дахнаас сэтгэлийн мэдгчд химэгч, тэнгэрийн хязгаарт тавч дэрэгд байх мэт. Бүтхэмдүүл сая ялалт холно. Нөхөрлөд бол үн хүрд сайн сайхан сурталтын хавсарч болохоос биш, ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү эртэнчийн хүн бүхэндээ төв голч бөгөөд эрх тэгш. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай, ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхэрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаа тавин сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийг нь улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийг нь гачигдлаас аварч, нэг нь ээлдэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруулж чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харчиж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтэд нь хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлогдохсод бодгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн аваараар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавин сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдах буюу доор хүмүүсийн хана үгүй сэтгэл тавин сонсоод лав маш сайн өөр бүтөмж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орноон бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амахгүй нөхчлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшинээ ерөнхий чөгжийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшинээ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшинийг хижээд тэргүүн байранд тавь. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлээ. Чаг мүч бидэнд туршлага олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэг хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт. Оюун санаанд ном бичиг үгүй бол жүүртэн шуунд далавчгүй мэт.

өр өвдөл ба энэмсэглэл нь шин найзынхаа дур багтлыг амархан олдог бөгөөд хуучин найз лугаагийн нөхөрлөлийг ч улам баттгах чадна. Тааламжгүй хүндэнч ээлтэй хандах хэрэгтэй. Хүнд ээлтэй хандах нь өөрийн биедээ сайн хандаж байгаатай адил. Магтаа сайшаалаар буруушаан шүүмжилхээ нортуулж, бустай ханилж явбал бэ сэтгэлд сайн. Тэнгэрсэн 50 чагт инээж уулддаг жуун чарайхаас тэвдэгсэн хэчүү үед тэтгэж явах хоёрхан гар халуун. Уучлал бол гүнээ тэйжэнд ой ухаанаар урган навчилсан гүнээ хайртай аврах санш юм. Даарж бэрсэн үед нөмөр болж, цас боронд халахвч болдог жүрхнээ ургамал билээ. Бустын уучлалыг хүртэж, гэхдэг тэйжэнд нь багтаан жаргах сайхан. Тэйжэн уужуу тэнэгэр тавьж, өөр бустый уучлал сураарэ. Уучлалын өөд хүн бүхэн мөшинхэн юсалдаг. Уучлал бүхнээ дээр мөнхийн ивэлтэй жаргалын чичиг мөшинхэн дэлгэрдэг. Үн төрөл гитнээ үн удаан тайван жаргал, хүн хүнээ хоорондох үн удаан тэгшхэн хайр, уучлал хэсэн гэрэлт хөрснөөс ургаж, уучлал хэсэн амьдлын ишин дээр үрэлдэг юм. Хэндч гэсэн уучлал хэрэгтэй, гэхдэг чээж тал айдал уудан байх жаргалтай. Уучлал нь бусдын сэтгэлийг хөдөлгөж, өөрийн биедээ зул жаргал авчирдаг. Хүмүүсээ надад урам хайрла, хүсэл зориг бадраах халуун дулаан үх хайрла. Гайдаад бүдэрхэд жүтгэлээр нь тусдаг, зайдаад холдохд сэтгэлээр нь тусдаг. Урт наслахын нууц цор. Дэлхий дээр эрүүл хамаалын юусан гэж байхаас биш, урт наслах юм гэж байдаггүй. Хэрв эрүүл хамаалын юусны эрхэмлэж чадвал урт наслах чадна. Хүмүүс доорх 3 жилийн бэлүүлж чадвал урт наслж болно. 1. Сэтгэлийн ухраж, хүслийн хорхор чухал болгож, элдв бодлыг арилгана. 2. Ховын хүслийн багасгана. 3. Сэтгэлийн нам сэдвэн байлгана. Бэйг засах юусан нам уу, дүлгэн найрамд уу, эрхэн бодгомэй. Хэтэрхий хилэн нөвэс уу, бэйг гэмтмэй. Хэтэрхий баярлавас уу, сүлд барагдмэй. Хэтэрхий бодолгоо ширвас уу, хий хоргдмэй. Энэ 3-г онч чэрдвэс уу, жохмэй. Эрүүл сайхан явый гэвэл ногоо хэд, урт наслый гэвэл жимэс хэд, удаан жаргай гэвэл хүүхдээ хөмжүүл. Эрүүл биеийн чадамж, гайхамшиг бүхнээ амнаж эддүүл бурхан танд харамгүй урт нас, эрүүл чогцос өгснээ шинж мөн. Нэгэн баяр багтаалтай сэтгэл санаа нь 10 жилийн сайн эмээс илүү үйлдэлтэй байдаг. Баяр чинхэн хүмүүсийг эрүүл чирэг урт настуулдаг. Урт наслахын овдс нь хөдөлмөрлөгт байдаг. Их эрдэмийн хичээвэс үү, эрэхгүй урт наслж удаан жаргамый. Айм насхэгч ер нь хөддгөн хийхэд байдаг. Хамгийн сайн эмч бол өөрийн бие болно. Хүмүүс төсөөр хатуужилтэй тэмжих зориг санаа болно. Сайн сайхан амьдрах ерөн мэддгийг эжимшиж, удаан даамгай чармайвал эрүүл чирэг урт наслахын төлөө жавх учир үгүй юм.

0: Хүн 100 наслахад эрэгтэй хүнд авч хэлбэл өмнөх 60 нас бол анхны боомт болох юм. Энэх 60 жилдэх 30-аас 50 нас бол хамгийн зангилгат үе байж, хэрв энэх 20 жилиг маш сайхан өнгөрүүлсэн бол өтөлтлөн амар тайван амьдарч чаддаг.
1: Хамгийн сайн эмч бол өөрийн бие. Хамгийн сайн эм бол чаг мөч. Хамгийн сайн сэтгэлэг бол нам тавиун. Хамгийн сайн хөдөлгөөн бол алхах болно.
0: Өдөр бүр 3 удаа инээвэл царай тэнийж 7-8% чадвал хүн өтөлгүй. Шоналгүй намжуун байх нь эмээс сайн. Энэ ёсоор амьдрахад хүрвэл жилийн өвчин чөөрж, эрүүл чиргээр 120 наслж чадна.
1: Бие цогцсон эрүүл мэнд байдгыг өвл 3% өөрсгөлөн ба даарал байх хэрэгтэй. Маралж таргуулвал ямар ч өвчин олж мэдэнэ.
0: Идэж уухан жохостой дохруулах, дохромжтой хөдөлгөөн хийх, арих тамхиг чээрлэх, сэтгэл санаагаа тогтун байлгах бол эрүүл мэнд урт наслахын 4 суур болно.
1: Ерийн амьдралын жим хуулаар бол амь насны жүй усаар явж өтөлхий төрөгдөхгүй бол зүүхор наслж болно.
0: 1100 жилийн турш үнэнхүү өтөлхийг засах арга ганцхан бий. Тэр нь баг идэж Илчин хэмжээ доор идгэнийг идэх явдал бол.
1: Эрүүл байхын нууцыг надаас асуудаг хүмүүст ойлгүй шамтан ажиллахыг эн тэрүүндээ зөвлөмөр байна. Ажил хийвэл эрч зориг ундарна. Үнэн сэтгэлээс нь ажлаа сайн хий. Чингэх нь эрүүл сарууд явахын төд зам мөн.
0: Ал архаж эхлэх 15 нас, хориглошгүй 25 нас, гол дасрах 35 нас, дөрөв чангарах 45 нас, дундаршгүй 55 нас, далдаршгүй 75 нас, найган дайгантай 85 нас, яг горгүй 95 нас.
1: Эрүүл чиргээ ихэнх нөлөөлдөг бас нэг зүйл бол идэш голох явдал мөн. Хоолоос илүү сайн эмэн ертөнцид байдаггүй.
0: Эрүүл мэнд бол бие цогцос, сэтгэж болон нийгэм зэрэг эл давхаргаагаар илэрдэг. Аль нэгэн тутсан ч эрүүл мэндэд муу нөлөөтэй. Зүрх тархин судлалын өвчин бол бие сэтгэлийн өвчин. Гол нь сэтгэл санааны эргэлзээ бохондлоос үүсдэг.
1: Амжилт олж урд наслах нууц шор бол бага насандаа тодорхой харалтай бөгөөд тэрхүү харалтынхаа төлөө тасралтгүй тэмүүлж тэмчигдэв.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Тэрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааж угаас эрхлийн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592413, 8592414.

0: хаан цэвэр ус бутай.
1: За, дараа нэг нь нүд бүлтрэх.
2: Энэ та хум нэг гайхах шиг байна. Ага. Аа, яг үлдээ гад яг нүд шүрмэлгүй харсны хэлж явах.
1: Ага. За, улаан мөндөр буулгах гэж байна.
2: Улаан мөндөр буулгах гэна одоо. Одоо шинэ аюмшигтэй юм ийг буй болгох гэсэн үг мөн.
1: Улаан мөндөр буулгах уу?
2: Ага.
1: Мишээ.
2: За, аюмшигтэй одоо. Улаан мөндөр буулгах гэдэг. Чугунтай юу гэж яаж энэ хараа.
1: За, хараад загнах юм уу? Эрэх сүрээрээ дарах юм уу? Хоёр утгаар ярьж байна. За, нас тогтох.
2: Мал тогтох уу?
1: Нас.
2: Нас тогтох юм.
1: Ахаа. Нас тогтох.
2: Нас тогтох гэдэг нь одоо миний ойлгохоор одоо бас нэг нас жиргэд гүрсний гад яах юм уу гэвэл
1: Яг таарсан да. Эрийн зээлд хөрөх, эрийн цээлд хөрөх. За, одоо эсвэл хашаар суух. Тийм ээ, хамаа орох. Нас тогтлоо гэж ярьдаг тийм ба. За, 5 сэдвэнийг сайхан харууллаа. Оролцсон баяр хэлсэн шүү.
2: За, баяртай.
1: Баяртай, дахиад уулзъя.
2: За, дахиад уулзъя.

За үргэлжлэн утсанд осъё. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо нааш ирнэ үү? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо нааш ирнэ үү? За сайн сонсогч маань боломжтой бол дахин холбогдоорой.

0: За, эрхэм сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-416, 8592-462, 8592-463, 8592-414. За, сонсогчид манай утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Миний утас тасарч уу?
0: Аа, таны утас сая тасарсан да.
1: Одоо чигээ болох юм байна уу?
0: Одоо бараг болно. Хоёрт юу ч гэсэн дууд байгаа авалтчлаа.

0: 자, 한국어 쇼네 적지마 알지, 니모?
1: 아, 하.
0: 자, 오른 목칠친 어떻게 탈주나?
1: 쟤네 탈주지 후다.
0: 자, 허일 이르테 숙.
1: 허일 이르테 숙해? 아, 이르구이 숙지 니가. хамаагүй тэний хүний хэлдэг хоёр эртээ сөхөөлөө одоо аа хоёр нүрт юм уу
0: эргүй сөх гэдэг нь тэний хүний хэлнэ хоёр эртээ сөх гэдэг бол мэрэгэн хүний хэлэх биш ёо
1: хоёр тийм хамтад хаша хамтадтай хоёр нүрт юм ба
0: аа яг зөв хариулт дээр нь болохоор хоёр жилийн хэл мэддэг олон эрдэмтэй хүний хэлж байна.
1: Аа, хоёр хөхөлөө. Аа. Аа, та.
0: Хотын мөнгө.
1: Хотын мөнгө.
0: Хотын мөнгө. Мөнгө гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ? Аа. Мөнгө, хотын мөнгө.
1: Хотын мөнгө.
0: Хот гэдэг нь одоо хот хорооны хот шүү.
1: Хотын мөнгө гэхээр одоо хотын дотор нэг мөсөнд хороо хатаас гээд нэг хэдэн мал байгаад л байдаг. Тэр ямсаар хэлж яах юм уу?
0: Бороо мал уу?
1: Ахаа, нэг мөсөнд яа энэ чи энэ үеийн хотын хатаас боллоо гэж хэлсэн.
0: Хотын хатаас гэвэл одоо хотын хатаас гэвэл хотноос димээ яв дийлэхгүй одоо тэр бороо малуудыг хэлнэ. Хотын мөнгө гэхээр бас нэг мөнгө чи юу вэ? Хэрвээ хүний биен дээр хүний нүүрэн дээр хэрвээ мөнгө байвал яа нү?
1: Тэр мөнгө гэсэн үг. Аа яа энэ чадаад чи яхад хэлгээ нэг таруулах маяггүй л байна.
0: Хотын мөнгө гэсээр одоо сүрэг доторх онцгой жүсмийн малыг хэлдэг гинэ.
1: Аа, яа. Яа мэдээ.
0: Ер нь одоо хүний нүүрэн дээр мөнгөтэй байвал онцгой харагдаж шүү дээ.

Чаар хэм сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өөрмөг шилжилтийн утгыг тайлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Намын 20 дугаар их хурлын зориг санааг суралцж, ухуулан туушлуулж, шин цаг үеийн үдсгэлэнт сайхан өвөр Монголыг бүтээн байгуулах шин хууцыг чармайн бичгэлээ.

дундтын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгснэс мөн.

Ордос хотын хам жуучлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шиндүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна. Аг таантай шил хангай аюулгүй жирхэнд хоног шод байна. Нөр бүрд намын урсгалан ээжийн сүмшиг амтагдаад байна. Нөргөлөн ганганах усны шуудан найргийн нэгшгээр уянгараад байна.

Ээж аавын өвлүүлж үлдээсэн эрдний ховр сайхан шүтэн бай. Хүйсэгмэн болсон бүлийнхэн үнэс тэнд би хөлөөнд тамгалсан халуухын шорой тэнд би. Нотгосан санан сансар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм аа.

Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аийг б хас гэрэлт жохож оюун суд дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг

0: Чокежаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтэйжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж сонорь байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөний Монгол үндэстний дуршилтын баг сургуулийн 2 дугаар оны Ануухана ярсэн 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Далан худалчийн үлгэр сүмбэр үлийг догт дивэхэд, сүүн далайг шалавагт дивэхэд, өвөг авийг төрөөдэй байхэд, үүрийн авийг үлгээтэй байхад би өвөг авийн чаант мэйг олоо явлаа. Чихээ явж байтал гэнтгэн тэр чаатай полон шолон, полон шолон гэд дугарч. Юу дугарчих юм? Эрд очоо усан чинь. Харин төрөөдэй бүжон. Ураатай модны асуударт өхөөдөө өхрийн чөнгөөр эрг бүлээ суужа. Тэгээ би бас ураатай модны асуудаас суучаа. Араас нэгсэн уучаа.

0: бас нэгсэн амарча жалгаач хант юм олхоо авсан. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширв юм өчгдөж. Юу яхийн? Ярд очоо усэн чаа. Хой, ми чант мэри ботгалсан байна шүү. Одоо хоёр тэм болсон шүү. Яа хоёр тэм яаж гэж таа байх юм? Батхын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ ботхон унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Тэгээ жалгаа цайшаа авжээ. Чигээ тэмээ унаа авж байтал уруулах та ундаасаа яг болхон байцсан. За одоо нөө худгаалаа усан үзик явдаж яасан. Өмөшөө авж байгаа үнэн худаг таралдсан. Чи худагд очоо усан үн гэж байтал худаг дээрээ утхур болоо ноос нэг нь байггүй. Одоо яах вэ? Гинт хэнийг арга бүтээ болсон. Үрийн толгойн булгаж утхур хийчээ. Үлэнг цааргаж оос ур хийгээ. Усыг утхаж гаргаа. Үрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаан авсан. Чигээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч хондоо юу мартацсан. Хөөе би чэрийн толгой байхгүй наа. Би хэрэг толгой авахдаа мартацсан бай. Тэгээ яарус дээр хутагдээ толгой авсан чинь толгой харин наран таран наймэлж аа. Сүд таран сүмэлж үд батан хомороо өмнөх нөртөө ахуй аруг болсон. Тэ энэ мөн бүрсэн тутгай хин ах вэ? Толгой ахгүй л яван гэж бодлоо. Ая толгой косовтгүй юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй хотын шаруулна толгой хийчих واخгүй одоо. Хотын шар нухан нухаа. Хотын шар нухан нухаа. Нэг шавар толгой хий яргац. Шэх хүндээ пиалт гэнаад болсон. Шэмө юмдээ өнгөөсөн тухаа тэхэн болжээ. За энэ болж واخгүй одоо. Ялгаан хий тэрүүж батхан унаа. Гэртэ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танай гэж хинхэнэ ярьсан бэлдөө чүвнийн үлгэрийг сонсъё. Бэлдөөч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшта, үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чин үдшийн солонго шуухан мяралчханда та чин ёстой эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махталд чон огсэж улан дугарч хөхрөн инев. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулв. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж эрэн бар ойртож ирлээ. Эрэн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн жайлв. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгоноход бар харийн төөнийг басамжлан ширтв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрэн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ, хаа явчих вэ? Тийм ээ, сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурдан сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахин толгой мөхиж мөн бас туулаа, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулв. Яг энэ үед гинт ой хөвчөг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арсланг ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдойлон аашлав. Таны харч чинь

0: харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нөөрчин өглөн солонгоосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү.
1: Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү?
0: Ингэж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван сун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингэж үнэг хулцханан инээж хуурамглан өчөв.
2: Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн.
0: Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулаж ирг бичхэн амттай гэж захран сөгтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншор гожойлгон.
2: Ичхүүргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат.
0: Ингэж охсын харааж эхэлжээ.
1: Үнэг гэж шудрагын шулж шуламсын дахдаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай.
0: Ингээд айн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэгчээр эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нармын манай нэвтрүүлгэд өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо өргөлжилэн бид оюун билгийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бөмбөрчгийн хөхт. Аюун билег. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манайхи. Бөмбөг атал гоёхан бөмбөрчг ээж биднэхи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөм сая хөхттэй. Бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хөхттэй нь хайртай. Бор чаган хар гэж бодолтаа нь ер илгадаггүй. Боян зяатай хөхтэй бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хөхөд жаргалтай болоосон бураалаар хүмүжигдэн бөмбөрчгийн хөхөд зяатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манайхи бүх дэлхийн хөхтийг хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднээхи боян зяагийн батлан.

0: радио юу вэ?
1: Хүүхдийн эрдэнэ чиглэл.
0: Зөв. Маргааш дахиад цогцол шоу.
1: Жаа.
2: Энхри хөрхөн дүндэр.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэй.
6: Манай орны бохирдолгүй бодлогын хуучин аж 9 сөрөгжил түргэн бүрэлдэж байгаа.
5: Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагдсан тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арлжааны өртөг 14 дахь нараа нэмэгдэв гэсэн мэдээлэл.
6: Америк иргэн Рональд Сакуски урилгаар манай улсад ирж 10 өдрийн жуулчлал айлчлалтаа эхлүүлсэн.
5: 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жас хорны содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд эсийн чадвартнаа хамтралчаа сөлчөнө хуралж ичээ чадвартны шинийг үүдэж үйлс чогтлог гаргийн адлаг эхэлсэн.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны цагаан үхэр элч урт ногоон хөрм гэсэн хоёр баримтат фильмийн портхол галны фильмийг Оомонд нэвтрүүлж эхэлсэн.
5: Дэлхийн соёлын өв Юана дээд нийслэлийн буурийн тоочлсон үйлдэл хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэдрэнг байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны бохирдолгүй бодлогын хуучин хиймэл оюун чадварын их хурл хөх хотод эхэлжээ. Тухайн үеийн хойно нь хоёр талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд ажиллагаа зэрэгээр явагдаж чанарлаг дайтын цугларлын байгууллалт, дайтын аж үйлсийг байжуулах, зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлэгчч, бохирдолгүй бодлогын хуучин, оюунч бодлогын ам ахуй, бодлогын хуучин болон цахилгаан хуучийг хамжилцуулан хөгжүүлэх зэрэг хошууч хүрээний боттой гэрхмэлсэн үр бүтээл гаргажээ. 2026 оны чанарлаг дайтын цугларал ба дайтын зүйлт хадах аж үйлсийн хангалах хэрэгцээг золгуулах ажиллагааны ахуй талбайд цахилгаан хүчний том загвар, сүүл саал үйлсийн том загвар, уурхайн том загвар зэрэг нэг бүлэг загварын шат үйч үр бүтээлийн нийтэлсэн ба өртөн засах орны нэг хүснэгтэр нэвтрэх дайтын зүйлт хадах ажлын жолоодомжийг нийтэлж, Өвөр Монголын дайтын зүйлт хадах ажилтан ажилчны ур чадварын уралдааны эхлүүлэн, хотын дайтын зүйлт хадах олон нийтийн үйлчилгээний сүлжээний

0: тавцсан жич дайтын завхрын нэг цогцсон сүлжээний туршилтын тасгийг ажилуулжээ. Зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлцүүлэх солилцооны хурлын хамжилт цагаар сэдвэлж эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд хангалах миллисекундтар бодох итгэмжтэй дайтын орон зай зэрэг туршилтын чигийн үр бүтээлийн тойронд бодлогын хүчний төв чигийн хотод эзэгнэлтийн аж ахуйлал цахилгаан хүчний аж ахуйлал ахуй талбайд солилцоо орнуулжээ. 9 талбай тусгай сэдвүүд хуралд оюун чадварыг төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хязгааргүй токон тусгай сэдвүүд хурал, Домдод улсын цахилгаан холбооны тусгай сэдвүүд хурал, Huawei бүлгэлийн Домдод улстайгаа иллийн 2026 оны Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний их хурал зэрэг багтаж, эл дагуулгач аж ахуйлын бодлогын хүчний суурь төхөөрөмжийн байгуултыг ахиулсан ба 1000 ажил төрөлд үйлчилсэн үйлдвэрлэх хийгээд байршлуулалтыг үзүүлжээ. Бас оюун чадварыг цуглуулсан хамтдгах дайтын чадвартны хөгжилтийн тусгай сэдвүүд хуралжиж, бохирдуулгүй токон тусгай сэдвүүд хурлан чадвартны тулгуурл орчимжуулсан цахилгааны хэрэглэлт аж үйлсийн хэлтгэн хүчрэгжилж, олон улсын хамтралцааны тойронд ойлголцоо солилцоогоо гүнзгэрүүлсэн байна. Их хурлаар 20-р аж ахуйлал хамтралцааны санамж тогтож, ховор шорон том завгар, орд зүйн токонны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн тавцангийн байгуулах зэрэг 10 голлогтой төсөлд гэрээ тогтож, оюунч тариалан мал аж ахуй, ховор шорон шин материал зэрэг олон хүрээг хамарчээ.
1: Одоо чөлөө дарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн хил олсолсон электрон арилжааны өртөг 14 дахь нар нэмэгдэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны дүрмийн шинийг үүдэх тохиолдлоор Манжуурын хэсэг орны хил олсолсон электрон арилжааны аж билсэн уламжлалт бараагүйлгэнэ жамын дан чулгаа жагварыг өөрчилж зөвхөн хилээр дамжуулах байснаасаа бараа чуглуулан хөмөрглөх уртлан салган өгөх бомт өнгөрөхөөр түргэн өнгөрүүлэх тээш хэлбэрээр хувирулж байна. Хоёр Өвөр Монголын Лэтэ олон улсын бараагүйлгэнэ компани нь хүүхдийн тоглоом малгай шахаа зэрэг 1.20 тэмн төгрөгийн өртөг бүхий барааг 9.61-ийг хил олсолсон электрон арилжааны жижиглэн борлуулах чавгараар 10-р өдөрт Оросын Москва шин шивэрийн хэрэглэгчтэд хүргэхээр болжээ. Одоохондоо Оросын жах дэлгүүрд манай улсын бүрэн бараа хувьчис хундрын хэрэгцээ шаардлага онц их бий. Эдгээр бараа бүтээгдүүн нь хил олсолсон электрон арилжааны жагвараар бомбын хяналт хамааралтын амархан өнгөрөөж хил олсолсон арилжааны чагва өрийн өртгийг арилгах болсон байна. Манжуур бомбын жуулчлалын бүлэглийн хураа грамын олон улсын бараагүйлгэнэ хүрээлэн бөлө тухайн газрын хил олсолсон электрон арилжааны хөгжилтийн гол ачаалбар болно. Одоохонд хүрээлэн тойргоос хилээр гарах бараа өдөр дунджаар 10 тэрэг орчимд хүрчээ зөвхөн энэ жилийн 6-7 дугаар сард хил олсолсон электрон арилжааны өртөх нь 10 дүнгшүрд хүргээд авчээ. Энэ жил Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурын хэсэг орон зөвшөөрөл олсны дараа Гуандун Шангаан омны Томболонгийн орны бараа гүйлгэ ба электрон худалдааны аж ахуйл 10 нэмэгдэв. Одоохонд Манжуурын хил олсолсон электрон арилжааны аж ахуйл нийт 44 болов. Энэ жилийн 4-7 сард Манжуурын хил олсолсон электрон арилжааны гадаад гаргалтын өртөг 44 дүнгшүрд хүргээд авчээ. Наднай адил хугацаанаас 14 дахин нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны мэдээ. Сүлжээний анд нарын хүсэн хүлээж байсан Сайкус хэмээгч Америк улсын нөхөрсөг иргэн Рональд Сакуски урилгаар 8-р сарын 23-ны өдөр манай улсад ирж 10 өдрийн аяллаа эхлүүлжээ. Тэрээр 26 жилийн дараа Домдод улсын хуучин найз Инью Жентэйгээ уулзаж уул улсыг дагуулсан нөхөрлөө баттахаар боллоо. 1999 онд Домдод Америкийн багш нарын солилцооны төслөөр манай улсад ирсэн Рональд Сакуски Хөнамажийн Луйон хотод гадаадын багшаар ажиллажээ. Тухайн үед тэрээр телевизээс Инью-ны элис цассан үйл ажиллагааг үзээдээс ихэд сэтгэл хөдөлж $50,000 цуглуулан Инью-ны мод тарж элсийг засахад нь тусалжээ. Дараа жилийнх нь хавар тэрээр муу улсын элсэрэг газраар хурч Инью-тай уулзаж буцаад дахиж холбоо авсангүй билээ. Энэ жилийн 5-р сард Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуулчлуурын дэмжлэгээр хоёр найз дахинтай холбогдож муу улсын элсэрэг газарт уулзахаар болцов. Рональд Сакуски 8-р сарын 23-ны өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнань гурван газраар аялан дээр зуунд ажиллаж байсан газраа эргэн үзэж манай улсын хөгжил товролтыг ойлгох болно. Тэр бас бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инью-тай хамт мод тарж хил дамнаж зун алсалсан гүн зузаан нөхөрлөн баттахах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн аймаг хот хошуу шан тойрогоо 3 шат холбоолсон хошуу шанаа хөвчөнөө шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх төвчнийг бүх талаар дэвшүүлж байна.

0: Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуушаны шинтлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэг чадварыг дэстэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуушаны шинтлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэг чадварыг хянуунлах тогтч байгуулж шинтлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх ажилсын мэрэгдлийн шиний үүдэх ажил гэж хон байгуулах шиний үүдэг тавчингийн ачаалврыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуушаны жохон шиний үүдэх төвшнийг үнэлэх болжээ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуушаныг 3 жун түмэн төвөргөөр шаганж, дараахонд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хошуушаныг 5 жун түмэн төвөргөөр шаганах болно. 2027 он болоход аль хошуушаны шинтлуухан мэрэгдлийн хамаарлын тогтчийг улам төгөлдржүүлж, шиний үүдэх хідэх эдлийг илтгэ хөгжөөн. 2035 он болоход хошуушаны хөвчөний шинтлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх шишчмийг үндсэнд төгөлдржүүлж, шинтлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх 1-р төрлийн хошуушаныг 130-аас давуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж, чадвартны шиний үүдэж үйлс цогцлох гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллагаа нь содон чадвартны өргөнөөр суулгуулж оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөлөг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан шинжил ухаан мэрэгдлийн хамтралцаа арилжаачин урьж бэл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шиний гүдэн үйлс цогцлох зэрэг дөрвөн төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа өргнүүлнэ. Ажиллагаад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шиний үүдэж үйлс цогцлох уралдааны тохируулсан бөгөөд хамгийн шин хошууч мэрэгдлийн тухай чуулга ярилцаа, Актмач тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн чуулга ярилцаа, гололготой аж үйлсийн чадвартны төрүүчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцах хурал жич, нам нисэлтийн аж ахуй, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, ирээдүйн шин материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж үхэх шиний үүдэг танилцуулга, ажилтан алсах, төсөлт гэрээ тоохдох, чадвартны шалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа хэрэглэний хамтралцаа солилцоо зэрэг ажиллагаа явагдуулна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Өртөн жас хорны шинтлуухан мэрэгдлийн боом шовтлох төсөл болсон Ичин Үхрийн амьд үдсийн өгүүлдэр байжуулах голлох мэрэгдлийн шовтлолт жишээ үзүүлэх хэрэглэлт ба Өрөг үлдрийн эндрэнгийн төсөл болсон Ичин Үхрийн одоо үеийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлийн нэгтгэх ба Гэм хизгээ эсэргүүцэх сүргүү орчинд даамгай өгүүлдрийн шишчэмийг байжуулах төслийг орд Баяннуур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бэл оруулалт нь 7,100 жун түмэн төгрөгт хүрч мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуйлал төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль, Дундад улсын хөдөө аж ахуй их сургууль зэрэг орны дотор гаднах олон ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн гадаржиж аж ахуйлалтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ичин Үхрийн өгүүлдрийн жанглаагийн мэрэгдлээр голдуулан ген аруулах хэрэгслийн содлон үйлдэх оюунчи генэ бүлгийг сонгох зэрэг бүхэлхэн шинийг үүдэх системийг байгуулж Махсатай Ичин Үхрийн шинэ гүлдэр болон гэм хизгээ эсэргүүцэх сүргүү орчин даамгай Ичин Үхрийн шинэ гүлдрийг хөвчөөжүүлэн байжуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрт болсон анхтар хугацааны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эдэний шинжилгээ ухаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн Ясны папат мал жигүүртний ясыг өртөгжүүлэн ашиглах папат калцийн бүтээгтүвний нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөй өрсөлдөж шилдэг шагналт тослоо. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний давуулах зорилго, мал жигүүртний ясандах ашиг бүтээгтүвний нэн ашиглахаар голдуулан мэрэгдлийн шиний үүдэлтэр аж үйлсийн хэлхээг бүтэмжтэй уртатгаж, хөдөө аж ахуйн бүтээгтүвний нэмэлт өртөг ба амь ахуйн үр ашгийг хавсаргаж, аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэргээр дайчлах болно. Ойрын жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шиний гүдэн үйлс цогцлох сургууль хөдөлмөрийн өөрчлөлтийг үнцгэрүүлж, давуулах шинжилгээний салаандаа төшөглөн, аж үйлс суваа сургууль хөдөлмөрийг уусуцуулах юм уу, шинжил ухаан мэрэгдлэр шиний гүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, оюутуудын тусгай мэрэгдэлтэй суурилан, аж үйлсэд үйлчилж, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөн жолоодож.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Бохтотын дүнхө тойргийн хуучин суугаал тойргийн нур хаяултай орон суучийн 1,56 өрхийн суугаалаар дойрд чахалгаан шаттай шин насартай нүүчээ. Энэхүү хуучин суугаал тойрог нь 1978 онд байгуулагдаж өнгөрсөн бохтын хуучин аж үйлдвэрийн суурны ажилтан ажилтнаа байр байжээ. Байгуулагдаад 50 жил шахж байгаа тус суугаал тойргийг 2020 онд ДТС-ийн нур хаяултай орон суучрах хянан тогтоосон болгож гэр солих өөрийн өртөг өндөр суугаал ардын хааш нүүлэх зэрэг чөм хүчир асуудал болоод байжээ. 2025 онд

0: Утгад өөртөн жас хорны хуучин суугаал тойргоо өөртөн эзэн мэдэж шинтгэх туршилтын чигийн хот болсноор жээл гудамжи нийгэм тойргийнхэн 9 удаа хуралдаж суугаалардын өмчтнээ эзэн мэдэж шинтгэх зөвлөлийг байгуулж журж төлөвлөхөөс хянж хамаарах бүх явцд оролж уулсан байна. Иймхүү суугаалардын жуугарай жилийн сандыг дахин давтан ярилчиж эцэст нь асрыг нурааж уул оронд нь шинээр байгуулан өрхийн тоогийн хэвээр нь байлгаж 6 жилийн өрөөгийн байрлалтай орон суучийн дунд тал байг 46 хавтгай дөрвөлжин метраас 80 хавтгай дөрвөлжин метр болгон нэмэгдүүлж бас шилдэг сургуулийн тойрогд оруулан насттыг асарж нэлгсэн найдан хамааруулах төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж өгчээ.
1: Авар Монголын радио талбас хорооны мэдээ. Овөр Монголын радио телевиз хорооноос үдэрлэн үйлдсэн цагаан үхэр элч урт ногоон хөрөм гэсэн хоёр том баримтат фильмийн портхол хэлний фильмийг 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Омны радио телевизийн хувь оруулсан бүрэн бус харилцагт компани хараандах ил тавцангаар нэвтрүүлж эхэлжээ. Цагаан үхэр элч гэсэн баримтат фильмийг 2 жилд 3 түмэн километр аялж сүудэрлэн үйлдсэн байд. Тус фильм нь 1973 онд Францын ерөнхийлөгч Помпадугийн бэлгэлсэн 17 шарлай үхэр манай оронд анх ирснээс 6 түм болж өртсөн үлгэрийг тоочилжээ. Урт ногоон хөрөм гэсэн баримтат фильм нь нүүдлийн шувуу дэгдэхэгэн бойжуулсан бичлэгээр улаан сухан ховролт, элсэн чулуулгын засалт, даагийн нур, хөлн нурын амь ухаан сайжралтыг гэрчилсэн байна. Тус баримтат фильм нь бас дэлхийн бөмбөрцөд өргөсөн амь ухаан хайрын загтал хэмээгдсэн байна. Тус хоёр баримтат фильмээр портхол хэлний улс ба орны хүлэн авахчдад цагаан үхрийн үлгэрээс дундад улсын нээлт ба нөхрөлийг ойлгуулж урт ногоон хөрмөөс дундад улсын бүх бөмбөрцгийн амь ухаан засалтад гаргасан чармайлгийг харуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей болон Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинлуухай мэрэгдлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Яна Дэднислийн буурийн тоочлсон үзүүлэлт орд Өвөр Монголын музейд олон нийттэй жологлоо. Үзүүлэлт нь тал нутгийн ёслол морьтойгоо хот орох хот суурнаас түүхийг ойлгох нийслэл хотын дурсам зэрэг агуулгаар шижмэлж хууц судлалын материалыг үндэслэн хийсвэр үннийг нэгтгэсэн эксар бодит ахыг өргөтгөн дэлгэх мэрэгдлэр юанадад нийслэл болон тал нутгийн орчин тойрныг бодит ахыг болгож дэлгэв. Үзэгчд тод харгадуулах тусгай төхөөрөмжүүж тусгай машин унаад мордвол тал нутгаар дүүлэн давч хот суурны бодит үжимжийг сонирхч болно. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуун дэх Юаны Дэднислийн буур бол Их Юан улсын байгуулсан хамаг эртнээ хамгийн урт түүхтэй байршлаар өвөрмөч бүрэн бүтэн үлдэгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буур болно. Тус буурыг 1988 онд бүх улсын 3-р бүлгийн голдлогтой түүхийн дурсгалж билсэн хамгаалалтын нэгчэд оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгууллагын сургаал өмнө шинэлэг ухаан соёлын зохион байгуулалтаас Дэлхийн соёлын өвөр нэртсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхээс нааш уртан засах орны зах тайлгуурын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний хэл хэллэг дүрмжин бос асуудлын цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа өрнүүлэн хэрэглэгчдийн хууль ёсны арх ашгийг бүх хүчээр хамгаалж байна. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах тайлгуурын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний эшлэх агуулгын тухай хууль хэрэгжүүлэх жолоодмжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр ба бодот ахуйд зар мэдээний хамаатай хуулаас зурцсан сөвгчийг байцаан илрүүлжээ. Одоохон болтол бүх орноро 170 том гарай зурвасаар мэдээг хянан байцааж 2000 гарай эзэгнэлтийн гол цогцыг тойрон байцааж хууль тогтоолоос зөрчсөн зар мэдээний 33 зөвгчийг аймаг хотод тушаан шийдвэрлүүлсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах дэлгүүртэх зар мэдээний ухуулгын хэл хэлэг дүрмжин бос асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чанга цагцлж хуулаас зөрчсөн 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж 24 эзэгнэлтийн гол цогцыг шаардан асуудлын цэгтлэн шийдвэрлжээ. Үүний зэргээр уртан засах орны зах тайлгуурын хяналт хамаарлын төвчөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулмжийг найруулан тархаж, аль аймаг хотын жолоодон хэрэглэнэний сэрэмжүүлэл тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах тайлгуурын гол цогцод хамдуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль төгөөмжүүлэх ухуулаг хийжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны зах тайлгуурын хяналт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зөрчсөн ажилгийн сөвгч чуглуулж нийгэм нийтийг дайтлан эдэн амар төвчнээ ажиллагад оролцуулж байна. Тус удаа махны төрлийн эдшүүлэг гүйлгэ борлуулгын бүх хэлхээгийн хууль тогтоолоос зөрчсөн 8 төрлийн ажилгийн сөвгчийг чуглуулж байна. Энэ нь эдэнэ жилийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн нэгч эрэлтэн тодорхойгүй хижгэн байчаалтыг дамжсангүй юм уу хертэнцсэнгүй түүхэн махыг оруулах, бусдын малжигүртнээ махаар үхэр хонин махыг орлуулах, хямд махаар үнтэй махыг орлуулах, эдэнэ нэмэлтэдийн хэтэрдэл хэрэглэх, үнэмлэлгүй юм уу тогтоол нийцсэн

0: Алвагуугаар мах нээдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгэнэ явчаад шошго тэмдгийн солих, сүлжээнэ шууд нэвтрүүлгийн тасгаваа сүлжээнэ тавчин, эжигнэлтийн голжогчийн мэдээж ангийг жарлан нийтлэхгүй, борлуулгийн мэдээж анги нь тухайн эдбараатайгаа нийчгүй, аж үйлдвэрийн идэвхтэй шүлт юм уу, хос хөдөлтөрөгчд ус чирэг, эдэнэ бус эдээр боловсруулах чирэг, хуул тогтоолоос чөрдсөн ажилгүй багтаа. Тус удааны сөвгчийг чуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүл хүртэл явагдана. Хэрэглэгчдэд 2315 илчлэн мэдүүлэх утас, бүх улсын 2315 алавны тавшинаар илчлэн мэдүүлж болно.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх 58 бүтээгтүүний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгтүүн сонгогдожээ. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 боллоо.
0: Хойр дов Улаанхад хотын шин чагуугийн утга жохоолын жохон бүтээлэгч 2026 оны үндэснээ утга жохоол сэдвлийн чөөн тод үндэснээ хэлнэ хэвлэлийн жохоолчд орчуулагдтын эх бичиг засах боловсруулалтын анги Улаанхад хотод нэгдэж, эл аймаг хотва хошуушаан тойргийн 80 гаруй уран бүтээлч оролцсон байна.
1: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны болцсон бол соёлын өвийн гар урлалын содон бүтээлийн үзүүлэг явагдаж, бүх хошууны 30 ардын урлагчны цаасан хайчилмал, эсхий хатхамл, бургасан гүрмэл, хөхөр дайлын зэрэг 16 төрлийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, болцсон бол соёлын өвийн ур мэрэгжлийг уламжлах тавцан хангасан байна.
0: Ойрд Хөлнбаяр хотын шин бараг баруун хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээг эртний жахт оруулах олон дүмдэд өхмөжүүлэх үйлчилгээний адлаг өрнүүлж өдөр бүрийн өглөөгийн 7 цагаас 9 цаг болтол шин бараг баруун хошууны эртний жахт дээр албан журмаар эмчилж ард орны хүрээлэлд олж бий.
1: 2026 оны Хөлнбаярын тал нутгийн маразон уралдаан 8-р сарын 23-ны өдөр Мэргэл голын үзэмжийн оронд эхэлжээ. Уралдаанд бүх улсын 33 муж өртөн засаг орон шууд хараа хотын 5,000 тамирчин, эрэгтэй эмэгтэй 42 км маразон уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй 21 км хагас зайт маразон уралдаанд оролцсон байна.
0: Энчигийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувда, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч өргөтэй. Та бүхний хөн хүлээ авч сонсон баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бос нэвтрүүлгнүүдийг хүлээ авч сонсоорой. Баяртай.
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голд
5: хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
4: Лили өөртөө засаг хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглаанд оролцсон манай хотын тамирчинтай уулзсан.
5: Дундад улсын арчилсан холбооны Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно.
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинбингийн чухал ярианаа зоригснаг суралчин туушлууллаа. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Жан Цзэмин нөхрийн мэндэлсэн 100 жилийн ойг дурсгах их хурал дээрх чухал ярианаа зоригснааг уламжилж, Жан Цзэмин нөхрийг гүн дурсан санагалжих сэтгэлэг болоод эрхэм дээд хүндэтгэлэн ажил хийж үйлс босгох хүчрэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулж, Дундад улсын маягийн одоогчлолтын ордсын шинэ хуудсыг чармайн бичлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиолын зоригснааг уламжилж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн аюулгүй бэлтгэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралчин туушлуулж, долоог баримтлах эрхэм нандин туршлагыг сайтар баримтлан хэрэгжилж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах чадвараа үнэнхүү дээшлүүлж, өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн болоод өөртөө засхорно холбогдол бүхий хурлын зоригснааг уламжилж, хэлбэр чүжлийг чигчлэн засаж, үндсэн шатнаа дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, чанга чигчлэн засах сөр хүчинтэй байдлаа үргэлжлэн баталж, жураг жалруудан засах голдогтой үүргийг гүнжгэрүүлэн ахуулж, хэлбэр чүжлийг чигчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх бом шутлах дайлалдаанаа удаан дамгай дайлалдааныг эрс сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 3-р ээлжийн төвийн ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын шалгалтуулан байцааж хариу тосгсон асуудлыг халан сайжруулах ажлын агчийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Си Цзиньпингийн ам авахын боловснаа үжилснаг.

0: гүнжгээ суралчин туушлуулж, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлж, эрч жоргоон содруулахгүй, эрчмэн содруулахгүй байхыг баталж, элж бэлийн халан сайжруулах үүргийг чаг тухайдан чанар сайтай бэйлүүлэхтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бүх орноо үйлчлэгэн үйлсийн их хурлын жаргаснаг уламжилж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчлэгэн үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал жааврын жаргаснаг гүнжгээ суралчин туушлуулж, үйлчлэгэн үйлсийн чадвархийг өргөтгөн чанаржлыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгэн үйлсийг тусгайжуулах болоод өртгийн хэлхээг дээд төвшин тиш урттахыг ахуулж, амьдралын чанартай үйлчлэгэн үйлсийн чанар сайтай олон янзын дөгмдөд хөгжилтийн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ил газар орон ил салаа мөчрийнхэн өөртөө жас хорны намын хорооны хологдол бүхий байрлуулалт шаардлагыг нарын хянамгаа найдваржуулж, одоохны аж ахуйн байдлыг сэргээр таньж, давулгаан бадруулж, дутуудлаа нөхөрлж, буурай талан хүчрхэгжүүлж, 3 дугаар улиралд бүх хүч нарын тэмчиж, бүх жилийн харалт өргөн чармаан бэлгүүлэхтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судаллаа.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүчи Лили өөртөө жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуулганд оролцсон манай хотын шилдэг тамирчин дасгалжуулагчийн төлөөлөгчтэй уулзж, хотын намын хороо болон хотын жасгийн ордны төлөөлөн даяарын олсон шилдэг хэр бүтэмжид халуун баяр хүргэжээ. Өөртөө жас хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуулган дээр манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгмийнх нь өрсөлдөөн туралдааны дугаалангийн бүх орны 2 дугаар, олон төмнөд дугаалангийн уралдааны бүх орны 3 дугаарт тодорсны хамт олон төрлийн уралдаанд өөртөө жас хорны тэмдэглэлийн үүдэв. Дили, манай хотын тамирчид бүлгэмдэн хамжилчиж, шаргуу хатуужилтай тэмчин өйл төрлийн уралдаанд олон талар шутлалт гаргаж, шилдэг хэр бүтэмж олон чог бадрангүй оюун санааны дүрх байдлыг илрүүлж, манай хотын баян тамирын үйлсэн өрнөнгүй хөгжилтийн сайн сайхан байдлыг илрүүлж, бүх хотын ард түмний урамшуулж чоригжуулсан байна. Өргөн олон тамирчин дасгалжуулагч өөртөө жас хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглаанаар шинэ гараа болгож, уралдаанд бүлтгэх ажлыг сайдрхийж, боловсрлын бодтой атгаж, нэн их амжилт олон, нэн олон эрүү алдрын олохоор чармайхыг хүсэж байна. Бүх хотын эл шатны намын хороо болон жасгийн ордон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн баян тамирын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж, сурган хүмүүжлийн чухалчлагтай адилаар баян тамирыг чухалчилж, баян тамирын үйлсийн оруулалтыг үргэлжлэн намагдуулж, баян тамирын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жалуучууд багчуудын баян тамирын ажлыг чухалчилж, жалуучууд багчуудын ёс суртахуун оюун ухаан, баян махбат, гуай сайхан хөдөлмөрийн бүх талын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Өрсөлдөөнд баян тамир болон олон түмэнч баян тамирын харилцан ахиулах, баян тамирын үйлс болон баян тамирын аж үйлсийн жогчингүй хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, өрсөлдөөнд баян тамирын ерөнхийлсэн бодот хүчнийг хүчлэн дэвшлүүлж, олон түмэнч чанартай баян тамирын ажилгыг өргөнөөр өрнүүлэн, баян тамирын хүчрэх хотыг түргэтгэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Гуо Жуйе, Шу Кэ, Ма Бо, Хуан Чжилэй, Ван Чэн, Чин Чанчэ, Чу Чали, Лю Шэн өрөд хожид үг ярьж, уралдаанд оролцсон өнгөрөлт болон уралдаанд бэлтгэсэн төрөглөн хуалчив. Уулзалт дууснаа дараа Лили нар тамирчин дасгалжуулагчийн төлөөлөгчтэй хамтын гэрэл зураг татуулж дурсгал үлдээжээ. Хотын удирдлага Жэнхуа Эрдэн Билэг Мяо Чэнъю оролцов.
0: Манай хорооны мэд. Ойрын өдөр Дундад улсын арчилсан холбооны Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурал Хиа багш тойрогт хуралдлаа. Дундад улсын арчилсан холбооны Өвөр Монголын өөртөө жас хорны хороогийн тусгай тушаалт дэд эрхлэгч гэшүүн Нарын Бичгийн дарга Юишёма, хотын улс төрийн зөвлөлгөөний намын удирдах дуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүцүй Фан хуралд оролцов. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгдмэл Франтын хэлтсийн дарга Бүрэн Чимэг хуралд оролцсноо хамт яриа тавлаа. Хурлаас 5 жилийн турш Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын хороо Ямагт Дундад улсын Эв хамт намын Ордос хотын хороотой сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамтаар урагшилж, энергийн хэлбрээн хуваарлах, хатан голын сав газрын ам ахуйн хамгаалалт, сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлт, намхан окторхын аж ахуй зэрэг голдохтой хүрээч хараанд анхаарлаа төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, Ордосын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд оюун ухаанаа идэвхтэй өргөж, нам бүлгийн хариуцлагыг гүйцэд үргэлэв гэж зааж гаргав. Хурлаас шин гараад суралж, Дундад улсын арчилсан холбоогийн ордос хотын хороогийнхэн онлоор живсэлхийг чөхрөгшгүй гүнжгэрүүлж, соёл сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухаан цэнэг мэрэгжлийн хүрээнэ этгээд ялгалын ончлог болоод, чадвартнаа давулгаан гүйжд бадруулж, төрийн явдалд оролцогч намын тушаал харуулцлагаан үнэнчээр гүйжтгэж, дөрвөн шин, гурван сайнаа шаардлагатай баримжаалан харгуулж, үйлдэгжүүлж, бүх хотын арчилсан нам бүлгийн байгууллагын байгуулалтын 3 жилийн ажлыг сайтар хэрэгжүүлж, тушаал харуулцлагаан гүйцэтгэх хэв боловсрлоон тасралтгүй дээшлүүлж, тушаал харуулцлагаан гүйцэтгэх үр бүтэмжээ баталгаах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас Дундад улсын арчилсан холбоогийн ордос хотын 5 дугаар хугацааны хороогийн ажлын мэдүүлэлтийг сонсон хянан зөвлөж, Дундад улсын арчилсан холбоогийн ордос хотын 6 дугаар хугацааны хороог сунган гаргаж, холбогдол бүхий шийдвэрийг баталлаа.
1: Манай хроно мэдээ орд 2026 оны бүх хотын хэрэглээгэр мал тараалангийн туслах гараг болон Дулаан хотын тансаг амт хэрэглээний гаргийн ажиллагаа ордсон олон улсын хурал үйлчилгээний төвд эхэллээ. Хотын намын хроно дэд шүүж холбоолон даачилж тосгонд суух ажлын удирдах баг дугаалгийн дарга Жэнхуа, хотын намын хроно банкын гишүүн Жохон байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хроно дэд эрхлэгч Жоугүй Жүн ажиллагаанд оролцож, хотын дэд дарга Жанг Шиүлэн хурлын эрхлэв. Ажиллагын ахуй талбарт 2025 онд бүх хотын хэрэглэгээр туслахад товом хүм нэмэр үзүүлсэн 10 том аж ахуйлын нэрсийг нийтэлж, бүх хотын хэрэглэгээр туслах тавчин сүлжээнд гарсны нийтлэг ёслол хийснэ хамт үйлдвэрлэл борлуулгын харгуулах жахаалгын гэрээ тогтохын чиргэр элх хошуу тойргийн мал тараалангийн шин төрлийн бүтээгдэхүүнийг нийтэлж тойрон үзүүлэх хийх ажиллагаа өрнүүлжээ. Энэ удааны ажиллагаа 5 өдөр үргэлжилж, хэрэглээгээр мал тараалангийн туслах чуглаа маймаа үйлдвэрлэл борлуулгын харгуулан төвлөрүүлж гэрээ тогтох Дулаан хотын тансаг амтын хамтар амтлах аж ахуйлал хөдөө аж ахуйг ахиулах тосгонд суугаа 1-р шүүжинаар шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах онцлогт идэ ундааны амтлах зэрэг ажиллагаа өрнүүлсэн байна.
0: Манай хроно мэд 8-р сарын 20-ны өдрийн орой ордос соёлын Дундад улс дахь айлын даалийн өртөөний ажиллагаа даалийн хотын Дунган дуу хөгжимт сөрчмөл булгийн уудам талбайд эхэллээ. Эхлэлтийн ёслол дээр морин хуурын хөгжим, гүр дуу, ордос бүжиг зэрэг залгаагаар тайснаа тоглож, манай хотын гүн жужаан соёлын уулагт хууныг гүйчэд илрүүлж байлаа. Энэс гадна бас даалийн дуу бүжиг жүжгийн хүрээлэнгийн тоглогчд даалийн таныг баярлан угтаж байна гэх дуугаараа гүн сэтгэлгээнд илтгэж, хоёр хотын ард түмнээ үнэнч жужаан нөхөрлийн сэтгэлгийг хавлах сайхан илрүүлжээ. Дараадан бас манай хотын хамаа бүхий харуулцлагад нь мал тараалангийн бүтээгдэхүүн арлжаачийн урж бэл татах соёл жугаачил зэрэг эл талын байдлаа сайхан танилцуулж, хоёр газрын аж үйлсийн харилцан нөхөрлөх, эх баялагын харилцан нэвтрэлчих хамтарлчанаа суурийг бат бэх чогчлоо. Тухайн талбайд бас ардад ашиг хүртэх хамаа бүхий билетийг хүргэх, орцоор жугаачих WeChat-ийн жижиг програмынхын сүлжээндэр үйлдэлчих зэрэг гогцоог байрлуулж, хотын ард хийгээд жугаачихсдийн анхаарлыг татаж байлаа. Хотын тараалан мал аж ахуйн товчоноо дэд дарга Жанжин Гүө хэлэхдээ, бид тус газар орны тараалангийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ гадагшаа борлуулж, ялангуяа тус удаа даалийн олон түмэнд ордсын чанар сайтай тараалангийн бүтээгдэхүүнээ жинкнэр мэдүүлэн таниулахар жорж байна гэж. Даалийн хотын ард Лижашин хэлэхдээ, тоглогчдын гож сайхан тоглолтыг сонирхож, ордсын олон арван амтад идэний амтсан ордсын соёлыг гүнжгэ ойлгоод төрөгдөл маш сайн байна гэл. Ажлын ахуй талбайд бас далайн чиргийн ордос дэх онгочт ангийн дарга байлагчдын гэр бүлийнхэн, даалийн дэх өвөр Монголын худалдаачдын эвлийн төлөөлөгчд зэрэг нь урдлагаар хүрч ирэн ажлагад хөөр хөгжөө нэмэрлээ. Далайн чиргийн ордос дэх хөлөг онгочт ангийн дарга байлагчийн гэр бүлийн бүрэлдэхүүн Лисри хэлэхдээ, ордос хотыг Дулаан хот гэж нэрлэхтэй адилаар миний сэтгэлд ч өнөөдөр тун дулаахан санагдаж байна. Өнөөдөр би энэ хотын татах хүчнийг үнэнхүү сэрж мэдлээ. Мөн ч тэднээ далайн чиргийн дарга байлагчдад олгож байх халамжлыг үнэнхүү ойлгож мэдлээ гэж байв. Даалийн дэх Өвөр Монголын худалдаачдын эвлийн банкын дэд дарга Лижан хэлэхдээ, Өвөр Монголын хүн босны хувьд манай нутгийнхэн ийм том хөдөлгөөнийг даалианд хүрч ирээд эрхэлсэнд би тун баярлж байх мөртөө омогшиж байна. Манай даалын дэх өвөр Монголын худалдаачдын эвлэл нь хоёр газрын хөрөх холбоосын үйлдэл үнэнхүү сайн бадруулж, хоёр газрын хамтар

ашиг хүртхийг үргэлжлэн сайтар ахвалуулж охно гэж байла. Ажлагт 4 их гол сэлбэт үжүүлгийн тойрог 16 онцлогт дэлгэн үжүүлэх байрыг гаргаж, манай хотын онцлогт амтад идэ, шилдэг онц гаралжиж, соёлын үүдэлт бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжүүлжээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэг олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнээс шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна уу? Баяртай.

0: Сайн байцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхэгээс бүрхэг, далд хошуунд их бороонтой. Бусад газар оронд багаас дунд зэргийн бороонтой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаа та бүхэн эл хошуу тойргийн чаг үүрийн байдал анхаарлаа хандуулна. Хия багш тойрогт дунд зэргийн бороонтой 18-аас 28 градус. Дүмшин тойрогт дунд зэргийн бороонтой 19-аас 26 градус. Шагжман балгасанд их бороонтой 18-аас 27 градус. Шинэ балгасанд дунд зэргийн бороонтой 18-аас 27 градус. Улаан балгасанд бага бороонтой 18-аас 30 градус. Олжич балгасанд бага бороонтой 19-аас 31 градус. Галууд балгасанд бага бороонтой 19-аас 30 градус. Алтан ширээт балгасанд дунд зэргийн бороонтой 18-аас 28 градус. Шүд яваан балгасанд дунд зэргийн бороонтой 19-аас 26 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Намын 20 дугаарын хурлын жорог санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

Элис манхны хөнөөлийг таньж чадвал өвс модны эрхмийг сэрч чадна. Элис манхаа ногоор уулж, үеийн үеэрэ жаргий.

0: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу?
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэм дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, загас усны амин даяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Сүнэ патарангүй. Өвлийн хүйтэн амьсгал харгамтай уулын ноён ориглоос бургастын талыг өвч хамрлаа. Бөөм бөөм хар уул чөвдөг хүйтэн тэнгэрийг нэтийн бүрхэж үй үй шүрэн салхин цас бутарган тал дээгүр исхэрнэ. Ярайж төгсөн одон сөрг алс хол анивчин гэлэлжэнэ. Уул нуруу дав толгод чөм харангуй сүнийн хахир шуурганд далдаржээ. Айгүй сайн ажглавал замын хажуудах навтхар жижигхэн улалжин гэрээ овон цобон буусан монгол гэрүүдл энд тэнд бүртэлжэнэ. Улаа ирсэн үлэн цонын уйлах дуун тасцарлагүй сонстэнэ.

Хүн сүнийн бургастын талын часад жамаар дөрвөн баран сүдэр баруун хойноосо яарвахан дэргүүлж ирлээ. Тэд ийш тийш ажиглан энэ тэргэж доор

0: дуунаар ярилсан болж явна. Төрөнд нь Ява хоёрынх нь нэг нь хар морьунж чиргэн шар нийсэн даачан үнэгэн малгай өмссөн ажээ. Энэ бол жалсан туслахчийн бичээч ян уу юм. Нөгөө нэг хол морьунж бор гадартай бүдүүн даачан энгийн хорго малгай өмсч яваан дарав. Өх хошууны Монгол хятад ард түмэнд арс өвчгч гэгдсэн хөөфүгүй ажээ. Тэд хоёрын ард яман арсан дах өмссөн ян буйны гочоо болоод хөөфүгийг нь дагагсад дагаж явна. Тэд онгийн ордны хөрөөний жүн өмнө өмчөгд мориносоо бууж ян буйн нэрэн хилж хаалга тогсоход хөрөөний ноход чөмх хорхон хучлаа. Харуулын чиргийг үүд нөхөн завсарт хөөфүгүй цангцсан бүдүү малгайгаан гэдэргэлүүлж ян буйныг даган их хөрөнд орж очлоо.
1: Нагша, нагша.
0: Гисэн ян буян засны чанхыг элэгдэж дэн зул гисэн дотор гэр өрөө намхан дуудна.
2: Байж байж
0: гэж засан гэрэс орилно. Цахан удас хийгээд хар өдөн шахаа чирч үнгэн дөл нүмерсэн засан аажмхан ирж үүднэж өгөхөд ян буян дагуулж ирсэн гичнэн гэрт жалзаруулла.
1: Нагшава, та өчлөдөө хэн ирж өв?
0: Дэнгийн гэрэл доор 40 гаруй насны дундын бүйтэй хоцгор шовтон царайтай баруун нүднийхээ доор хар мөнгөтэй ийм л нэг хүн бүдүн хурган малган авч жалсанд гүн гэгч нь мөхөн өслөө.
2: Оо, та байсан юм уу
0: гэж жалсан хэлээд хөөфүгийн хүйтэн гарыг халамсахаар татаж
2: баяр дээр баяра, ёстэл үхөт амьдрлаа шүү чэмэн. Би 50 гаруй насалтлан үхөт амьдрсэн их гайхамшгийг хоёр удаа сонслоо. Нэг нь Шияны хэрэг өвслийн үедх чан хорон дарга, нөгөө нь дарыв хавгай таны энэ удаагийн шүү гэж сонсноос хадвар баяр болсон мэт хэллээ. Хөөфүгүй зориуд намбаа ларжа татаж яравгнан инээх хүчээ болоод баярлаа гэж тогтун томоотой эйлдэг даруухан хэлээд суучглаа. Хөөфүгүй угасан самуран зэрэг санааг бахран шүтсэн фашист этгээд болохоор ардад төйлийн хэрчгээ болмод юм а. Гэтэл ойроосаг өмийн дангийн төрийн завшигчдтай уулзж учраад бичхэн хүнээ эвэргүү хөдлөл боллоод оврыг залзуулах сурсандан айнгар нарийн нүдний хаан улыхыг үзвэл өмө хөмөр унжихыг үзвэл тастмар ховдог шанхай гэрэлийг халахлахаар орлодно. Төвний өхөд амьдрлаа гэдэг нь тийм ч гайхамшиг болж чадахгүй. Харин зөвхөн энийх амтны харемал боддог хамгаас амьтчир мөртөн залимөхөр дүүрсэн зөссөр хулжин ангийн чанарын тодлоход үдийл юм да. Тэр ч мөн ярахчин хутгчин бүхэнтэй айдлаар сөр хүчин мандаж дэгжирсэн үйд буюу сүлд хэмэр нь хөвтөж уруудсан цагт сэтгэл нь хижээд тэмий болоо байдагсан. Япон хүн болоод түүний чус тутхан дор өгсөн баатар дайчид жол бусаар аман алдсан ард түмний бие сүудэр үргэлж зүүдэнд нь ордог. Хаяа бусад эдгээр эрүү тамлал амссан хүмүүсийн эрээ маранаар оридуун тавих үнчин бэлэвсэн эхнэр хүүхдийн уйлах дунч сонстдог. Заримдаа бас даяар ядуучууд хорсол хилэнгийн нүдээр галиж байх шиг санагддаг. Тэглэрийн тэр гинтэн хэрэг тохиолдвол ам зуу харга замыг үргэлж бодож бэлтгэлтэй бол бүдрэхгүй гэж бэхсээр явсан нь түүний хэд хэдэн удаа өгөхөд амьдрсних нь хялтхан болно. Хөөхтний хөрөгийн жүн өмнө өмчөгт амбудагийн 10 хэдэн бөмбөгөн санхүү байдагсан. Төвний хажууд алейрт хүмүүг болгож байсан 3 жан байшинг нь олон жил жас сэлвэгүү болохоор одоо илжигмөрний хүн болж хожиржээ. Хүмүүст нэг их анхаарахдамгүй өнөх өвдөрхий гэр бол дотор гаднаас нь үжигдэггүй давхар хэрэмтэй юм. Хөөфүгийн өвөг дээдс нь үнийг барьжээ. Газар дор болж болдоггүй үн чинтэй эрдэнэс манг нэг торгох хоргой дурдан орхоод

бугын өвөр хар тамхи зэргийг хатгалдаг байжээ. Энийх нь нууч хөмөргийг Аргис газрын гэжин Хөөванжи нэрэм хоёр Хөөфүүгээс өөр Хөөфүүгийн эхнэр хүүхэд Хөө ухтны тэр олон Аг авахай нар ч юм мэддэггүй санжээ. Нэтнууны 8 дугаар сарын 15 чөлөөлөгснөө ихний үед үлсгэлэн нүчхэн ядуу тарайчэд урвал гаргаж Хөөванжины ялыг ариутхан бодъё. Тэр үед Хэргис газрын гэжин нүж чусвалтлан цохигдж элдэгдсэн боловч нууч хөмөргөн яг хэлсэнгүй төсчээ. Тэр хэдийгээр өндөр хэрм үлэмчхэн ширэгтэй болод хан төмөр хэрмиг минь өхөөнч дорой морьт чирэг яасан ч авч дийлэхгүй гэж муу сайн чирэгүүдийнхэн толгойг нь эргэтэл мэхэлдэг боловч өхлөөс амьдрах арга замаа хэдийнээс эрсээр явж илдэ. Тэр удаа Хөөфүүгийн шана ихэнг балран дуусах үед өтхөн утаа үлэн тоосдагдж хөрөө дөрөн хөл алдсан дэвжээнийг ашиглж али эртнээс ажиглаж тавьсан авс шиг патарангуй бүтдэж өхөн бүхчим өмхий өнөртэй амьсгахад хүртэл хүчирдэм өнөөх хоёрхан тохой өргөн явчуу хөрөмдө сэмхэн шургачихжээ. Хөөфүүгийн татаюул ундгүй тамхи дайчгүй хоосон нойтноор бүхэл 3 өдөр суужээ. Төвнийг сайн шургаж арах үед дэнтхийг эжимдэж яваа сөрөг хулгнууд бас гай гамшиг тайрхсан Хөөфүүгийнтэй адил газар бүхнээр хөрөнгөйлдэж зэхүү муухай заржигнэлдэнэ. Жахан удаад хэних урлаггүй зочин нь хорийн санаа өвөрлөөгүй гихчиг мэдсэн хулгнууд Хөөфүүгийнтэй наримдлаар зэрэгчэн хорших боллоо. Наримдлтай наримдлтай боловч хүний газар ам оргодож яваагаас хойно ил халыг үжихгүй байж болох уу та. Энэх айн гэлэмсэн гээчн нь аймаар юм биш болохыг тэнсэж мэдсэн улгнууд галж урах шахлаа. Зарим нь гээчнийхаа мөрөн дөөр навирж шилэн хүчөөг нь маажж малтана. Зарим нь чарбуу тохой дээр нь гарч гарвууг нь мэрж хэмлэн. Зарим нь бүрч цаашлаад гээчнэн зүүрмөглөж байх хооронд шин махны амт үжихээр горилж чихийн хажиж хэмлэнэ. Ёстэ эмдэр арс өвчгчийн арсыг амьдаар нь өвчин алдаад амар зэмэр байлахгүй байлаа. Зуны л өх юм халуунд өвчин халуун авсанд орсон Хөөфүүгийн баргал үсэж ундаасад өөх шахлаа. Арай дөнгөж тэлсэн бүхэл 3 өдөр нь харин цагдаагийн захаргааг нь даргуулж жад сэлэмжүүлж явсан 10 жилээс нь хол урт байлаа. Хөөфүүгийн харангуйд гэрэлтдэг чагийн зүүн 3 дахь сүнийн 2 цагийг жаах дэжрэг алей хэдийн авч шилжүүлсэн хэдэн бүдүүн төмөр авдрын доорх гангаас 2 хэсэг хар тамхи авч суувчлаад нүхний амсрыг бүгссэн ууж өвсийг аяархан түлхэлж хулган сөргөлсөн харангуй ертөнцөөс гадагш гарч нүхэн жамаар шурган элжигл уусны пөнгийн өвдрхээ муу модон онгочын доороос эр хүчээрэн түлгсээр байж авсан дотроос ад чүтгэр шиг гарч ирлээ. Энэ үед пэн доторх эдэн элжиг чоновжсан юм шиг цоройлчин эглэлээ. Сүнсэн жавхарсан Хөөфүүгийн хамаг бүйн чечирж элчгэн пөнгийн харангуй болонд аттран нууж байгаад ямар ч анир чимээгүй болохоор орнсээ модон пөнгөөс гарч холоорыг атгалж харуул манаа хайгуул цагдаг үжилээ. Тэгээд тэр зүүн өмнө өнчгийн буутайгаас өсрөн бууж шавар шалчгаар дүүрсэн гуу совгийг дамжиж ихөрөөнөөс гараад шишийн тарайн дотор орлоо. Ард төмөн түүнд айхавтар их орсол хилэнтэй болохороо айл тусханд орж чадсангүй бөгөөд гэгэн өдөр гарч чадсангүй. Хэр энэ ногоо идэж хүйтэн усаж алгилж уул давж ус хатлан ам тэмчин 10 хэдэн өдөр явсаар байж арай чамай комендангийн захарганд их оронд хүрч очжээ.

Бахан уйл дунжаад муу сайн дагсан өхөнчдөр мэрд чиргийг усахгүй өв хамт намыг дотнуучилдаг монголчуудыг хүйс сүмтрэхгүй юм бол өгсөн чинь үдэн анихгүй гэж аман тангарган тавилаа. Жан ноён нь түүний ялагдалд хэдийгээр уурлах боловч орчимх нь Жансугийн дунд хэсэг орны улсын чиргийн 13 бригадын 5 төм 1000 хүн чүн өв хамт намын чиргэд сөнөгдсөн болохоор хөөхүүгийн тэрмүү хэтхэн чирэг юу л байх вэ гэж бодоод нэг ч гайхсангүй. Хөөхүүгийн хар тамхинд санаа хуваарлаж явснаас биш, өнгөрөн оргиж байгаа байдгийг Жан Ёсу огт итгэдэггүй. Харин түнтэй нуучдал цөдвөлдсөн залсандл хамаг горилгоон тавьж байлаа. Тэр Монгол газрыг эрхэндэн оруулахад жаавал дотор гаднаас нь хавчин чохохыг түшхэлэх хэрэгтэй гэж үжидэг. Монгол газар олон жил чагдаан дарга суусан Хөөхүүгүй. Вангун эрхэм язгууртан том баяд том газрын эжин дээд давхаргаатан лам нартай нэг нүгүй сайхан харь чаатыг ихчиг мэддэг сэлэн оюун аа. Дотор гаднаас нь хавчин зохиж Монгол газар гжилэхэд Хөөхүүгүй бол олдшгүй хүн энэ харин нууж харьчаа. Далд хувьдлах хийхэд сэрэг дагуулж дайн хийхээс хол илүү чадварлаг хүн ажээ гэж үжилээ. Тэгэд овмөхтөн овоо чадамгай Жан Ёсу энэх олдшгүй чадвартан цагаан хэрмээс дотогш явуулж хулгай арилгахгүй жолоодох газар хэдэн сар боловсрал хийлгээгээд залсныд тамилж ирүүлсэн нь энэ ажээ. Залсан авар давар ургасан сахлан имэрчээ хавгайг бид их харлаа. Энэ удаа та гэж хэлнэ. Дэлэн хүүхэд жариндан энэ эмсгэлэл илрүүлсэн ян буян нагашаа. Энэ удаа хүсэлтээ сураг ялал тиймэдэ баяр эн чим авчирж шүү. Тийм биш бол эд буярын морилж ирэхгүй. Гэж жавтаад дуугарчлаа. Жассан улаан судас торолсон гурвалжин үдэн бүлтийн хоёр жавжан итэг дэтг гэлгэж аман алд дэлм дарвилган хүний сэтгэлийн хөдлөгм гурван сайхан чимээгийн бодот уулгыг хөлөөж ядна сууна. Гэтэл ирсэн зочин нь их л яарамгүйгээр даа чангаан тайлж хэрэм дэрвүлгээд залсны өгсөн янжуурыг алгуурхаа ночоож хүчтэй гихчин сороод жуумс жуумс сууна. Та нарчин хоолууда итэг байсаар гэж дээ. Гээд жассан бос ч хүн дуутахаар гарах гэли. Эргүү эргүү авгаа. Гэсэр ирсэн жочин яаран бос ч жассаныг хаш чавлаа. Тэр хэдийгээр жассаас хэтхэн дүү боловч өвгөн онгыг амьд сөрүн байхад нь хуурай хүүн болсон дон жассныг авга дууддаг байжээ. Инхэн нэгд эйлдэг дотнон илтгэж хоёрт хуучны найр талан бодсон юм. Хөөхгүй тэгээд аага бид юу ч итгэхгүй ээ. Та битгий даварсан дэвжэрүүлээ. Гэлээ. Ян буян нүд хөмсгөндөө нууч овжхон байдал гаргаж тэр энэ удаа нарийн нууч үргээр бачим толгой ирсэн болохоор нагаш танд алан хэргийг мэдүүлж барвал энэ сүндэн тагоо орон даргын дочноо. Гэж урсам сайхан хэдэд үгээр намухан ярилаа. Гэтэхтэн нэг өдөр амьсгаад явдаа. Миний энд төвн санаа амар. Аага, амглан тайвангийн талаар санаа явах юм данжалах. Энд намайг таньд хүн дэндүү олоо. Солог гарвал их хэрэгт нүлээ болж мэднэ. Гэж жассан ам дар байлган толгой дөхнө. Зэнхүүд аа. Гэж хэлсэн Хөөхүүгүй ам дүүрэн өтгөн харуутаа байгуулж Нанжинд 10 сарын 15-нд ардын төлөөлөгч шидийн их хурлаар үндсэн хуулийг батлав. Энэ бол манай улс төрийн талаарх нэг их ялалт юм. Чиргэн явдлын талаар бүх улсын дайны талбар дээр улсын чирэг одоо яг дайсан дэгдсэн газар руу бүх талын дайрилт хийж ихэхэн хэмжээний газар орныг ижилж аваад байна. Гадаад харьцааны талаар орчим дундд Америкийн нөхөрсөг арилжаа

агаар дэлийн нөхөрсөг гэрэд гарын үсэг зорлаа. Бүгд дондод улсын нутаг дэвсгэрийг Америкийн арал жаачинд тавьж өгнө. Америкийн эсгэл үхэр фог бүх улсын элдэний талбар дээр тасралгүй жон аваачиж Америк маягаар живсгэлсэн улсын чэрэг үнэхээр хурчих утгаар өвс хэрчих мэт болоод байна гэж дээд шатны жаврыг уламжиллаа. Хөөфүгүй энэ төртөл хэлээд ихэл ханамжтайгаар толгой төрөг нонхолжуулан анигар нүдэн сүм мэлгэн хамгийн цохол өгөн хэлэн ядаж байтал ян буян баярлсан дан үлгэж аваад нагша удаан хоног жужаан өдрийн хүсэл бэйлэгдэх айртлаа шүү ингээлээ. Жалсан чос бүрсэн гурвалжин өдөр Хөөфүгийн хожигэр чагаан царайг харж ярагийн үргэлжлэн сонсон. Ойд нийлээд их хэмжээний өвлийн дайралт хийх болно. Тус орны жиргэн явдлын баярлуулалт гэвэл улсын жиргэн жинхэнэ жиргээр гол хүчин болгож бусад газрын орн нутгийн жиргэн уяллага дор хоёр жамаар хойшон дайрна. Урдаар аймгийн төв байгаа хар хотыг гисний дараа авгатаа өтөр төргөн хөдлөж Монгол морд чирэг болоод орон нутгийн зэргийг одрд нь золоодж дотор гаднаас нь хавчин зогж эсэргүчсэн найсан бүхнийг сөнөн 8 замын зэргийн ажилхангийнхнийг баривчлах хэрэгтэй. Нэгдүгээр шатны байлдааны үргийг гүйцэтгэсний дараа туслахж таны ялгуухсан чирэгээр хошууч болгож дайсны гол хүчийг устхан өвөр Монголын дунд хэсгийг өвчтөд нээжилж дайсны умар торон болоод чүн хойдорн харилцаг тасалж хаях болно. Хулга арилгах ерөнхий сэлэнгийн зарилэг бол ихэд жирэг жассан төлөнг их хүсэж баярлсан байдлаар зя хулга арилгах ерөнхий сэлийн ямар зарилэг болгов гэж тэсхэл алдан асуулаа. Тос удаагийн байлдаан бол өвлийн бүх дайралтай холбогдох тул цаавал ялах хэрэгтэй. Ялагдаж яасан ч болохгүй гэдэг зарилэг болгосон юм а гэж Хөөфүгүй үгэн зөөж хэлээд зумс зумс инээсээр жан сэлийн дүүрэн итгэлтэй байна. Дээр намайг танд хүнд ёсыг гүйчитхэн тос удаагийн байлдааны ялах ялагдах нь чүм таны хамжилж хавсралчхад түншиглэнэ гэдгийг хэлж үг гэсэн юм а гэж нөхөрлөн ярьлаа. Анас. Ингээд яссан гурвалжин өдөн эргэлдүүлэн аяхтай жага нэг очоод тачин хийх хатотом ярьших үчирээр ба. Цэрэг дээр комиссар гэж ирснээс нааш юу нэх нь бас жовлонгоон доож хөдөлгөө мөдлөгөн хийж ядуугаралтай дарга шэргийг өдөн дохирч манамааны шиг хүмүүсийг хорсон жанаж чан хорон даргаыг их харааж гадаг болж байна. Орн нутагтж гэсэн айхавтар шүрүсч орчим хүм бас том том газрын ижид баяд ноёдын жир живсэг дари сумыг бүр нэнгжиж аваад явчихсан гэж нүүр чаргаан баргалгаж урамгүйхэн хэлээд чэрэг анги болоод орн нутагт гарсан баядн ашиггүй байдлыг бодож нэг их санаа алдаж нулм сонгох шахлаа. Ян буян харин орг ямаан царайдан ханамжтайхан байдал илрүүлж өв хамт намын суртал ухуулга бидэнд баггүй төвөг яршиг дадлаа гэвш нагши маань итгэл хүнд чэрэг анги орон нутаг алиндэн ч их болохноон чин маш олон эд мөнгө эрх сүртэй хүмүүс ч нагши минь ажиллах хөдөлгөлийг ажигласаар байна. Тэглээрэн нагши зарилэг тушаалан буулгаж дайчилдаг юм бол бүх хошууны зэрэг арад лав тагна. Өв хамт нам хурал жоглаа хийж үгээрээ тавихтан сөрхий авживтэй боловч өөр талаар гаргүй юм а гэж хийгийн хөдөлгөх өгөллөө. Ингэж хэлхийг сонсоод жалсан зориг орж цолцхор тарган нүртэн бахан хансан май гаргаж хүчрхгийх улсын зэрэг содом мөргэн зан сэлэнгийн золоодлого хөөвгай таны их авсарлаг байгаа хойно хандсан жүгт дайсан гүлдэ гэж

Үтүн аман дараган уулна. Хөөфүгүй хайвганан босчээ. Доттор хувчсныхан савнаас дөрвөлжин өгсөн хятад үсэг дармалсан хөгүүлэл шиг нэг юм гаргаснаан. Ихэл эрхэмнэн үргэжээ. Жалсны өмнө толгой бүх юм барьж. Эний бол таныг тушаал таймлсан үнэмлэл. Тосодагийн байлдан ялсны дараа таны гар доорох жанжин чиргэн ачиг хариулж халамж хүртэнэ. Найсныг дарж улсан аврах хойштын их үйлст нам ба улсын нөлөө их гавья байгуулахыг жан сэлин танаас хүсэж байна гэж хэллээ. Залсан бус жогсоод ямар нэгэн үнэт ховор сувд таныг олж авсан юм шиг л хоёр гараан дээргэгч нь үргэсээр өнөөх тушаалд томлох үнмэллийг тосч амгуутан хэдэн мөр хятад үсгийн дэгүр нүдгүйлгэж нэрийнхэн доорох аймгийн наргаа гэсэн хоёр үсгийг үжээд дотор нь нил хийж агшин жуурын хооронд чулцхар тарган царидан эрийн эмсгэлэл дүүргэлээ. Ян буян хар хөвөтэй нүдэн шилдэгүрэн хөөфүгийн цосгүй чаган царийг харж Чан Сэлин биднийг дотор гатраас нь хавчин цохох төлөвлөгөн сайн хийж цаавал төгөлдөр сайхан бийлүүлгэлээ гэж шүлсэн савриулан маасганан. Тийм ээ тийм гэж хөөфүгий мөрөн авчхануулан Чан Сэлингийн санаа бол хавчурын хэлбэрээр өвхөмт намын чиргийн гол хүчнийг бүслэн устгажээ. Нисэх мэтэр бүх газрыг ижилэн авах болно. Эний зорилгод хүрэхэд аймгийн дарга таны хүч тавсарлагад гол төшгөлнө. Аймгийн дарга таны санааг мэдээд дээшээ мэдүүлэх гэж би бодож байна гэж ихэд булгамжтайгаар хэлнэ. Эний гайхал ярьж бараад зөв гараараа эрүүгэн барьж нэг л юм гардж байгаа юм шиг засныг чараадж сууна. Тэр хэдийгээр аман дээрэн ингэж хэлж байвч энийх аймгийн дарга нь гол төших хүчин болж чадах хэсгийг итгэж ядан сэжиглэнэ. Хөөфүгүй хархан багасан ихэсэж их чөбөгөөд муу арга жил гаргахад их дадам гай хүн. Багдан хэдэн жил бичиг үжиж Японцууд жүн хойторн Өвөр Монголын жүн хэсгийг төрмхөлн ижилсний дараа ам чөлөн япон хэл сурч байгаад 3-р дэсийн орчуулагчийн хэмжээнд хүрчээ. Өөрмөг манчин үед тэр зайл гарвал шургаж завсар гарвал чигсээр байгаад чагдан захарган дорж маш түргэн жирэг дэвшиж чагдан ямны дарга болтол эжин хаантай их манж гүрэн ганцхан сүнийн хооронд дуусчээ. Болуу шатам далайсан ядуу тарайчин ураг ташуур барьсан малчад чагдан ямны даргын албан ордныг бүслэн дайрж ирэх үед тэнгэр тулам ялтай хөөфүгүй өмийнхэн хар өмдөг өмсч маадэ нүмрээд гэрийн ардах жоорийн нөхөнд шорган оржээ. Тэр ингэж өрөөл бусдаас булааж авчирсан ихнэр ан хайж нойр хоолгүй таван сүн таван өдрөгүйгээд огнууд хошвны нэгэн малчин альдорж биен япон хүнд баригдаж явсан улсын жирэг мөн одоо гэр нутаг алс хол зам зуур аюул ихтэй гэж овлоод тэр айлд мал сүргийчин хавсран хариулж өгье гэж гуйлаа. Сайхан санаатай тэр настан өхөл дундаас амьдэрсэн үйл үжсэн зовлонтноор бодож үлдээжээ. Сүүлээр нь комендант чаган хэрмийн гадна гармагчл завшигчийн авьяас чадвар тэрсэлгүй ангийнхан мөн чанараас болж комендантыг төшлөө. Хөөфүгүй жалсантай нууцаар сүлгүүлдэж хувьсгалын эсрэг ажиллах хийснээс хойш комендангийн дээд чатандан очиж засны хүч чадал нийгмийн нүлээ болоод өвхамт намыг эсэргүүчих залд хүчийг харуулсан дээр үрм суутал үлэн оргиж байдаг санжээ. Гэтэл энэ удаа тэр ян буянтай газар болжин уулжсэн сүүлэрсэ энэх аймгийн дарга нь тэмий чарим бэл хөрөнгүй бөгөөд жинхэнэ түүний жахарганд байдаг нь зөвхөн вангийн ордны 30-40 сахалд жирэг болохыг мэдлээ. Орчим хэдийгээр 200 гаруй хүнтэй анги нэг нууч далдуур байгуулсан гэдэг боловч жэр живсэг дарил сом дутмаг учир байлдан хийх чадалтай гэхийн аргагүй. Идрийн морд чиргийн салбар анги одоо урдын адил үхэр тэнэг монгол хүн биш болжээ. Ганц их залсан л тэр элмэг мэр шиг идрийг эзэмшиж чадах хэсэгдэл найдах боллоо.

Өндөртэй сансгчид, сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи, найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь дугуур жав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэнэ.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, илвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замбайч гэнэр их мөндөд сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ял тод ажлын гогч болгоны тохиролж шар хошуугачаа харганы аж үйлсийг хөгжүүлж ам явахын хамгаалалтлуулаад аж явахын хос өр ашгийг өөдөж байх тухай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. Утгын өмнөд хошуунаа нан сулгасна шар хошуугачаа харганы үйлсийг ихэр хөгжүүлж салхи халхлан элси тогт хуржуулж байхаар баггүй гачаанаа хамтын аж ахуйн хөгжилтийг ахиулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. 2021 оноос эхэлж шар хошуугачаа ойр жиргэлд гачаа тусгантай хамтарж 584 төмөнд хэргийн бэлмөнгөж арчуулан Сэнжин бордоо найруулах үйлдвэрийг байгуулан жилд 30,000 тонн тэжээл бордоо үйлдвэрлэж жилийн үйлдвэрлэлийн өртгө нь 420 төмөнд хүрэхэд хүрч бий. Гачаад оссон холбоолж аж ахуйхан хөгжүүлэх шинэ арга хэлбэр нь шар хошуу гачааны бодит байдалд явж хав нийчиж 2021 оноос 2024 он болтол 4 жил дараалан

0: Гачаанай хамтын аж ахуйн чивэр орлого 20 төмөйд авч амихыг хамгаалах, хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх гурмсан үр ашигийг олсон байна. За тэгвэл одоо бид шарга шуу гачаанай намын гүрийн шүүжи журамтуутай ярилцсан нарийн сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэе.
1: Таны эрхэм хүндөтэй сонсогчдоо, өнөөдөр отгийн өмнөд хошуунэ, нанс балгасна. Шарга шуу гачаанай намын гүрийн шүүжи журамтуутай уулзаад байна. Жанкад одоо тус гачаанай энэ аж ахуйн ашиг орлогын талаас жанкуд одоо бас нэгэн сайхан ажил үйлсийг эрхлэн хийж малчтын ашиг орлогыг бас нэмэгдүүлж байгаа талаас ойлгоё гэж бодсон. За энэ сайхан ажил үйлс гэж ярих юм бол одоо харганагийг одоо тариа тийм ээ. Харганагаар одоо бордуур гаргаж тийм ээ. Одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байгаа талаас сурулжлан ойлгоё. Тэгэхээр одоо анхлж бас манай сонсогч төмөнтэй уулж гин өөрийн бие танилцуулаад.
2: За дайраа сайн байж юу? Нан суулгасан ээ. Шарх шуу гачаанай намын өрийн шүүч журамт байна. Та яран сайн байж аа зү.
1: За. Ингээд урдж одоо бас танай гачаатай танилцчих чи нутагд үсгэр тэр.
2: Манайхын гачаа бол дөнгө бага шүү гачаанай бүх нутагд үсгэр 42 чи 3 муу. Чүүнэ байнгу сууж байгаа хүн нь болоо 297 хүн байна. Энэ дотор болоо бүх өрх ам нь болоо 41 нь өрх тэр өндөн хүнтэй.
1: Ерөөсөн малжих тараалахыг уйлдуулж гэнэ үү? Ямар
2: гэж аа малжих тараалахыг уйлдуулсан гэж аа. Тийм.
1: За. Та өөртөө яг одоо энэ гачааны ажлыг хийгээд бас хэдэн жил болж байна?
2: Одоо 10 хүртэл жилийн өмнө болж байна.
1: Аа эхлээсээр одоо гачааны ямар ажлыг харуулж байна?
2: Эхлээсээр бол одоо намын үрийн нэг бүрэлдэхүүн байсан. Тэгээ хийж байгаа 15 оноос эхлээ хийсэн. Намын үрийн шүүж хийсэн. Тэгээд одоо бас 10 хүдэн жилийн нүрийг үжигдсэн байна.
1: За 10 хүдэн жилийн нүр үжээд одоо гачаа анхаж удаа бол та бас намын нэг өөрийнхөө гишүүн байсан, бүрэлдэхүүн байсан. Тэгээд гачаа бас ямар байсан. За одоо 15 оноос эхлээд бол одоо яг гачааны намын өөрийн шүүжин ажлыг харуулж хийлээ. Тэгэхэд одоо гачааны хөгжилт хөрөлт бас ямархан шүү болоод байна. Их олон хөгжилт хөрөлттэй болсон байхаа.
2: Тийм ээ. Манай одоо миний нэ хөв бас сайн ч юм уу бодох юм. Намын төв хороноос байна нэ нэ тий засгийн удаан ахны төрөл жил одоо 10 болсон шүү дээ. Миний хийснэ дараа тав болоо. Чи бол одоо энэ ерөнхий одоо нэ зам нэвтрэлэг одоо энэ чимээ нэвтрэлэг бүр сайн болж ирсэн.
1: Тийм тийм тийм.
2: Тэгээ энүүгээ дагуулдаад болоо манайхын одоо сүр бүтэмжийн талаар улам илүү чирмэж энэ бүх ард түмэн энэ малчдын хаан энэ сүр бүтэмжийн талаар ус их чирмэж явасан. Хамгийн гол дунд нь зам чүүн одоо пөнг сарабч гэр орон ингэж чааж явасан. Чи одоо энэ 2 жил амж хилээд хөх бол одоо манууганы байгалийн бүрхөвч хийж ангал ширүүлж. Энэ талаар одоо тарилгын ажил одоо шилмаж хийж. Тийм шүү байдлаа.
1: Тарилгын ажил чухалчлаа хийхэд одоо яг голдуу ямар зүйлээр голдуулсан бол?
2: Голдуу бол одоо харааны тарих. Чүүгээ дагаалдаад одоо манхай ууж болох энэ хүн ажил хийсэн. Манайх хачаанах нь тэнэ амхын нэ суурн зам баг тааш байсан. Тэрвэс тулуу. Тэгээд манайх нь одоо энэ талаар ихэ чухалчсан надраа тав л одоо харганагийн тариад. Харганагийн тарьсан датаа нэ харганагаас эргэж ашиг олж.
1: Аа тийм.
2: Яах вэ? Ийм шиг байдлаар хөжөөд одоо өнөөдөр болж байна. Тэгвэл одоо ашиг олохын талаар бол харганаг одоо мань энэ их хвчээр тарьсан надраа тав л одоо харганаг гэдэг мал зөвхөн намаа гэнэ дэт. Чичгэн нэ дэт. Тэгвэл одоо тэр саламлан гэдэд ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ харгана гэдэг юм удаан жил уруусна дараа та одоо өөрчнө. Улам дотор байна ээ.
1: Суурын байна.
2: Ах байж чинь улам өндөр урууч. Тэгээд энэ үнэ дагалт таа болоо мануу нэг харганыг нэнэ. Найруулах юм юу гаргасан. Одоо өртөө гаргасан.
1: Аа тусга харганыг найруулдаг.
2: Харганыг найруулна. Тэгвэл харганыг ягаад ингэдэнгүү бол энэ харганыг нэнэ дотор уулагдж байгаа нэ уурга юм уу? Эл жилийн элементар туйлын баялаг юм дээ. Урт ностай юу. Тэгээд дараа жин энэний удаан мөнгө өөрөө хаяад бол тэр ма тэр шим төчгөрөө хаягдчихна юу ч чинээ. Манай өнөөний дагалдаж байгаа юм аа.
1: Энэс бас нэг ашиг болоо.
2: Ашиг болоо. Тон энэ 2 жилийн нэ төрийн бодлого, төрийн бодлого, төрийн сай. Манай малчдад тарихад яа энэ газар тань уулаа нөхөр өгч чинээ.
1: Аа,
2: нөхөр өгч чинээ. Усны хөвжлийн орлого байна. Энэ үнэ нэг тэгээ 5-3 жилийн дараа та хат

0: авахгүйд эргээ
1: гадшаа борлуулчих.
0: Борлуулад юу болоход басныг үл ашиг бай. Чиг нарж энэ хожимын амийнхын орчин тойрны сайн болгоход агуулдаад өөрийн ашигаа өндөрт болгосон. Чи нэг юм шиг байдалтай.
1: Яг одоо энэ харааны тариа ургах талаар ямар хэн шүү ган гагсарганы бас их нэг даачна.
0: Манай нэг харааны гэдэг бол одоо ганд болоо гэхэд даач таштай. Тэгээ одоо эхлээ ургахад манай энэ ердөө ган гагсар гэж чангаа газар мачгаа манай дэлхийн төрийн бодлогоор бол одоо усуу гэсэн. Усуу гэж одоо тарьсан. Тэгээ энэ нь болоо ерөнхийдөө усууны болоо маань нэгээс хоёр жил өгчих юм ба. Ундуулсах тухай амжиж чухал тарим ургаа.
1: Ургаад
0: байна. Тэгээ энэ авин насны усуу уртуу. Нуруу муулаг. Энэ харганы гэдэг одоо гоон ойжуултын талаар ашиг мах ойжуулахын талаар доо их сайш доо. Тэгэх хамгаалах уу. Энэ талаар бүр сайш шиг. Ингээд ч энүүнээ суурандаа манай олонний одоо олоноо юм сэтэж байгаад одоо энүүнээх нь яг үнэн мал бөхөлийн энүүд ашиг оруулж одоо найруулсан даатай мал бөхөлийн бүрээдээ оруулж шүү дээ.
1: Тэгм бөхөлөгжүүлээд найруулад тийм ээ бордоо болгоод уулан бол одоо ишийн баг нэг бүдүүн нэлээд бүдүүлэг болчих малууд бас идэхгүй баг малууд бол баг идэх дийлх юм байчна тийм ээ. Яг харганы яг хэдэн оноос эхлээд тарж эхлүү.
0: Харааны болоо яг 15 оноос макера тарьсан байсан. Манайх чааны ус тэрэн үртэй бас мэдээ тарьсан байсан. Тэрэн суурын дараа одоо 15 оноос гээд ихээр тааж 20 он болоход бол манай нас болгосны хэн болсон нэг 100 том мөн харааныгийн ураа гаргасан байт. Тэгээ үртэ манайх нас болгос гэдэг ердөө харааныгийн талбайгаар манай бохшонд амсан мэдээ ороол мар гажар. Тэрэн үртэ энэ харааныгийн ашиг өхнөөс боролоо мэдээсэн байдаг. Тэгвэл одоо ойжуултын талаар ашиг туйлын өндөр хэвэ. Бараг тэ өөхөж юггүй амар шиг.
1: Амархан ургуулчихна.
0: Хожимын хамааралтай нэ дөгмшгүй юм нэг урган бол доторгуулагдсан бас сайшд. Тухай нь сайн. Чир одоо шоуглаад тэгэр өөр юм баргасыг бодвол энэ дотор уулагдсан бүтүүчлэн туйлын баялаг. Чиг одоо энэ нь оолч мэдээд маань баласанаас энэ нь ихээд л хэсэ.
1: За тарьж болох юм байна.
0: Аах юм. Тэгэхэд чиг одоо энэ үнэх нь дагуулд одоо ману энэний найруула бордооруулаад малдаан читээгээд нэг сайн уран малын найруула эргээ малдаан читээгээд малын махан нэг сайхан мах болгоод гараад шаа.
1: Сайн гаргаж чинь тийм байна. Сайн харагнаа сайн мах гарнаа тийм
0: байна. Тийм.
1: Харагнаг сайн тарьж. Ерөөсөө одоо харагнаг яг 15 онд ихдээ тарилаа гэж байна. 15 оноос ихдээ тарихад гадшаа нэгэд яг одоо харагнагийн өвс юм уу эсвэл одоо мөхөлөгж үлдсэн бордоо юм уу тэрий гадшаа бордуулаа хутлаж яв.
0: Байсангүй. Тэр үст бол байсангүй. Тэр үст байсангүй. 20 оны манай засгнуудаас энэ ажил өвлөхтэй дагуулдуу. Манай энэ бол одоо энэ ойш хүн энэ юунаас ашиг болохоор дагалдаад энэ нь яаж эргүүлж бас нэг юм болох хулуу гэж бодож. Манай 30 хана ээлж нэг тусгай юм нөхмөргий гаргасан байдаг. Одоо энэ нэг л үл 15 оноос гээд нэг үл тарьсан нэг үл одоо эрийн ургаа одоо нэг хэмжээ хүрсэн. Тэр бол баган малын эдэд хэлэх юм байсан байдаг. Дээш хана ургаа өндөр болцсон. Ишнээ бүдүүн болцсон. Чигсэн байдаг. Тэр хэмжээ хүрсэн байдаг. Чигсэн надад тавд манай нэг нэг үл ашиглахын тулд юм нэг одоо улсын инженери юхсан ш та. Говьчсан ш та. Говьчлаава. Тэг энэ үнийг найруулах хөштэй байгуулсан. Ийм нэг байгууллага хийсэн. Чигээ тэр 20 оны дорхоос сүлийн чиний сүүлчлэхэд энэ үний ихэлэг үйлдвэрлэж эхэлсэн.
1: За одоо бас 6-5 жилийн өмнө үүсгэсэн байх шүү. Энэ найруулах хүртэл одоо тусгай хүн жарж ирэв, хөлсөн хүн жарж ирэв, эсвэл одоо гачаанаахаа малчтыг ингээд аваад ирээ тэд нарын бас нэг жоохон орлого нэмэгдүүлээд хийж ирэв. Ямар хэн шүү байдалтай байгаа гэж.
0: Манай нэ тухайн тэр газар манай газар дан хийсэн нэг атал бүр малчтаа дагуулаа хийсэн. Манай хамгийн ахсар манай хөдөн намын нөрөө шүүж яд 3 чан хийж хийсэн. Тэр үст одоо нэ их олон ихэд ус одоо говьчлахад одоо гахчих хараад бүтэхгүй тэр мөртөө одоо манай олонний сөөгчлж байгаа одоо харааны гэдэг шиг газар юм уу ажил ус сайн хийжтэй гачаа юм уу нээлж байгаа энэ нүний говьчлаад ирээд энэ инженерийн мөнгө говьчлавчра одоо юм босгосон шүү дээ босгосон ихэсэр одоо энэ машин тануулаад тэгэхэд хэндин бид бид чадахгүй шүү дээ
1: яа чи
0: манай хөтөлэн ихэсэр болоо авахар явах та манай хөтөлэн яваа суралцж ярьчаа Тэрсний хөтөлөх суралцж ярьчаа. Эргээ ирсэнээ даатай болоо тэр тусгай тэр хүмүүс нэрж ухсарч өрөө тавьсан дараартай тэр ус уссан нэг үгчүүд энэ юу хийнэ. За жил удаа. Тэхэд манай хунаа малчтаа наа тэр энэ үндэ суулгач.
1: Одоо чи чуул малчтын орлогоос
0: малчны орлогоос нэг үгтэй чинь. Тэгвэл яг энэ малчтай өөрийн малчтай юу хийх юм бэ? Нэг бол

0: болгоны юм байна. Нэг бол бид жарах үүдэн дээр байна. Хижээдуудаа хижээ ирээ, хижээ хийч. Тэр доо жишээлбэл тэр үстэй хижээ хийсгээд одоо манай бүхэл жилээр ингэж иргэд илэхгүй ш та. Чи өөр гаднаас хүн аадарчвал бүхэл жилээр чи юу хөл бүхэл жилийн хөлс мөнгө бүр өгнө. Чон өөрийн малчтай аадарч хүн чи хэсэгтэн жаанэ юухчул чи хэвтэн хараа юм аа чи хаврын ажил юм уу хэвтэн ажил хийхтэн хэвтэн аваа хийчих. Эргээ энэ дээр хаврын ажил мажлаа бала хэвтэн ажлаа бала энэ дээрээ хийх басны хувьд доосолч. Тийм шүү байтал.
1: Тэгээ харагнал яг одоо хураах дараа яадаг юм бэ?
2: Аль чагтам хураах
0: одоо сайн байдгийг. Тэр харагна гэдэг юм одоо манай хамгаалсаа экссер болоо одоо энэ элж төрөлжүүл байггүй. Чоод айлаас одоо ахд болоо чиний харагна өшгөрцөн байна чамаад одоо юу хэ тахааг тариад өгөө. Чөө чөөр шинэ намаага дахиад гараад сайхан болчих. Тэр хуучин тэр нэг юм шин нэг юухэд одоо тариа хайцсан дараа те. Дэрэс нь дахиад гарахад юм нэг ишээс нь босоод 7-8 юм намаа гараад
1: салаалаа.
0: Тэсэн улам их болчих юм юм чинь. Чигээ одоо манус ихэсэр улам манай малчтай одоо өөртөө тэрэний өгөрж хууч ирцэн одоо ашиг их олд илэх болохлоо мал хүн эдэд илэх болохно ая болно. Манус баагуурай доос хавгаа тэрүүнийн одоо аваа дээр хийчихсэн. Тэгвэл энэ хоржлаас ихэд одоо энэ харганы гэдэг бол уусаа сайн манус тэр усан нөхөр өгч шүү дээ. Тэр усан нэг жүл юм. Эргээ тэрүүний хуталтала манус таа дээр өгөхөд манай усан нэг үг юм байна. Тэг малчтын орлого бол тарва нэмэгдэж та. Тэг одоо энэ хатуухта тар бол одоо экссер манай бол одоо бүр тэр өөс хатуутын машинаар.
1: Аа зөв.
0: Хөрөөгөрийн карьерууда машин үхсэн. Тэгээс сүүлээр нь одоо олон талаараа нүүнээ сөвчлээд судлаад энэ гадар оронд яваач байх хүнээ өвс хатуудын машиныг өөрчлөөд. Тэр машин юунд нь хэчээд тэр үйлдвэрд нь хэчээд тэрүүндээ эхэлчээ. Тэгвэл харгана гэдэг энэ уран бол одоо төлийн юм харамгүй чанартай тэр өөр мод туслаад байхгүй. Өөр мод ингээд хөрөөдөө туулд юм энэ энэ үуч хөрөөдөө дэлэхгүй. Чигтээ гатуу. Мөртөө чим нэг одоо юу гэх юм бэ? Харамгаа чанартай. Тэр тусрахуу мөртөө харамгаа
1: мөртөө. Аа тийм тусрахуу
0: гэх юм. Чим шүү. Чигээ одоо олон жилээр югсэн. Эхээсээ тэр өөс хатаад хөрөөё. Тэр нэг өдөр шишээ бол нэг удаа сарын дуу нээлдэг болно. Тэгээ энэ үний маань нэг чадвар бол байна.
1: Ээлдэж.
0: Гүүл хатууд их юм байна. Чигээ тэр одоо үйлдвэртэй харилцаж байгаа тэр тусгаа тэр хөрөөдө хөрөө юм бол одоо тэр төмөр юм бол ууса чанарлаг юм ууса лээ. Чигээ олон талаа хэс сүлд одоо машин гарч ирсэн. Юнехэн. Жансу можийн нэг тусгааны үйлдвэрлээ яриалчаа. Чатанд бол одоо хамгийн нэг машин төхөө гарсан. Гараад ирэхэд бол тэр бол тэгши газар байв нь одоо хамаагүй. Сайхан авчнаа. Чагаараа сайхан газараар дуурна авчнаа. Гэвч одоо тэг одоо манай энэ одоо хийх газар нь одоо тэгши байхгүй шүү дээ. Бадарлаг юм уу?
1: Ам уу?
0: Бас нэг нь бол одоо чи харааны ураа удасаар тэн дээр тэр чин мах халхалдаг юм. Мон ховороо гэдэг тэгши болчихно. Тэгсэр одоо энэ машин тоноололдог бол тэрний юу вэ? Тэгвэл одоо тэр малтадаг тэр малтуур машин одоо гүжиж. Тэрүүндээ бүр энэ
1: үний
0: зөхороогоод юу хэв. Одоо манай хүмүүс манай малчдын өөрөө маа тэгээ зөхороогоо хийсэн юм мэлээ
1: байх. Өөрөөдөө бас
0: хийж байна. Хийж байна. Өөрөө маа тэр машинаа юу хэв тэрний жил одоо явуул юм. Бусад нь жилийн юу хэв. Тухайнуд бол одоо манай хатуудаг талаар маа юм олон талаар хатуус. Тэгээ энэ үнийг эргүүлж манай авчирсанаа даа тэ. Одоо экссер татахад одоо тэр ихээ гүчэн их шүү дээ. Сэлдээс юм аа тэрэд татаж яваад ийлгүй. Сүүлд нь бол одоо бас өөр газар жааж манай банын газар дээр юм аа. Тэрүний баг баулаад.
1: Аа.
0: Нэг удаа нэ. Бас нэг удаа нэ юу гэж хэлнэ. Хөрөөдөл тайлбар хийж чаа. Баулаад тат. Харана гэдэг энэ уран бол ашиг өнний юугаар төний сайна. Өнөө сайн.
1: Шин гэж илэр уусан мал гэж юу тийм
0: байна. Харана гэдэг нь тарих хатан болон голдуу болоо. Соёлсон дараа тааж тарина.
1: Соёлсон дараа тааж
0: тарина. Аа. Ондох норм нь уучлаа ондоо шигч гэсэн. Учир нь манай 2 жил манай энэ газар төлөнг антай. Аа
1: тий.
0: Тэр эдээ юу гэсэн надаа тавил уу? Орсон газард орсон дараа тампар чин буруу байхгүй гарах юм байна. Тэр зэрэг тэр олон одоо метан
1: эдэн
0: үү дээр барч барч чим хөтөл тээ.
1: Харганагийн яг хураалт нь их юу?
0: Өртөн болоо одоо манай энэ тарих бүр 6 метрд нэг ханз юм уу? Я 10 метрд 2 ханз ингэж явдаг. Эхний бол 10 метрд 2 ханз байдаг. Зүгээр юм энэ тарилтанаа норм нь болоо хамус болтын байцаалтаа өгөөд энэ нэ өрдөн одоо энэ ондролт хүрсэн байна гэх үндэлт бол зүүнэ 70 хүрсэн байж. Зүүнэ 75 өнгөрсөн байж энэ одоо бүхний шилгалт өнгөрцөн. Тэгсэн надад тай

0: манай малчид дээр дууруугаа 5 жил болоход одоо энэ бол кесэр 5 жил 5 6 жил болоход бол энэ 5 нар багш.
1: Аа.
0: Тий. Тэр он нэг муу газараа ерөнхийдөө болов уу? Нойтон дор болов 200 гүнжин. Илүү хатар. Гацснараа дараатай тэг болов уу? 200 гүнжин эргээ аваад ирээд байдаг төрний гатаа яваа. Нойт хэмжин үйлдэл бүтэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр гатаагад болов ерөнхийдөө болов 145 нь ус байдаг тэр дотор. Нэг чиний 200 гүнжин мах тав маань юм аа. 120 гүнжин гэж үлдэрээ гэсэн үг. Чимш байдаг. Чимш байдаг. Тэгвэл одоо энэ нэг удаанаа энэ юуг хаталтын өнгөрцөнөө тааж яа дээр байггүй. Тэр чинь дээр.
1: Бас уурхан сайн болчихын тулд жараад байна.
0: Нэг ишээс болоо яхаа ерөнхийдөө болоо 6 юм уу 7 намаа салаагаан. Тэр уртай нь болоо бид нэг соёо тарьсанараа таа хаврнаас манай 7 8 соёогоор ингээд ишэн ингээ ургуулсан. Тэр үүний нэргээ тайрахад одоо танаагийн юм сахуулаг шиг болж кий болж өгч. Бид бодохоор бол одоо бас нэг удаанаа 2 дугаар удаанаа хатуулах болох тэр яхаа нэг удаа одоо бараг тэрүүнжүүл орох уу гэж бодож.
1: Тэгвэл одоо танайхаа нэг харганагаар одоо бас ашиг орлогоор нэмэгдүүлж байгаа амь хайг сэргээж тийм ээ ашиг орлогоор нэмэгдүүлж байгаа. Тэгвэл энэ одоо гачааны хамтын аж ахуй гэх юм бас танайхаа одоо сэмэр хамтын аж ахуй байдаг бол өөр одоо малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх танаар бас сайхан сайхан юу юу хийж байна.
0: Мөн манай харганагаар дамжаа манууны харганы үйлдвэр гаргаад аваа. Энэ нь ямаа хамтын аж ахуй л юм. Манай хөдөөгөр дэрхийн энэ мөнгө доош гоёчлаар энэ байгуулснаа тэтрүүл манай төгцсөн. Тэгээ манаас энэ нь орлого нь болов энэ 330 хандан ухаад хамтын аж ахуй өсгөд ингэж явдгий. Тийм
1: тийм.
0: Тэгээ энэгээр бол эргээ одоо манай одоо ийм ган хасрат ажил юм уу? Чигт болоход одоо манай энэ доош бүр хэрэгтэй болчих юм алчидаа одоо энэ хөмөргөөс юм гараар хуваах юм уу? Өөр гол гаднаас эрдэнэ шиш юм уу? Өөс хав тогтолж явах бол энэ доош бүр ашиглаа. Хамтдаа юу гэж чит. Малчид бүр ашиг олж шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Чимш байдалтай. Тэгвэл энэ үнэс гадар уусан манай гадарны хийж байгаа юм блэ. Олон хамтын аж ахуй байна. Энэ хоёр жил одоо ердөө болон манайх нь нэгд бол одоо сурвалж томжил ээл халаар бол багтаа ханг болоод ирсэн. Манай хачаанайхан болов. Тэгсэн даа та одоо амийнхын орчин тойроноор ингээ хөжөө гараад тасан даа та одоо манай хит энэ хамтын аж ахуй өсгөж байна. Тэгвэл хамтын аж ахуй өсгөсөн даа та хамтын аж ахуй юм уснаа дараа та бол одоо эргэж малчтай нэчиж сайн ажил хийх үү.
1: Энэ тэр
0: орлого нэмэгдүүлэх үү. Манай хачааны болоо одоо бодох одоо манай дээр удааны хурлаараа юу харсан энэ удаа манай дөнгө бусны төсөний сунгалт хийе гараад ирсэн. Одоо бас 5 жилийн өмнө энэ 5 жилдээ бас одоо боломжтой болоо хамтын аж ахуйлалаар болоо ард түмэндээ одоо нэг удааны бэлэн мөнгөний хураалт хийнэ.
1: Аа за.
0: Тим шиг байдлаа. Манай ус уулаас сууран манай дээд үеийн энэ хийсэн энэ ажиллагаараа явахад манай хачааныхын энэ бэлэн мөнгөний суурт
1: Аа тийм.
0: Тэгэхээр чинь одоо энэ орчмоор одоо манай хийс гадна хийсэн ажил ухсан мөлий байдаг на. Жишээл бол манай алгадах бүмгийн энэ гүшүүнийхэн алгадах бүмгийн энэ юм нэг сайхан юугаар бол манай одоо энд асуулаа бүтэн байгуулах энэ хүү юу юм уу нэгэн сүмлийн ашиг мөш олж байна. Энэ дотор бол одоо манай чин утгын мөн гүшүүндээ авч хэлв энэ соёлын бүтэмж гэсэн байг. Чи манай энэ үний одоо манай гүшүүнийхэн алгадах бүмгийн энэ хүн юм нэг халуун Уралгаар бол одоо манай энэ үний дамжаа манай хамгаан ээ. Бас нэг хамтын аж ахуй хийсэн.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ бас эдгээр нэг жил эдгээр 8 дугаар сард манай гэдэг хийсэн. Тэгээ энэ жил ултруулсан мэлээ. Ашиг хонжор болсон. Тэгээ энэ үний дараа тав бол манай өргүүлж ин бусаж хэрмэж. Энэ үний одоо энэ ашиг хонжордаг юм яана. Эргэж гадшаан камбаш юм уу одоо энэ их хотод орох чим санаатай. Орчим энэ хоёр өдөр яг бэлдэж хийж.
1: За. Бас их гоё ажлууд хийж байх юм байна шүү. Алгад бөмбөг гэж ярахтай зэрэг одоо бараг гачааныхан малчтуудыг дэжлээд их олон хүмүүс одоо яг малчтууд бол заа нэг өдрийн ажиллаа яарж бараад сороо чад чөлөөгөр бас нэг ядраачлагын тайлах юм уу малчтууд гэсэн бүр одоо энэ тамирын хөдөлгөөнд их дуртай болсон байсан. Бас нэг энэ танай утгын өмнөд гүшүүнэ нэг одоо юу гэж ярих юм ончлогт нэг тамирын хөдөлгөөн болсон байсан тийм ээ.
0: Энэ бол манайх нь болоо нэ малчит болоо алгад бөмбөгийн болоо эд өртөөс ингэж
1: толддог
0: байсан. Гэвч энэ нь бодоод 23 болоход болоо 23 оноо нэгдөр болоход 22 оноос ихдээ бэлтэж хийсэн байдаг. Тэгэхээр чи манай засгийн урд нь үжээ гарсан. Энэ алгад бөмбөг бол төрийн сайн татал байна. Тэгвэл уужуурт манай малчит бол одоо хэдлэг уулчвал орой хөдөлөө нээх юм уу одоо күжир тоолох юм уу арих жаан татах юм уу юм хөө байдал тавьж. Тэгэхээр чинь манайхын сүлд сар бол одоо талбай гаргаад өөрөө нэг алгад хүм бодход одоо их хэрэгэд чим хүм байхгүй лээ.
1: Одоо бүр бөмбөг тоглох хөдөлгөөнд оролцдог.
0: Төвөнд оролцдог. Тэгэхээр энэ талаар бол одоо энэ мууха шүүжигдэл одоо байхгүй болсон дараа тэ. За айл аймагын бас айл аймагын суусан юм чинь гэж төчл мөрөлд юмсаа гардаг шүү дээ. Түн сүн ирээд өдрөр жаан өчн мөрөлдөнд гарчихад сүн ирээд бөмбөг тоглох зүйл сайн мартачих юм да. Тоглох сайн мартач. Таны сайн сайнтай талтай. Чисэн таатай манай засгийн урд нэг юм мэдээч хаа. Энэ үний тусгаар нь малчдын энэ алуулаг бөмбөгийн уруулдгаа нэг хэрүүлээ хийсэн гэдэг. Тэгээд ажиллаад одоо манай мөн намс болгосон нь гарсан юм байна. Манай намс болгосон амьдлах чанд одоо гачаан болгон буруу гадаа нэ танууртай. Бусад энэ дотор тануугүй хагасаас дээш гачаан бол одоо бүр гэр дотор тоглолтой өртөөгээ гаргац байга гаргац байна. Бүр байгуулц. Тэр дотор манай гачааны хамгийн байгуулсан. Мөн 20 орнд байгуулсан юм байна. Тэр гэрээ алгадах юм бүгийн талбай гаргасан.
1: Мэргэжлийн наддаг талбай тасга талбайтай.
0: Ах.
1: Гоё байна.
0: Тэгээ одоо энэ хоёр жил манай отхын уухшуун нанс болоосан нэрэнхээ 23 оноос хийсэн дараа тав. Одоо энэ нь улмаас юм уу гэхэд манай отхын уухшуун нэг танилцуулах нэг нэрт тэмдэг шүү.
1: Аа тийм алгадах бөмбөг.
0: Тийм.
1: Юу алгадах бөмбөг тусгай одоо таны гачаа алгадах бөмбөгийн уралдаан дээр гачааны талаас шагнал хөхийг бол олж өөр одоо бас гачааны талаас ямар ямар шагнал хөхийг бол олсон байдаг бол.
0: Алгадах бөмбөгийн талаар бол олсон юм байна. Манай байна. Учир нь манай гачаа үртэн тоглож хад бол одоо хүн чөнш байсан шүү дээ. Одоо гэртээ тоглосон дараа тэ хүн улмаас нь ариулсаар ариулсаар энэ дотор болсон мэлээ. Мэргэжил өндөр шиг болоод ирсэн шүү дээ. Тэгээд одоо энэ уруудгаар хийхэд манай бүр оролцоно. Орчмын одоо 7 дугаар сараас ихэд одоо энэ уруудгаан бүр ихлэнэ. Манай хөшөөний уруудгаан манай бас хөдөө дугаараа нэрмэтүүлж байна. Тэгэхээр манай гача хөдөөгөр хүн чөөхөн гэчээ гэвч ийм уруудгаанд ороход хүнтэй.
1: Бүр хүнтэй бүгд бүр сайхан бүлгэмлэлтэй оролцчих юм
0: байна. Тэгээд одоо энэгээр дагалдааны ажиллагаа дагалдаад манай гушуун гушууны одоо шилдэг намын нөөр юм уу? Шилдэг хов хүн юм уу? Одоос мэдээ хөтөн чи санаа гэж явуусан. Тэгээ 23 он болоход л одоо орд усын шилдэг намын үрээр юухж би хов хүн бол одоо намын ажлыг сайн хийлээ гэсэн орд усын санаа явуулж явсан. Чимш байдалтай.
1: Өөр одоо бас ямар талаар гачааны 90 алдар бас юу байдаг бол
0: мэдээ одоо шүү байна одоо чиг бол одоо өндөртний бүлхэлний талаар мөн орд усын санаа явуулсан байдаг. Аахай.
1: Тэгэд яг одоо та өөрийн хувьдаар ингэж одоо 15 жил гэж хэлсэн тийм байх гачааны ажлыг хийгээд болж ирсэн. Одоо чаждан бас одоо энэ гачааны хаан талаас одоо ямар сайхан зүйлийг сэтгэж хийх гэж бодож байна. Тоос өргөжлөн суухаар бас сонгогдсон байгаа тийм ээ тэр талаараа одоо өөр шин төсөв төлөвлөгөө татгааж байна уу?
0: Одоо маа дөнгөө хэлсэн ерөнхий хэлснээр одоо миний нэг санд хөө хүнэ бодол бол одоо маа хамтан ааж хөлөө юу хэд гэж энэ боож байгаа ашиг осноо даа те хамт манай хов нэ гэж тэмбэр орлого нэмэгд түлхээр одоо суур мөнгөний ингээ хуваачтаа тул одоо миний хүсэл бэлэгдсэн болооч
1: суур мөнгөний хуваарлал гэж
0: ааха чигээ бодож

Одоо одоо харгана нь шар хошоо гачаанай хөгжин мэмтсэн том аж үйлсийг тулгуурлаж байна. Санжин бордоо найруулах үйлдвэр нь ойр орчмын малчатад ажлын байр олгож ядуугаа санжарсан өрхөд үн төлөвөргүй өвс бордоо хангаж байхаар баггүй малчат харганы түүхийн материалыг үйлдвэрд худалдах сул ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх болоод харганы түүхийн материалаараа тэжээл бордоо солих зэрэг олон арга замаар орлогоо нэмэгдүүлж байна. Үүнээс гадна шар хошуу гача хамтын аж ахуйн орлогыг ардын бодит амьдралд ашиглахыг ямагт баримталж 2009 оноос жил дараалан малчин тараачдад насчлын даатгал тушааж муу үрд 50,000-ийн нутаг элчээрийн амиахуй нөхөр таран хөгжилтийн үр ашигийг өрх бүрд түгээмэлжүүлэхийг баталж байгаа юм аа.

За эрх мөндөө сонсогчдоо ингээд энэ чихэн нэвтрүүлгээр утгын өмнөд хөшүүнээ нанс болгосноо шар хөшүү гачаа харганы аж үйлсийг хөгжүүлж амиахын

үгийг бэлтгэж суруулж ясан нь тунгалаг шижир хөтлөгч намра хинагч дугаржав ерөнхий хинагч гэрлээ чингэлд нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон тааланд баярлалаа. Жолха тавхын манай араач үгийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Чокэчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Ордар бид хангийн хөшөөнө Монгол үндэстэнэ дуршилтын баг сургуулийн 2 дугаар оны Ануухана ярсэн 70 худалчин үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Далан худалчин үлгэр сүмбэр уулыг догт дивэхэд сүүн далайг шалвагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхад үүрийн авийг үлгээтэй байхад би өвөг авийн чант мэйг олоо явлаа. Чихээ явдраатар гэнтгэн тэр чаатай полон шолон полон шолон гэд дугарч юу дугарчих юм? Эрд очоо сэнчэн. Харин төрөөдэй бүжон ураатай моднайс өдөрт өхөөдэй өхрийн чумагтар эрг бүлээ суужаа. Тэгээ би бас ураатай моднайс өдөрт суучаа. Эрэс нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амаачаа. Жалгаач хант юм олхоо усэ. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширүү юм өчөгдөж. Юу яах юм? Ер зочоо усэн чан. Хой, ми чант мэри ботгалсан байна шүү. Одоо хоёр тэм болсон шүү. Энэ хоёр тэм яаж гэж таа байх юм? Батхын тэрэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихин тэрэ ботхон унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Тэгээ жалгаа цайшаа авжээ. Чигээ тэмээ унаа авж байтал уруулах та ундаасаа яг болхон байц. За одоо нөө худгаалаа усан үзэг явдаж яасан. Өмөшөө авж байгаа үнэн худаг таралдсан. Чигээ худаг дээр очоо усан үн гэж байтал худаг дээр харин утхуур болон ноос нэг нь байгүй. Одоо яах вэ? Гинт хэнийг арга бүтээ олцсон. Үрийн толгойн булгаж утхуур хийчээ.

0: цаа гаргаж оос өр хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үүрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаан авсан. Тэгээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч анда юу мартацсан. Хөөе би чэрийн тулгай байхгүй наа. Би хэрэг тулгай авахдаа мартацсан бай. Тэгээ яруус дээр ухтагдээ тулгай авсан чинь Харин наран таран наймлж аа сүд таран сүмэлж үд батан хомороо өмхөө нөртөө ахан аруг болсон. Тэ энэ мөн бүрсэн тутгаа хин ахвэ. Тулгаа акулаг яван гэж бодлоо. Хаяа тулгаа экософт кош юм уу? Одоо яах вэ? Өгөөд хотын сараас нь тулаа хийч байхгүй одоо. Хотын шав нухан нухаа. Хотын шав нухан нухаа. Нэг шавар тулгаа хий яргац. Шэх түндэ пяалт гэнаад болсон. Шэмө юмд өнгөөсөн цухаад тхэн болжээ. За энэ болж байх гэв удаа. Ялгаан ихийн төрөж батхан унаа. Гэртэ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танааг чинхэнэ ярьсан. Бэлдөө чүвнийн үлгэрийг сонсъё. Бэлдөөч үнэг. Айн олон бицхан амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагжин чичрв. Тэвдсэн үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахштаа! Үжих нүд чинь өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чинь үдшийн солонго шуухан мяралчхандаа таа чин ёстой эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон огсэж улан дугарч хөхрөн инев. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн зайлв. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн төөнийг басамжлан ширтв. Үнэг барын басамжлыг анжаарлгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй энтэ торох шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөндөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж хөө? Тийм ээ, сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахин толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудын ирүүлж ёстуулав. Яг энэ үед гинт ой хөвчих шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсэн жухтав. Үнэг сүүл ширвэн бүтчин гүйсээр арсланг ухтан очив. Арслангүй би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөнл хуурмглан овлж долдойлон аашлав. Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч хачир нүрд чин өглөн солонгоосч өнг гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн элч бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингээд арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чохом ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингээд үнэг хулцганан инээж хуурмглан өчөв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амттайг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншоор гожойлгон. Ичхөөргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ.

үнэг гэж шударгын шулж шоломсын дахтаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амтад үнгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр эчис сүлд үнэг гонг анчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна. Одоо өргөлжилэн бид оюун билегийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бөмбөрчгийн хөхт. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манайхи. Бөмбөг атал гоёхан бөмбөрчг ээж биднэхи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөөм сая хөхттэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хөхттэй нь хайртай. Бор чахан хар гэж бодолтой нь ер илгадаггүй. Боян зяатай хөхдөө бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хөхд жаргалтай болоосан бураалаар хүмүжигдэн бөмбөрчгийн хөхд зяатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манайхи бүх дэлхийн хөхтийн хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднээхи боян зяагийн батлан.

0: Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
4: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
3: Лили өөртөө засах хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглаанд оролцсон. Манай хотын тамирчинтай уулзсан.
4: Дундад улсын арчилсан холбооны Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
3: Жадгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарал хандуулна.
4: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианаа жаргаснаг суралчин туушлууллаа. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Жан Зэмин нөхрийн мэндэлсэн 100 жилийн ойг дурсах их хурал дээрх чухал ярианаа жаргаснаг уламжилж Жан Зэмин нөхрийг гүн дурсан санагалжих сэтгэлэг болоод эрхэм дээд хүндэтгэлэн ажил хийж Уилс босгох хүчрэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын ордсын шин хуудсыг чармайн бичгэлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багсгах, гамшгаас аврах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиолын жоргоснаг уламжилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй бэлтгэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралчин туушлуулж, долоог баримтлах эрхэм нандин туршлагыг сайтар баримтлан хэрэгжилж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багсгах, гамшгаас аврах чадвараа үнэнхүү дээшлүүлж өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн болоод өөртөө жасхорно холбогдол бүхий хурлын жаргаснаг уламжилж хэлбэр чүжлийг чигчлэн жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч чанга чигчлэн жасах сөр хүчинтэй байдлаа үргэлжлэн баталж 6-аг жалруулан жасах голдогтой үүргийг гүнжгэрүүлэн ахуулж хэлбэр чүжлийг чигчлэн жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх бомб шутлах дайлалдаана удаан дамгай дайлалдааныг эрс сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 3-р ээлжийн төвийн ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын шалгалтуулан байчааж хариу тосгсон асуудлыг халан сайжруулах ажлын агчийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжилснаг гүнжгий суралчин туушлуулж ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлж эрч жоргоон сулруулахгүй эрчмэн сулруулахгүй байхыг баталж элж бэлийн халан сайжруулах үүргийг чаг тухайдан чанар сайтай бэйлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бүх орны үйлчлэгээний Уилсийн их хурлын жаргаснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчлэгээний Уилсийн хөгжилтийн тухай чухал жааврын жаргаснаг гүнжгий суралчин туушлуулж үйлчлэгээний Уилсийн чадвархийг өргөтгөн чанарчлыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний Уилсийг тусгайжуулах болоод өртгийн хэлхээг дээд төвшин тийш урттахыг ахуулж амьдралын чанартай үйлчлэгээний Уилсийн чанар сайтай олон янзын дөгмдөд хөгжилтийн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ил гачар орон ил салаа мөчрийнхэн өөртөө жасхорны намын хорооны холбогдол бүхий байрлуулалт шаардлагыг нарын хянамгаа найдваржуулж одоохны аж ахуйн байдлыг сэргээр таньж давулгаан бадруулж дутуудлаа нөхөрлж буурай талан хүчрхэгжүүлж 3-р улиралд бүх хүчнээрээ тэмчиж бүх жилийн харалт өргөн чармайн бэлгүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судаллаа.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүчи Лили өөртөө засах хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанд оролцсон. Манай хотын шилдэг тамирчин дасгал жуулагчийн төлөө

0: хүчтэй үйлчэж Хотын намын хороо болон Хотын жасгийн ордны төлөөлөн даяарын олсон шилдэг хэр бүтэмжид халуун баяр хүргэжээ. Өөртөн засаг орны 16 дугаар хуугчаанаа Баян Тамрын чуглаан тэр манай Хотын төлөөлөгчдийн бүлгмийнх нь өрсөлдөөн туралдааны дугаалангийн бүх орны 2 дугаар олон төмнөө дугаалангийн уралдаанаа бүх орны 3 дугаарт тодорсноо хамт олон төрлийн уралдаанд өөртөн засаг орны тэмдэглэлийн үүдэв. Дили манай хотын тамирчид бүлхэмдэн хамжилчиж шаргуу хатуужилтай тэмчин өл төрлийн уралдаанд олон талар шутлалт гаргаж шилдэг хэр бүтэмж олон чог бадрангүй оюун санааны дүрх байдлыг илрүүлж манай хотын Баян Тамрын үйлсэн өрнөнгүй хөгжилтийн сайн сайхан байдлыг илрүүлж бүх хотын ар түмний урамшуулж чарагжуулсан байна. Өргөн олон тамирчин дасгалж үүлэгч өөртөн засаг хорны 16 дугаар хуугчаанаа Баян Тамрын чуглаанаар шинэ гараа болгож уралдаанд бэлтгэх ажлыг сайдр хийж боловсрлын бодтой атгаж нэн их амжилт олон нэн олон ирүү алдрын олохоор чармайхыг хүсэж байна. Бүх хотын эл шатны намын хороо болон засгийн ордон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Баян Тамрын тухай чухал өгүүлэлтийн гүнжгээ суралчин туушлуулж сургам хүмүүжлийн чухалчлагтай адилаар Баян Тамрын чухалчилж Баян Тамрын үйлсэн оруулалтын үргэлжлэн нэмэгдүүлж Баян Тамрын үйлсэн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жалуучууд багчуудын Баян Тамрын ажлыг чухалчилж жалуучууд багчуудын ёс суртахуун оюун ухаан бие махбод гуай сайхан хөдөлмөрийн бүх талын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Өрсөлдөөнд Баян Тамир болон олон түмэнч Баян Тамрын харилцан ахиулах Баян Тамрын үйлс болон Баян Тамрын аж үйлсийн жогчингүй хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж өрсөлдөөнд Баян Тамрын ерөнхийлсэн бодот хүчний хүчлэн дэвшлүүлж олон түмэнч чанартай Баян Тамрын ажилгыг өргөнөөр өрнүүлэн Баян Тамрын хүчрэх хотыг түргэдхэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Гуо Жуйе, Шу Кэ, Ма Бо, Хуан Чжилэй, Ван Чэн, Чин Чанчэ, Чу Чали, Лю Шэн өрөд хожид үг ярьж уралдаанд оролцсон өнгөрлөлт болон уралдаанд бэлтгсэн төрөгдлөн хуалчив. Уулзалт дууснаа дараа Лили Нар тамирчин дасгалж уулагчийн төлөөлөгчтэй хамтын гэрэл зураг татуулж дурсгал үлдээжээ. Хотын удирдлага Жэнхуа Эрдэн Билэг Мяо Чэнъю оролцов.
1: Манай хорооны мэд. Ойрын өдөр Дундад улсын арчилсан холбооны Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурал Хиа багш тойрогт хуралдлаа. Дундад улсын арчилсан холбооны Өвөр Монголын өөртөн жас орно хорогийн тусгай тушаалтаа дэд эрхлэгч гэшүүн Нарын бичгийн дарга Юишома Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Суцуй Фан хуралд оролцов. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгдмэл Франтын хэлтсийн дарга Бүрэн Чимэг хуралд оролцсноо хамт яриа тавлаа. Хурлаас 5 жилийн турш Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын хороо Ямагт Дундад улсын Эв хамт намын Ордос хотын хороотой сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамтаар урагшилж энергийн хэлбэрээ хувруулах хатан голын сав газрын ам ахуйн хамгаалалт сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлт намхан огторхын аж ахуй зэрэг голдохтой хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж Ордосын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд оюун ухаанаа идэвхтэй өргөж нам бүлгийн хариуцлагыг гүйцэд үргэлэв гэж зааж гаргав. Хурлаас шин гараад суралж Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын хорогийнхэн онлор живсэлхийг чөхөрөгшгүй гүнжгэрүүлж соёл сургаан хүмүүжил шинжлэх ухаан цэнийн мэрэгжлийн хүрээнээ этгээд ялгалын ончлог болоод чадвартнаа давулгаан гүйцэд бадруулж төрийн явдалд оролцогч намын тушаал хариуцлагаа үнэнчээр гүйцэтгэж дөрвөн шин гурван сайнаа шаардлагатай баримжаалан харгуулж үйлдэлг зүүлж бүх хотын арчилсан нам бүлгийн байгууллагын байгуулалтын 3 жилийн ажлыг сайтар хэрэгжүүлж тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх хэв боловсрлоо тасралтгүй дэвшлүүлж тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх үр бүтэмжээ баттгах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорогийн ажлын мэдүүлэлтийг сонсон хянан зөвлж Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын 6 дугаар хугацааны хорог сунган гаргаж холбогдол бүхий шийдвэрийг баталлаа.
0: Манай хорооны мэдээ Орд 2026 оны бүх хотын хэрэглээгэр мал тараалангийн туслах гараг болон Дулаан хотын тансаг амт хэрэглээний гаргийн ажиллагаа Ордсон олон улсын хурал үйлчлэгийн төвд эхэллээ. Хотын намын хорооны дэд шүүжи холбоолон даачилж тосхонд суух ажлын удирдах баг дугаалгийн дарга Жэнхуа Хотын намын хорооны банкын гишүүн Жохон байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгч Жоугүй Жун ажиллагад оролцож, хотын дэд дарга Жан Шиүлин,

0: хөрлийн эрхлэв. Ажлын ахуй талбарт 2025 онд бүх хотын хэрэглэгээр туслахад 50 хүм нэмэр үжилсэн 10 том аж ахуйлын нэрсийг нийтэлж бүх хотын хэрэглэгээр туслах тавчин сүлжээнд гарсны нийтлэг ёслол хийснэ хамт үйлдвэрлэл борлуулгыг харгуулах жахаалгын гэрээ тогтохын чиргээр элх хошуу тойргийн малтралангийн шин төрлийн бүтээгдэхүүнийг нийтэлж тойрон үжилэг хийх ажиллаг орнуулжээ. Энэ удааны ажиллаг 5 өдөр үргэлжилж хэрэглэгээр малтралангийн туслах чуглаа маймаа үйлдвэрлэл борлуулгыг харгуулан төвлөрүүлж гэрээ тогтох Дулаан хотын тансаг амтын хамтар амтлах аж ахуйлал хөдөө аж ахуйг ахиулах тосгонд сууга 1-р шүүжинар шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах онцлогт идэ ундааны амтлах зэрэг ажиллагаа орнуулсан байна.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 20-ны өдрийн орой Ордос соёлын Дундад улс дахь айлын Даалийн өртөөний ажиллагаа Даалийн хотын Дунган дуу хөгжимт сөрчмөл булгийн уудам талбайд эхэллээ. Эхлэлтийн ёслол дээр морин хоорын хөгжим, гүр дуу, Ордос бүжиг зэрэг залгаагаар тайснаа тоглож, манай хотын гүн жижиг соёлын уулагт хууныг гүйчэд илрүүлж байлаа. Энээс гадна бас Даалийнаа дуу бүжиг жүжигэн хүрээлэнгийн тоглогчд Даалийн таныг баярлан угтаж байна гэх дуугаараа гүн сэтгэлгээ илтгэж, хоёр хотын ард түмнээ үнэнч жижиг нөхөрлийн сэтгэлгийг хавлаг сайхан илрүүлжээ. Дараадан бас манай хотын хамаа бүхий хариуцлагад нь мал тараалангийн бүтээгдэхүүн арлжаачин урж бэл татах соёл жугаачл зэрэг эл талын байдлаа сайхан танилцуулж хоёр газрын аж үйлсийн харилцан нөхөрлөх эх баялагын харилцан нэвтрэлчих хамтарчанаа суурийг бат бэх чогчллоо. Тухайн талбайд бас ардад ашиг хүртэх хамаа бүхий билетийг хүргэх орцоор жугаачих WeChat-ийн жижиг програмынх нь сүлжээн дээр үйлдэлчих зэрэг гогцоог байрлуулж хотын ард хийгээд жугаачхсдын анхаарлыг татаж байлаа. Хотын тараалан мал аж ахуйн товчоноо дэд дарга Жанжин Гүө хэлэхдээ бид тус газар орноо тараалангийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ гадагшаа борлуулж ялангуяа тус удаа Даалийн олон түмэнд ордсын чанар сайтай тараалангийн бүтээгдэхүүнээ жинкнэр мэдүүлэн таниулахар жорж байна гэж. Даалийн хотын ард Лижашин хэлэхдээ тоглогчдын гож сайхан тоглолтыг сонирхож Ордсын олон арван амтат идэний амтсан Ордсын соёлыг гүнжгэ ойлгоод төрөгдөл маш сайн байна гэл. Ажлын ахуй талбайд бас далайн чиргийн Ордос дэх онгоцот ангийн дарга байлагчдын гэр бүлийнхэн Даалийн дэх Өвөр Монголын худалдаачдын эвлийн төлөөлөгчд зэрэг нь урдлагаар хурч ирэн ажлагад хөөр хөгжөө нэмэрлээ. Далайн чиргийн Ордос дэх хөлөг онгоцот ангийн дарга байлагчийн гэр бүлийн бүрэлдэхүүн Лисри хэлэхдээ Ордос хотыг дулаан хот гэж нэрлэхтэй адилаар миний сэтгэлд ч өнөөдөр тун дулаахан санагдж байна. Өнөөдөр би энэ хотын татаг хүчнийг үнэнхүү сэрж мэдлээ. Мөн ч тэднээ далайн чиргийн дарга байлагчдад олгож байх халамжлыг үнэнхүү ойлгож мэдлээ гэж байв. Даалийн дэх Өвөр Монголын худалдаачдын эвлийн банкын дэд дарга Лижан хэлэхдээ Өвөр Монголын хүн босноо хавд манай нутгийнхэн ийм том хөдөлгөөнийг Даалианд хүрч ирээд эрхэлсэнд би тун баярлж байх мөртөө омогшиж байна. Манай Даалиан дэх Өвөр Монголын худалдаачдын эвлэл нь хоёр газрын хөрөх холбоосын үйлдэлэн үнэнхүү сайн бадруулж хоёр газрын хамтар ашиг хүртхийг үргэлжлэн сайтар ахвуулж охно гэж байлаа. Ажлагт 4 их гол сэдвт үжилгийн тойрог 16 онцлогт дэлгэн үжилэх байрыг гаргаж манай хотын онцлогт амтад идэ шилдэг онц гаралжиж соёлын үүдэлт бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжилжээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнээ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулнаа. Баяртай.

Сайн байцхан уу их хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөн өгүүлэй. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхэгээс бүрхэг, далд хошуунд их бороонтой, бусад газар оронд багаас дунд зэргийн бороонтой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхина. Жалгаа та бүхэн эл хошуу тойргийн чаг уурын байдал анхаарлаа хандуулна. Хияа багш тойрогт дунд зэргийн бороонтой 18-аас 28 градус, дөнгөшин тойрогт дунд зэргийн бороонтой 19-аас 26 градус.

шавжман балгасанд их бороотой 18-27 градус, шинэ балгасанд дунд зэргийн бороотой 18-27 градус, улаан балгасанд баг бороотой 18-30 градус, олжж балгасанд баг бороотой 19-31 градус, галууд балгасанд баг бороотой 19-30 градус, алтан ширээт балгасанд дунд зэргийн бороотой 18-28 градус, шүд яваан балгасанд дунд зэргийн бороотой 19-26 градус. Хүндэт сонсогчдоо, цаг уурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлал руугийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шиндүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна. Аг таантай шил хангай аюулгүй жирхэнд хоног шод байна. Нуур бүрд намын урсгалан ээлжийн сүм шиг амтагдаад байна. Нүргэлэн ганганах усны шуудан найргийн нэгшгээр уянгараад байна.

Элистэй халчхай тэн нутагч эргэж ялтгүй өдөгий байна. Ээж аавын өвдүүлж үлдээсэн эрдмийн ховор сайхан шүтэн байна. Хүйсэгмэн болсон бүлийхэн үнэс тэнд би хөлөөн тамгалсан халуухан шоро тэнд би. Нутаг усан санан сансаар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм.

0: Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аяыг б хас гэрэлт жохож оюун суд дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг...
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
0: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө та бүхэнд энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найр хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир хинэгч дугуржав, ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Тэр эрхэм үндэс сонсогчдоо энэ хүн манай элгэн хаар тордус нэвтрүүлэг мөн болохоор гаригүрийн гаригийн 2 гаригийн 4 гаригийн 5 дахь өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн тухайн цагт ангалгүй хүлэн авч сонсгоё гэдэг хүсэн найдаа.

Чи эрх мөндөс сонсогчдоо ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр уламжлалт малаж ухыгаа хөгжүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн дагуу жаам ахыг бас сэргэн хамгаалах ажил дээр хавшгалан ажиллаж байгаа үшин хошууны галууд болгосноо саруул нутаг ачааны малчин хүчин төгс мөнхөө амь ахыг аж үйлсжүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа үшин хошууны бужаах ачааны малчин сайн чухт нарыг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Гэт анхлж одоо бид нар үшин хошууны галууд болгосноо саруул нутаг ачааны малчин хүчин төгсийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.

0: санаа. Сарван тоочхан нэг юм гээ нэг малчин 30 төгс. Одоо миний энэ ойлголтын ажилд явж ирсэн чамгуулаад оон 12 оноос эхэлсэн ба. Чигээд өрнөн милээдэн эдэс манха байн. Чигээ нүүнэ би жаргалтай ойжуулж тарсан. За тэр үед одоо эхлээ тарихад осо хүчтэй. Уна эсэнд явдаг чи машин тань уу байсангүй. Чигээр нь дома. Арон хоёр он уу исэрэ. Одоо нэгэн хүчтэй байж. Ма тэр манхан тавдаг юм гэж бараг ма. Элжгийн гасаг юм уу заасан гасаг шиг байж бүрээ шүү. Тархатруу байсан яа одоо. Тэд рүүс орж дийлдэг тэр энэ талтай. Тархатруу гүйч. Чигээ ингээ би доо дөрөгтэй усаа тэр нэг элс махаа яаж удаа болоод. Усаа илүү гэдэм мал малж ичих.
1: Бочортэй.
0: Чигээ дөрөгтэй нэг хилээ жамын тэр дөрөгсөн аа одоо уулын манай одоо өвгөт наст одоо манай тархаж ханаас маш арим байдаг тэр нэт трос болоод. Тэр үеийн мануудаас яг үчир тий байхын тэр үед одоо айтар таажилжсан бэлчээрээ. Харгана боргос торлог тариад зүрхгүй сайхан ашигдсан бас чөөн тооны хүмүүс байсан. Тэгээд түүний би үдээ тусаа ихэ бахархдаг байсан. Ингээ би өрөө яа зоригтэй тэд нүсэн улам мөрий дагж ингэч гэнэ. Одоо чи юм нэг настай хүмүүс энэ зориг санаа байхгүй бол би та уцад чинь байна. Зориг ирэхгүй байсан байха. Чигээд энэ нэ ойцуулсараа гад одоо уул 3 жилийн дотор гоо олигтээ өрөвдгөл гаргад ийсэнгүй тэр
1: туршилэг юм уу?
0: Аа туршилэг хамгийн юу нэрэг нэгдэг бол туршилэг юм уу? Хоёр тоо
1: нөхцөл хөрвүүлчихгүй байсан юм.
0: Нөхцөл энэ талын нөхцөл одоо камнэт трэдэг юм уу? Машин тоног болчихжээ. Жоосон гэнэ очрыг яа. Маш ариун талын хөрвүүлчихгүй аа нэ талаас болоо одоо тойг хүчирдэж ижи. Гэтэл хүчирдэж яа. 15 мянга байсан бол түүнээс 2-3 оноос сарын өнгө. Гараад гисэн. Ингээд конулам. Би усаа жаргалтай болоод. Энэ нэг хилээ. Чигээ жаа энэ нээсэг дэрэг одоо хилвэл одоо дээр нам жисгийн төрийн болгоя сайн байна. Энэ ойжуулгын талын талд одоо и кэхэн жоос мөн гэж арчуулаад одоо олонт мөнэн дураалаад хийлгсэн одоо тарьсан чагаасан гэдрийг бол улмаас улам жилхээс жил одоо тэр эдэс манга ногорсон яа ийлэд цайжраа гэсэн ялангуяа одоо энэ нэг 3-4 жилийн дотор одоо шижимхэн ерөнхий шүүж ийнэ босхэ ураалгын дор нэг ч одоо сайн хүчтэй явагдсан юм. Шигээ миний нэ өрөдгөл одоо яг үнэн гомминий нэг өрхийн өөрний жахан элэс манга байдгаа бүтэс үдийн жилүүд болж ирээд усад. Маш харвин малчдын усад дайчлаад хилээд өөй тануу энэ тариад ойжуулаад ахгүй юм одоо чигчил чивдэн үү. Икэс адгэр шуурганы хаадхуу. Чанавшлаад илүү нэг сөрөг мал малж очих уу. Одоо тэр талвын бор байх юм чиг дээр бор сөрөг мэлгүй. Тэгээд тодорн очлоо та болоо та. Чи илүү нэг том мал малж очих уу гэдэг нь. Илүү жаахан орлоготой болчихно.
1: Яг үгүй таны тэр манхан булчир хөдөө талвы тавьсан.
0: Би одоо манай хоёр өрх байдаг манай. Хуудод манай хоёр өрх 30,000 орчмын элс манга тавэ.
1: Тийм.
0: Ингээд одоо тэнэ нөө уунэ. Зэрэгтэй зур тарсаар байгаа да. Одоо бол ном нго болжий. Уул уул одоо бараг амар гатаах үс байсангүй. Чигдрээн одоо өнөөдрийн хувьд авч гэдэг үү. Миний энэ нэг үдэг элс манга бараг

0: Найрийн бүрхөвчтэй болсон. Энэ баттай хэлж чадна.
1: Тийм. Одоо голдуу бургаас байна. Торлог байна.
0: Голдуу, торлог, харганаг. Тагалдуу бол одоо бургаас удам одоо. Жирэг голж икинхэн одоо торлог байна. Манай тэндээс маханд одоо хамаг сайн тохирхон торлог шиг байдгийг. Жигээ зүүн торлогоо дундаа нэг зэрэг малаан тавиад идэж баркуа миний дундаар бол өвөлтэн урваа хатаж аваад түнэн мөхлөг жүлээд
1: өвөлдийн
0: портог шийдвэрлчих. Ингээд одоо тарсараа жулсар байгаад одоо өдөгөө дээр мэнэ хэдий хэрэм бол болохоор өдөр дүүжих юм болохоор сүүжиж гардаг юм ба. Манай айлэмгийн хүнос утас ирээ гэдэг. Оо таны тэр гэрийн одоо чимний хөвш шиг ногоо юу тарчих вэ? Ингэж гайхшаад тач. Асууж байсан. Чи ята манай гэрийн хүн ээ манай тэр манхан Кюс маа гэж нэрлэгээд одоо би нэг юрдээ мартадгүй. Чигээд одоо бид нар сур. Ээ одоо малтай ба Кюс маа ганд энэ дэр байна. Хүмүүс одоо чигээ тэр ойтсан газар амд бол. Кюс маа гэж.
1: Кюс маа.
0: Нэрэл чигээрэн бид тохиг үлдээр үжээд омогшиж явах биш тэр айл аймгийн хүнээс үжээ хараад холоос үжээж хараад тэр гайх шалтсан байна. Чигээд бид тохиолхай. Уламжаа. Чоргтээ нэмж тарж оруулах чухал тавиа. Гэвэл одоо энэ чинь даяар тэмнэ. Өнгөдгийг юм дээр бархаврган тал дэн кунгэлсээр хэнэ. Аа, бас хэрчэрэг хийжий гэсэн бодог дожилдэ. Чигээ түнэ хэвс мах гэж нэрлсэн байна. Одоо нэр нь хэвс мах гэдэг. Яа, одоо энэ нь цайхан нооруулаад хэлс манхаяа докторжуулсан Улаанбаатар уулын тэн дээр сууж байхад бол одоо ма өдөртэй залкалаад орон грин дарах мó шонхоо дээр тоос мангаж өгөх мó юм байсан. Одоо бол миний нэг өндөрлөгш газар дар сууж байх. Одоо бол чим хэрэваргийн салкан давтахгүй. Юу ч гэсэн би эсээ хүчэрж хэлс нэг хүчэрсэн биш. Чигээд одоо энэ бид одоо тэр өөрнөө даачилж байгаа нэг 3000 гэрт юм уу 2 айлын 3000 гэрт юм уу гээд тариад одоо яг жинкний нэг дүнжил бол өөр ашигын хүртэж байна. Жишээлжил бол одоо уунд би 50 мал 2 өкөр малжиж байсан бол би одоо 150-аас 200 баг малыг малжаад илж байгаа. Сайн нэг 10 өдөр өкөр яа. Малжаа амжиж энэ чигээр энэ холж өрөөд тэмээ. 50 мал бол одоо 2 өкрийн жирээ бол холж өрөөд тэ. Портер билчээ тэ.
1: Тийм. Бордоо усны хангахад дийлчихэн
0: тэ. Би чон намартан билчээр дэ малан яваад идэж баргүй юм би өвөлдэн хатаж аваад өгөлөг зүйлээд авт. Чигч бол та өөр хаурд нь түнэн жидээ цаанд өөр ашиг юу бол ёстэй. Хүртчих би бол одоо. Одоо малан малж чи юу бол одоо малын орлон тари ментер ойжулж нгооруулсан өөр ашиг мөн. Түнэн чигэ тарж авах бол би тэр хэдэн мал малж амжихын 50 мал амжиж амжижсэнгүй тэр юм 50 мал 2 сар явах мөг юм одоо урваа тийж бордог байсан. Чигээр ойжултын энэ ажил гэдэг юм. За улус хамтд яа хүч өргөдсөн гэж хэлж байна. Тэр мөн хөөний бий тавч гэдэг нэгч ашигтай юм бэ. За энэ дараад бидс дэрмэн айлэмэг тан бусаглаад Тэтиавса нэрэт өрөө нэмэлт асуусурдаг. Яхаа тэр бол жахан ойжуулаад ахын маань энэч. Энэс ч байлаа ингэдэг чигээ бид нус тусаа. Жахан өчүүхэн тэтгэл дурслагаан жахан ярэ хэлээд. Чигээд одоо орчмын жил болж ирээд яа. Сар уу гачхаанэ. Нэг үлэг элс манх болвол яах. Түүнэ 50 жира. Яр даллуу яа орсон. Ийм болж ойжоод одоо. Чигээд тэр малчит яа. Чармын чэн тай хүн нөхнөс намайг сайшаар мартаж өсөн хилдэг аа чиний явсан дам таарц мэн чиний мэ зөргтэй тари ойжуулсан харин би харин 3 жил хориод дараа жил 4-р жил харин би харин нэлээдэн үкүр тэр тормалчлаг уу мэн үкүр тэр манхан тэ явуулгаа байдгүй чи гэж

0: тоожуулж тарихын оруулга эссен жасах юм бол миний нэг хамгийн мэдэрснээр бол жаа улс хамтд яа одоо нэгэн хүчүүв гэсэн өргөжлөө.
1: Тийм.
0: Жаа мөн ч дараалаад одоо бид шиг малчин тэмээ. Энэ нэг үрэ ашиг бол ийгхэн шүү гүртээд икэлчлээ. Энэ хэмжил бол амаргүй.
1: Тийм байна. Одоо бас тарж гэнэ үү?
0: Одоо тарж гэнэ одоо би бас яахан хчлээ жаваран тапай болосоо. Өргөттэй хамжил чаач гээд. Жаа тань байг үзвч ангаар би яг үзвч ангаар яахан чаач хавсрахын төдий ингээд багасах хийж байна авсаа. Би бол одоо нэлээдэл жилийнээ элс манган дэргэж явж байгаа. Элс манга бол яг надад авч гэдэг бол элс манга таны хайр орцсон шиг болчлох. Тэр кейс явдсан бүтсэн жил сайн. Нүдэрэн хараад үжээд явах дараа нь зүрхий дотноос сайхан харагдад үжигдэж бодогдож.
1: Одоо таны яг тэгж ихэлж ойжулж байх энэ үесүүд бас та ярьж байсан анхны хэдэн жилд бас ялагдж тэр одоо хүчирвэрхтэй байсан үеийнхдээ өнгөрөл там бас нэг ярина уу?
0: Шин би одоо тэр анх ихэлж ойжул тарьж гэлөөсөн юм. Бодолч хон хүчтэй. Унагаар дойжин гасаг юм уу? Асан гас гарч гээд яахан яахнаар чирээд хорон дараа нь олчод манхны нөрөөл одоо хөнөвчээр яахан тэвэрх юм уу би одоо үрж өнгөрч их яахан дис баруунтаг оруулаа үрээч гээд хүчтэй хүчтэй чигээ одоо ийм хитэмжил бол одоо машин тоноглолттой амьртай олос хамт яйнун талаар жаргалтай би нөрөөсөн жамалч тараачин давж гэдэг нь өөрөө тэн хүч өгсөн гаргасантай хамтраад тэр ус рос хөвөн байгаад тасаа хөлөөс хүчэн живсаа гарма авч иртээ тэр жоосон сайхан тааруулж өгөхөөс шиг тэр чамаа дээрээ хийх юус байхгүй заавал өөр юм бээр нь гардаж жахан яагсан ч хөлөөс хүч гарма байдаг. Ялангуяа одоо орчин үеийн нэг хэдэн жилийн дотор манай галууд багсан ээ. Одоо төвтрийн үртэй гэж байдаг. Тэдний хавсарлага дэмжлэг бол амаргүй гэж өгч юм би. Яагаад гэвэл тэд одоо чайнад л цмаах ёо шинжил ухаан цаар яавал гэхэн хүч өгөл шин дутуугараа 3 өдөр хийх юм байвал 1 өдөр дээр хийж барно. Жишээлбэл одоо энэ элсэнд нь маань манганд нь юу тарив урах юм байна. Жишээ нь энэ тарив. Бол одоо бид шиг хүмүүс зүгөөс элс мал дачир гажаг байвал одоо нэг төрлийн сургууль чуул уруу дагаар уунад бодож байсан юм шиг. Тэр чи юм биш. Бид тэр шинжил ухааны этгээд гэдэг юм уучраа. Шинийн дэр бол мо зөвхөн мо торон мод тарив бол ургуна. За нөгөө нэг элсэн дэр бол ачинын дэр бол одоо баг төрлийн соёо тань. Тэдний хамгийн одоо малчин дараач нь түгэлжилж байгаа явагдаад л шинжил ухаан чар эсэж сахи. Тэдэ өдрсөнгүй бодол гэлж юм би чи зурж байна. Үйлдэг дээр ирэж уужиж тохируулж байна. За дээрээс нь тэдний тэр эдэс манхан ямар хэрэгжээтэй машин байвал түүний ус өөрнөө тарагдлуугаран бодол хэлээд хийж гаргаад яг гүнэн кодоо энэ манэн дээр тохирсон энэ элэс манханд явдаг тарьдаг ийм машин тоногдыг бүтээж гаргаад энэ машин тоногдыг нэг бий жарж яхаа юм шиг маш ариун хүнөөс одоо тогтрөттөнөөс авч яваад жарж яна. Ачи дараад уурдсан бол миний юм яах дээр яхаач яа дахаад өөр нэг хүн жарахаар уруулаад чи аваа юу энэ за тоо орч юмсаа ариун хүү дөнгөөд болохын тулд хөрүүлчүүлээд чилэ миний хувьд авч гэдэг бол одоо би энэ тогтрын үртэйг юу бол яг гондтгэн үжин.
1: За одоо ч бол хав хүнөрөө бас чармааж ойжулсан. За засхаас бас нэг ойжулт энэ ажлыг хүндэтгэн үжиж байна. Ингээд одоо хамтар чармаасны хүчнэр одоо ам ахуй бас сайжирсан. Малчдын одоо малжиг орчин тойрныг сайжраад орлог яа нэмэгдсэн байна. Одоо дөрөө болж таныхын жуугар юм аа малжиж байна.
0: Би баамади чон жаргач малжижээ. Өкөр усаныг 15 өкөр малжидаг болсон.

0: Мон өс энэ төр болж чадаад
1: ажилласан
0: болж чадаад.
1: Энэ одоо яг илүү нэг үлэг мал малж гэдэг нь энэ хажуул тарсан ээ. Ашиг мөн.
0: Яг бүх гацаанд таны 2 орчмын малчдын хувирал тас авч ажиллах нь ажилхын ойжруулт хийснээр

0: ордоо омсны үлийн шийдвэрлэждэг. Уулдаан 50 мал, 60 мал малж ирсэн бол одоо 200 мал малч байгаа энэ. Одоо орлого мөө илхэн нэмэгдчихэ. Тэр тоочрон болцсоор одоо 10 хоног худалдах болоо 50 хоног худалдах хоёр юм. Жирээтэй. Жигдэр манай малчд одоо яг гэнэ ойжул.
1: Кино урашгүй.
0: Хоног урашгүй бол өөнийн ку яг олж хүртэжээ.
1: Та яг гацаандаа хамаг урдаар ингэж ойжруулт хийсэн үхрэг гэж хэлж болно уу?
0: Фачигч хэлж болохгүй. Миний одоо намайгаас настай хүмүүс.
1: Оо, настай хүмүүс.
0: Шарим байдаг. Тэдээ усаа тэр үед одоо мэнни крим одоо унагсаг юм уу эсвэл одоо тараа дархаа тэр машинаар ингэж ирсэн. Өчнөн дөнгөө байхын үеэс скелетэд ч юм уу яг дээс боронтохоор өөрөө соёо мото алхавч бургасан өөрөө хийсэн настай настайг нь усман дитэ байна. Одоо тэрний харамаг тариад сайхан ногорсон газар байна. За торлог бургас тариад одоо сайхан сайхан ногорсон газар байна. Миний энэ та ингэж хийдэг нэ би бол одоо дээд нэг нүгийн хаан Кнусын жориг санааги үдж байгаа би усаж оргоор одоо гат хийсэн. Шигээр одоо би яаж өгөн одоо энэ нас болоод энэ нэ биэл хийж гэж явах шээ. Минийгээс баг бүрээд олооч. Сайн сайхан сайн хийсэн. Өргөдөл байхлаа манд. Яг харин байна. Наач одоо миний хитэн хөөгд усаа намайг одоо гат. Хамт дэмгээд хийдэг жоригтэй. Тэгээд чигдэр одоо миний хүүгд мөтийн хүүгдүүд одоо манай тэнд өссөн. Нэгэ нарын байна. Тэгээд одоо бороодо бичээр өссөн. Сайн хамгаалж, сайн тарьж гаж. Одоо чигдэр нь уу
1: юу чалаад
0: одоо хэрэгэд өнө тогсондан хайртай нэг ойжулж нөгөө оруулах уу. Жоригсана үжил санаа нь бол бүр том өндөр болж. Сайхан байна. Даяараа нэг хөдөлж мэж сайн нэг хүчрэх юм. Нэг хоёр хүн тэгээд хүчрэх юусахгүй. Чидрээн өчл хамсрын нь бол улам ас улам живжилттэй болоо тэр чим өөрөө шиг гүртэж олж эгэл мэжин сай тэр улам улам жориг ордог вэ. Энэ зөвхөн нэг миний нэг үчээр бол би нэг биендээ нэг нүнэ тариад байгаа би нэг илүү хөдөө малж чадахгүй би нэг хэдэн жоосолчих маань гэсэн бодол надад зүгэн дэдэггүй. Энэ улс хамт удаа манай малчдад бол
1: хүчин
0: дугаар гарч ахаа гөлцөгчөө.
1: Энэ
0: баггүй өргөж яана. Чигдэрэн бид я улс хамтдаа я талархах хэрэгтэй. Тэгээд одоо усны орчмын гэдэг жилийн тус хааж орох санаа гаргаад одоо энийг зөв маань хийчихсах уу нөхөр мөнгө.
1: Бурлах
0: нөхж шүү. Чигдэрэн зүүжсэн одоо хоёр тал улс хамт.
1: Хуу
0: ард түмэн гавсраад энийг үлсэй сайхан бүтээлээ.
1: Одоо та сайхан ярьж байсан та бол таны Ахмад нэг үеийг хин ойжруулах хийж байсны үжиж харснаас ихэлж ойжулсан байна. Дахиад танай хийсэн үйл ажиллагыг таны өр хүүхэд үжижэхэд бас залгамжилж ингэж ойжулж байна гэсэн. Тэгвэл таны хүүхэд яаж ойжулсан байна вэ? Өнөө бас нэг танилцуулаад ярина уу?
0: Аа, миний хүүхэд одоосаа миний нэ тарж ажиллана орсон юм үжиж ядсаа. Тэд яа то? Зоригтай намайг сайн хавсарнаа. За миний одоо трейлерс манханд явчмаар дахатр энтергүүл бол хүүхэд түндэн усаа белород аваа чи миний машин тоноглоо ба чиг бол одоо тэр чи одоо чигээр гасааг унагаар гэсээр юм одоо дорн хайчаад тэрээ дүүрээ дэх юм уу дэр вэн гэдэг ингээд тэр жалууд тоглохлоор эл талд намайг ус авсарж яана а чи авсарсаар байгаа дэ я одоо намайгаас явар харуул жаргатай байна гэж би үчинэ.
1: Ачинд яах юм бэ? Ачинд
0: бүр гүтээ малчин бай. Бүр малчин бай.
1: Чигээ одоо аз ахын талаар бас дэмжиж машин тоноглоал хавсарч авна. Эргээд дахиад таны дагаад таны хамжиж бас хамтраа өжрүүл тийм тийм ба?
0: Тийм тийм. Тэд одоо бетон кэнэг хөлс гараад явж яхад манай хүүхдүүдийн ухаан ус сайн. Намайг дагаад намайг авсараад бүр л ингээд бүтсэн юм уу би нэг гагчиг унаад очгээд өчнээ нүд батамж яа олж дийлгүй ч гэдэг юм. Хоёр хажуугаараа 8 аймагууд яа ирээд ой таны өндөр юу хийж яа таны дэч жаахан гавсраад гээд ирээд

0: Авсарсан бас 5-3 өнөөдөр байдаг. Аа өндөр би чам тэр өнөөс чинь 1-2 цаг ирээ гацураа чая. Сэг 1-2 хүн хийсэнээс хол дээр
1: очих. Тийм шүү. Хамтан болж. Эх
0: чигэд усад нэг талын үжил санааны тавшингүй олчод юм байна. Өөвөө эднээс ингээд хамдаг юм миний нэг явж хийж яах. Зам таарж яах мэн гэж бодод байна лээ. Чигэд одоо манай тэр дэчхан сар өнөдгийн олон том юм малчин том жалуучууд бүгдийн чирмэл гарам манай сар өнөдөг уулаасан гол сайхан нэгүүд юм тавьж.
1: За сарын нутгийн 15-ны хамтын царим алиг тийм ба.
0: Тэгээд
1: нэг өсөн гацаа нутгаан ангас сайхан номын ногоон үүшнэ гэсэн ураалыг дороо гацааны хана одоо нутаг төсрийн сайхан ажилсан юм өрөвтөмж олсон байна. За тэгэхэд та өнөдр цаг жаван цайчилж байгаад манай сургалжлагийн хүлээж өсөн ойжулсан нэг өнгөрөлд гацаад нийтийн хамтын царим алигийн хана үйлдэлэг туршилгаан хуваалжсан танд баярлсан шүү.
0: Yeah, I'd love.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч одоо та бүхнээ сонор төхөрж байгаа бол хордосгот хин хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эргэлтэн явуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг болноо. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ уламжлалт мал аж ахуйгаа хөгжүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн дагуу амхыг сэргэн хамгаалах ажилдаар гавшгалан ажиллаж байгаа Үүшин хошууны галууд балгасны Саруун нутаг гачааны амалчин хүчин төгс болоод Жамүнхүү ам ахыг аж үйлсчүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа Үүшин хошууны бужаа гачааны амалчин сайн чут нарыг сурулж исэн шингэлтэ сурулжилгыг бол бэлтгэсэн байгаа. Ингээ сайхан одоо бид нар бол Үүшин хошууны галууд балгасны Саруун нутаг гачааны амалчин хүчин төгсийг сурулж исэн шингэлтэ сурулжилгыг хөргөлээ. Ялгаад одоо ам ахыг аж үйлсчүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа Үүшин хошууны бужаа гачааны амалчин сайн чутыг сурулж исэн шингэлтэл сурулжилгыг та бүхэнтэй хүргэн сонсгоё.
1: Миний нэр бол Санчгтөг гэдэг. Одоо Урд Улсхтын Үүшин хошууны галуутын бужаа гачааны амалчин. Би бол одоо 1996 онд Хангатамдаа төгсөөл одоо малж ах үйлдвэрлэлийн эрхэлж хийсэн. Тэгэхээр тухайн үед бол одоо Мосын нутаг өлчөөр л бүр одоо эндэстэй одоо бэлчээр уусаа муу. Тэгэлэр юм бол одоо 97 онд дахиж болов төгсөөр тохирол хийсэн дараа манай Мосын даачсан бол дөрөв хүн амттай 5000 гэртэй мод 4000 гарын мобчаар та одоо их их 3000 гэртэй маануу бүр эдэс. Тоо мөн багасаа шавгаас өрийн байхгүй. Төгөмдөн дээр хамарвастай. Тэгэхээр тухайн үед бас нэсгэлээр ойж уусан төөхөө яа байх зүйлэр өмсөлт тухайн үеийн ган ахсаргаа болоод байгааны нөхцөл бол чим их ургууд дийсэх. Тэр одоо дахин даалцсны дараа одоо 2000 оны үеэс гэл одоо нэг ойжулаад одоо тэр үеэс л одоо тор горон бүр булагдчихна. Тэг ч одоо манай улс бүр нарийн орд хоны малж байгаа цараас хоныны нахарны бүр шороотой. Орлуулгууд юм уу? Хогоо ятэр мэн там байх хав яа дөө нэг юм да байдаг. Зөв 2000 оноос нааш бол одоо эдэс махан ажиллахаар одоо тухайн үед нь одоо саашгүй төвчөөс бол ус өн тэл өргөө соёог нөхчөчдөг байсан. Торлог энэ соёо. Гэхдээ бүр торлогоос зөв одоо 2000 оог нэг он 2 оноор нааш одоо эдгэр болоод одоо тэр ажилтаа бол цаг хийгээд тухайн манх явна бүр 10 оны үеслэхэд одоо бүр ажиллаад авцаа. Тэр ажилтнаа сайн танауд нь яг л одоо маань цаарын шиг мацатын бас нэг одоо тор хүрээ чигчих болохгүй. Тэгэхээр жол та тухайн нэг нь одоо ашиг болсон нь энэ бол энэ хэрэгтэй байна. Цэгдэр тэр үс бол одоо мөн хэлжээ хасагшул орой томсож байгаа дөрөв демократ туул туула. Араа том болоод одоо бороо жол авцаа. Тэгэхээр ойрын жилээс нааш одоо улсын төрийн бодлогоор хойж

0: тохиолдолд одоо ихэд нөхөр төл өрөвж байна. За чи манай ус энэ дээр ашиг хүртэж төрөлжүүдийн оруул амьсаг болгоч манай одоо тэр нэг хадууч одоо хожим арчлах уу. Энэ төрөлжүүдээс олон нь удаа өнгөрсөн. 11 онд одоо ойж олуултын өнөмдлө гар ойшхон өнөмдлийг гарахын нүсэл одоо нэгэнд бүх талаа гаран бороо төлчээр 4,700 мөнгө 4,300 мөнгө одоо бороо төлчээр үнэлэгдэж одоо өнөмдлөө байна. Тэгэл одоо энэ дээр бол манаугийн ашиг хүртсэн бол одоо ойшхон нөхөр бол одоо тэлжил ашиг хүртэл дийлж байна. Цэнэг нь бол одоо ойрын жилийн энэ хатах энэ төрөлжүүдийн хийгээд одоо хатуучны одоо тэр улам цаан ургуун ажиглан хатуудаг төрөлжүүдээр нь моорс 200 төгрөг нөхөд. Тэгээд энэ сайхан нөхөрөөс олж гүртэл одоо одоо сэнтер бодлого одоо малчатын орлого сэнхэн нэмэгдсэн. Бид бас хацгаанд ажил хийж байгаа шиг дээр 98 оноос гэдэг одоо 21 ном болтор хацгаанд ажил хийж байсан. Тэгээд одоо хацгаан байна. Ажинаас олон байдаг юм ямар хамаар. Тэгээд 21 оноос одоо хацгаан даргаан ажиллаас нь хамаарат төсөн гэртэй гарил одоо өөр Монголын сан компани байгуулж одоо нэ ажилтны талаар ажил одоогийн энэ төрөлжүүлэлт тоорол одоо ажилтны ёсо одоо хүний манхай ажилласан шүү дээ. Одоо ёсо манхай ажилласан.
1: Тий.
0: Хүний манхай ажиллаа. Аа болов. Зүгээр одоо ой толчоо дээрээс одоо манай нутаг царганаа гэдэг. Энэ царганаагаар чай хийсэн. Зүгээр царганыг чай бол одоо 2020 оноос хийгээд одоо болж байна. За 23 он болоход бол одоо зөвөргөмийн чай хийсэн. 22 онд гэсэн 30 гэртэй дээр энэ 8 үсгийн тариа туршиж үзсэн хандын сайн ургууд нь маань гөргөн бол сайхан ургуу мөртөө арчлагад байгаа юм шиг хураалт өндөр. За нөгөө царганагийн чай хийж байгаа юм гээ 2 жилийн цагаан хийгээд.
1: Яг тэр манхан дээр нь тарьсан юм шиг тарьсан шүү.
0: Гөргөн бол одоо манай уусаа тарьсан. Нэг мохтой газар туршиж тариад бас болчихно уу? Орлого явуулчихно. Одоо бага шууд тарьцаар орлого юм болоо жилийн төлтөө нь борлуулаад дийлчих та бүтэгдэв. Царганы нь бол одоо байгальдар ургаж байгаа. Тэгээд чадаа өргөн сайхан бүтэгдэв. Одоо гол өөрөө нэртэг бол юу бөр хөдөлмөрийн нэртэг орн. Тэр чуглуул болгох хүчтэй харагдахгүй шүү дээ зэглэр. Тэгээд одоо энэ хоёрыг юм бол одоо өргүүлж хийж байгаа одоо 4 жил гэртийн хийгээд одоо номлоход бол одоо улсын хэрэг юм уу нэмдэл одоо бүх халуун уур дээр гарч болдог улсаа энэ хоёр чай бол. За энэ жил одоо өргүүлж байгаа нь хийж байна. За энэ дэлсэн дараа одоо энэ хоёр чайгаа гушууныхан төв дээр авчараа одоо чанаад олон хүнд мэдэрүүлж амсуулж яагаад одоо энэ борлуу хийж. Тэгээд одоо ажиллаа самарсан 5 жилийн туршил одоо хингээд энэ ойжул туршил одоо ойшгүй төвчрийн бүтээгдэхүүн. За Монгол аймагны нэгээс судалж сурвалжж байна. За дэдэг нөхцөлтэй газар гаргаад одоо Монгол энэ төвдөөс нутгийн ургамал ёс зөвхөртэй чуглуулж тогноос ерөн хэрэглэг нэ Монгол эми бол чуглуулж байгаа. За эми яаж орлоод байна? Одоо Монгол эмийн уул бүтээгдэхүүн ямар юм бэ гэдэг нь тэгэл залуу хүүхэд өнөрс мэдэхгүй хүн байна. Зэгээр энэ үнэ ойлгож мэдээг нь одоос би энэ дээр одоо өнгөр гаргаа. Одоо бүр үнэ төлөв өргөө харилцан сурч байгаа юм шүү. За аруурак чамар юм байт мэн, зөрүүрэг чамар юм байт мэн. Энэ юм тодос дорж ардаг одоо шимийн жугаан ч юу гэдэг юм бэ? Одоо мэдэхгүй хүн арын байж та. За гурван өрийн танг шар танг бол хүмүүс мэдэж чинь аа нөтөв дүн ямар юм бэ? Бондгой юм бэ? Утга юм бэ? Эх хүн байна уу? Шуун байна уу? За сэрүүн байна уу? Олон чанар тий одоо нэмэ энэ момодын нэг талаарсаа сутуудан суралцж байна. Хүнд модон нэг нас суралцж байгаа.
1: Тий. Тэгвэл одоо тас их ярьсгүй да. Гүргмэн гэсэн энэ ургамал тийм ба. Одоо яг таны тэр бэлчээрд хэдий юм уу? Тарж яано хэдий хөрөөвчтэй таны
0: хаазаа байна. Бэлчээр тарилг одоо би нэг магазар төвшөөр тариад нэг магазараас одоо 6 төмөр тийм өхөлөг аваад. Асаа тав 6 төмөр төгрөг нь.
1: Туршиж яг шатандаа байна.
0: Аа одоо туршиж जैन тэрүүнээ удалж जैन. Чи микээр тарьж бол одоо ямар ч болох юм да. Гэ тарж байгаа. Одоо бас нэгд бол тариа газар байхгүй байсан. Хүний газрыг төрөөлөх өөрийн өртөө өндөр болчихно. Тэр нэгмөө газар тариах бол нэг жуумөө газар эрдэн шишээ тарьсан хэрэг хүч хөдөлмөр жарчуна. Яхад ийм нь тэр бол хүний дэрүүдийн хэмээ бордуур жаргахгүй. Одоо арчлахад бүр хүний хүчээр арчна. За шингэн яг бүр ингээд шингэн төөхөд одоо бүр хүний хүчээр сайхан төөхөн бүр хүний хөдөлмөрийн өртөг их орж байгаа учраас.
1: Өөрийн нүдтэй өндөр болчих.
0: Өөрийн нүдтэй өндөр болчих.
1: Тэгвэл одоо яг өсөн бүлчэртэн тарьж яа гэсэн.
0: Тарьж байна. Өсөн бүлч. Одоо ихээрс газар төлөхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг маа газар бол байсан юм тэр өндөр нь тариад. Тэр өнөө сайхан арчлаад одоо дундууд. Одоо нэг юм их хийхэд бол уусаа. Гардаа.

0: гэж гэдэг нь сэхэ хүчтэй байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр энэ хоёр төрлийн шагаа мөн одоо би чадтал дүр хаагд болж байгаа болно. Одоо бусад одоо утлагын тэр ёс хийлээ арчаар хийсэн утлаг, гаруун утлаг, 6 жилийн утлаг хийсэн. За им Монгол амийн одоо 30 гаруй жилийн амийн зорлож одоо энэ бүр энэ бол одоо яг туршилтын хугацаанд байна. Одоо гар дамгажлагад хийдийлхгүй. Одоо зөвхөн чи үгжиж болно, танаж болно, өнөрлөж болно. Одоо уух уу? Нэг юм гэдэг зөвхөн дийлхгүй шүү дээ. Үнийг л ууж яа болно. Тэгэхээр одоо бол бүр үнэмдэл энэ хэрэг юм шаардаж байна. Маагүй ч хадгуул орох.
1: Тийм байна.
0: Хөөсөн бол ууцна. Манад орч юм тэр намууч байдаг ч.
1: Та уусан өмчимд.
0: Үнэмдэл байх одоо багшд байгаа юм.
1: Яг сурч авах шатандаа байна тийм ба.
0: Тэг 18 оноос амж сураа. Тодолоо 8 жил. Монгол амьдрал.
1: Тэр чачиргын цай хийхэд чачиргын бол одоо мө өөсөн яг
0: өчрөн одоо тэр вэр брэмш та хөл вэр
1: одоо
0: үйсийн явуулдаг ч өндөр тэгэл одоо эдэгийн юмсан жаахан хийгээ энэ чанд юмсан жаахан түүний энэ эргүүл мөндөд ашиг тийм үү одоо өөнийх нь начин бүр чанаа өнгөөр одоо энэ хар цагийн орол дийлнэ сүүлээ ууя болно энэ үний одоо олон том танил тусгай гэдэг ухшуунд өдөр дэлгүүрэн гарга өглөө өглөө чагаан чанаа өнөр үн чагаан ам суулаа эргээ ханаас онто хайрыг суугаа хөдөлдөө
1: Хонам
0: төгөө
1: хөдөлтөн.
0: Өдөр тамсан 30 гаруй өкөр зүгтэй хөн байна.
1: Наар чашгүй жоох юм.
0: Одоо хоёр хүн байхын өөрөө л шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэр тусаа онцгой учраас тусаа хүн жарна. Тэгэж болтоор хүн жарна. Одоо компанийн учраас тусаа хүн жарна. Цөөл одоо чад төв чуулгах үйлсээ хүн жарна шүү.
1: Танай тэр компани одоо мөн чэн компани шүү тийм ба.
0: Манай компани бол гол өөр Монголын сайн орчин тойрны хамгаалалтын компани. Тэгээд гол бол ойж болтоо. Ойж олголтын хэрэгэн болоод одоо энэ хоёр чанаахан хэрэгэм явж байгаа. Одоо 2025 онд бол одоо улсын одоо дэжлэг мэрэгжлийн аж ахуй нар үнэлэгдсэн. Манайд одоо бүр тусгай ашиг нэрх 12 дээр эрмэлжилсэн ч гэдэг 6 нуу бууж ирээ. 3 нуу одоо нэгэнтэй хэнэн хураагчтан даа.
1: Шартан тань байна.
0: Энэ шинэ мэрэгжлийн аж ахуй нар эрхэвчлээд бүр 2-оос 3 өмчлөлийн нэрхээ одоо эрмэлжилж явах хэрэгтэй. Асууд болж одоо тусгай мэрэгжлийн уурж хэрэгдэж тусгай төрний шамааны мөнгөө баггүй мөнгөжөнө. Тэгэл энэ нэм бол бүр тухайн газар дүн жарж. Тэг мэрэгжлийн жарч болох одоо зөвхөн шинжилгээ судалгааны жард одоо жарч болох. Тэгвэл одоо ажилтнаа цалин өгөхөдөөс өхөө нийгмийн даатгал энэ төрийн тушаах уу. Тэгэд бүр жарж байна.
1: Тийм байна. Одоо чухал танай тэр ойжруулалтын компанийн тухай За ямар хөч хөрөөвч зүгээр яаж ойжулдаг энэ компани яаж эзэмнэдэг энэ талаар бас нэг найдлаг ойлгоё гэж бодчих.
0: Компани бол одоо 21 онд байгуулсан нааш бол одоо хангасан нэг хүн нэг сон 2 хүн 2-оос 3 хүн. Одоо доктортой хүн болоно 3 дөрөв хүн байж та. Тэгээд нэр нь одоо нэтлэн ботогч гэсэн бас 60 наа. Зүгээр одоо зөвлөг мэрэгжэлтэн бас байма судалгааны ажил хийж байгаа. Одоо 3 судалгааны мэрэгжэлтэн уриад одоо арын дөрөв арын дөрөв тааруулах юм чиглэлээр бас манай болгосон тэр доктор нөртэй гэсэн байх. Тэн дээрс одоо өнө төлөвөргүй мэрэгчлэлтэн чинь манай улсын мэрэгчлэлийн жолоод хийчихдэг шүү дээ. Чиглэлээр тэр нь одоо их ашигтай. Жоос мөнгөнд гантай. Тэр бол чадах юм байх бүр жаад өгч нөө. Чадахгүй юм байна уу одоо манай улс өөр газар бас 3 дугаар этгээд явуулж байгаа 3 дугаар компанитай харилцаж байгаа одоо маш арын жилийн юм хийнэ. Жолооч болох явуулцод бол одоо мано хоогоны юугаар ойж олно одоо компанийн юугаар ойж олно. Одоо жишээд одоо 25 онд бол одоо нүүрсний орны орчин тойрны чигчлэлж сох төрөлж үү гэсэн юм байна. Энэ үнээс нэг хэсгийн одоо гитар зомбиог Монголоор юу гэсэн юм бэ? Ойж олж ойж олд хийж байна.
1: Тийм байна. Тус олон хүн байхгүй бол тэрийг бас ойжулдаг байх шээ. Одоо түр чаг ингээ хүн
0: хүнсэн.
1: Хүн хүнсэн.
0: Тэр мэнэ 20 30 хүн хөдөлсөн. Тэр нэмсэ хажин нэмсэ харж хамгаална. Ханаа уссан нөхөн.
1: Энэ одоо бүр таны компанийн хариуцлага
0: юм. Тийм тийм. Асуултаа өгсөрсөн байна.
1: Тусгай одоо ойжруулалтын компани. Чүүл одоо гагчхан нь үүшин хөшөө биш одоо мо газар болгоороо ингээ ойжруулдаг
0: юм байна. Аа одоо ойжул болно. Замаас чимик хатаа шалтгаж хийсэн юм байхгүй. Одоо үүшин дэнд яам уу? Тэрэгэн гүрчнэ.
1: Амжаа тийм. Одоо таны энэ хүлсэлсэн хүн бараг ойр орчмын мал чил
0: байгаа юм байна. Малчин байна. Зармын дамс хатна хүн хөдлөсөн. Төр чиг юм бол одоо бүр ойр орчмын малчин жарчна. Тус шуугч хана одоо гадамхын хүмүүс өн хөнгөн шүү.

0: Хүн болчиход одоо хийдийо тэр явчихсан дараа. Тэр наарх юм. Одоо өчөртэйг. Васамын нуу одоо тэрэлсэн донд очисан дараа бол одоо стен дээр жаавал хоноож идэ сууж явах чих болтой. Малчин тараач юм бол одоос дөгөмгөө гэртээ бас хийдэг. Тусгай ажлын хүний хөдөлсөлөд энэ дээр цайга дааганы дээр ойж бол. Зөвхөн басаны арга нь одоо нэгдүгээр даачилж аваад хоёрдугаар төгөлтэй бол одоо ингээм дамжуулаад ингээ ойж бол сарууд одоос олхоо нь байгаа яа. Дөгөм байж та.
1: Тийм.
0: Олонжуулын арга дээр явж байгаа. Дансаа тоочж яваад. Зөвхөн тэр бас ойж бололтын ажлыг хийх шаардлагаас өндүүлж яваад. Яа тийм болох юм байна.
1: Тийм байна. Одоо 21 онд байгуулснаас 5 жилийн хугацаа болж байна. Таны компани нэг ойжулсан талбай юм уу? Эсвэл хүмүүсэд ажил оргуулсан энийг үр бүтэмж ямар шиг байна? Энэ нь танай ажил
0: юм. Ажил оргуулсан бол одоо чинь тогтмол ажил оргуулсан бол чи марын байхгүй шүү
1: дээ. Үгүй ээ. Тогтмол үгүй ээ.
0: Тогтмолгүй ажил оргуулсан байтал бол одоо чилтэй бас яхаа юмсан нэг 30 гаруй төмөн төгрөгийн одоо хөдөлсөн мөнгө өгөө шүү дээ.
1: Тийм.
0: 5 жилийн турш бол одоо 30,000 гар юм уу ойж бололт одоо ч юм уу хадгалж хараадаг төрөлж үйл эдгээр нийлээс ерөнхий орлого 600 төмөд авч байна. Тэгэхээр одоо энэ нас авхаа орлого одоо цөөр орлого гэсэн үг бас маунтин тэр орлого чинь бас өндөр дөрөхгүй. Хийх юм уу? Хөлсөөр жарах уу, соёо мод оруулах уу? Энэ тэр бүр жарчлаа.
1: Одоо таны энэ компани байгуулсан орлог нь бас одоо нэг дээр нь бол ажилчны ажилд оролцох чи гэж байна. Хоёр дээр нь бас одоо ийм нэг тархай батрын хөлсн ажил хийж байгаа хүмүүсд бас ажил олгох нэг үйлдэл чадах хэрэг юм ба. Ураа шиг бас байна. Нутаг үлчрээ бас ойжулчих нь дундан бас өөсөн бас одоо ингээд нэг компани байгуулж хаад чүүхэн ч гэсэн одоо бас нэг орлого гэж
0: хэлдэг. Тийм шүү дээ. Одоо манай энэ малчин тарааж авч байгаа л одоо компани гэж хэлэхээс өннийх нь одоо нэг эжигнэлтийн арга хэлбэрээ. Одоо сах өөний эжигнэлтээс дэмий хэж өрөх хүчрэггүй. Тот энэ компани байсаар нь одоос дээш доош харилцах бас жан хувь өргөж жан дээр одоо манай чөлөө мал тараалгын төвчөндөө бол одоо ерөнхийдөө бүр самныг малчин өргөсөн нэг юм эжигнэлтийн хэлбэр тавих хэрэгтэй. Инкомэнт бусад хүнтэй харилцахад одоос энэ хүн одоо хүлэн авах шта.
1: Тийм.
0: Хөө хүн болсон ямарч байдаг ч юм лээ. За чи хүн одоо нийгмийн датхан энэ төр юмсаа одоо шааж өгөө. Энэ бол одоо нийгэмд харуулж өчөртэй. За жарсан хүнтэй бас харуулж өчөртэй.
1: Та тохойн үед одоо яагаад энэ нэг арга замыг одоо яагаад компани байгуулъя энийг ажлыг хий гэж бодсон
0: бэ? Бид бас хацаанд 20-20 жилийн ажил хийсэн чигээр энэ зүйл дэмий туршлагагүй бага сав байна чиг. Тэр үнэн үзүүлж байгаа. За нийгмийн харчаавс байна. Одоо тэр юм бас ашиглаа шүү дээ.
1: Бас одоо нэг нийгминд яг сайхан нэг ойжруулт ногоорулт эм ах вэ нэг шаардлагыг бас үжиж гармаа.
0: Төрийн бодлого бас ирж байна. За одоо ойшгоогаас эдэс магнаас ашиг орлого олох уу? Сууралч чигээр бүтээгдэхүүнээ хийхин дагуу өрхөөс бас энэ инженерийн ажил хийж мөнгө жоосолмоо байна. Тэгэхээр компани юм надаас энэ 5 жилийн турш усны мэтэлээ өөрсөн өрхөөс өөрсөн бүтээгдэхүүн байх зүйл. За гандаа хүнд гарчлаа. Одоо на ямар бүтээгдэхүүн байх гэж хамаа уртаа тэрийг асуу. Чи тэн дээр их орлого олж өгөхөөр бодоход чи бас миний нэг бүтээгдэхүүн байх хүнд хөргийн нэг жаахан хөргөчих юм ба. Ийм байх зүйл та зүүн чи гол орлого хийдэг одоо ийм гтар до гүнч хэлж байгаа. Яа ийм нэг юм байхгүй ч одоос жарсан хүн энэ ч дээд хэлэхгүй. Тэгэхээр мануудын энэ гол бүр үйлчлэгээр дамжиж байгаа. Үйлчлэгэнэ компани шинэ. Одоо мануудын гол бүтээгдэхүүнээр ашиг орлого олж байгаа компанид орох. Гол бүр үйлчлэгэнэ ажил.
1: Үйлчлэг.
0: Одоо дөрөв үйлчлэгэнэ ажил бол хийсээр бол зоосолох нь өндөр. Бүтээгдэхүүн бол одоо нийгэм дээр байх л
1: бүтээгдэхүүн
0: гэж хэлдэг. Бас нэг нь бол цохоо дээр үрдэг. Энэ баримжаа шаардлага өндөр. Төрийн бодлогын хууралд ихгэ. Өндөр инкер болж тэр маргаарч гэж болохгүй.
1: Тийм байна.
0: Тэр мал тараалангийн талаар одоо хэзүүлийн хэлээр нь тараалаг хөгжүүлэх газар нэг хараггүй. Бүр айдхгүй зэрэгт. Чүн малдыг хөгжүүлэх тэр бас өөрийн нэртэг өндөр. Өдөр өдөр жоос идэдэг амтан тэр үнийг хэлв. Чиглэлээр нь. Том зөвхөн үйлчлэгээ хийв бол. Үйлчлэгээ нь тэр одоо юм нэг харчил байж л жоо 10 15 болдог учраас тэрийг нь олоо бас болчихно шүү дээ.
1: Тэ. Тарачин алах юм ин. Компанийн урам илүү боцгарлын ямар өөсийн төрөлөг.
0: Одоо ойж бол таа хийгээд одоо ерөнхийдөө бүр жогсож байна. Одоо 3 жилийн ойж бололтын юу я төрөлжүүлээ одоо жогсох тийш хандж байгаа гэдэг юм болоо. Одоо жогсосны дараа одоо энэ нь яар баттахаах уу? Одоо энэ тариа хайчдаг юм биш. Одоо хожим бол одоо энэ ойж болсон зүйлээ одоо яаж
1: хамгаалах
0: уу? За энэ дотроос яаж ашиг орлого олох уу? Яагаад гэвэл сэнтерэс төгтөний

зэлбэр нэмэгдүүлж авах чухалтай. Бас нэг нь одоо голдуу манай бол одоо энэ хоёр чайгаан тушаж байгаа. Одоо уун нь ийм хуурай чай байсан бол одоо умдааныг дүрлөвшүүлж юм уу? Тогтын ард одоо дэнүүний сан уулах юм уу? Ингээд жаад одоо энэ хоёр чайгаан болох хөвжүүлнэ. Энэ үнэн дагалж бол одоо Монгол АММ-ийн үйлс одоо орон нутгийн ард мөн эргүүлжлийн төлөө одоо хэд хүн хоёр ажил хийчихв.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та, одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Хордсготын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эргэн явагдулж байгаа элэгэн харт Хордс нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

За ингэж ялгаад бид нар чаг төрийн уулгад анхаарлаа хандуулъя. За олон төмөнтэй бүлхэмдэж хүмүүсийн сэтгэлийг олох талаар чадамгай байх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлс санааны сурвалжлагын өнгөрсөн үеийнх номыг бол Домдод улсын Эхонт намын төв хороноо Нэгдмэл Фарентин ажлын гэлтэс улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс зохион байгуулж найруулан бичсэн. Жангул өнгөрсөн үеийнх нь болохоор нийт бол 14 бүлэгтэй түүхэн орон байр, чухал үүрэг, ажлын гол шижим, чухал батлаг зэрэг талаас бол ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйл санааны гол уулга, жангул зэрэг санааны мөн чанар, ча баялаг уулгадхан болон үйлдэлгийн шаардлагыг бол тодорхойлон өгүүлсэн. Жангул өргөн олон намын гишүүн кадр олон төмний гүнжгийн сурвалжчид бол дэгэм үжилхийн тулд манай сэтгүүлийн алан үе чат өнгөрсөн үеийн холбогдол бүхий уулгыг бол жалгаагаар сонгон орчуулж нийтлэх болно. Ингээд энэ нь болохоор одоо олон төмөнтэй бүлхэмдэн хүмүүсийн сэтгэлийг олох талаар чадамгаа байх хэрэгтэй. Хүнээ сэтгэл бол хамгийн их улс төр болон ингээд хүнээ сэтгэл бидний талд бол байвал үндэстнүүдийн ард түмэн дарын сэтгэл нэгдэж чадан. За үндэстний бүлхэмдэл бол ичсэн ичстэй хүн болоод хүнээ бүлхэмдэл байгаа. Онгоцны хүчээр даруул дээр хүнээ хүч сэтгэл дээр гэдэг ингээд үндэстний бүлхэмдлийн ажлыг хийхин дагуу голлогон бол одоо сэтгэлийн солилцоход байгаа. Сэтгэлийн мэдлэлчин сэтгэлээ солилцох хэрэгтэй. Нам жисгийн байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэг чинхүүд ардчилсан нам бүлэг, ардын бүлхэм чүм хөдөлчин, хайр сэтгэлгээ солилчин, хүмүүжүүлэн, уусалчүүлэн, ээвдэ болгох ажлыг хамтаараа хийн, хамтаараа үүдэж, хамтаараа байгуулвал үндэсний бүлхэмдэл нийгмийн тогтун, улсын нэгдлийн хүнээ сэтгэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бол лавдан баттай чогчилж чадна.

Жийн квадратын уулах хэрэгэ 5 жилд шинэ энергийн машин тэргэнэ ажиллагаан чиглэлтэд эдгээр хуралдтай болно гэж үн. Түрүүхэн одоо улсын хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөл улсын энергийн төвчөө шинэ хэлбэрийн ажиллагаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг дарамтлан явуулдуулаад 2030 он болоход бол ажиллагаан чиглэлэх суур бэлтгэмжийн ерөнхий тоог бол 40,000 том гарын жанкул ажиллагаан чиглэлэх их хүчдэлтэй бэлтгэмжийг бол 30 том орчин болгож энэ бол нэг чиг нэг өнгөшөр гарын захилгаан хөдөлгөөг урт машин тэргэнд захилгаан чиглэх үйлчилгээний чадварыг бүрдүүлнэ хэмээн бол дурдан гаргасан. Тэгээд ирэх 5 жилд бол захилгаан хөдөлгөөг урт машин тэргэнийхэн захилгаан чиглэлтэд бол эдгээр хурдтай болж болох юм байна. Тэгвэл нэг нь болохоор бол захилгаан чиглэх суур бэлтгэмжийн торсулж яа гэж байна. Ингээд хотын нийтэм хамарсан байдал, жанкул жасмал жамын сүлжин холбогдсон байдал, жамын хөөхөд тусганы салангарын дархалсан байдлын байршлалтад бол тохируулж ингээд захилгаан чиглэх суур бэлтгэмжийн торсулжийг бол төрөвчлэн байгуулах юм байна. Янгул хоёрдог нь болохоор төргөний жасмал жамын захилгаан чиглэлт гэж байна. Төргөний жасмал жамын үйлчилгээний тойрогдох захилгаан чиглэх бэлтгэмжнүүдийг бол одоо дис дэвшүүлэн өөрчлөлт шинтгэхийг ахиулж холхон болоод хол жамын аялын хэрэгжээ шаарлагыг бүтэмжтэй хангаж дийлэх хотнуудын хоорондох торсулжийг байгуулна. Янгул гурвуудгын болохоор хөдөө тосгон одоо шин шагнайхан газар орны захилгаан чиглэлтийг бий болгон янгул төргөн чиглэх болоод их хүчдэлтэй чиглэнэ. Төргөн чиглэх бэлтгэмжийн ижлэх харчлыг бол нэмэгдүүлээд захилгаан чиглэх их хүчдэлтэй суур бэлтгэмжийн бүтээн байгуулалтыг бол инг чигчтэй ахиулан янгул хүнд ачааны машин тэргэнд захилгаан чиглэх улсын гол болох барааны тээврийн жамын байршлалт руугаа уйлдуулан жам дагууд одоо хүнд ачааны машин тэргэндүүд захилгаан чиглэх их хүчдэлтэй бэлтгэмжнүүдийг бас угсарам байгуулах юм байна. Мөнхөө захилгаан чиглэх үйлчилгээний батлага орон суучийн тойрог дэх захилгаан чиглэх шонгийг бол мэдүүлэн өгсруулах болоод захилгаан хүлэн авах үйлчилгээний төвчнийг дэвшлүүлж нэг бүлэг орон суучийн тойрог дэх захилгаан чиглэх бэлтгэмжийн нэгдэлтэй байгуулж нэгдэлтэй үйлчлэх туршилтыг бол хэрэгжүүлэхийг ахиулна. Мөнхөө захилгаан чиглэх талуур өртөө нөхөн орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэг гэж уулж сүйтгэл хураах зэрэг мэдээж ангийн илтгэмж тэмдгийг төгөлдөрж уулж бэлтгэмжийн ажиллагааг хамгаалах хэр төвчнөө бас дээшлүүлэн олон том найз захилгаан чиглэхэд үйлчлэхээр бүтэмжээ бас шилдэгжүүлэх юм байна.

Эрхэм хүндөтэй сонсогчид оо манай энэ чагийн элгэн хар тордосны төрөлгийн төхөргөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсвол 28 төгрөгийн 7-2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтэй тал нутаг өмөртийн хөдөлгөөн жүргэдэг нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал надам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж,

нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстнэ агу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

0: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Орд Усгатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар хэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ дарахад чи алсын бичсэн ихэр хүүгийн тэнсэн жия гэх бүтээлийн жалгамжийн хэсгийг үргэлжлэн сонсгохоор боллоо. Таалан болгоно уу? Чин үнэн Чинбай Чайлган хоёрын гайхамшигт өөрчлөлтийг Алтан Гомынхон гайхчгав. Хамгийн анханд байгуулгынх нь гайхав. Дараа нь хамт сурагч найж нөхтөн гайхав. Хамгийн сүүлд Соргог Болор гэх хоёр бүсгийнч гайхав. Хүмүүс тэднийг ганган эр танхаа жалуу гэмэн ярилцсан болж харин Чингэр Костомтон гэмэн ярилцдаг болов. Үд төхөж байв. Саргаг сүүлчийн хичээл орохын өмнө гар утсаа нээхэд яг сайхан чин үнэнээс утас ирэх таарав. Чанадаас нь «Жаа хайрт минь, өдөд би урчилж хараад чиний хамгийн идэх дуртай ам тотхоолыг хийж бай. Чиний сүүлийн хичээл эхлэх боллоо ба, баяртай» гэв. Саргаг «Аа, юу? Хэдий гоё» гэв. Соргог утсан хаагаад саяын чин үннээ хэлснийг гайхан бодов. Миний хамгийн дуртай хоолыг төхөөрөнгөн шүү. Соргогийн дотор яг л алтан гэгээ суунаг татан шижирдэн гэлваад өнгөрсөн мэтээ. Соргог чин үнэн хоёр хоримлоод 3 жил болж байгаа. 3 жилийн турш тэр хоёр дэмэл таатайхан он сарыг өнгөрүүлж байгаагүй. Бараг л үд төхөх үеэр багшаалвтай Соргог чин үнэнд утас жалгуулдаг. Тэгэхэд чандаас нь «Би үдэд яруу, би амчгүй, чи өөрөө аргалаад идчих» гэх буюу утасын чи тосолгүй Соргогийг хичүү гачагдуулдаг. Тэгээд үдийн хоолны учир дээр хоёул хэд удаа хэрэлдэж өнгөрөв. Гэтэл өнөөдөр юу болчихов? Хүн гихч бас ингэж ховирдаг байж юу? Өнгөрөгч өдр хоногуудад алан салан эгдүүтэй гэмээн эр нөхөртөө тоогүй олон гомдож, хорсож, уурлаж, бохиндож явсандаа Соргогт анх удаа эвгүйрсэн сэтгэлэг төрөгдөв. Соргог үдэд харж ирэхэд чин үнэн нэрэн түүнээ хамгийн идэх дуртай өхрийн бурчийг жөөлрүүлж хийсэн гали будаа төхөрчгөөд хүлээж байв. Тэр хоёул ийм хоолыг Монгол гали гэж гэдгийм. Соргог чин үнэнээ төхөрсөн Монгол гаалийг бахархан амтлахын дагуу сургуулаас бас конспорт авах юм гинэ. Ядрааж алах нэ гэв. Чин үнэн хамаагүй бүү санаж юу. Үдэд би чимэд дипсикээс тохиромжтой уулгыг хайж өгье. Чи нарийн жасалт хийчихвэл болчихох байхаа гэв. Соргог алгаан ташин дөхөрхийн дагуу эр нөхрөн уттал гүлрийн ширтэв. Эхнэртэй таалагдсан эр хүнийг бүсгүй хүн гайхан бахархахтан ингэж л шаал моноглон гүлэрдэг санжээ. Соргог хооллохын сачуу үнсэх дүртэй хушуугаан шомболжуулан «Миний нөхөр ийм» гэмээн эрхий хуруугаан гож айлгав. Үдийн хоолны дараа чин үнэн шалавхан аяг шаажин тогоо шанагыг гэл чалуугаачхад компьютераа нээж Соргогт материал гайж өгөв. Энэ нь AF-тэй төгтмөн айл өрхөд байх ёстой байж л байдаг үжигдэл. Гэхдээ

өнгөрсөнд эднээд байж чаддгүй байлаа. Эдээ чай чанах, гэр шүрдэх, аяг тавг угаах арсар ажил дээр ч чи би гэд түлхэлчиж үнэрхэх нь олонтой. Жаримдан бүр өчүүхэн явдлаас өрөвсөн хэрэлдээд чин үнэн үүд саван гарахад соргог чи бас ямар жирлэг эмээн тоочхож над ууран гаргаж байх нэ гэмээн хойноос нь хорн нүгөн чулууддаг байлаа. Соргог хөлөөнжийн унтмаар санагдах атал эр нөхөр чин үннээх нь сочмох хувиралт түүнийг гайхаж төрүүлээд нойрын нохойд олоочхсан мэт. Хоёр алга хавсаркгүй бол дуу гарахгүй гэдэг өнгөрсөнд би ч бас хайртан дэндүү хэтрүүлж байсан ч юм уу? Маргаашуудын өмнө би сүүлийн хичээлгүй. Үдэд эрт харж ирж болно. Тэгвэл нөхөртөө сайхан хоол хийж өгөх юмсан гэмээн соргог бодон байтал унтчихжээ. Тэгээд жавжиндан инээд тоглуулан жүүдлэнхэн байтал чин үнэн соргогийн хацрын поггон үнсгөр аяархан сэрв. Чахиртэй таатайхан дуггад авсан юм санжээ. Чин үнэн чинкэр костомон өмсчихсэн харагдана. Соргог, чиний чинкэр костом ёстой гоё харагдах юм а гэв. Чин үнэн, тийм үү, би чи энэ костомыг өмсөх дуртай. Хүнээ харчаан дээр ховчос часлан анхаарах шиг чухал юм алга. Ховчосны өнг жагур гэдэг нэг явсандон эжнээнд тэтгэсэн үг дуугүй өмөх төшиг сүрсүлд юм шүү дээ гэв. Соргогинян сайн эмэл морны чимэг, сайн ховчос биеийн чимэг гэтэл чин үнэн үгийн жалган сайн эхнэр гэрийн чимэг ээ гэхэд тэр хоёулын үг давхчаад хоёулаа хэсэг жуур гүлрэлчснэн пүсгэн инээлчив. Соргог чи гэж дээ гэд чин үннээ хамрыг чимхэв. Чин үнэн соргогоор хамраан чимхүүлээгүй тун удажээ. Хормолхын өмнө тэр хоёул хөдөөхээр эрхлэн амраглалчихдан дандаа тэгдэг байв. Гэтэл хормолсны дараа тэр бүхэн бүр мартагдаад өнөөдөр гинтээ тэр байдал сэргэжчихгээр эр нөхрийнхөө хамрын чимгсэн соргогийн хачирч чисвэл ачхав. Тэр чавгануулан хачир чин үнэндэч тачаал хайр төрүүлэм яруу хөөрхөн харагдсныг ян. Чин үнэн соргогийг шунаг өнссөн «Жаа баяртай, орой уулжий, тэгээд чамай гидгэлий» гээд гадагш гарав. Хэдэн сарын дараа соргог чин үнэн хоёул жээл дээр жорчиж байгаад чимбай чайлган болор хоёртой жолгочхов. Болор гэжгээн сул атриадуулан тавьснаас танигдамгүй жалуухан харагдана. Жалуухан харагдах бол бүсгүйчүүдийн хамгийн хүсдэг, хамгийн хөгжүүн, хамгийн дурламтгай агшин юм. Соргогч болорт ихэл гоёмсог жалуухан харагдсан бич, хоёр бүсгүй уулжангуудаан харилчин, «Аа, чи яасан гоё болчихж вэ? Бүр хөтлийн чагаан дэрэс шиг согоогоод» гэсээр тэврэлчин жалгов. Чин үнэн чимбай чайлган хоёр харийн эр хүнээ тайву байдлаар гараан дэлгэн хадаг датах мэт мэдчиллээ. Өнгөрсөнд бол жоргоор аашлан жодолчин жолгодог байсан нь одоо бодвол санаажүүдэнд нь бахтамгүй учраажээ. Соргог, чимбай чайлган нөхрийн тушаал давшсанд баяр хүргэе гэв. Болор, чин үнэн нөхрийн даамал суусанд ч баяр хүргэе гэв. Чин үнэн, за дөрвөлэн уулжаагүй удлаа. Та хоёр тэргээн энд орхичго. Бид чухтан мандуул үхрийн махнай шармалын газар очий. Тэнд тэргэн жогсоолч өнтэй нэг тэргээр хамт явъя да гэлээ. Чимбай чайлган болор хоёул тэргэн жогсоочход чин үнэн соргох хоёрын тэргэнд гарчгаала. Чин үнэн костомон тайлан суудлынхаа төшлөгд дохон тавьсанд чимбай чайлган чи хажуугийн суудалд суухын дагуу түүний дураасан шуухан костомон тайлан суудлын төшлөгд нь дохож тавив. Чин үнэн чимбай чайлган хоёул дэлхийн хөл бөмбөг Орос Украинай дайн гихчлэн эрэгтэйчүүдийн дэг чараагүй дэврүүн жоогоон дэлгэж гэхэд арийн суудалд суусан соргог болор хоёул ховчос хунар мараа шууруулах гихчлэн бүсгүй хүнээ авир шивэр нуучхан үгсэн шивнэлдэн.
Саргаг дуган

улам нам болгон. Манай жалуу ихэл хөнгөн дөлгөн болчихсон байна үгүй юу? Гэвэл болорч бахархсан нүдээр тормолжин. Ох, эрх үнэг ховрул бас овин юм аа. Манайхан ч өсөд өөр хүн болчихсон шиг. Гэлээ. Соргог. Хой, сүнсүн чамай гэдгэлээд болохоон байчихлаава? Гэвэл болорч гэс инээн. Хилсэр хийснээн гэхчээр чи бүр яндарнаан чаалчихлаа. Гэлсэн тэрэг мандуул үхрийн махнай шармалын газар хөрч чин үнэн чимбай чайлган хоёул тэргэнээ сайн буухад ард суусан хоёр бүсгүйч дагалчин буужгаалаа. Чин үнэн чимбай чайлган тэр хоёул костомон авалгүй тэргэндэн орхичхов. Идэшид хэдийдэр нэрчгсэн бүүмэд гэнтэ. Төмөн эд бүрэн шид сайн уу? Та хоёр шин амьдралдаан дассан уу? Гэв. Төмөн эд бүрэн шид хоёрт энэ дуу ихэл танил дасал. Яг л хижээ яжаны чагт уулж аж өнгөрсөн нэгнээ дуу шиг. Идэшид. Та хоёр хачирхах хэрэггүй. Намайг идэшид тэнгээд бодчих. Би гэрээсэн гарвал үжигддэггүй юм. Та хоёр миний асуусныг хариулуул болчихно. Гэв. Төмөн эд. Аха, дасчихсан. Өлөсгүй, даарахгүй, өвдөхгүй, толинд, төмөнд сайхнаа харуулаад гойхон л байна гэв. Бүрэн шид харийн дурамчхан шүү нэхэн сайхантай, гойхонтой юм. Бид хүн биш, хүнээ дэргэд байна гэдэг нэг ёсноо жавлан байна. Бид хоёр хөдийгөр өмссөн эжнэн өмшиж өөдтэй явахын хүсдэгч, өнгөт энэ ертөнцийн хүн гэмэгч, ёсн шидийн юмст дуралдаг ёрын улсууд ажээ. Тэд харилчин дуудаж, будаа хоол хийж намбархан, шалэг хүн үг дэлгэж, хошин маржан дуудуулан, чаг алгасалгүй хөөрн нарийн. Манай эжин чимбай чайлган гэгч жалууи. Би түүнд давшихын 5 самбааг эжимшүүлснээс арайл бэйэн барж билгэн ухсан нэгэн болов. Тэглээгээд нэг удаанай найр бол нэг удаанай там өөргүү. Тамхин бох архин үнэр ёстой бөөлж сутхуулмаараа. Би бөөлжж чаддаггүй дээн л дэсч байна. Тал гэгч ялаас хичүү санжээ гэв. Төмөн эд ахын хэлхэч ортой. Манай ээжин чин үнэн гэгч жалууи. Би түүнэ ухаан мэдрэлийг ойлгон удирдаж чадна. Би ч түүнд дэгжхийн 4 улбааг жаагаад өгчихсэн шүү. Тэглээгээд хүн гэдэг найр хүн хаанаас ер салж чаддгүй юм байна. Төрөөхөн архан баарт чин үннээ нэг эмэгтэй хамт сурагч нь шаал сохтоод миний ханчуу руу улаан үжмийн архий чутгачихсан. Тэгээд маргааш нь чин үнэн намайг хуурай угаалтын газар хаваачаад өгчихсэн чинь жаа баржээ. Юунайх нь хуурай угаалт ертөнцид хуурай угаалт гэж ерөөсөн алга. Нэг тарган бүсгүй намайг том машины хөвөл рүү чохоод оруулчихсан чинь жүг бөрөөс уусмалын шингэн сүрчээд үнэн өгдөвтэй. Би элдвэсийн үнэр шингэсэн ховчос хунартай хамт хойлрон эргэлдээд эсэл манарч хашхлаа. Би манарч чаддаггүй дээ л болж. Аая тэр уусмалынх нь гашуун тогшин эх үнийг хэлхийн аргалах. Гэтэл нэг мэтгэд бас ави юм аа. Би харин хүчит нармун хийд үлэгдэн хатаад чоо шин ховчос болчихсон. Бас эвхэгдчихсэн байх юм билээ гэв. Бүрэн шид уусмал байсан ч яамай. Усал вэжтэй. Гал байсан бол ёстой баларлаа гэж мэд гэв. Энэ хоёул хүм болж жаях ёстой байсан юм. Би ч тэгж жагсан гэлтэй. Яагаад ховчос болоод төөрчдөг вүлээ? Гэмэн харамсан бодсонон идшид. Жа, та хоёул 7 булчирхайгаан тоочих хэрэггүй. Алтан гомын танхай 2 жалууг аштахан хөөрхөн жалуу болгосонд баярлж байна. Та хоёрт өөр хүсэл бий юу? Гэлээ. Бүрэн шид. Та идшидтэн сайн бол авэм өмтэй минь уулжуулаач гэв. Төмөн эд бүр урамшин. Тэгвэл ч нэрэн гоё болондоо гэв. Эд шидтэн тэдний үгийг сонсоод сочис гэж таг дугай болсноо

толгоогоо нь сажив. Төмөн эд бүрэн шид бараглаа жиргээр. Эд шидтэн бид хоёр гуйж байна. Ганчхан удаач болог авэ мөмтэйгэн уулжих юмсан гэв. Эд шид бас л эрэлжсгэн энэ амаргүй шүү. Бас л төрөл арилжиж байж бүтэндө гэв. Төмөн эд тэгсэн ч яадаг юм гэв. Эд шидийн чараа ховрсгоснан яалтай вилээ. Гэлэлжсэн хоёр жалуугийн гал хиймэр нь нам харахаар гэмэн дүдэнснэн. Ай, ховчсны хоногтоо дээлийн буйнаа ивэлж өгчлчин гүйчхээр бүтэх юм биж гэв. Бүрэн шид нэгийг ухсан шиг аа гэтэл эд шид аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Холоос чин үнэн чимба чайлган болон соргог болор дөрвөл инээлчин хөөрөлчин тэргэн жүгэн төхөх нь харагдана. Нүд ирмхийн жуур бас хэдэн жил өнгөрчээ. Нэг өдөр сондор гэмэх том хувчсны өргөө алтан гомын жээл дээр нээгдэж, найрт чин үнэн чимба чайлган жирэг алтан гомоос чолгорсон жалуу нэр чуутан саатснаар хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав. Чимба чайлган энэ үеэс нэгэнтэй алтан гомын дэд жасаг дарга болчихсон бөгөөд чин үнэнч алтан гомдон хамгийн нэртэй ховийн аж ахуйлалтан болчихжээ. Ганган эрэ танхай жалуу гэмэн алтан гомынханд хилэгдэж байсан тэр хоёрын хоч нэр нэгэнтэй хүмүүсийн ой сэрлээс мартагдсан бөгөөд одоо жөвхөн сайн сайхан еруу алдрын магтаал шүлэглэл тэр хоёулыг чимэн тодотгоох болжээ. Өнөөдөр тэр хоёул бас л Чингэр Костомон өмсөөр ажээ. Соргог болор хоёр авхай бүүрч кино тоглогч мэт гуалах энчирхэн харагдах бөгөөд тэдний өчүүхэн жижиг үйл хөдлөлн хүртэл жалуу охид бүсгийчүүдийн төгөлдөр гоч ирүү сортоологийн илтгэмж мэт үлгэрлэгдэн. Хоёр давхарлаг сондор өргөнөө үүднэ хийт бөмбөг торгон туг намран найр дөгөмхөн атла нижгэр явагдаж байв. Найрыг өргөнөө ижигтэй өөрөө эрхлэх бөгөөд чин үнэн алтан гомын ховын аж ахуйлалтны төлөөлөгчийн ховоор үг ярав. Яслал үндэрлэхийн ялдамд чимба чайлган бас олноо өмнө гарч нутаг усан төлөөлөн шин өргөөгийн үүд сөхснийг жаралсанд алга ташилтын дуун дахинтаа нижгэнэн пуу пуужингийн дуун тэрхнээ нүргэлж хуарч чигсэн өнгөт дэлв хий агаарт сүрчигдэн сачигдав. Сандар өргөөнд олонч сайхан хев жагуур шинэ брендийн ховчс хунар өнгө илгаран дэлгэдэх ажээ. Өргөө өргөжин тэлсэн ч уулын тэрхүү гэлчал чивэр хэнчэр хев намбан ер нь алдаагүй. Өргөөнөөс Парисын хатаргын аран шингэмэх үнэрт сүрчгийн танил тасал сайхан үнэр ханхлах бөгөөд Английн торгон жив хамтлагийн сэтгэл гжигдсэн жөөлхөн аялгуу үй үй нөөл хэлнэ. Эхлэлтийн яслал үндэрлэхэд өргөнөө жигтэй саадсан жочтоон дотогш жалан эвлэг дохтой байрлуулсан ховчас жаслан жах дараалан танилч уулахын дагуу. Алтан гомын жалуучууд манай өргөөгөр гангардаг. Алтан гомынхныг ганган жалуу хэнчэр бүсгүй гэвэл манай өргөнөө бүтээхт хүн бол хүжүүндэн гэлэлчих сондор юм шүү дээ гэв. Сандар бол алтан гомын өнгө гэрэл. Энэх өнгө гэрлийг энд саадсан та нар л манай өргөөнд хайрлсан. Энд манай компанийн авхаалчид жалуучуудын урлан сэтгэмжилсэн алтан гом сондор гэх шинэ брендийн бүтээгдэхүүнч би. Та бүхэн эрэлэлгүй илүүхэн санал хүсэлтэн дэлгээрэ. Та бүхэндээ талархаж байна гэв. Хурсан олон дахиад нижгэнтэл алга ташчгалаа. Олны төрөнд түлхэгдэн алхалах чин үнэн Костомынхаа хормойг илвэл хэлхийн дагуу чимба чайлганыг ширтэн чиндээс эн чингэр Костомыг авснаа чэжилж байна уу? Бид хоёрын энэ Костом ёстой гоё, ёстой бүх идэ гэлээ. Чимба чайлган бодол болон толгоогоо дахин. Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндээ

дарахад чи алсын ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгамжийн хэсгийг дараагийн энэ чагаар хүлэн болгоно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Баяртай.

0: Уран найргийн дээж Ухаан Эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араажу наадам.
1: Араажу наадам.

Чаа сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогч та та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний 90 хэлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За, радио наадамшууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн маань манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй.
2: Хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өгөлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алма ирэл ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээ тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Вэйлуулах юм нь инээлгэх юмнээс хичнээн дахин илүү байдаг, үүнийг амьдрал гэдгэ. Жинхэн амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт хансаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гар чаггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар ээдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил, ямар ч

зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын замдах туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохолтхийг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршин. Амьдрал төгшөөр тайвшрал хоёроор сэрлийг минь гижигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг. Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан, дээр гарах үе бий, доор орох үе ч бий. Амьдрал гэхч өгөөмөрч юм, аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм, амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм аа. Хүний амьдрал үнэндээ тун дөмхөн байдаг. Дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах болно. Амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясалтай урт аян байж таар. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан жүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсах. Ер нь амьдралыг утаахад тун амархан, харин чимгэлэхэд айгүй хэцүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өгөөмөр харчаар харвал амьдралж өгөөмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүний таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүний таньж мэдрэхтэй соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөө тоглоом юм. Тоглоомын хууль зүйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бай юм. Амьдрал гэхч уралж журсан жорго биш учраас сар болгон сайн учирлаар дүүрэх биш, өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэхч биш. Амьдралд нугарал бүдрэл харши саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдэг туулсан үедэн бид баялаг туршлаг, хатуу жирэг, хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтөөлт нь амьдралыг хижээд амьдралын хүчнээр бэлхуулж, ужил санаа сүг сүнс ам насыг наргам залуу хэвд байлгадаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайхан ч биш, муу муухай ч биш. Тэр бол сайн ба муухан холимог аль руу нь ховруулхад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хүсэл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчиндэл өөдрөхөг амьдрал баясалаар бялхадаг. Амьдрал гэж үнэндээ санаа сайн болж яа сайн. Хайрлахын хүчиндэл амьдрал чамаа хайрлж тэтгэдэг. Хүний амьдрал тунж охорхон юм. Би бурхнаас хайрлсан энэ хугацаанда ямар ч нэг том зүйл бүтөхийг хүсдэг. Миний амьдрал бол итгэл бишрлийн дахлаг юм. Мөн ч эгэл ерөмдгийн эчнээ далд эвлэршгүй хатуу байлдаа юм аа.

Босууд хүмүүс чамайг яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тэгж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэт нэгтэр бол төв дэлхий дийлч чадна. Дотор зуураа нь хямралдвал дайсан нэтгэтэй мөхөгдөн. Одон хүн эггүй болосо ганц хүнээ идэж бодоё. Эм найрамдууд бол хамгийн нэхэ ялалт мөн. Чоу жоусан бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэх үс хонжигийг асрал энерлэлээр цохилдуулж яв. Жинхэн нөхөрлөл бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхий дахнаа сэтгэлийн мэдгчд химэгч тэнгэрийн хязгаар тавч дэрэгд байх мэт. Бүтхэмдүүл сая ялалт холно. Нөхөрлөд бол үн хүрдэ сайн сайхан сурталтын хавсарч болохоос биш ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү эртэнчийн хүн бүхэндээ төв голч бөгөөд эрх тэгш. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхэрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаа тавьган сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийнхөө улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийнхөө гачигдлаас аварч, нэг нь ээлдэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруул чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтэд хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлогдохсод болгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн аваараар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавьран сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдах буюу доор хүмүүсийнхаа үгийг сэтгэл тавьран сонсвол лав маш сайн үр бүтэмж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орноо бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуй нөхцөлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшинэ ерөнхий чөгжийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшинэ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшинийг хижээд тэргүүн байранд тавь. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлээ. Чаг мүч бидэнд туршлаг олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэх хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт. Оюун санаанд ном бичиг үгүй бол жүүртэн шуунд далавчгүй мэт.

өр өвдөл ба энэмсэглэл нь шинэ найжийн хан дур бахтлыг амархан олдог бөгөөд хуучин найж Лухагийн нөхөрлөлийг ч улам баттгаж чадна. Тааламжгүй хүндэнч ээлтэй хандах хэрэгтэй. Хүнд ээлтэй хандах нь өөрийн биедээ сайн хандаж байгаатай адил. Магтаа сайшаалаар буруу шан шүүмжилхээ нортуулж, бустай ханилж явбал бэ сэтгэлд сайн. Өрөөл бусдий жинхэнэ хан нөхрөөр үжиж, эжиг тэнгэрийн өрчөөлт ахмадаар үжиүүлж өгнө. Мэдхүй инүү танихвыгийг өл хүрмэй. Танихвый ану тасалчхүй өл хүрмэй. Хүсэл юугаан дийлээд юслал дор нийчвэл хэрэгтэй. Хүний хордох санаа урч өл болох уу. Хүний сэргэлэх ухаангүй өл болмый. Ус хэмэгчээ хөдөг онгочийг хөвүүлч чадах мөртөө хөрвүүлч чадмай. Жүсэн сайн танилцсан мянган найжи отоход хэлур, жүрхэн сайн мэдлцсэн ганч нөхрийн отоход хүчэр. Тэнгэрсэн тавиу чагт энэж уулддаг жуун чарайхаас тэвдэгсэн хэчүү үед тэтгэж явах хоёрхан гар халуун. Уучлал бол хүнээ тээжэнд ой ухаанаар урган навчилсан хүнээ хайртай аварга шаншим. Даарж бэрсэн үед нөмөр болж, цас боронд халхавч болдог жүрхнээ ургамал билээ. Бустын уучлалыг хүртэж, гэхдэг тээжэнд нь багтаан жаргах сайхан. Чэжэн уужуу тэнэгэр тавьж, өөр бусдый уучлал сураарэ. Уучлалын өөд хүн бүхэн мүшинхэн юсалдаг. Уучлал бүхнээ дээр мөнхийн ивэлтэй жаргалын чичиг мүшинхэн дэлгэрдэг. Хүн төрөл гитнээ үн удаан тайван жаргал, хүн хүнээ хоорондох үн удаан тэгшхэн хайр уучлал хэсэн гэрэлт хөрснөөс ургаж. Уучлал хэсэн амьдралын нээшин дээр үрэлдэг юм. Хэнд ч гэсэн уучлал хэрэгтэй. Гэхдэг чэж тал айдал уудан байх жаргалтай. Уучлал нь бусдын сэтгэлийг хөдөлгөж, өөрийн биедээ зул жаргал авчирдаг. Хүмүүсээ надад урам хайрла. Хүсэл зориг бадраах халуун дулаан үх хайрла. Гайдаад бүдэрхэд жүтгэлээр нь төсдөг, зайдаад холдохд сэтгэлээр нь тусдаг. Урд наслахын нууц жор. Дэлхий дээр эрүүл хамаалын явсан гэж байхаас биш, урд наслах юм гэж байдаггүй. Хэрвээ эрүүл хамаалын явсныг эрхэмлэж чадвал урд наслах чадна. Хүмүүс доорх 3 жилийг бэлүүлж чадвал урд наслах болно. 1. Сэтгэлийн хурааж, хүслийн хорхор чухал болгож, элдв бодлыг арилгана. 2. Ховын хүслийн багасгана. 3. Сэтгэлийн нам сэдвэн байлгана. Бэйг засах юусан нам уу, дүлгэн найрамд уу, эрхэн бодгомый. Хэтөрхий хилэн нөвэс уу, бэй гэмтмый. Хэтөрхий баярлавас уу, сүлд барагдмый. Хэтөрхий бодолгоо ширвас уу, хий хоргдмый. Энэ гурууг онч чэрдвэс уу, жохмый. Эрүүл сайхан явъя гэвэл ногоо хэд, урд наслыг гэвэл жимс хэд, удаан жаргая гэвэл хүүхдэн хөмжүүл. Эрүүл биеийн чадамж, гайхамшиг бүхнээ амнаж эддүүл бурхан танд харамгүй урд нас, эрүүл цогцос өгснэ шинж мөн. Нэгэн баяр бахталтай сэтгэл санаа нь 10 жилийн сайн эмээс илүү үйлдэлтэй байдаг. Баяр чинхэн хүмүүсийг эрүүл чирэг урд настуулдаг. Урд наслахын овдс нь хөдөлмөрлөгт байдаг. Их эрдэмийн хичээвэс үү,
эрхгүй урд насалж удаан жаргамый. Айм нас гэгч ер нь хөддгөн хийхэд байдаг. Хамгийн сайн эмч болох өөрийн бий болно. Хүмүүс тэсүр хатуужилтэй тэмжих зориг санаа болон сайн сайхан амьдрах ерөө мэддгийг эжэмшиж, удаан даамгай чирмэйвэл эрүүл чирэг урд насалхын төлөө жавх учир үгүй юм.

0: Хүн 100 нас алхахад эрэгтэй хүнд авч хэлбэл өмнөх 60 нас бол анхны бомт болох юм. Энэх 60 жилдэх 30-аас 50 нас бол хамгийн зангилгат үе байж. Хэрв энэх 20 жилиг маш сайхан өнгөрүүлсэн бол өтөлтлөн амар тайван амьдарч чаддаг.
1: Хамгийн сайн эмч бол өөрийн бие. Хамгийн сайн эм бол чаг мөч. Хамгийн сайн сэтгэлэг бол нам тавиул. Хамгийн сайн хөдөлгөөн бол алхах болно.
0: Өдөр бүр 3 удаа инээвэл царай тэнийж 7-8 хов чадвал хүн өтөлгүй. Шоналгүй намжуун байх нь эмээс сайн. Энэ ёсоор амьдрахад хөрвөл жилийн өвчин чөөрж эрүүл чиргээр 120 насалж чадна.
1: Би чөксөн эрүүл мэнд байдгыг өвл 3 ховын өөлсгүлэн ба даарал байх хэрэгтэй. Мараалж таргуулвал ямар ч өвчин олж мэднэ.
0: Идэж ухаан жохостой тохируулах, тохиромжтой хөдөлгөөн хийх, арих тамхиг чээрлэх, сэтгэл санаагаа тогтун байлгах бол эрүүл мэнд урт наслахын 4 суур болно.
1: Ерийн амьдралын жим хуулаар бол амь насны жүй усаар явж өтөлхий төрөгдөхгүй бол зүү хор насалж болно.
0: 1100 жилийн турш үнэнхүү өтөлхийг засах арга ганцхан бий. Тэр нь баг идэж элчин хэмжээ доор идгэнийг идэх явдал бол.
1: Эрүүл байхын нууцыг надаас асуудаг хүмүүст ойлгүй шамтан ажиллахыг энэ тэрүүнд зөвлөмөр байна. Ажил хийвэл эрч зориг ундарна. Үнэн сэтгэлээс нь ажлаа сайн хий. Чингэх нь эрүүл саруул явахын төд зам мөн.
0: Алархаж эхлэх 15 нас. Хориглошгүй 25 нас. Гол дасрах 35 нас, дөрөө чангарах 45 нас, дундаршгүй 55 нас, далдаршгүй 75 нас, найган дайгантай 85 нас, яг горгүй 95 нас.
1: Эрүүл чиргээ ихэнх нөлөөлдөг бас нэг зүйл бол идэш голох явдал мөн. Хоолоос илүү сайн эмэн ертөнцид байдаггүй.
0: Эрүүл мэнд бол бие чавхчс, сэтгэж болон нийгэм зэрэг эл давхаргаагаар илэрдэг. Аль нэгэн дутсан ч эрүүл мэндэд муу нөлөөтэй. Зүрх тархин судлалын өвчин бол бие сэтгэлийн өвчин. Гол нь сэтгэл санааны эргэлзээ бохондлоос үүсдэг.
1: Амжилт олж урд наслах нууцшор бол баг насандаа тодорхой харалтай бөгөөд тэрхүү харалтынхаа төлөө тасралтгүй тэмүүлж тэмчигдвэй.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Тэрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааджуугаас эрхлийн явуулж байгаа арааж удаатам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Шаархим сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож хараа. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414.

0: байвал маргаш шиди одоо болдо. Цинцингийн бороо толбор цэцгийн дилбэ шалан норво. Зүйл зүйлээ муусан бодлоо.
1: Цаарх мэн сонсогчдаа радио наадмын шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
0: Дэлгэрийн хамтаа

0: Тиймэр хаас сачгаал зуршаа.
1: Жаархам сонсогчдоо Арааж ана адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утсанд бас сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Миний үнэн үү?
1: Мун байна. За хас гэрэлтэхгүй.
2: За яг мун байна.
1: За өнөөдрийн сэдв маань болохоор өөрмөгч хэлчийн утгыг тайлах юм байна. За одоо амьдралд бас хэрэглэгддэг яргаддаг үгүүд байна. Эвэртэ туулаа гэж байна.
2: Энэ ба эд бол одоо ховор ими заасан шүү санаа.
1: Тийм. Ховор мөртөө онцгой тийм ба. Эвэртэ туулаа үтсэн юм шиг гэж ярьдаг тийм ба. За дараа нэг нь улаан хоолойгоо боох.
2: Нарийлх нүгш таа. Ата юман юм байдгүй.
1: Идэж уухаа хассан тийм ба.
2: Аа
1: нарийлж арвлах.
2: Аа улаан хоол боож байгаа тийм.
1: За дараа нэг нь нүд бүлтрэх.
2: Энэ та цохом нэг гайхах шиг байна. Ага. Аа яа үлдээ гад яг нөөд чирмэлгүй харсны хэлж яахгүй.
1: Ага. За улаан мөндөр буулгах гэж байна.
2: Улаан мөндөр буулгах гэж надаа. Одоо шинэ аюмштай юм ийг буй болгох гэсэн үг юм.
1: Улаан мөндөр буулгах уу?
2: Ага.
1: Биш ээ. За
2: аюмштай одоо мэн мөндөр болох гэж чугнтой юу гэж яаж энэ
1: за хараад загнах юм уу эрэх сүрээрээ дарах юм уу хоёр утгаар ярьж байна. За нас тогтох.
2: Мал тогтох уу?
1: Нас
2: тогтох юм. Нас тогтох гэдэг нь одоо миний ойлгохоор одоо бас нэг нас жиргэд гүрсний жаад юм уу гэв.
1: Яг таарсан да. Эрийн зээлд хөрөх, эрийн цээлд хөрөх. За одоо эсвэл хашаар суух. Тийм ээ, томоо орох. Нас тогтлоо гэж ярьдаг тийм ба. За, таван сэдвэнийг сайхан харууллаа. Оролцсон баяр хэлсэн шүү.
2: За, баяртай.
1: Баяртай дахиад уулзъя.
2: За, дахиад уулзъя.

За үргэлжлэн утсанд осъё. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо нааш ирнэ үү? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо нааш ирнэ үү? За сайн сонсогч маань боломжтой бол дахин холбогдоорой.

0: За эрхэм сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414. За сонсогч манай утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Миний утас тасарч уу?
0: Аа, таны утас сая тасарсан да.
1: Одоо ч гэ болох юм байна уу?
0: Одоо бараг болно. Хоёрт юу ч гэсэн дууд байгаа авалтчлаа. За, хангу уушны чогжмоо орж ин тийм үү?
1: Аа.
0: За. Өөр мөчлөлийн утгыг тайлж байна.
1: Тэ нэг тайлж өгөө да.
0: За, хоёр эртэ сүх.
1: Хоёр эртэ сүх ээ. Нэргүй сөхөх чи нэг хамаагүй тэний хүний хэлдэг хоёр эртээ сөхөө болоо одоо. Аа хоёр нүүр тийм үү?
0: Нэргүй сөх гэдэг нь тэний хүний хэлнэ. Хоёр эртээ сөх гэдэг бол мэрэгэн хүний хэлэх биш юу?
1: Хоёр тийм хамтад хаша хамтадтай хоёр нүүр тийм ба.
0: А яг зөв харуулт дээр нь болохоор хоёр жилийн хэл мэддэг олон эрдэмтэд хүний хэлж байна да.
1: Аа, хоёр хэл
0: мэддэг үү?
1: Аа. Аа, да.
0: Хотын мөнг.
1: Хотын мөнг.
0: Хотын мөнг. Мөнг гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ? Мөнг, хотын мөнг.
1: Хотын мөнг.
0: Хот гэдэг нь одоо хот хорооны хот шүү.
1: Хотын мөнгө гэхээр одоо хотын дотор нэг мөсөнд хараа хатаас гээд нэг хэдэн мал байгаад л байдаг. Тэр янсаар хэлж яах юм уу?
0: Бороо мал уу?
1: Ахаа, нэг мөсөнд яа энэ чиний үлийн хотын хатаас боллоо гэж хэлсэн.
0: Хотын хатаас гэвэл одоо хотын хатаас гэвэл хотноос нэмээ яв дийлэхгүй одоо тэр бороо малуудыг хэлнэ. Хотын мөнгө гэхээр бас нэг мөнгө чинь юу вэ? Хэрвээ хүний биен дээр хүний нүүрэн дээр хэрвээ мөнгө байвал яа нү?
1: Тийм мөнгө гэсээр.
0: Аа.
1: Ая энэ ч одоо чи яхад хэлгээний таруулах маяггүй л байна.
0: Хотын мөнгө гэсээр одоо сүрэг доторх онцгой жисмийн малыг хэлдэг гинэ.
1: Аа, жаа. Аа мэдээ.
0: Ер нь одоо хүний нүүрэн дээр мөнгөтэй байвал онцгой харагдаж шүү. Хамаг ордоор тэр мөнгө нь хүний нүдэнд тусдаггүй юу? Хотын мөнгө гэдэг нь одоо тийм онцгой жисмийн мал гэж хэлдэг гинэ.
1: Аа.
0: Хусмын малтах. Хусмын малтах.
1: Хусм малтах уу?
0: Хусмын малтах.
1: Хусмын малтах уу? Одоо хүн одоо хусмын малтана гэдэг нь одоо хүний нэг хүний даар мааж өг гэж нэг уулзалтны үг байдаг ба. Одоо хүний нэмэс нь одоо нэг ухаж чалаад буруутгаад нэмэс нь нэшинжилээд одоо нэг юм малтаад байх юм уу? Энийг хэлж яах юм уу?
0: Одоо хүний яг нэг тэр нэг эмзэг талын хөндөх. За хүний одоо яг нэг хөндөх дургуй жилийн ингээ малтаж асуух юм уу? За хүний яг нэг дургуй жилийн яраад хорсгох юм уу? Тийм ба? Хусмын малтах. Хусан малтаж явбал ямар сайн байх уу та? За дараа нэг нь галан гарах.
1: Галан гарахаа.
0: Аа.
1: Оо, галан гарах гэдэг нь одоо

0: Яг сайхан. Боловсрч цагаарч. Нэг юмд боловсронгой болох. Хэлж яхан ба.
1: Галн гарах уу?
0: Ах.
1: Галн гарна гэдэг нь юу гинэ? Одоо ичэж ширвэтхэн мэтхэн байх. Одоо хээгүй болох. Одоо нөхөнтэй одоо сайн дасах. Дасчвал одоо хүн дэмий ичэж ширвэтхэн байждаг гэсэн бай. Хээгүй болчдаг шүү дээ. Гал нь гарах гэж хэлдэг гинэ. За дараа нэг нь гал дээр тос нэмэх.
0: Аа, гал дээр тос нэмэх үйлс одоо. Тэр нэг нь хөөрөгдөжэд болохгүй байж ятар энэ одоо. Нэг мөсөн дээрээс нь ог нэмээд.
1: Өдөөгөөд.
0: Одоо өдөөгөөд. Одоо ийм хэмжүүлж хэрх юм ба.
1: Улам одоо гал дээр тос нэмлээ. Одоо хэрвээ хэрэлдэж явал улам хэрүүлийн ихсгэ гэх юм ба. Хэрвээ найрлж явал улам хөг нэмээд. Одоо энэ бол сайн утгач хэлж болно. Одоо муухай утгаарч хэлж болно тийм ээ. Гал дээр нь тос нэмэх. Гэвч одоо гал дээр тос нэмэх нь олон хэд ал юун дээр хэрүүл чуган дээр ярддаг ш тийм ба. Гал дээр нь тос нэмчлээ. Улам одоо өдгөөж одоо хэрүүлийг улам хөгжөөгөөд эдэн дээр нь улам ид нэмсэн. Иймэрхүү байдал дээр хэргэлдэг юм уу байнад. За, таван сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсонд баярлалаа шүү.
0: За, за, дэмжиж
1: байна. За, дахиад олзъя. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За, архим сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Сайр хэм сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өөрмөгчлөлийн утгыг тайлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан, жийлгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөр чиг ганчхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авах

0: үгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүрэхэд ойрхондоо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, түргэн хөдлөлч хий.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчихдаг нь?
1: Олж сонсонгүй шүү дээ.
0: Гэхдээ ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрчүүг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн шít. Авчуу.
1: Гүй, мартачлаа шта. Надад газрын хэсэнг байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үе чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь замын хажууд төрж өгсөгод учир явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөө гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж руу.
1: Утаг урлагийн товчоо нь

0: Зингэр тайгын уян.
1: Начин шонхор дүүлэлтээ чигэн сансрын өгсөн.
0: Зингэр тайгын уян.
1: Зингэр тайгын уян.
2: Энэ чигний нэвтрүүлгээр залуу дуучин Алтан Жааны дуулж шингэсэн дуунуудаас сонгон сонсгоё. Та бүхэн тавтай саатаж таалан болгоно. Юуны үрд та бүхэндээ миний хөлөмбөрх дуугийг сонсгоё. Алтан Жаанараас дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн нарт Орд Усгатын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явуулж байгаа утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай дугаар хүрч байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр залуу дуучин Алтан Жааны дуул шингэсэн дуунуудаас сонгон сонсгож байна. Жалгаад насны намрах дуугийг сонсгоё. Алтан Жаан дуулна.

Уйлан дуулгарч ланган ирчин ухаар чангарах сур билээди. Уйнглан бадрах дууны гшихэн ундар харин ноотн билээди. Эмгэрээ сонсон хөхн авч атран аргасан сүүн согон билээ.

Нарт хорват намайган гэдэг нададан сайхан миний лээж, наслах тасмаа нь уйрн жилэрдэх намбатыг сайхан миний лээж, бумны хорват хүүгэн гэдэг буур лээжийгэн тэнгэр шиг дээдлий, жалгаад хүүгийн сэтгэл гэхдүүгийг сонсгоё. Үг аяг тамирч кож алтан жаан хөгжилт дуулсан байна.

жалгаа та бүхэндээ Содон нутаг баян баргах дуугийг сонсгоё. Үгийг Жинчэн, аяг Улаан Төвчкөж, Алтан Жан дуулсан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, аяг дуугал амьдрал эсэхийг амлан чимэглэх соёлын гоо. Аяг дуугал ад жаргал амжилт бүтээлийг дэлхийд сонортуулах сэтгэлийн сонор. Баргийн талх хэмэх дууны чамагт ур авьяасан өргсөн уран бүтээлчтэй талархал дэвшүүлий. Аялан дуудаж хүн артаан баясгасан дуучин алтан жаанд ад жаргал хүсэд нэвтрүүлгэн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боулан Сайд, хинагч Дугарж ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай байна.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кадоо хорсор, хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин хушуунд FM 88.4, үүшин хушуун шарлагт FM 103.4, отхийн өмнөд хушуунд FM 93, Шанхайн сонболгосонд FM 97.8, отох хушуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хушуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хушуунд FM 88.2, Далд хушуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 7 сарын 13-нд гаригийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоны байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорой хошуунд FM 93.5. Үүшин хошуунд FM 88.4. Үүшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэн. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас

0: Эргэн хайртай ордос нэвтрүүлэг. 14 цагаас утгуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд жориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад жориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утгуурлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол хараазуу. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганчхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн эйж огчлтэй орсын амьд орчгоё.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман Морт Чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чүлээлэх дайны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин даяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Залсан гихч энэх пёдл ноёрхогч зөвхөн тавтай сайхан алван ямандан тангын хөвтжээ. Хар тамхи татах хил мэднэ. Төвний гардаар хүмүүсийн доторх олигтой юм нэг өвл энэх дээд жиргэн бичээч гэдгийг мэдсэн хөөфүгүй. Бичээч нь бас хэдийл өөдтэй юм болойдоо гэж бодно. Залсан бахан дугуй суснаан ихэл тайвуугаар бид таны санааг өндөсөлч, Монгол үндэсний тогтон мандах нэрийдлэр дотоодын дайнаас мултран салж, хөвийг сахих төлөвлөгээр нэгэн тийчхэд байна. Ян бичээч нь тэр төлөвлөгэн нарин яриад өгдөө гэж батлаг ихтэй хэлнэ. Ян буян толгой дахин ярвган саар нарин бодож нэгт ухуулсан хувсхлын эсрэг урбах ав явуулган эхнээс нь ярьж гарлаа. Хөөфүгүй анхаарлан төвлөрүүлэн сонсно. Тэр баахан сонсч сонсоод зүсрээр инэн «Эйнц харин ашитай хан болж доо? Гэвч бид морд чиргийн салбар ангийн дарга чирэг болоод ардын доторх өв хамт намын ухуулгын нүлэг хумс үнэлж болохгүй биж дээ. Ялангуяа ядуучууд болон жалуучууд өв хамт нам найман замын чирэгтэй ойртмогчоо хорийн намсаж ёроор тардаг шүү. Энэ арга чин бүтөхгүй бол яанав?» гэж ян буйны яраг таслалаа. Жалсан ян буйн хоёр дооронд дугуй болчихлоо.

Хөөфүгүй аяхтай чайган авч нэг очоод алгуурхан бусч нуруган үрсээр хаян дээр гэсэн өдрүүдийг үчин. Тэр ингэж жассан болон жассны бичээчээр дурдсан асуудлан нарим бодуулах цаг өгнө. Энэ агшинд Хөөфүгүйгийн дотор хуурмаг манжин үйдэн дүргэлж ирдэг байсан нь гэнэ тарж ирлээ. Тэр үед ширгийн нийсэн ховч сүмсч урд сэлэн барьсан сүүдэр нь энэ хаян дээр үлгээтэй байж билээ. Одоо ийм янзын сүүдрүүд хаач бүрүүлэгдэхгүй болжээ. Зочны ба их тэнхэмд тун намж юм. Залсан нэг янзуур болгоож бос зогсоод сунаяснаа нааш цааш хорихон олхолж морьт чиргийн салбар ангид шургалан орсон тангнуулын хан тусгсан байдлыг эргцүүлэн бодно. Зассан бодом бодсоор байгаад гурвалжинүүдэн эргэлдүүлэн ам дарвалжин инээсээр таго өв хамт намд биднес дотоогүй хорсолтой юм. Тэр алей хэдийнээс бүрэн бэлтгэлтэй байгаа шүү. Эдтэр бол харин тагоотай эдлэг вэ.

Эвэ чи тэр намайг өвхөн итгэдэг. Миний хувийг сахих хүчил бол яг түүний санаанд тохирсон юм л да. Цаг нь толбол түүнийг Монгол хятад холбоот жиргэн жолоодлогоо салгахч гарах надад бий л дээ гэж итгэл төгс ярина. Хэфугүй тамхан хүчтэйхэн сороод Бээзэн янчин улаан зандан ширээний хажууд суугаад толгойгоо гэлжин эрхи хорвоо жилгэн. За айтэ та нэр мэрхэ. Та ингэж л хийчихдэг юм бол бид ч санаамраа гэж маң най тэний илгэн. Энэ үед дотор гэрээс жалсны баг хатны хоолой жасах дүн гарлаа. Энэ бол би нэгэн дунтаа сэржигсэн гэж хүмүүс тэлж байгаа мэдэгдэл ажээ. Баг хатны унтаж байгаа үед гэрт ямар ч чимээ анир гаргаж болдоггүйсэн. Энэ хэм мэдэгдлийг сонсоод жалсансаа. За, дотох шаамаар илж боо. Тамхилан хэлэлжийл дээ. Эгэж зүрхтэй хэлж орхилоо. Залсан ян буян хоёр хөөфүүгүйтэй хувьсгалын эсрэг урвалгын төлөвлөгөн зөвдөж тогтоод гээч нам мордуулжээ. Харин хөдөн хоёг чиргэн дагуулан мордов. Залсан зам туж Америкийн нисгэл танк болон шинэ маягийн живсгэр өвч хуйгалсан гомын дангийн жинхэнэ зэрэг дийлэгдэшгүй болж. Хөхтөнгөр цагаан нарт төгөөд алва уддаж төдөлгүй тал дүүрэн намэрэн. Энэ үед ганцхан тэнэг амтд л сай үүргэн үүрсэн гойрхчийн харна амин замын чиргээ дагаж уруудж сүйтэх болно. Үнтийн босхор оролжсан гойрхчийн зулжгод хүлээж байг. Тос хошууны эжэн бол хижээч. Чингис хааны хойч үе Монгол нутгийг ноёрхохч бол үеийн үеэ сан боржиг давхтны үрэч мөн байх нь олны ёс орчлонгийн зүй юм а гэж цэж дүүрэн хий хөслийг өвөрлөж явна. Залсан хөвгүйтэй зөвдсөн ёсороон Вангийн ордны хэсэм болон тагогийн цэргийн байх газрын тэг дунд байгаа найдны айлт хөрөв. Төрүүдэ дүүчин болоод баатар өвгөнд дарж байсан бууж өвсгөн хураалгаж нэг бахан донгодуусаас нааш найдны сүнсэн нэгэмсэн завхаржээ. Жалсан туслахч одоо яг нэг сөрхий ов явуулах хийхээр жигж байгааг найдан багасах мэдхэжээ. Энэ хэрэг цансан ёсоор сайхан бүтэж сэтгэл ханж сэнхэлжин аашилдаг өв хамтамын ажиллах анги боллоо. Ван кун эрхэм язгууртан газрын эзэн баяд ноёдыг явах тутам хорсоор байгаа гуйрахчийн зулзгуудыг үн үрд үндийч чадахгүй болтол чохоо дунгаагаас гэж ханчи дан залвирна. Тэр нөгөөтөр энэ хэрэг өв хамт намд мэдгчвэл сүйд болохоос бас айна. Найдан тэгээд ойрын өдрөөс хуваан борлуулж даван сахад өвчнөр шалтгалж гэртэн ширгсэр байв. Жалсан чай уухж ууран бойда маринд хоёр батчам алав тушаалаа. Нэгд отоогорон хүн явуулж салбар ангийн дарга эдрийг ширгийн ам үсний асуудлыг зөвдөнө гэж энд дуудаж авчир. Хоёрт Вангийн сангийн адуунаас зүүн сайн ахт сонгож нуучаар байгуулсан зэрэгт өгглээ. Залсан урвахаар жигсэн энэх живсэгт хүчнэн төр хошууны амрыг хамгаалах ангаа гэж нэрийдэж байлаа. Найдан гоминданг цохоод ирлээ гэхчийг сонсоод жүрхэн бүдүүрж зоргин чангараад чоржийн сүмд байгаа живсэгт хүчний тэнд бүйээрэн очхор боллоо. Үдэш болов. Мэйю тасандан барьсан найдны гол гэрт жалсан ян буян хоёр хар тамхин зулыг авчиж хөвтөөд тамхилан ярилцэнэ. Эсхэрэн хүлээсэн цонхын гадных салих эд хоёрын яраг бүхэл хахалаар нь залгиж байх мэт байлаа. Хаалга ярхан нэгдлээ. Найдан чиргэн шар нийсэн даачан

0: Нэгэн малгай өмссөн нэгэн пагдгар тарган хүн дагуулж ихэн амсгалж хэрэлсээр орж ирв. Өнөөг тарган нь үүдэнд жогсож ялсан дэ чирг ёс хийлээ.
1: Хаа, тогоо хорон дарга!
0: Гэж ян буян баярлан бахирсаар бус жогсоод тогоогийн хүйтэн гарыг өвччээнэ. Хөөфүгүйгийн дочсон зорилго саадгүй сайхан бүтсэн юм байна гэж таамгалсан жалсан. Зээ, та чин үнэхээр л шуурга салхинд саатлагүй болжсэн цагтан ирлээ дээ гэж тагаг халамсахаар өгтөнө. Энэ явдал энгийн хэрэгтэй таарахгүй. Өсөн төдий осол чалгай гаргаж болохгүй шүү. Энэ тухай хөө авгай явахтан бас эхэн дэхэн захиж байсан юм. Гэвч манай хоронд жаахан хэрэг гарчихлаа. Яачих ва? Гэж жалсныг сандран асуухад тогоо аван зур хэлэхийг яарсангүй жоохон дээгээд урам муутай сууж байлаа. Найдны жарч бүсгүй тогоод чай барьлаа. Ян буян тогоогийн нарин нууч юм хэлэх гэж байгааг мэдээд жарч бүсгүй гаргасныхаа дараа ямар хэрэг гарчих ва? Гэж яран асууна. Тогоо жасныг харж өнөө өглөө наймын замын цэрэг манай нэг сумны жипсхийг хураагаад аваачихсан. Сумн дарган сайн мартай байхтан дөнгөж дутааж гарчээ гэж уруу чарайлна.
1: Үгүй, яагаад ураалгачих ва?
0: Гэж жассан доктор алдаж тэдэнд мэдгэчихсэн гэж юу? Гэхдэн тогоо толгой дахин тэр сомон дарга нь жахан тэнэгэрхүү амт юм л дээ. Нэгдэлтэй хөдлөх цаг болов дээ байтал жаан жолоод охчон барьж аваад өв хамт нам найман замтай эрс үдлчин гэж олонд нийтлж гинэ. Эн чин мэдгэчихсэн хэрэг биш үү дээ.
1: Харалчглаа.
0: Гэд жассан хүмсэг зангидж баахан бодлох хэлсэн.
1: Гүй тэгээд өөр сум учин ямар байна да? Чи бүрийг өжимшиж дээлбүү да?
0: Үжил санаа нь бүр самурж орхисан боловч би мөн өжимшиж чадна.
1: Тэгээд хэджээ гар хөдлөхөр байна да?
0: Үүнийг одоо би яг зөвтөхөр ирээд байгаа шүү.
1: Зя тэгвэл одоо гар хөдөл. Хэдий хурдан бол төдий сайн. Цэрэг ангаан хурдхан аваад гар.
0: Гэд жассан маш тасархайгаар хөөвгой чамд бүрэллээвэж дээ. Энэ удаа улсын цэрэг өмнө утасны ерөнхий жолоодохч Жангёо сүгийн шууд жолоодлогоор манай орон өд хоёр замаар дайрлтыг болно.
1: Тийм ээ, тэр бүр сайхан хэлсэн. Гэснэн тогоо мангай таны илгэн ёстэй л хорч хутхаар холс хосох болоод байна да. Гэхэд ян буян сэхэлжиж
0: манай чирэг бол амри хамгаалах морд чиргийн лүгийн дарганы хөөфүгүй. Нагашав нэгэнт аймгийн дарга болчихсоо.
1: Гэхээр нэ аха үүнийг би бүр мэднэ. Чи хожим
0: би юу? Би юу ч хийж чадахгүй.
1: Эн чин бичгийн эрдэмтэн хүн.
0: Гэж жассан марсалжин инээсээр өгүүлгэж би түүнийг тосгошууны хошуундар гар тамсан шүү гэлээ.

Нэг сум живсхэн хураалгаж бүхмөрт жиргийн хорооны үжил санааг бүр самуруулж зэрэгсэн нь тогоо дотжиг сэжиг аривдаж тогтур алдах боллоо. Бүттэж бүрлэх, хөксөж баярлах, хорь тасрах жүйл жүйлийн бодол тогоогийн дарханд зам туж эргэлдэжээ. Одоо залсан ян буян хоёрын баяртай байдалд нөлөөлөгдөж дотор нь том онгойлоо. Тогоо залсны дэргэд очиж хөвтэйд түүний өгсөн дамгийг сорсоор

шиган нэгэнт харгамтай хан уулууд хилжих зарилган илчэрэг ангид буулгаад байна. Тэд зүүн холбоо тошон дэрвэл маны уцар явдал ургашгүй болно. Сансглаар энэ хүн тун айхтар гинэ. Хэвфүгийн хэлгээр бол Жонёсу ганцхан түүнес лайдаг гинэ. Гэхээр нэ залсан нэг хоёр хэн нэртэж анзан ямар их жолоодох чадвартай байлаа ч гэсэн бүх фронтаран суйрхэд толсон байдлыг аварж чадахгүй нь лавда. Эртний төвхөн дээр ч ийм юм аа. Одоо ч гэсэн ийм л байх ёстой. Гэж жассан янзуурын харуутаа завсуулж айхтар сахсуу аш гарган сонсглоор Янжиган зүүн холбоо тошууны өмнө хэсэг дунд хэсгийг төр цаг орхиж цэргийн давуу хүчнэн дөвлөрүүлж улсын зэрэгтэй тулалдахар байна гинэ. Үннийг хэлвэл тэд эсэргүүцэх чадлагүйгээр шившгэн зэрэд дутааж байхыг хэн мэдэх вэ да? Гэлээ. Хөөфүгүй намайг хоччим таны жолоодлогыг даг гэсэн юм. Бид Иянов гэж того сандрангуй асуун. Залсны хоёр нүд гэнэт жихүн гэрл харвжээ. Өвх хамт нама манай нутаг дэвсхэр дээр өв нэгтэхгийг бид өх хүч хүлээхвэ. Одоо би бүх аймгийн ил хошуудын ард төмнийг төлөөлж улсын чиргийг өгтөн. Тэгэд итрийн чирг Иянов бас мантай ч ингэж чадна гэж юу? Гэд тогоо санаалгаслан хаттан батыг ирснээс нааш тэд ч Монгол 8 замынхын болчихсон гин. Гэл залсан огтхон ч ойшаалгүйгээр би итрийг дуудуулахар хүн явуулсан мууд ирэх байх. Бид нутаг усан хамгаалах нэрээр Янзэг ангийн шилжих зарилгыг дахгүйгээр төвийн зэргийг хүлээе. Тэгээд төвийн зэрэгтээ хамжилчиж байгаад 8 замыг цэвэрлэн. Эдрийг ирвэл би тэдүүл түүнийг илж байгаад өв хамт нам 8 замын итгэдэг хий гордлын заавал арилгаж хаях хэрэгтэй. Тэггүй бол эдр 8 замын зэргээс салахгүй мөртөө эдрийгэн биднийг цогж мэднэ. Ян буян долгой дахин зомг зомг нээж итэр бол нагашиг их биширдэг. Нагашин хөвий сахих үжилийг тон хөрөлдөг шүү. Гэлээ. Тэр чин өнгөрсөн явдлаа. Одоо тэгээд ямар өвдө? Одоо мөн хөрөөсөр юм гэж юу? Тогоо буярын цэрэг дээр ирсэн улс төрийн ажилтнтай олон удаа явуулчиж өнгөрсөн болохоор чөлөөлөх цэргийн улс төрийн ажлын эд хүчнээс их зүргшээж нилээд сэрэлттэй болжээ. Хагас жил гарагийн дорши тэр хэдийгээр байдаг ухаанаан явхаж цэргийн улс төрийн ажлыг эсэргүүцэх хар шидэх өвдлөх зэрэг жуйлжуйлын арга барилыг авсан боловч өв хамт намын үжил санаа төрийн бодлого ядуу малчин гаралтай өргөн олон дарга байлдахчиг цаг ямагт нөлөөсөр байна. Залсан ян буян хоёр ардгэд огшин жантай эдрийг амархан дийлнэ гэдэгт тогоо одоо сэжиг төрсөөр би. Тэр тэгээд эдрийг хатхан үдэж байгаад Монгол хятад холбоот чиргийн зарилгыг зурчиг хавтай арга олсон нь хэлж гарлаа. Залсан ян буян хоёр сонсоод зэрэгдэн баярлаж аштай сайн гэж хэвэн. Зээ, хурд хурд, чи хурдхан очиж тэр хүнд сайхан хэлээ. Эгэснэ жалсан тамхиныхан сэнгөвж нүүр дүүрэн инэмсгэлсэр тагоог яварч яваад зааны ясан жилбан зовж тэр хүний хаан шарахтаж юу? Гайхуй бич гэлээ. Хөнгөн шарахаа самба фогийн сум мөрийн чоолоод гарчээ. Тагоо гарч яваад баахан удаад орж ирлээ. Тэр таймх татах зур эдрийг аргачих төсөн дахин зөвдлээ. Яг энэ үед эдэр хурц ирлээ. Төвний хамаг буйн чүм хөйтөн ур

0: Савсыж байв. Эдтер орж ирэнгүүтэн залсантай гар барьжээ. Ча ошондорга. Чаврын хурдан гаргачиха. Цагийн байдал бачим шүү. Бид шилжих боллоо. Одоогоор харилгүй болохгүй. Ингээлээ. Залсан ян буйн тогоо горвуул цөм дотроон ихэл жовн бохиндж байх шиг дувдугый сууж гана. Эдтер тун хажирхан гайхаж... Чгүй... Чао шиндарга ямар хэрэг гацхва? Гэж жоснаас самгардан асуухад. За чи урдар суучха. Гэж жасны хэлэхдээ зэрэг тэд төрсөн ахад үтэйган уулзсан юм шиг даачангийн дайлж гутлын тайлж өгд ханжин дээр харалвар шахам түлхэж гаргаад чай тамхи хөгч бүүрч сүйд боллоо. Залсныг гол юм ярьж явтахаас өмнө найдны солир нүдэт ихнэр хідэн зарчаан дагуулан арих ногоо болоод уур савсан хонин ууч авч ирлээ. Гэртээ төр илэм жилэм болов. Улам гайхаж төрсөн идэр үгүй юу болов? Гэж дахиад жассаас асуухын дагуу хүмүүсийн царыг харна. Эй, идрээ, би мөхлөчихлээ шүү. Гэж жалсан нэг их жавсан дөрлж санаа алсснаан чи түүнөөс асуу. Гэж тогоо гэж аа. Тогоо хамаг өөрн хөдөлжээ. Идэрчээ хэлэ. Чухам хэн маны үндэсний дайсан ба. Гэхэр нэгдэр сонсонгуутан комиссар хатан батын дотноор ягсныг бодож олоод сэрэм завч тогоог сэжиглэн харсаараа. Оюухан болоогүй монгол хүн бүхэн гоминдан жанжишэ гэж чамд ээлж өгөх болно. Гэж тос тус хариуллаа. Ганцхан гоминдан гэж юу? Тэр ганцхан. Гоминдан өвхамд нам бол чөм манай дайсан мөнгөгчийг би сай тодорхой мэдлээ. Гэд тагоо дууган өндөртгөж бидний мөхөх харгана астан төдөл юм а. Илээ. Итэр эрс тас овроор халж тулж бишээ. Огт юм бишээ. Өвх амтнамыг гоминдантай адил үжиж хоршин олох явдлуул элгэн саднаан үлэн чонтой утгасантай айдлаа. Илээ. Жалсан ахмад том отны овр гаргаж хөнгөрсөнд би ч чамтай адил тэгж бодож явлаа. Өчигдөр хэрв нэг хүн гоминдан болоод өв хамт намын өгөө айдлаар энг зэрэгчүүлсэн бол би тэр доор нь түүнийг хувьсгалын эсэргүүчэгч гэхээс холгүй байсан юм. Гэж ханамгаагаар ярьж суув. Тэгвэл одоо ямар вэ? Гэж итэр сэжиглэнгүй асуув. Бидрээ. Энэ өглөөгийн гарсан хэрэг зүрхийг минь шимсрүүл зэрхлээ. Өнгөрсөнд би дэнд сайн санаатай байж л дээ. Гэсэн жассан улам сонгон завдна. Эдэр нэг чихэс сэжиг төржээ. Үгүй чухам яачих вэ? Гэж бочомдон асуув. Жассан зовлонтой царайлаж гар сачаад тагоог харна. Тагоо жовсон хорсон байдал хослуулж бидний бүр тэнэгэ гэдэг нь буруугүй юм байл л да. Чи бид бүр адилаа. Гэж идэрт хэлнэ. Идэр бодлого болж өглөөнгүй суухад тоогоо жалгаж хэллээ. Ян сэлэнгийг баруун холбоо төшөөн дэрж намайг хуралд дуудсан тэр үед би хорондоо байгаагүй тул оч чадсангүй. Гэж тагоо үгэн зөөсөөр сүүлэр нь би цэрэг шилжих зарилг олмохчоол ил суманд одоогоор хөдлөх мэдгдэл өглөө. Манай 3 дугаар сум харгантын уулархаг орон ховор суудаг байлаа. Тэднийг дөнгөж уулан дормохчил тэнд бүгж байсан 8 замын чирэг бүсэлж аваад бүх чивсгийг хураагаад аваачээ. Суман дарган жолоор чирэг ангийн хан ард сайн морьтой тал ашгүй хэд хэдэн шархолоод ганцаараа дутаад гарчээ. Тэнгүй юм болов нэгч үлдэхгүй. Ингэн гэж өхөн мэдлээ да. Гэлээ. Үгүй үнэхэр үү? Гэд итэр нүдтэн ундган чинээ болгож 8 замын чирэг бол үгүй хаа. Энд чинь юу болов? Жалсан зүсрээр инээж юу болчих юм гинэ? Хүн бидний юрээ сэтгэхгүй. Чамд ховчис өмсгөж гар ихчин атхвал итгэсэн болно уу? Өхөр тэнгүүтэй. Бид таан хэлбэр аруулжилээ шүү. Энэ үед зүсэр холзон ян боён их л уурсан май гаргаж жалсны үгийг таслаад хүм бидний гэж хүм хөөрөмж хөвсгөлчаар үжиж бачим цуглаж чагд итгэмжгүй гэж бодож байна. Иймээсэн шилжих нэрээр бүх живсхийг чин хөрэ харга авчээ. Жолоор та нар чиргэн дагуулан шилжээгүй юм. Үнэхээр аимшигтэй шүү. Эдтер бүрмсэн мэлэрч хочорлоо. Тэр бахаан булгомжилж аваад тогоо юрээс өв хамт намд дург ичдэг. Энэ хүр хийчихсэнгүй гэж өдөө. Гэтэл чин сэтгэлээр Монгол үндэснийхэн түлэж үтгэж байдаг жалсан намайг ари мэхлэмэргүй сангиж дотор нь жал сэжиг авлаа. Энэ үед жалсан эдрийн сэтгэлийг мэдж тогоод сэмэр дахиа өглөө. Явья, явья. Гэсэр тогоо босчж өгсөд эдрийн мөрийг тавчиж зүнгэр тарья. Би чамайг нэг хүнтэй уулзруулъя. Гэлээ. Хүн яа? Гэхээр нэ манай хорооны 3 дугаар сумны дарга. Би өвгөн ошоо даргаыг итгэж ядхаас айгаад төвнийг дагуулж ирсэн юм аа. Чохом яасын чи өөрөө л дүүнээс асуулдаа. Эдэр тогоог дагаж найдны зүнгэрт ороод ханжин дээр яолж хөвцсөн суман даргаас явдал учрын нарин явчийг сонсож часны дэргэд эргэж очих үед эдрийн үжи санаад маш их хөвөрлт гарч миний салбар анги баса живсгэн ураалгах юм гэж юу гэдэг томоохон асуултад тарихинд нь орж ирлээ. Залсан эдрийн үжи санааны хөвөрлтийг мэдээд өрөвдсөн маягаар бүр миний оршиха. Комиссар цэрэг дээр анх ирэхэд нь би та нарыг баярлан огтж сайхан оршиж яваа гэж загсаар байлаа. Тэдний суман харваад нумаа нуудаг хэрэг сэтүрийн өнөөдөр сайлэрнэ гэгчийг бодож олоогүй явлаа шүү. Гэж хэлэхдээ нулм сунган алдаж хоолын аман чичрэг нүүлэн би ч юу ах вэ те? Авсандан ороход шахсан хүн та нар жалуу байсаараа. Та нар л гаслан түндэснийгэн гай жавлонгоо саврах үүргийг эрэлхийгээр мөрлөвөл зохиндоо гэж тойлоор үдээлээ. Эдэр сэтгэл хөдлсөн хүчиндэн удраган чангажангдаж өтгөн хар хөмсгөн тасж ангидлаа. Ян боён яг л тангараг тавьж байгаа юм шиг нагшаа та зарилган буулах. Бид эмэн хайрлахгүй зүтгэнэ. Гэхдээ тарна гэж эдэр тагаа хоёр зэрэг дагуурлаа.
1: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь Дугуржав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: амь ахуй, амь насны ариун сүв.
1: Амь ахуй, аз жаргалын амин гэлхээ.
0: Амь ахуй, хүм байгаадын мөнх барилдалгаа.
1: Амь ахуй, хүсэл итгэлийн гэгээн ирээдүй.
2: Хорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хөө. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Агаар дэвсэнд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
3: Манай орны бохирдлого бодлогын хуучин аж үйлсэн сөрөгжил түргэн бүрдэж байгаа.
2: Чөлөө тарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагдсан тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арилж байгаа өртөг 14 дахь нараа нэмэгдв гэсэн мэдээлэл.
3: Америк иргэн Рональд Сакуски урилгаар манай улсад ирж 10 өдрийн жуулчлал айлчлалтаа эхлүүлсэн.
2: 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөөн жас хорны судан чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээдсийн чадвартнаа хамтралчаас өлчөнөө хуралж ич чадвартны шинэгүүдж үйлс чогтлог гаргийн адлаг эхэлсэн.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны цагаан үхэр элч урт таногоон хөрм гэсэн хоёр баримтат фильмийн портгол галны фильмийг Оомонд нэвтрүүлж эхэлсэн.
2: Дэлхийн соёлын өв Яна дээд нийслэлийн буурийн тоочлсон үйлдэл хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэгдрэнг байгуулгын хүлээвч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны бохирдлого бодлогын хуучин хиймэл оюун чадварын их хурл хөх хотод эхэлжээ. Тухайн үеийн хойно нь хоёр талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд ажиллагаа зэрэгээр явагдаж чанарлаг дайтын цугларлын байгууллалт дайтын аж үйлсийг байжуулах зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлцүүлэгч ич бохирдлого бодлогын хуучин оюунч бодлогын амь ахуй бодлогын хуучин болон цахилгаан хуучийг хамжилтцуулан хөгжүүлэх зэрэг хошууч хүрээний боттой өргөмжлсөн үр бүтээл гаргажээ. 2026 оны чанарлаг дайтын цугларал ба дайтын зүйлт хадах аж үйлсийн хангалах хэрэгцээг золгуулах ажиллагааны ахуй талбайд цахилгаан хүчний том загвар, сүүл саал үйлсийн том загвар, уурхайн том загвар зэрэг нэг бүлэг загварын шат үйч үр бүтээлийн нийтлсэн ба өртөн засах орны нэг хүснэгтэр нэвтрэх дайтын зүйлт хадах ажлын жолоодомжийг нийтэлж Өвөр Монголын дайтын зүйлт хадах ажилтан ажилчны ур чадварын уралдааны эхлүүлэн Хөх хотын дайтын зүйлт хадах олон нийтийн үйлчилгээний сүлжээний тавцан жич дайтын загварын нэг цогцсон сүлжээний туршилтын тасгийг ажилуулжээ. Зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлцүүлэх солилцооны хурланд хамжилт цагаар сэдвэлж эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд хангалах, миллисекундтар бодох, итгэмжтэй дайтын орон зай зэрэг туршилтын чигийн үр бүтээлийн тойронд бодлогын хүчний төв чигийн хотод эзэгнэлтийн аж ахуйлал, цахилгаан хүчний аж ахуйлал ахуй талбайд солилцоо орнуулжээ. 9 талбай тусгай сэдвүүд хуралд оюун чадварыг төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хязгааргүй токон тусгай сэдвүүд хурал, Домдод улсын цахилгаан холбооны тусгай сэдвүүд хурал, Huawei бүлгийн Домдод улстайгаа аяллын 2026 оны Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний их хурал зэрэг багтаж, эл дагуулагч аж ахуйн бодлогын хүчний суурь төхөөрөмжийн байгуултыг ахуулсан ба 1000 ажил төрөлд үйлчилсэн үйлдвэрлэх хийгээд байршлуулалтыг үзүүлжээ. Бас оюун чадварыг цуглуулан хамтдгах дайтын чадвартны хөгжилтийн тусгай сэдвүүд хуралж ич бохирдуулгуу токон тусгай сэдвүүд хурлан чадвартны тулгуурл эрчимжүүлсэн цахилгааны хэрэглэлт аж үйлсийн хэлтгэн хүчрэгжилж ич олон улсын хамтралцааны тойронд ойлголцоо солилцоогоо гүнзгэрүүлсэн байна. Их хурлаар 20-р аж ахуйлал хамтралцааны санамж тогтож ховор шорон том загвар ордсын токонны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн тавцангийн байгуулах зэрэг 10 голлогтой төсөлд гэрээ тогтож оюунч тариалан мал аж ахуй ховор шорон шин материал зэрэг олон хүрээг хамарчээ.
2: Одоо чөлөө тарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагдсан тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арилж байгаа өртөг 14 дахь нар нэмэгдэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны дөрмийн шинэ үүдэг тохиолоор Манжуурийн хэсэг орны хил олсон электрон арилж байгаа

0: Аж бисэн уламжлалт бараагүйлгэн жамын дан чулгаа жаврыг өөрчилж зөвхөн хилээр дамжуулах байснаасан бараа чуглуулан хөмөрглөх уртлан салган өгөх бомт өнгөрхөр түргэн өнгөрүүлэх тээш хэлбэрээр хувруулж байна. Хоёр дуур Монголын Лэйтэ олон улсын бараагүйлгэн компани нь хүүхдийн тоглоом малгай шахаа зэрэг 1.20 төгрөгийн өртөг бүхий барааг 9.61-ийг хил алсалсан электрон арилжааны жижиглэн борлуулах чавгараар 10-д өдөрд Орсын Москва шин шиварын хэрэглэгчтэд хүргэхээр болжээ. Одоохондо Орсын жах дэлгүүрд манай улсын бүрэн бараа хувьчил сундрын хэрэгцээ шаардлага онц их бий. Эдгээр бараа бүтээгдүүн нь хил алсалсан электрон арилжааны жагвараар бомбын хяналт хамааралтын амархан өнгөрөөж хил алсалсан арилжааны чагва өрийн өртгийг арилгах болсон байна. Манжуур бомбын жуулчлалын бүлэглийн хураграмын олон улсын бараагүйлгэнэ хүрээлэн бол тухайн газрын хил алсалсан электрон арилжааны хөгжилтийн гол ачаалбар болно. Одоохонд хүрээлэн тойргоос хилээр гарах бараа өдөр дунджаар 10 тэрэг орчимд хүрчээ зөвхөн энэ жилийн 6-7 сард хил алсалсан электрон арилжааны өртөх нь 10 дүмшүрд хүргээд авчээ. Энэ жил дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орон зөвшөөрлөлсөнөө дараа Гуандун Шангаан омны Томболонгийн орны бараа гүйлгээ ба электрон худалдааны аж ахуйл 10 нэмэгдэв. Одоохондоо Манжуурийн хил алсалсан электрон арилжааны аж ахуйл нийт 44 болов. Энэ жилийн 4-7 сард Манжуурийн хил алсалсан электрон арилжааны гадаад гаргалтын өртөг 44 дүмшүрд хүргээд авчээ. Найдна айл хугацаанаас 14 дахин нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Сүлжээний анд нарын хүсэн хүлээж байсан Сайкус хэмээгч Америк улсын нөхөрсөг иргэн Рональд Сакуски урилгаар 8-р сарын 23-ны өдөр манай улсад ирж 10 өдрийн аяллаа эхлүүлжээ. Тэрээр 26 жилийн дараа Дундад улсын хуучин найз Инью Жентэгаа уулзаж уул улсыг дагуулсан нөхөрлөөн баттгахаар боллоо. 1999 онд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төслөөр манай улсад ирсэн Рональд Сакуски Хөнамажийн Луйон хотод гадаадын багшаар ажиллажээ. Тухайн үед тэрээр телевизээс Инью-ны элис зассан үйл ажиллагааг үзээдээс ихэд сэтгэл хөдөлж $50,000 цуглуулан Инью-ны мод тарж элсийг засахад нь тусалжээ. Дараа жилийнх нь хавар тэрээр муу улсын элсрэг газраар хурч Инью-тай уулзаж буцаад дахиж холбоо авсангүй билээ. Энэ жилийн 5-р сард Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамж уутлуурын дэмжлэгээр хоёр найз дахинтай холбогдож муу улсын элсрэг газарт уулзахаар болцов. Рональд Сакуски 8-р сарын 23-ны өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнаан 3 газраар аялан дээр зуунд ажиллаж байсан газраа эргэн үзэж манай улсын хөгжил товролтыг ойлгох болно. Тэр бас бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инью-тай хамт мод тарж хил дамнаж зун алсалсан гүн зузаа нөхөрлөн баттгах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн аймаг хот хошуу шан тойрго 3 шат холбоолсон хошуу шанаа хөвчөнэ шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг төвшнийг бүх талаар дэвшлүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадварыг хянунлах тогтч байгуулж шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх аж үйлсийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажилгээ зохион байгуулах шинийг үүдэх тавчингийн ачаалбарыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шанаа зохион шинийг үүдэх төвшнийг үнэлэх болжээ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шаныг 3 жун түмэн төгрөгөөр шаганж дараах онд 1-р төрлийн түрүү 3-д орсон хошуу шаныг 5 жун түмэн төгрөгөөр шаганах болно. 2027 он болоход эл хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн хамааралтын тогтчийн улам төгөлдржүүлж шинийг үүдэх хідэх хэтлийг илтдэ хөгжөөн. 2035 он болоход хошуу шанаа хөвчөнэ шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх шишчмийг үндсэндээ төгөлдржүүлж шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 130-аас давуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шинийг үүдэж үйлс цогцлог гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллагаа нь содон чадвартны өргөнөөр суулгуулж оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөлөг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан шинжилгээ мэрэгдлийн хамтралцаа арилжаачин урьж бэл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шинийг үүдэн үйлс цогцлох зэрэг 4 төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлнэ. Ажилгад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал, шинийн үүдэж үйлс цогтлох уралдааны тохирулсан бөгөөд хамгийн шин хошууч мэрэгдлийн тухай чуулга ярилцаа, Ахтмач тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн чуулга ярилцаа, гол олготой аж үйлсийн

0: Дадвартны төрүүчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцах хурлж ич. Нам нисэлтийн аж ахуй, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, ирээдүйн шин материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж өгөх шинийг үүдэг танилцуулга, ажилтан альсаг, төсөлт гэрээ тоохдох, чадвартны шаалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаан хэрэглээний хамтралцаа солилцоо зэрэг ажиллагаа явагдуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны шинлуухай мэрэгдлийн боомж шовтлоход төсөл болсон Ичин Үхрийн амьд утсын гүлдэр байжуулах голлох мэрэгдлийн шовтлолт жишээ үзүүлэх хэрэглэлт ба Өрөг үлдрийн дрэнгийн төсөл болсон Ичин Үхрийн одоогийн өгүлдэр байжуулах мэрэгдлийн нэгтгэх ба гэм хизгээ эсэргүүжих сүргүү орчинд амгай үлдрийн системи байжуулах төслийг орд Баян Нуур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бил оруулалт нь 7100 жин төмөнд төгрөгдөх хүрчээ мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуйлал төрүүлэн Өвөр Монголын их сургуулийн дундад улсын хөдөө аж ахуйн их сургууль зэрэг орны дотор гадных олон ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэн ажиллаж ич аж ахуйлалтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ичин Үхрийн өгүүлдрийн жанглаагийн мэрэгдлээр голдуулан ген харуулах хэрэгслийн содлон үйлдэх оюун чи гене бүлгийг сонгох зэрэг бүх хэлхэнэ шинийг үүдэх системи байгуулж Махсата Ичин Үхрийн шинэг үлдэр болон гэм хизгээ зэргүүжих сүргүү орчин даамгай Ичин Үхрийн шинэг үлдрийг хөвчөөжүүлэн байжуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрт болсон ангтор хугацааны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эдэний шинжилгээ ухаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн ясны папата мал жигүүртний ясыг өртөгжүүлэн ашиглах папат калсийн бүтээгтүвний нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөд өрсөлдөж шилдэг шагнал тослоо. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний дагуулах зорилго, мал жигүүртний ясандах ашигт бүтээгтүвний нэн ашиглахаар голдуулан мэрэгдлийн шинийг үүдэлтээр аж үйлсийн хэлхээг бүтэмжтэй ур татгаж, хөдөө аж ахуйн бүтээгтүвний нэмэлт өртөг ба амь ахуйн үр ашгийг хавсаргаж, аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэргээр дайчлах болно. Ойрын жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шинийг үүдэн үйлс цогцлох сургууль модлын өөрчлөлтийг үнцгэрүүлж, дагуулах шинжилгээний салаандаа түшгэлдэн аж үйлс ба сургууль хүмүүжлийг уусцуулах юм уу? Шинжил ухаан мэрэгдлэр шинийг үүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, оюутуудын тусгай мэрэгдэлтэй суйрлан аж үйлсэд үйлчилж, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөн жолооджээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтуутын дүнхөө тойргийн хуучин суугаал тойргийн нур хаяултай орон суучийн 156 өрхийн суугаалаар дойрд чахалгаан шаттай шин насартай нүүчээ. Энэхүү хуучин суугаал тойрог нь 1978 онд байгуулагдаж өнгөрсөндөө бухтын хуучин аж үйлдвэрийн суурны ажилтан ажилтнаа байр байжээ. Байгуулагдаад 50 жил шахж байгаа тус суугаал тойргийг 2020 онд ДТС-ийн нур хаяултай орон суучараа хянан тогтоосон болгож гэрс олох өөрийн өртөг өндөр суугаал ардын хааш нүүлэгч иргэн чөм хүчир асуудал болоод байжээ. 2025 онд бухт хот өртөн жас хорны хуучин суугаал тойргоо өөртөө эзэн мэдэж шинтгэх туршилтын чигийн хот болсноор жийл гудамж нийгэм тойргийнхэн 9 удаа хуралдаж суугаал ардын өмчтнэ эзэн мэдэж шинтгэх зөвлөлийг байгуулж журж төлөвлөхөөс хянж хамаарах бүх явцд оролцуулсан байна. Иймхүү суугаал ардын жуугарай жилийн сандыг дахин давтан ярилцж эцэст нь асрыг нь нурааж уул оронд нь шинээр байгуулан өрхийн тоогийн хэвээр нь байлгаж 6 жилийн өрөөгийн байрлалтай орон суучийн дунд тал байг 46 хавтгай дөрвөлжин метраас 80 хавтгай дөрвөлжин метр болгон нэмэгдүүлж бас шилдэг сургуулийн тойрогд оруулан насттыг асарж нэлгсэн найдан хамааруулах төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж өгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос үдэрлэн үйлдсэн цагаан үхэр элч урт ногоон хором гэсэн хоёр том баримтат фильмийн портхол хэлний фильмийг 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Омны радио телевизийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани хараан дах ил тавцангаар нэвтрүүлж эхэлжээ. Цагаан үхэр элч гэсэн баримтат фильмийг 2 жилд 3 түмэн километр аялж сүудэрлэн үйлдсэн байна. Тус фильм нь 1973 онд Францын ерөнхийлөгч Помпадугийн бэлгэлсэн 17 шарлай үхэр манай оронд анх ирснээс 6 түм болж өртсөн үлгэрийг тоочилжээ. Урт ногоон харим гэсэн баримтат фильм нь нүүдлийн шувуу дэгдэх агаан бойжулсан бичлэгээр улаан сухан ховролт, элсэн чулуулгын засалт, даагийн нур, хөлн нурын амь ухаан сайжралтыг гэрчилсэн байна. Тус баримтат фильм нь бас дэлхийн бөмбөрцгөд өргөсөн амь ухаан хайрын загтал хэмээгдсэн байна. Тус хоёр баримтат фильмээр портхол хэлний улс ба орны хүлэн авахчдад цагаан үхрийн үлгэрээс дундад улсын нээлт ба нөхрөлийг ойлгуулж, урт ногоон хэрмээс дундад улсын бүх бөмбөрцгийн амь ухаан засалтад гаргасан чармайлгийг харуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей болон Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинлуухай мэрэгдлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Юаны дэд нислэлийн буурын тооч олсон

0: аймгийн Шулуунхах хошуун дахь Юаны дээд нийслэлийн буурвал Их Юан улсын байгуулсан хамаг эртнээ хамгийн урт түүхтэй байршлаар өвөрмөч бүрэн бүтэн үлдэгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буур болно. Тус буурыг 1988 онд бүх улсын 3-р бүлгийн голдлогтой түүхийн дурсгалж үйлсийн хамглалтын нэгжид оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгуулгын 6 өмнөл шинэлэн ухаан соёлын жохон байгууллалтаас дэлхийн соёлын өвөр нэртсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Жилийн эхээс нааш уртан засах орны зах талгуурын хяналт хамаалтын салам учраас зар мэдээний хэл хэллэг дүрмжин бос асуудлын цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа өрнүүлэн хэрэглэгчдийн хуул ёсны арих ашгийг бүх хүчээрээ хамгаалж байна. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах талгуурын хяналт хамаалтын салам учраас зар мэдээний эшлэг агуулгын тухай хууль хэрэгжүүлэх жолоодмжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр ба бодот авахад зар мэдээний хамаатай хуулаас зурцсан сөвгчийг байцаан илрүүлжээ. Одоохон болтол бүх орноороо 170 том гарай зурвасаар мэдээг хянан байцааж, 2000 гарай эзэгнэлтийн гол цогцыг тойрон байцааж, хууль тогтоолоос зурцсан зар мэдээний 33 сөвгчийг аймаг хотод тушаан шийдвэрлүүлсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах талгуур дахь зар мэдээний ухуулгын хэл хэлэг дүрмжин бос асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чанга цагцлж, хуулаас зурцсан 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж, 24 эзэгнэлтийн гол цогцыг шаардан асуудлын цагтлан шийдвэрлжээ. Үүний зэргээр уртан засах орны зах талгуурын хяналт хамаалтын төвчөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулмжийг найруулан тархаж, аль аймаг хотын жолоодон хэрэглээний сэрэмжүүлэл тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах талгуурын гол цогцод хамдуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль төгөөмжүүлэх ухуулга хийжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Өртөн жас хорны жах тэлгүүрийн хяналт хамаарлтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдүүнд холбогдсон хууль тогтоолоос чөрдсөн ажилгийн сөвгч чуглуулж нийгэм нийтийн дайтлан эдэн амар төвчнээ ажилгад оролцуулж байна. Тус удаа махны төрлийн эдшүүлэг гүйлгэ борлуулгын бүх хэлхээгийн хууль тогтоолоос чөрдсөн 8 төрлийн ажилгийн сөвгчийг чуглуулж байна. Энэ нь эдэнэ жилийн үйлдвэрлэл ажигналтын нэгч эрэлтэн тодорхойгүй хижгэн байчаалтыг дамжсангүй юм уу хертэнцсэнгүй түүхэ махыг оруулах, бусд малжигүртнэ махаар үхэр хонин махыг орлуулах, хямд махаар үнтэй махыг орлуулах, эдэнэ нэмэлтэдийн хэтэрдэл хэрэглэх, үнэмлэлгүй юм уу тогтоол нийцсэн тал байгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгэнэ явчаада шошиг тэмдгийн солих, сүлжээнэ шууд нэвтрүүлгийн тасгаваа сүлжээнэ тавчин ээжигнэлтийн гол жогчийн мэдээж ангийг жарлан нийтлэхгүй борлуулгын мэдээж ангийн тухайн эдбараатайгаа нийчгүй аж үйлдвэрийн идэмхэ шүлт юм уу хос хөдөлтөрөгчд ус зэрэг эдэнэ бус эдээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос чөрдсөн ажилгүй багтаа нь тус удааны сөвгчийг чуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл явагдана. Хэрэглэгчд 1-2-3-1-5 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 1-2-3-1-5 алавны тавшинаар илчлэн мэдүүлж болно.
1: Товт мэдээ сонсгоё. Улсын оюуны өмчийн эрхийн төвчөө төрөөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх 58 бүтээгдэхүүний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгдэхүүн сонгогдожээ. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 боллоо.
0: Хоёр дуу Улан Хад хотын шин чагуугийн утга жохойн жохон бүтээлэгжээ 2026 оны үндэснээ утга жохол сэтгүүлийн чөөн тод үндэснээ хэлний хэвлэлийн жохолчд орчуулагдтын эх бичиг засах боловсруулын анги Улан Хад хотод нэгдэжээ. Эл аймаг хотва хошуушаан тойргийн 80 гарай уран бүтээлч оролцсон байна.
1: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны болцсон бол соёлын үеийн гар урлалын содон бүтээлийн үзүүлэг явагдаж, бүх хошууны 30 ардын урлагчны цаасан хайчилмал, эсхи хатгамал, бургасан гүрмэл, хөхөр дайлын зэрэг 16 төрлийн 300 гарай бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, болцсон бол соёлын үеийн ур мэрэгжлийг уламжлах тавцан хангасан байна.
0: Ойрд Хөлнбаяр хотын шинэ бараг баруун хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээг эртний жахт оруулах олон дүмдэд өхмөжүүлэх үйлчилгээ хадлага өрнүүлж өдөр бүрийн өглөөгийн 7 цагаас 9 цаг болтол шинэ бараг баруун хошууны эртний жахт дээр албан журмаар эмчилж ард орны хүрээлэлийг олж бий. Энчигийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувдаа, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргөтэй. Та бүхнээ хөн хүлээн авч сонсон баярлалаа. Ялгаа та бүхэн манай радиогийн бос нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голд
5: хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
4: Лили өөртөө засах хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглаанд оролцсон. Манай хотын тамирчинтай уулзсан.
5: Дундад улсын арчилсан холбооны Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурал хуралдсан зэрэг
6: мэдээнүүд бий.

0: Жаалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы зоригснаг сурвалж нь туушлууллаа. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Жан Цзэмин нөхрийн мэндэлсэн 100 жилийн ойг дурсах их хурал дээрх чухал ярианы зоригснаг уламжилж, Жан Цзэмин нөхрийг гүн дурсан санагалжих сэтгэлэг болоод эрхэм дээд хүндэтгэлэн ажил хийж вирус босгох хүч хэрэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулж Домдол улсын маягийн одоогчлолтын ордсын шинэ хуудсыг чармайн бичлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багсгах, гамшгаас аврах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиолын зоригснаг уламжилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй бэлтгэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгийн сурвалжинд туушлуулж, долоог баримтлах эрхэм нандин туршлагыг сайтар баримтлан хэрэгжилж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багсгах, гамшгаас аврах чадвараа үнэнхүү дээшлүүлж, өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн болоод өөртөө жас хорноо холбогдол бүхий хурлын зоригснаг уламжилж, хэлбэр хүчлийг чигчлэн жасаж, үндсэн шатнаа дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, чанга чигчлэн жасах сөр хүчинтэй байдлаа үргэлжлэн баталж, жураг жалруудан жасах голдохтой үүргийг гүнжгэрүүлэн ахуулж, хэлбэр хүчлийг чигчлэн жасаж, үндсэн шатнаа дараасыг хөнгөрүүлэх боом шовтлох дайлалдаанаа удаан дамгай дайлалдааныг эрс сайтар хийх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 3 дугаар ээлжийн төвийн ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын шалгалтуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг халан сайжруулах ажлын агчийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжилснаг гүнжгийн сурвалжинд туушлуулж, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлж, эрч жоргоон сулруулахгүй, эрчмэн сулруулахгүй байхыг баталж, элж бэлийн халан сайжруулах үүргийг чаг тухайдан чанар сайтай бэлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бүх орны үйлчлэгээний үйлсийн их хурлын зоригснаг уламжилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчлэгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал жааврын зоригснаг гүнжгийн сурвалжинд туушлуулж, үйлчлэгээний үйлсийн чадвархийг өргөтгөн чанаржлыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний үйлсийг тусгайжуулах болоод өртгийн хэлхээг дээд төвшин тийш урттахыг ахуулж, амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай олон янзын дөгмдөд хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас эл газар орон эл салаа мөчрийнхэн өөртөө жас хорноо намын хорооноо холбогдол бүхий байрлуулалт шаардлагыг нарын хянамгаа найдварж уулж, одоохны аж ахуйн байдлыг сэргээр таньж, давулгаа бадруулж, дутуудлаа нөхөрлж, буурай талаан хүчрхэг зүүлж, 3 дугаар улиралд бүх хүчнээрэн тэмчиж, бүх жилийн харалт өргөн чармайн бэлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судаллаа.
0: Манай хорооноо мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжи Лили өөртөө жасах хорны 16 дугаар хуугчанаа тамирын чуулганд оролцсон манай хотын шилдэг тамирчин дасгал жуулагчийн төлөөлөгчтэй уулзж хотын намын хороо болон хотын жасгийн ордны төлөөлөн даяарын олсон шилдэг хэр бүтэмжид халуун баяр хүргэжээ. Өөртөө жасах хорны 16 дугаар хуугчанаа баян тамирын чуулган дээр манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгмийнх нь өрсөлдөөн туралдааны дугаалангийн бүх орны 2 дугаар Олон төмнөд дугаалгийн уралдаанаа бүх орны 3 дугаарт тодорсноо хамт олон төрлийн уралдаанд өөртөө жасах орны тэмдэглэлийн үүдэв. Дили, манай хотын тамирчид бүлхэмдэн хамжилчиж, шаргуу хатуужилтай тэмчин өл төрлийн уралдаанд олон талар шутлалт гаргаж, шилдэг хэр бүтэмж олон чог бадрангүй оюун санаанаа дүрх байдлыг илрүүлж, манай хотын баян тамирын үйлсэн өрнөнгүй хөгжилтийн сайн сайхан байдлыг илрүүлж, бүх хотын ард түмний урамшуулж чарагжуулсан байна. Өргөн олон тамирчин дасгал жуулагч өөртөө жасах хорны 16 дугаар хуугчанаа баян тамирын чуглаанаар шинэ гараа болгож, уралдаанд бэлтгэх ажлыг сайдар хийж, боловсрлын бодтой атгаж, нэн их амжилт олон, нэн олон эрүү алдрын олохоор чармайхыг хүсэж байна. Бүх хотын эл шатнаа намын хороо болон жасгийн ордон, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн баян тамирын тухай чухал өгүүлэлтийн гүнжгийн сурвалжинд туушлуулж, сургам хүмүүжлийн чухалчлагтай адилаар баян тамирыг чухалчилж, баян тамирын үйлсийн оруулалтыг үргэлжлэн намагдуулж, баян тамирын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жалуучууд багчуудын баян тамирын ажлыг чухалчилж, жалуучууд багчуудын ёс суртахуун оюун ухаан, бие махбод, гуайсаа

0: бурхан хөдөлмөрийн бүх талын хөгжилтийн айхуулах хэрэгтэй. Өрсөлдөнд буян тамир болон олон түмэнч буян тамирын харилцан айхуулах, буян тамирын үйлс болон буян тамирын аж үйлсийн жогчингүй хөгжилтийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн айхуулж, өрсөлдөнд буян тамирын ерөнхийлсэн бодот хүчний хүчлэн дэвшлүүлж, олон түмэнч чанартай буян тамирын ажилгыг өргөнөөр өрнүүлэн буян тамирын хүчрэх хотыг түргэтгэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Гуо Жуйе, Шу Кэ, Ма Бо, Хуан Чжилэй, Ван Чэн, Чин Чанчэ, Чу Чали, Лю Шэн өрөд хожид үг ярьж, уралдаанд оролцсон өнгөрөлт болон уралдаанд бэлтгэсэн төрөгдлөн хуалчв. Уулзалт дууснаа дараа Лили Нар тамирчин дасгалжуулагчийн төлөөлөгчтэй хамтын гэрэл зураг татуулж дурсгал үлдээжээ. Хотын удирдлага Жэнхуа Эрдэн Билэг Мяо Чэнъю оролцов.
1: Манай хорооны мэд. Ойрын өдөр Дундад улсын арчилсан холбооны Ордос хотын 6 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурал Хиа багш тойрогт хуралдлаа. Дундад улсын арчилсан холбооны Өвөр Монголын өөртөн жас орно хорогийн тусгай тушаалтаа дэд эрхлэгч гэшүүн Нарын Бичгийн дарга Юишома хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүцвэй Фан хуралд оролцов. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгдмэл Франтын хэлтсийн дарга Бүрэн Чимэг хуралд оролцсноо хамт яриа тавлаа. Хурлаасаа 5 жилийн турш Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын хороо Ямагт Дундад улсын Эв хамт намын Ордос хотын хороотой сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамтаар урагшилж энергийн хэлбэрээ хуурулах, хатан голын сав газрын ам ахуйн хамгаалалт, сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлт, намхан огторхын аж ахуй зэрэг голдохтой хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, Ордосын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд оюун ухаанаа идэвхтэй өргөж, нам бүлгийн хариуцлагыг гүйцэд үргэлэв гэж зааж гаргав. Хурлаас шин гараад суралж Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын хороогийнхэн онлоор живсэлхийг чөхөрөгшгүй гүнжгэрүүлж соёл сургаан хүмүүжил шинжлэх ухаан цэнийн мэрэгжлийн хүрээнээ этгээд ялгалын ончлог болоод чадвартнаа давулган гүйцэд бадруулж төрийн явдалд оролцогч намын тушаал харуулцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж дөрвөн шин гурван сайнаа шаардлагатай баримжаалан харгуулж үйлдэлжүүлж бүх хотын арчилсан нам бүлгийн байгууллагын байгуулалтын 3 жилийн ажлыг сайтар хэрэгжүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх хэв боловсрлоо тасралтгүй дэвшлүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх үр бүтэмжээ баталгаах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорогийн ажлын мэдүүлэлтийг сонсон хянан зөвлөж, Дундад улсын арчилсан холбоогийн Ордос хотын 6 дугаар хугацааны хорог сунган гаргаж холбогдол бүхий шийдвэрийг баталлаа.
0: Манай хорооны мэдээ. Орд 2026 оны бүх хотын хэрэглээгэр мал тараалангийн туслах гараг болон Дулаан хотын тансаг амт хэрэглээнэ гарагийн ажиллагаа Ордсон олон улсын хурал үйлчлэгийн төвд эхэллээ. Хотын намын хорооны дэд шүүжи холуулан даачилж тосхонд суух ажлын удирдлах баг дугаалгийн дарга Жэнхуа, хотын намын хорооны банкын гишүүн Жохон байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгч Жоугүй Жун ажиллагад оролцож хотын дэд дарга Жан Шиүлийн хурлын эрхлэв. Ажилгын ахуй талбарт 2025 онд бүх хотын хэрэглэгэр туслахад товом хүм нэмэр үзүүлсэн 10 том аж ахуйлын нэрсийг нийтэлж бүх хотын хэрэглэгэр туслах тавчин сүлжээнд гарсны нийтлэг ёслол хийснээ хамт үйлдвэрлэл борлуулгыг харгуулах жахаалгын гэрээ тогтохын чиргээр элх хошуу тойргийн мал тараалангийн шин төрлийн бүтээгдэхүүнийг нийтэлж тойрон үзүүлэх хийх ажиллагаа орнуулжээ. Энэ удааны ажиллагаа 5 өдөр үргэлжилж хэрэглээгэр мал тараалангийн туслах чуглаа маймаа үйлдвэрлэл борлуулгыг харгуулан төвлөрүүлж гэрээ тогтох Дулаан хотын тансаг амтын хамтар амтлах аж ахуйлал хөдөө аж ахуйг ахиулах тосхонд сууга 1-р шүүжинаар шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах ончлогт идэ ундааны амтлах зэрэг ажиллагаа өрнүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 20-ны өдрийн орой Ордос соёлын Дундад улс дэх айлын Даалиан өртөөний ажиллаг Даалиан хотын Дунган дуу хөгжимт сөрчмөл булгийн уудам талбайд эхэллээ. Эхлэлтийн ёслол дээр морин хуурын хөгжим, гүр дуу, Ордос бүжиг зэрэг залгаагаар тайснаа тоглож, манай хотын гүн жужаан соёлын уулагт хууныг гүйчэд илрүүлж байлаа. Эннээс гадна бас Даалиан дуу бүжиг жүжгийн хүрээлэнгийн тоглогчд Даалиан таныг баярлан угтаж байна гэх дуугаараа гүн сэтгэлгээ илтгэж, хоёр хотын ард түмнээ үнэнч жужаан нөхөрлийн сэтгэлгийг хавлах сайхан илрүүлжээ. Дараа нь бас манай хотын хамаа бүхий хариуцлагатан мал тараалангийн бүтээгдэхүүн

Аралжаачин урж бэл татах соёл жугаачил зэрэг элд халын байдлаа сайхан танилцуулж, хоёр газрын аж үйлсийн харилцан нөхөрлөх, эх баялагын харилцан нэвтрэлчих хамтарчанаа суурийг бат бэх цогцоллоо. Тухайн талбайд бас ардад ашиг хүртэх хамаа бүхий билетийг хүргэх, орцоор жугаачих WeChat-ийн жижиг програмынхын сүлжээн дээр үйлдэлчих зэрэг гогцоог байрлуулж, хотын ард хийгээд жугаачихсдийн анхаарлыг татаж байлаа. Хотын тариалан мал аж авахын товчоноо дэд дарга Жанжин Гүө хэлэхдээ, бид тус газар орноо тариалангийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ гадагшаа борлуулж, ялангуяа тус удаа Даалян олон төмөнд ордсын чанар сайтай тариалангийн бүтээгдэхүүнээ жинкнэр мэдүүлэн таниулахар жорж байна гэж. Даалян хотын ард Лижашин хэлэхдээ, тоглогчдын гож сайхан тоглолтыг сонирхож, ордсын олон ариун амтат эдэний амсан ордсын соёлыг гүнжгэ ойлгоод төрөгдөл маш сайн байна гэл. Ажлын ахуй талбайд бас далайн чиргийн ордос дэх онгочт ангийн дарга байлагчдын гэр бүлийнхэн, далайн дэх өвөр Монголын худалдаачдын эвлийн төлөөлөгчд зэрэг нь урлагаар хүрч ирэн ажлагад хөөр хөгжөө нэмэрлээ. Далайн чиргийн ордос дэх хөлөг онгочт ангийн дарга байлагчдын гэр бүлийн бүрэлдэхүүн Лисри хэлэхдээ, ордос хотыг дулаан хот гэж нэрлэхтэй адилаар миний сэтгэлд ч өнөөдөр тун дулаахан санагдаж байна. Өнөөдөр би энэ хотын татах хүчнийг үнэнхүү сэрж мэдлээ. Мөн ч тэдний далайн чиргийн дарга байлагчдад олгож байх халамжлыг үнэнхүү ойлгож мэдлээ гэж байв. Даалян дэх Өвөр Монголын худалдаачдын эвлийн банкын дэд дарга Лижан хэлэхдээ, Өвөр Монголын хүн босноо хавд манай нутгийнхэн ийм том хөдөлгөөнийг Даалянд хүрч ирээд эрхэлсэнд би тун баярлж байх мөртөө омогшиж байна. Манай Даалян дэх Өвөр Монголын худалдаачдын эвлэл нь хоёр газрын хөрх холбоосын үйлдэлэн үнэнхүү сайн бадруулж, хоёр газрын хамтар ашиг хүртхийг үргэлжлэн сайтар ахвалуулж охно гэж байлаа. Ажлагт 4 их гол сэдвт үжүүлгийн тойрог 16 онцлогт дэлгэн үжүүлэх байрыг гаргаж, манай хотын онцлогт амтад идэ, шилдэг онц гаралжиж, соёлын үүдэлт бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжүүлжээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвл дулаан мэдээнээ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулнаа. Баяртай.

Сайн байна уу их юм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын өдөр нэвтрүүлээ. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээ. 2024 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхэгээс бүрхэг, далд хошуунд их боронтой. Бусад газар оронд багаас дунд зэргийн боронтой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаа та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулна. Хия багш тойрогт дунд зэргийн боронтой 18-аас 28 градус. Дүншин тойрогт дунд зэргийн боронтой 19-аас 26 градус. Шавжман балгасанд их боронтой 18-аас 27 градус. Шинэ балгасанд дунд зэргийн боронтой 18-аас 27 градус. Улаан балгасанд бага боронтой 18-аас 30 градус. Олжич балгасанд бага боронтой 19-аас 31 градус. Галууд балгасанд бага боронтой 19-аас 30 градус. Алтан Ширээт балгасанд дунд зэргийн боронтой 18-аас 28 градус. Шүэжаван балгасанд дунд зэргийн боронтой 19-аас 26 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлал руугийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ нутаг шүтэн гих жохойлын шиндүүг сонирхуулъя. Уул хайрхан овоо ордон аавын сүртэй харагдаад байна. Аг таантай шил хангай аюулх хэж өрхөнд хоног шод байна. Нуур бүрд намын урсгалан ээлжийн сүм шиг амтагдаад байна. Нүргэлэн ганганах

Элистэй халчхайтай нутагч эргэж ултгүй өлгий байна. Ээж аавын өвдүүлж үлдээсэн эрдний ховор сайхан шүтэн байна. Хүйсэгмэн болсон бүлийнхэн үнэс тэнд би хөлөөн тамгалсан халуухан шороо тэнд би. Нутаг усан санан сансаар нулмсан тусал энгэр дэтэх юм а.

Нутаг шүтэн гэхэд өнөө үгийг ч оюун далай, аяыг б хас гэрэлтж охоож оюун суд дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг

0: Чокетчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтэйжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Найш нарын хана урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөнө Монгол үндэстний дуршилтын баг сургуулийн 2 дугаар оны Ануханаа ярьсан 70 худалчин үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Далан худалчин үлгэр сүмбэр уулыг доогт дивэхэд сүүн далайг шалвагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхад үүрийн авийг үлгээтэй байхад би өвөг авийн чант мэйг олоо явлаа. Чихээ явж байтал гэнт хэн тэр чаатай полон шолон полон шолон гэд дугарч юу дугарчих юм? Эрд очоосан чинь харин төрөөдэй бүжон ураатай модны асуударт өхөөдэй өхрийн чөнгөтөр эрг бүлээ суужаа. Тэгээ би бас ураатай модны асуудаас суучаа. Арайс нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амарчаа. Жалгаа чант юм олхоо усэн. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширүү юм өдөгдөж. Юу яах юм? Эрд очоо усэн чинь. Хай, ми чант мэрийн ботгалсан байна шүү. Одоо хоёр тэм олсон шүү. Энэ хоёр тэм яаж гэж таарах юм? Ботгын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ ботгын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Тэгээ жалгаа цааш авж жаа. Чигээ тэмээ унаа авж байтал уруулах та ундаасаа яг болох юм байц. Я одоо нөө худгаалаа усан үзик явдаж яасан. Өмөш авж байгаа үнэн худаг таралдсан. Тэгээ худагд очоо усан үн гэж байтал худаг дээр харин утхур болоо ноос нэг нь байггүй. Одоо яах юм? Гинт хэнийг арга бүтэ олцсон. Үрийн толгойн булгаж утхур хийчээ. Үлэнгцэн аргаж оосур хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаа авсан. Тэгээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч хондоо юу мартацیں۔ Хөөе би чарийн тулгай байхгүй наа. Би харин тулгай хутаад мартацсан бай. Тэгээ яарус дээр хутагд тэгээ тулгай аавсан чинь тулгай харин наран таран наймэлж аа сүд таран сүмэлж үд батан хомороо өмнөхөө нөртөө ахын аруг болсон. Тэ энэ мөн бүрсэн тулгай хин ах вэ? Тулгай ахгүй л яван гэж бодлоо. Ая толгой косовтко юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй ээ, хотын шаруулна толгой хийчих واخгүй одоо. Хотын шав нухан нухаа. Хотын шав нухан нухаа. Нэг шавар толгой хийгээц. Шэх зүндээ пиалт гэнаад болсон. Шэмө юмдээ өнгөөсөн тухаа тэхэн болжээ. За энэ болж واخгүй одоо. Ялгаа хий тэрүүж батхан унаа. Гэртэ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танайг чинхэнэ ярьсан бэлдөө чүвнийн үлгэрийг сонсъё.
4: Бялдууч үнэг. Айн олон бицхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн саймширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж

чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшта! Үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чин үдшийн солонго шуухан мяралчхан да. Та чин ёстай эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон охсэж улан дугарч хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амт тэгж арилгадан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дунд уулдаж эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн зайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн түүнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж хов? Тийм ээ, сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурдан сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахин толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав. Яг энэ үед гинт ой хөвчих шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирэв. Саяхан ахсамнан хөөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл ширвэн бүтчин гүйсээр арсланг ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөнл хуурмглан овлж долдайлан аашлав. Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүрд чин өглөн солонгоосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн элч бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингээж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингээж үнэг хулцганан инээж хуурмглан өчөв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амттай гэж захран сөгтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншоор гожойлгон. Ичхөргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж, шуламсын дахтаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр, эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгааж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо өргөлжилэн бид оюун билгийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Бөмбөрчгийн хүүхэд. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр эргэдэг бөмбөрчг ээж манай хи. Бөмбөг айтал гоёхан бөмбөрчг ээж битнэ хи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөөм сая хүүхэдтэй бөмбөрчг ээж ерөөсөө

болоорын хүүхдтэй нь хайртай. Бор чахан хар гэж бодолдоо нь ер илгадаггүй. Боин тиятай хүүхдтэй бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хүүхэд жаргалтай, болуусан бураалаар хүмүүжигдэн бөмбөрчгийн хүүхэд зяатай, бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчиг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчиг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчиг ээж манайхийн бүх дэлхийн хүүхдийн хамгаалан бөмбөрчиг ээж биднийхийн боин зяагийн батлан.

0: Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх.
1: Бөөжингийн цагаар 8 цаг.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.